0: خانم مریم رجوی از اقدام دولت انگلستان برای لیزگذاری سپاه پاسداران هرچند با تأخیر بسیار انجام شده است قدردانی کرد و آن را لازمه صلح و ثبات و امنیت در منطقه و جهان دانست. مقاومت ایران سپاه پاسداران را از آغاز ارگان محوری قهر و سرکوب فاشیسم دینی در ایران اعلام کرده است. خانم رجوی در مورد لیزگذاری سپاه و افشای عملکرد آن علیه مردم ایران از 4 دهه پیگیری و تلاش‌های نمایندگان مجلس عوام و مجلس اعیان انگلستان به ویژه اعضای کمیته‌های بریتانیایی برای ایران آزاد تقدیر کرد. خانم رجوی از اقدام دولت انگلستان برای لیزگذاری سپاه پاسداران استقبال کرد. خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران از اقدام دولت انگلستان برای لیزگذاری سپاه پاسداران هرچند با تأخیر بسیار انجام شده قدردانی کرد و آن را لازمه صلح و ثبات و امنیت در منطقه و جهان دانست. مقاومت ایران سپاه پاسداران را از آغاز ارگان محوری قهر و سرکوب فاشیسم دینی در ایران اعلام کرده است. خانم رجوی در مورد لیزگذاری سپاه و افشای عملکرد آن علیه مردم ایران از 4 دهه پیگیری و تلاش‌های نمایندگان مجلس عوام و مجلس اعیان انگلستان به ویژه اعضای کمیته‌های بریتانیایی برای ایران آزاد تقدیر کرد. شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق ایران سالهاست که بر ضرورت لیزگذاری سپاه پاسداران تأکید کرده و هشدار دادند که مماشات با این رژیم تنها به گسترش تروریسم، جنگ افروزی و تشدید نقض حقوق بشر منجر می شود. زمان آن فرا رسیده است که در عمل نیز بدون هیچ گونه ملاحظه سیاسی و اقتصادی با سپاه پاسداران و رژیم آخوندی به عنوان یک موجودیت تروریستی عمل شود. به رسمیت شناختن حق مردم و مقاومت ایران برای مبارزه با سپاه پاسداران یکی از الزامات عملی لیزگذاری سپاه است. جامعه جهانی باید در کنار مردم ایران و خواست آنان برای درهم شکستن سپاه پاسداران و استقرار آزادی و دموکراسی بایستد. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 22 تیر 1405.
1: بیانیه دولت انگلستان: سپاه پاسداران از جمله اولین نهادهایی است که تحت اختیارات جدید لیزگذاری می‌شود.

0: در بیانیه دولت انگلستان درباره لیست‌گذاری سپاه پاسداران آمده است. سپاه پاسداران از جمله اولین نهادهایی است که تحت اختیارات جدید برای سرکوب فعالیت‌های تحت حمایت دولت‌های خارجی در انگلستان لیست‌گذاری شده است. نخست وزیر کیر استارمر گفت: ما هرگز اجازه نخواهیم داد که انگلستان به زمین بازی کشورهایی تبدیل شود که می‌خواهند ترس، تفرقه و خشونت را در خیابان‌های ما گسترش دهند. ما قبلا اقدامات سختی علیه رژیم ایران و افراد مرتبط با آن انجام داده‌ایم. این اختیارات جدید پیگرد قانونی و زندانی کردن هر کسی را که کارهای کثیف خود را در انگلستان انجام می‌دهد آسان‌تر می‌کند. هر کسی که به نمایندگی از کسانی که امنیت ملی ما را تهدید می‌کنند عمل می‌کند، باید بدون شک بداند که جایی برای او در انگلستان وجود ندارد. ما شما را پیدا خواهیم کرد و شما با تمام قدرت قانون روبرو خواهید شد. شبانه محمود وزیر کشور انگلستان نیز گفت: تنها در یک سال MI5 حداقل 20 توطئه بالقوه مرگبار تحت حمایت ایران علیه مردم در انگلستان را شناسایی کرد. سپاه پاسداران در مرکز عملیات دولت ایران قرار دارد. آنها سابقه طولانی در استفاده از نیروهای نیابتی و شبکه‌های جنایی برای هدف قرار دادن مردم در خارج از کشور، به ویژه جامعه یهودیان و مخالفان ایرانی دارند. دولت پیش از این اقدامات شدیدی علیه ایران انجام داده و سپاه پاسداران را به طور کامل و بیش از 550 فرد و نهاد مرتبط با ایران را تحریم کرده است. ایوت کوپر وزیر امور خارجه گفت: در حالی که کشورهای خارجی به طور فزاینده‌ای به دنبال حمایت از تهدیدات در خیابان‌های ما هستند، ما در حال سرکوب کسانی هستیم که سعی در تضعیف کشور و امنیت آن دارند.
1: خبرگزاری رویترز: دولت انگلستان سپاه پاسداران را لیست‌گذاری می‌کند. رویترز ظهر دوشنبه در یک خبر فوری گزارش داد دولت انگلستان سپاه پاسداران رژیم ایران را لیست‌گذاری می‌کند. دیلی تلگراف نیز نوشت استارمر سپاه پاسداران را ممنوع اعلام کرد. سپاه پاسداران تحت اختیارات جدید که به دولت انگلستان اجازه می‌دهد چنین گروه‌هایی را که به عنوان سازمان‌های تروریستی معرفی می‌کند ممنوع خواهد شد. گاردین نیز نوشت وزرای دولت انگلستان نیز اعلام کردند در تشدید تنش‌های دیپلماتیک با تهران سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار می‌دهند.
2: من تکیه‌گاهم رو همین نیروهای انتظامی است، رو همین سپاهی‌ها، رو همین پاسدارا، رو همین بسیجی‌ها.
3: فضیحت بچه شاه: نقش نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و بدنه دستگاه‌های دولتی تعیین کننده است. 4 اسفند 1404 روز تهاجم مجاهدین به بیت العنکبوت در تهران.
4: نقش نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و بدنه دستگاه‌های دولتی تعیین کننده است.
5: مسعود رجوی، 1 اسفند 1401، 78 سال پس از جنگ جهانی دوم و سقوط فاشیسم هیتلری، هنوز در آلمان استفاده از نمادهای نازی از قبیل صلیب شکسته جرم است. حتی انکار هولوکاست هم جرم است. قسم به درد و رنج بیکران خلق اسیرمان، قسم به خون یاران و رود خروشان خون شهیدان که در ایران هم فاشیسم دینی و فاشیسم سلطنتی و نمادهای آن و همچنین انکار جنایتهای شاه و شیخ و ساواک و اطلاعات و سپاه جرم است.
0: بیانیه کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران: ما از غیرقانونی اعلام کردن بسیار دیرهنگام سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی استقبال می‌کنیم و خواستار یک استراتژی جامع علیه رژیم ایران هستیم. سالهاست اعضای کمیته فراحزبی ما از هر دو مجلس پارلمان همواره خواستار ممنوعیت سپاه پاسداران بودند. تصمیم امروز نباید پایان تلاش‌های ما، بلکه باید آغاز یک سیاست قاطع و جامع در قبال رژیم ایران باشد. ما مراتب قدردانی صمیمانه خود را از خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران و همچنین از شورای ملی مقاومت برای تلاش‌های خستگی ناپذیرشان در جهت تحقق این ممنوعیت و افشای جنایات رژیم ابراز می‌داریم. مردم ایران بارها نشان داده‌اند که دیکتاتوری را در تمام اشکال آن رد می‌کنند و در مقابل خواهان یک جمهوری دموکراتیک بر پایه حق رأی همگانی، احترام به حقوق بشر و جدایی دین از دولت هستند. کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران صمیمانه از تصمیم انگلستان برای ممنوع کردن فعالیت و غیرقانونی اعلام کردن سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی استقبال می کند. این اقدام حیاتی که بسیار دیرهنگام انجام می شود برای مقابله با یکی از خطرناکترین ابزارهای تروریسم حکومتی، سرکوب داخلی و بی‌ثبات‌سازی منطقه‌ای در جهان ضروری است. سالهاست اعضای کمیته فراحزبی ما از هر دو مجلس پارلمان همواره خواستار ممنوعیت سپاه پاسداران بودند. ما از طریق بحث‌های پارلمانی، کنفرانس‌ها، بیانیه‌های عمومی، طرح‌های پیشنهادی پارلمانی، سوال از وزرا و تعامل مستمر با دولت‌های پی در پی استدلال کرده‌ایم که کارنامه گسترده سپاه پاسداران هیچ جای ابهامی باقی نمی‌گذارد. نهادی که عملیات‌های تروریستی را در خارج از کشور هدایت می‌کند، طرح‌های ترور جهانی را اجرا می‌کند، جنگ سایبری را سازماندهی می‌کند و مردم را به وحشیانه‌ترین شکل سرکوب می‌کند، باید دقیقاً به همان عنوانی که هست نامگذاری شود: یک نهاد تروریستی. سپاه پاسداران یک نهاد نظامی متعارف نیست، بلکه ابزار اصلی است که حکومت مذهبی حاکم بر ایران از طریق آن افرادگرایی را صادر می‌کند، شبه نظامیان نیابتی متخاصم را تأمین مالی می‌کند و به دنبال ارعاب جوامع دموکراتیک در فراتر از مرزهای خود است. در داخل کشور نیز ماموران و شبکه‌های وابسته به آن نقش محوری را در سرکوب اعتراضات، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و اعدام و خاموش کردن تمامی صداهای خواهان تغییرات دموکراتیک ایفا می‌کنند. تصمیم امروز نباید پایان تلاش‌های ما، بلکه باید آغاز یک سیاست قاطع و جامع در قبال رژیم ایران باشد. از آنجا که سپاه پاسداران عملاً بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران را از طریق شبکه گسترده از شرکت‌های پوششی و هلدینگ‌های تجاری کنترل می‌کند، تجارت با این رژیم ناگزیر به معنای تأمین مالی سپاه پاسداران است. بر این اساس تمام معاملات تجاری که به نفع رژیم است باید متوقف شود. هر شرکت پوششی وابسته به سپاه پاسداران که در انگلستان فعالیت می‌کند، باید شناسایی مورد تحقیق و انحلال قرار گیرد و افرادی که به نمایندگی از سپاه پاسداران تحت پوشش‌های دیپلماتیک، تجاری یا فرهنگی فعالیت می‌کنند باید اخراج شوند. ما مراتب قدردانی صمیمانه خود را از خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران و همچنین از شورای ملی مقاومت برای تلاش‌های خستگی‌ناپذیرشان در جهت تحقق این ممنوعیت و افشای جنایات رژیم ابراز می‌داریم. خانم رجوی و شورای ملی مقاومت از طریق افشاگری‌های دقیق، حمایت‌های بین‌المللی مستمر و مستندسازی‌های گسترده از عملیات‌های پنهانی و امپراتوری مالی سپاه پاسداران، سهمی بسیار ارزشمند در آگاه‌سازی پارلمانترها، دولت‌ها و جامعه بین‌المللی درباره ماهیت واقعی این نهاد ایفا کردند. کمیته پارلمانی بریتانیایی برای ایران آزاد قاطعانه در کنار مردم ایران در مبارزه‌شان برای آزادی، دموکراسی و حاکمیت قانون ایستاده است. مردم ایران بارها نشان داده‌اند که دیکتاتوری را در تمام اشکال آن رد می‌کنند و در مقابل خواهان یک جمهوری دموکراتیک بر پایه حق رأی همگانی، احترام به حقوق بشر و جدایی دین از دولت هستند. تصمیم امروز انگلستان گامی حیاتی در جهت حمایت از این آرمان است. زمان آن فرا رسیده است که دولت ما در کنار مردم ایران در تلاششان برای آزادی و دموکراسی بایستد و حق مردم ایران و مقاومت آنها را برای مقابله با سپاه پاسداران و پایان دادن به دیکتاتوری به رسمیت بشناسد تا راه برای تشکیل یک جمهوری دموکراتیک هموار شود. کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران، 13 ژوئیه 2026.
1: به دنبال لیست گذاری سپاه پاسداران توسط دولت انگلستان، بی بی سی جهانی اعلام کرد بریتانیا حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را ممنوع کرد. شبانا محمود وزیر کشور انگلستان اعلام کرده است که سپاه پاسداران به عنوان تهدید امنیت ملی تعیین خواهد شد. وی از اختیارات جدید دولتی برای ممنوع کردن حمایت از این گروه استفاده خواهد کرد. گروهی که با تهدید به مرگ، حملات و اعراب در خاک انگلستان مرتبط بوده است. وزیر کشور در یک بیانیه کتبی به پارلمان توضیح داد که هر گونه حمایت از سپاه پاسداران از بیان نظر مثبت گرفته تا هر نوع کمک به آن اکنون جرم کیفری محسوب می شود و مجازات آن تا 14 سال زندان است. خبرگزاری رسمی رژیم ایرنا: اقدام خصمانه لندن علیه سپاه پاسداران. خبرگزاری رسمی رژیم ایرنا اعلام کرد انگلیس در ادامه رویکرد ضد ایرانی و با استناد به ادعاهای تکراری به اثبات نشده، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست نهادهای به اصطلاح تهدیدزا و مشمول ممنوعیت‌های تازه قرار داد. این اقدام در ادامه همان روندی صورت می‌گیرد که پیشتر از سوی اتحادیه اروپا دنبال شد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به تصمیم مشابه بروکسل، آن را مصوبه‌ای مهم علیه بخشی از نیروهای مسلح رسمی کشور خوانده و تصریح کرده بود که این اقدام حرکت سیاسی در راستای اقدامات ایزایی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و از نظر حقوقی کاملا غیرقانونی و ناموجه است. وزارت امور خارجه نیز در بیانیه جداگانه تصمیم دولت‌های عضو اتحادیه اروپا را خلاف اصول بنیادین منشور ملل متحد و حقوق بین الملل دانست.
6: پاسدار کوثری، عضو کمیسیون امنیت مجلس رژیم: وزارت امور خارجه باید سفیر انگلیس را احضار کند. اگر آنها نتوانند دلایل محکم و منطقی ارائه کنند، باید سفیر انگلیس از کشور اخراج شود. اقدام علیه سپاه گستاخانه و بی‌منطق است.
7: سپاه پاسداران ارتجاع، ابزار اصلی حفظ نظام ولایت فقیه. مسعود رجوی، 22 بهمن 1370.

0: این رژیم هست هیچی حل نخواهد شد. نه شاه، نه خمینی، نه رفسنجانی، نه خاتمی، نه خامنه‌ای، هیچ یک، هیچ کدوم نتونستند و نخواهند تونست در الگوها و استراتژی‌های ارتجاعی و وابستگی‌گرایانه ایران را از مدار عقب ماندگی بیرون بکشند. به عکس بر عقب ماندگی می افزایند، چون که خودشون، دقیقا خودشون، نخستین مسئولین فاجعه هستند. در رژیم آخوندها و هر فرد و جریان و سیاستی که بخواد اون رو حفظ بکنه هیچ راه حلی پیدا نمیشه برای انبوه مصائب ملت ایران. هیچ راه حلی متصور نیست. تا این آخوندها بر سر کارند، کمترین قدمی برای کم شدن از ابعاد چپاول، ابعاد ویرانگری و غارتگری برداشته نخواهد شد. دشمن کیه؟ دشمن ملت ایران کی بوده؟ حاکمیت آخوندی، رژیم آخوندی، فرق نمی کنه این یکیش یا اون یکیش، چون که سگ زرد برادر شغال. بحثم بحث یک سال و دو سال و ده سال نیست. اینها دشمنند، اینها مانعند، اینها سد تکامل جامعه ایران هستند، اینها قاصب حقوق مردم ایران هستند و در رأسش قصب حق حاکمیت مردم ایران. این دشمن، حاکمیت از آن خود مردم ایرانی. خب تا وقتی که ما دشمنمون برامون حاکمه، چطور میشه انتظار داشت دردهای ملتمون التیام پیدا بکنه؟ پیشرفت و توسعه اقتصادی، اون هم توسعه پایدار، متصور نیست بدون برقراری آزادی، بدون حاکمیت مردم، بدون عدالت، بدون دستگاه سالم قضایی. غیر ممکنه. اینجاست که میرسیم به سرچشمه سیاسی مشکلات اقتصادی و اجتماعی. همه میدونند که فجایع ناشی از حکومت آخوندی، از جمله فاجعه اقتصادی، قبل از هر چیز ناشی از سیاست ارتجاعی و ضد ایرانی این رژیمه. و بنابراین راه حلش هم از سرنگونی دشمن ضد بشری و استقرار تنها جایگزین دموکراتیک و میهنی میگذره. و این یک نبردی است ریشه‌دار که به نظر میرسه بعد از یک قرن بعد از انقلاب مشروطه داریم به مرحله نهایی و تعیین تکلیفش نزدیک میشیم. واقعیت اینه که این حرامیان ارتجاعی و استعماری یک قرنه که در وطن ما به کاروان انقلاب و رهایی میزنند، قیامها رو بر سر مردم و پیشتازهای انقلاب ویران میکنند تا اصولا فکر آزادی و استقلال رو هم از سر نسلهای بعدی خارج بکنند. تمرکز قدرت سیاسی و مذهبی و مشروعیت ناشی از یک انقلاب عظیم مردمی در خمینی، اضافه بر پشتوانه ارتجاعیش که به درازای تاریخ ایران و اسلام بود، آنچنان نیروی مهیب و مخربی ایجاد کرد که آخوندها نه تنها به سلطه ابد مدت بر مقدرات مردم ایران فکر میکردند، بلکه حتی خواب احیای امپراتوری و خلافت مذهبی رو در سراسر دنیای اسلام دیده بودند. دیکتاتوری ولایت فقیه یک دیکتاتوری نظامی پلیسی است و این سپاه پاسداران ابزار حفظ نظام ولایت فقیه که این رژیم عمدتاً به اون متکی است. پس سپاه پاسداران ارگان محوری اعمال قهر و سرکوب نظامی است. اما دینامیسم یعنی موتور محرک سپاه، یعنی روح حاکم بر اون، صدور ارتجاع و جنگ طلبی مبتنی بر نظریه ولایت جهان شمول هست. میدونیم که سپاه پاسداران در هیئت یک ارتشی با تسلیحات سنگین و دارای نیروی هوایی و دریایی و قدرت موشکی در همون جریان جنگ 8 ساله شکل گرفت. و این هم که گفتم ابزار اصلی اعمال قهر نظامی و وسیله اصلی حفظ نظام ولایت فقیه هست، دلیلش روشنه، چون که سپاه در هر کجا، در تظاهرات مردم، در خیزش شهرها، از مشهد تا قزوین، شیراز، اسلام شهر، همیشه حاضر به یراق برای سرکوب و اصولا از طریق قرارگاه‌های مختلف خودش کنترل شهرها رو در اختیار داره. همچنین که با برگزاری انواع اقسام مانورهای شهری، سعی در کنترل فضای اجتماعی میکنه و اینکه نگذاره فضای باز سیاسی ایجاد بشه و مهار از دست بره. پس سپاه ابزار اصلی اعمال قهر و سرکوب نظامی است. 75% مانورهای سپاه هم توسط سپاه شهری، یعنی اون نیروی مقاومت بسیج، اساساً تحت عنوان دفاع شهری برای تمرین مقابله با ارتش آزادی بخش و سرکوب حرکت‌ها و اعتراض‌های مردمی صورت می‌گیره. وقتی که خمینی میگفت اگر سپاه نبود کشور هم نبود، منظورش همین نقش محوری سپاه پاسداران بود در حفظ نظام ولایت از جهات مختلف. ضمناً سپاه از روز اول تضمین ارتش بوده در برابر هر گونه کودتای محتمل. بگذاریم که دوایر سیاسی عقیدتی در این سالیان همه تغییرات مطلوب خودشون رو در ارتش تحت امر وارد کردند.
1: امپراتوری مالی سپاه پاسداران در ایران.

0: هشتگ انحلال سپاه پاسداران. مسعود رجوی 25 مرداد 1399. انحلال سپاه پاسداران و اختصاص دادن بودجه آن به مقابله با کرونا و بهداشت و درمان. اگر رژیم ولایت فقیه قصد سرکوب و جنگ افروزی و صدور ارتجاع و تروریسم ندارد، یک ارتش برایش کافی است و نباید هزینه مضاعف سپاه را هم به مردم دردمند و محروم ایران تحمیل کند. سپاه خامنه‌ای باید لیست گذاری و منحل و درهم کوبیده شود. مسعود رجوی 19 فروردین 1398. تمام ارگان‌های سرکوبگر به ویژه سپاه و اطلاعات رژیم باید درهم کوبیده و منحل شوند. مسعود رجوی 4 مهر 1401. پیام به همه دلاوران قیام و جوانان شورشگر: دشمن به گفته خودش می‌خواهد کار را تمام کند. خلع سلاح و آتش متقابل، آتش جواب آتش، حق فرزندان رشید وطن است. اعلامیه جهانی حقوق بشر هم حق قیام و شورش علیه ستمگر را به رسمیت شناخته است. خوشا که اکنون در اثر قیام سراسری بسیاری که کلمه انقلاب و انقلاب کردن را از اساس ناشایست و جرم نابخشودنی نسل ما می شناختند، کوتاه آمده و انقلابی را که علیه تمامیت رژیم در جریان بوده و هست دیر هنگام پذیرفتند. با این حال ما به همه آنها خوش آمد می گوییم و درخواست می کنیم قدم بعدی را هم بردارند و اذعان کنند که این رژیم جز زبان قاطعیت و قهر و قدرت نمی فهمد.
1: معرفی کتاب در کنفرانس واشنگتن اسفند 1395.
2: روز چهارشنبه در یک کنفرانس افشاگرانه در دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در واشنگتن، کتاب ایران ظهور امپراتوری مالی سپاه پاسداران معرفی شد و طی آن نقش سپاه خامنه ای در گسترش تروریسم و تشدید دخالت های رژیم در منطقه و همزمان چنگ اندازی سپاه بر اقتصاد ایران تحت حاکمیت آخوندها برای تامین هزینه های این فعالیت ها تشریح شد. علیرضا جعفرزاده، معاون دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت در واشنگتن، با معرفی این کتاب از جمله تصریح کرد که خامنه ای از سال 2005 تحت پوشش خصوصی سازی اقتصاد ایران را غصب کرده و آن را به سمت سپاه سوق داد. وی افزود رژیم آخوندی سالانه بین 15 تا 20 میلیارد دلار در سوریه خرج می کند. سپاه پاسداران تمامی معیارهای یک سازمان تروریستی خارجی را دارد و لذا باید در لیست سیاه قرار گیرد.
3: در این کنفرانس همچنین طی یک جلسه بحث و گفتگو با حضور شخصیت‌های سیاسی و کارشناسان آمریکایی، شرکت کنندگان ضمن بررسی نقش سپاه پاسداران به عنوان عامل اصلی سرکوب رژیم در داخل و صدور تروریست به خارج، به لیست گذاری آن به عنوان یک سازمان تروریستی فراخوان دادند. در این میزگرد که تحت مدیریت سفیر آدامرلی، سخنگوی پیشین وزارت خارجه آمریکا برگزار می‌شد، شرکت کنندگان عبارت بودند از ویلیام نیتزه از مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی، اد استافورد از مقام‌های پیشین وزارت خارجه آمریکا، مایکل پریجنت از مؤسسه هاتسون و علیرضا جعفرزاده. روزنامه واشنگتن تایمز یک گزارش جامع از این کنفرانس و معرفی کتاب ظهور امپراتوری مالی سپاه پاسداران منتشر کرد. به بخش‌هایی از این گزارش توجه فرمایید.
4: واشنگتن تایمز 9 مارس 2017 کتاب ایران ظهور امپراتوری مالی سپاه پاسداران روز چهارشنبه توسط بزرگترین گروه مخالف جمهوری اسلامی یعنی شورای ملی مقاومت ایران رونمایی شد. این تحقیق شامل دو قسمت است. قسمت اول چپاول عظیم پول و شرکت‌ها توسط خامنه‌ای و سپاه پاسداران که صادرکننده تروریسم و حافظ حکومت آخوندهاست. این کتاب میگوید دستگاه خامنه‌ای همه چیز را به معنای واقعی در خود بلعیده است. قسمت دوم هشدار به غرب است، مبنی بر اینکه عواید حاصل از سرمایه‌گذاری‌های دوران پسابرجام و معامله اتمی که توسط دولت اوباما ساخته و پرداخته شد در بخش خصوصی تزریق نمی‌شود، بلکه منابع خامنه‌ای و سپاه پاسداران را که ایالات متحده آنها را بزرگترین حامیان تروریسم در جهان می‌نامد افزایش می‌دهد. علیرضا جعفرزاده معاون دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در واشنگتن می‌گوید این کتاب قصد دارد نشان دهد که در پشت داستان بانک‌های رسمی و شرکت‌های به ظاهر بدون مشکل شبکه‌ای از مؤسسات تحت کنترل خامنه‌ای و بازوی ایدئولوژیکش یعنی سپاه پاسداران خوابیده است. خامنه‌ای مستقلات و امپراتوری شرکت‌هایش از نفت و گاز گرفته تا نان و مرغ را در کمیته اجرای فرمان خمینی سرجمع کرده که رویتر در سال 2013 تخمین زد سرمایه‌اش بالغ بر 100 میلیارد دلار می شود. از سال 2005 خامنه‌ای و سپاه اموال مصادره شده را به تعاونی‌هایی منتقل کردند که چیزی جز شرکت‌های دولتی نیستند. تعاونی سپاه به شکل بنیادی است که کارخانه‌های اتومبیل سازی، بنگاه‌های عمرانی و دیگر منابع را کنترل می‌کند. سپاه پاسداران همچنین سرمایه‌گذاری در بخش املاک را از طریق شبه نظامیان بسیج به کنترل خود درآورده است. واشنگتن تایمز می‌افزاید در حقیقت این کتاب می‌گوید کنترل کمرشکن رژیم بر کل سیستم اقتصادی و رشد محیرالعقول قواعد و مقررات بسیار مخرب و مسدود کننده جایی برای رقابت بازار آزاد در ایران باقی نمی‌گذارد. مخالفان می‌گویند برجام رژیم ایران را جری‌تر کرده است. سرکوب و بدار آویختن چهره‌های اپوزیسیون افزایش یافته‌اند و ماجراجویی‌های این رژیم توسعه یافته است. ارتشی 100,000 نفری از شبه نظامیان شیعی در عراق ساخته است که برای همسو نگه داشتن حکومت عراق با اولویت‌های حکومت ایران از آن استفاده شود. رژیم ایران تمام قد وارد صحنه سوریه شد. مجاهدین مسئولیت بسیاری از جنایات در شهر ویران حلب و اطراف آن را با سپاه قدس می‌دانند. واشنگتن تایمز در ادامه می‌افزاید یکی از اولویت‌های خامنه‌ای در خرج کردن این منابع عظیم مالی در زمینه موشک‌های بالیستیک است که برخی از آنها قادر به حمل کلاهک اتمی هستند. کتاب تخمین می‌زند که رژیم ایران 11 میلیارد دلار فقط روی موشک‌های بالیستیک قاره‌پیما بر اساس توافقی در سال 2009 با کشور کره شمالی هزینه کرده است. مخارج نظامی از 3 میلیارد دلار در سال 2008 به 13 میلیارد دلار در سال 2015 رسیده است. رژیم ایران همچنین سالانه 3.4 میلیارد دلار برای امنیت داخلی و 1.4 میلیارد دلار برای صدور تروریسم خرج می‌کند. کتاب ایران ظهور امپراتوری مالی سپاه پاسداران تخمین می‌زند که رژیم ایران تقریباً سالانه 100 میلیون دلار بابت حقوق مزدورانی که تحت نظارت سپاه قدس به سوریه اعزام می‌کند پرداخت کرده است. مخالفان می‌گویند که نتیجه همه اینها می‌شود یک اقتصاد اختصاص داده شده به تروریسم، سرکوب و جنگ طلبی.
3: در یک کنفرانس خبری در دفتر شورای ملی مقاومت ایران در آمریکا ضمن افشای هزینه‌های نجومی صدور تروریسم و بنیادگرایی توسط سپاه پاسداران ولایت فقیه، کتاب ایران ظهور امپراتوری مالی سپاه پاسداران معرفی شد. در این کنفرانس شخصیت‌های سیاسی و محققان از ایالات متحده و اعضای هیئت‌های دیپلماتیک کشورهای خاورمیانه و اروپایی شرکت داشتند.
5: سخنرانان کنفرانس خبری در دفتر شورای ملی مقاومت ایران در واشنگتن، آدام ارلی سخنگوی سابق وزارت خارجه و سفیر پیشین آمریکا در بحرین، ویلیام نیتسه عضو ارشد مرکز مطالعات استراتژیکی و بین المللی و عضو شورای روابط خارجی، مایکل پریجنت عضو ارشد انستیتوی هاتسون و پروفسور دانشگاه دفاع ملی، ادوارد استافورد افسر بازنشستی امور نظامی سیاسی در وزارت امور خارجه و علیرضا جعفرزاده معاون مدیر دفتر نمایندگی شورا در آمریکا بودند. در شروع کنفرانس علی صفوی عضو کمیسیون امور خارجه شورای ملی مقاومت ایران گفت موضوع بحث امروز ما ظهور و گسترش امپراتوری مالی و اقتصادی سپاه پاسداران است که محورهای اساسی آن در کتاب جدید مقاومت ایران پس از ماها تحقیق و پژوهش مفصل مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است. به اضافه کرد این بحث در زمان مناسبی صورت می‌گیرد، زیرا ما شاهد آزمایش‌های موشکی سپاه پاسداران هستیم که دو مورد دیگر آن در اوائل این هفته با نقض قطعنامه شماره 2231 شورای امنیت سازمان ملل انجام شد. ثانیاً در هفته‌های اخیر گفتگوهایی در مورد لزوم تروریست نامیدن سپاه پاسداران در آمریکا در گرفته است. سفیر آدام ارلی در ابتدای سخنان خود در معرفی مقاومت ایران گفت شورای ملی مقاومت ایران به درستی به این اعتبار شناخته می شود که حقایقی را در رابطه با واقعیت‌های ایران افشا می کند که دیگران یا نمی خواهند بگویند و یا هیچ کس دیگر نمی تواند به این اطلاعات دست یابد. آنها اخیراً گزارش دیگری را در رابطه با حضور نظامی و هزینه‌های مالی رژیم ایران در حمایت از بشار اسد در جنگ سوریه افشا کردند. اینها اطلاعات و فایل‌های بسیار مهمی هستند که ما باید در چارچوب تحلیلی خود بگنجانیم. سفیر آدام ارلی در ادامه افزود افشاگری امروز نیز نقطه عطفی برای درک ما از موضوعات مهمی مانند بنیه‌های اقتصادی سپاه و همچنین تنظیم سیاست‌های اقتصادی رژیم ایران است که سپاه و سازمان‌های مربوطه را قادر می‌سازد تا رشد و گسترش یابند. سپس علیرضا جعفرزاده رئیس کتاب جدید مقاومت ایران در رابطه با اقتصاد سازمان یافته تحت حاکمیت خامنه‌ای و سپاه را به تفصیل شرح داد و سیر تکاملی انباشت ثروت‌های نجومی در ارگان‌های امنیتی و تخت سلطه ولی فقیه ارتجاع را برشمرد. او گفت خامنه ای سیاست چپاولگرانه رژیم را در سال 2005 و با روی کار آمدن احمدی نژاد وارد فاز جدیدی کرد. این سیاست که تحت لوای فریبنده خصوصی سازی معرفی شد، تسلط خامنه ای و سپاه تحت امر او را به طور فزاینده و برق‌آسایی به تمام حیطه‌های اقتصادی کشور گسترش داد. آنها شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و بنگاه‌های مالی را تصرف کرده و تا اواخر سال 2009 نزدیک به 80% این نهادهای دولتی را تحت سلطه خود درآوردند. این تأسیسات و نهادها تقریباً همه حیطه‌ها و پهنه‌های اقتصادی را در بر می‌گیرند. من جمله معادن، صنایع مادر، نفت و گاز، تجارت خارجی، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، خطوط هوایی، کشتیرانی و صنعت کشاورزی. علیرضا جعفرزاده سپس بنیادها و بنگاه‌های اقتصادی بزرگی که به خامنه‌ای و سپاه وابسته‌اند را در 14 مورد برشمرد که شامل بنیاد شهید و مستضعفان و ستاد خامنه‌ای و قرارگاه ضد خاتم الانبیا و غیره می‌شود. به اضافه کرد که مبالغ هنگفتی از قبل درآمدها و فعالیت‌های این غول‌های اقتصادی صرف صدور تروریسم، برنامه تسلیحات اتمی، شیوع جنگ و فرقه‌گرایی در یمن و عراق و سوریه و سایر کشورهای منطقه می‌شود که جملگی در خدمت حفظ و ادامه حکومت ولایت فقیه هستند. جعفرزاده در انتها گفت که سپاه در برگیرنده همگی شاخص‌های یک سازمان تروریستی است و باید در آمریکا نامگذاری شود. ویلیام نیتسه، عضو ارشد مرکز مطالعات استراتژیکی و بین‌المللی و عضو شورای روابط خارجی، ضمن اشاره به برنامه دموکراتیک مقاومت ایران و ابراز حمایت از شورای ملی مقاومت ایران گفت سپاه پاسداران ملغمه مخوف از پول، قدرت و ایدئولوژی کاذب است. وی افزود یک راه حل سوم وجود دارد که شورای ملی مقاومت ایران معرفی کرده است و در چارچوب برنامه 10 ماده‌ای آن آمده است. ویلیام نیتسه ضمن اشاره به جنایت‌ها و تروریسم سپاه گفت که نامگذاری تروریستیان بر پایه‌های موجه و مستدل امکان پذیر است. ادوارد استافورد، افسر بازنشستی امور نظامی سیاسی در وزارت امور خارجه، به شورای ملی مقاومت ایران به مناسبت انتشار کتاب ظهور امپراتوری مالی سپاه پاسداران تبریک گفت و افزود آمریکا در حال حاضر رژیم حاکم بر ایران را به عنوان بزرگترین حکومت حامی تروریسم قلمداد کرده است و سپاه قدس را نیز نامگذاری تروریستی کرده. کتاب مقاومت ایران هزینه‌های مالی و فعالیت اقتصادی سپاه را شرح می‌دهد. قصد و نیت وجودی سپاه پاسداران صدور تروریست و بنیادگرایی به خارج از ایران است و به همین خاطرم مترصد تسلط بر منابع مالی بیشتر است. بنابراین میتوان آن را به عنوان یک سازمان تروریستی نامگذاری کرد. مایکل پریژنت، عضو ارشد انیستیتوی هاتسون و پروفسور دانشگاه دفاع ملی، در سخنان خود گفت زمانی که شما سپاه پاسداران را هدف قرار میدهید، توانایی آن را برای تقویت اسد در سوریه محدود خواهید کرد. نامگذاری سپاه توانایی سران شبه نظامیان در عراق را برای پیروزی در انتخابات 2018 محدود خواهد کرد و به ایالات متحده امکان خواهد داد که خاورمیانه را به ثبات برساند و با استراتژی بی ثبات سازی رژیم ایران مقابله کند.
3: سفیر آدامر لی، سخنگوی پیشین وزارت خارجه آمریکا، در مصاحبه با سیمای آزادی درباره کنفرانس خبری نمایندگی شورای ملی مقاومت در واشنگتن و انتشار کتاب ظهور امپراتوری مالی سپاه پاسداران گفت این کتاب نشان می‌دهد که 50% تولید ناخالص داخلی در دستان ولی فقیه و ارگان‌های تحت کنترل او و در درجه اول سپاه پاسداران است که از این دارایی‌های حکومتی برای تأمین مالی تروریسم در خارج و سرکوب در داخل استفاده می‌کنند.
6: این کتاب که امروز منتشر شد با جزئیات دقیق از 14 ارگان سپاه پاسداران که چطور این 14 ارگانی که تحت کنترل خامنه‌ای و سپاه پاسداران هستند اموال مردم ایران رو غارت می‌کنند و خرج سرکوب و تروریسم می‌کنند. ما با جزئیات تمام شرکت‌های وابسته به این 14 ارگان رو یک به یک اسم بردیم در این کتاب. ابعاد کنترل مالی رو مثلا ستاد اجرایی که به حضور مفصل در این کتاب راجع بهش صحبت کردیم 95 میلیارد دلار سرمایه‌اش هستش و که تماما از غصب غیرقانونی اموال مردم توسط همین خامنه‌ای ستاد صورت گرفته، یا ارگان‌های دیگه مثل تابونی سپاه، تابونی بسیج، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، آستان قدس رضوی و همه ارگانهایی که در اینجا اسپردیم چطوری نشون دادیم که اینا به اصطلاح اموال رو به کنترل خودشون گرفتن، سیستم های بانکی و مالی رو تحت کنترل خودشون گرفتن و با حذف سوسیدا در واقع پول رو از جیب مردم ایران از محرومترین اقشار در بردن و به جیب خامنه ای و سپاه ریختن و نهایتا پولها چطوری صرف سرکوب و اختناق و محدود کردن مردم ایران تو داخل ایران و صرف تروریسم و سطور بنیادگرایی و برنامه های ساختن بمب اتم و برنامه های موشکیشون کردن. کنفرانس توجه زیادی رو به خودش جلب کرد و هم از رسانه‌های مختلف در اینجا حضور داشتن، هم از سفارتخانه‌های مختلف، هم از بانک‌های فکری و به اصطلاح تونستیم که این بحث رو که در واشنگتن حولش همه متمرکز هستن که آیا سپاه پاسداران ضربت و تباهی که تحت نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نامش هست آیا بایستی در لیست سازمان تروریستی خارجی توسط دولت آمریکا نامگذاری بشه یا خیر، که بحث امروز ما کتابی که امروز منتشر کردیم و اسنادی که ارائه کردیم به وضوح این رو نشون میداد که هم از بانک‌های فکری و به اصطلاح تونستیم که این بحث رو که در واشنگتن حولش همه متمرکز هستن که آیا سپاه پاسداران ضربت و تباهی که تحت نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نامش هست آیا بایستی در لیست سازمان تروریستی

0: پارلمان انگلستان، مجلس اعیان، کنفرانس ضرورت پاسخگویی بین المللی برای توقف اعدام ها در ایران.
1: Your 10-point plan, your program of hope for the future.
2: پارلمان انگلستان، ثبت قطعنامه پارلمانی 483 برای لیست گذاری تروریستی سپاه پاسداران و اخراج سپاه از کشورهای منطقه.
3: قطعنامه 483، نقش سپاه پاسداران رژیم ایران. پارلمان انگلستان در ابراز نگرانی های جدی در ارتباط با نقش سپاه پاسداران در نقض حقوق بشر در ایران و حمایت از تروریست در خارج، شامل فعالیت های بی‌ثبات کننده در منطقه و گزارشاتی که حاکی از ارتباطات رژیم ایران و حمایتش از گروه های نظامی و لیست گذاری شده است به دولت می پیوندد. پارلمان یادآور می شود که سپاه پاسداران فعالانه در کشتار مردم سوریه دست دارد تا اسد دیکتاتور سوریه را سر پا نگه دارد و کودکان و نیز پناهجویان افغانی را عضوگیری می کند و به آنها آموزش می دهد تا به شبه نظامیان تروریست تبدیل شود. پارلمان انگلستان بر این اعتقاد است که فرماندهان ارشد سپاه پاسداران به خاطر دست داشتن در تروریسم بین المللی، از جمله در بمبگذاری 1994 در مرکز فرهنگی یهودیان در بوئنوس آیرس، در لیست اخطار قرمز انترپول قرار دارد. پارلمان انگلستان بر این امر تاکید دارد که سپاه پاسداران فقط به ولی فقیه رژیم ایران پاسخگوست و مسئول سرکوب مردم ایران، از جمله سرکوب قیام 2009 و نیز دستگیری خودسرانه شهروندان دو ملیتی است. پارلمان انگلستان علاوه بر اینها نقش سپاه پاسداران را در ترور مخالفان ایرانی در خارج، شامل اعضای ائتلاف اصلی اپوزیسیون، سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت ایران را یادآور می‌شود.

0: بحث 3 ساعته در پارلمان انگلستان برای لیست گذاری تروریستی سپاه پاسداران و حمایت از قیام و مقاومت مردم ایران.
1: تصویب قطعنامه محکومیت سرکوب معترضان و فراخوان به لیست گذاری تروریستی سپاه پاسداران به اتفاق آرای نمایندگان و سخنگویان تمامی احزاب انگلستان.
0: قطعنامه پارلمان اقدامات رژیم ایران در سرکوب اعتراضات را بیچون و چرا محکوم می کند. از رفتار خشونت آمیز آن در رابطه با این اعتراضات ابراز انزجار می کند. به شدت نگران گزارش های مربوط به اقدامات تهدیدآمیز علیه سازمان ها و ارگان ها در انگلستان است که از حقوق معترضان در ایران حمایت می کند. پارلمان از دولت انگلستان می خواهد که سپاه پاسداران را در لیست سازمان های تروریستی ممنوعه قرار دهد. پارلمان از دولت انگلستان می خواهد که با همتایان بین‌المللی برای اطمینان از اعمال تحریم‌های بیشتر علیه رژیم ایران بدون تأخیر کار کند.

0: کنفرانس در سالن تاریخی چرچ هاوس لندن همزمان با روز جهانی علیه مجازات اعدام. سخنرانی خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت و شخصیت‌های سیاسی، نمایندگان پارلمان و مدافعان حقوق بشر. 12 اکتبر 2025، 19 مهر ماه 1404.
1: تحریم های هدفمند باید بر ولی فقیه رژیم و سایر مقامات مسئول جنایت علیه بشریت اعمال بشه. تمام تحریم ها که در چه توافق برجام لغو شدن باید دوباره اعمال بشن، بازگردانده بشن و

بین ملل متحد به اتحادیه اروپا و آمریکا و کشورهای منطقه میگوییم: یک، مقاومت مردم ایران برای سرنگونی استبداد مذهبی را به رسمیت بشناسید. این رژیم را از ملل متحد و سازمان همکاری اسلامی ترد کنید و کرسی های ایران را به مقاومت مردم ایران واگذار کنید. دو، سپاه پاسداران را در لیست گروه های تروریستی بگذارید و آن را از سراسر منطقه اخراج کنید. خامنه‌ای و همه سران رژیم را به خاطر نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت، به ویژه قتل عام سال 67 و همچنین به خاطر جنایت جنگی در منطقه، در مقابل عدالت قرار دهیم.

0: انجام و پیشروی است. عهد آخوندها به سر آمده، زمان زمان هزار اشرف و ارتش آزادی است. پس ای فرزندان میهن، به پا خیزید، به پا خیزید و کانونهای رزم و مقاومت را برپا کنید. برای آزادی و حاکمیت مردم، به پیش، به پیش، به پیش.
1: سپاه پاسداران، ارگان محوری قهر و سرکوب و صدور تروریسم و ارتجاع و جنگ افروزی است و لیست گذاری تروریستی آن دست کم 3 دهه به تأخیر افتاده است. بیش از 4 دهه مماشات و بحث‌های کشتار کافی است. بیش از این تصمیم گیری درباره نامگذاری تروریستی سپاه جهل و جنایت را به تعویق و تأخیر نیندازید. مردم ایران همچنان که خواستار انحلال سواک شکنجهگر شاه بودند، مصرانه خواهان انحلال سپاه سرکوبگر و جنایتکار شیخ و رژیم ولایت فقیه هستند. مقاومت ایران پیوسته گفته است که اگر رژیم ولایت فقیه قصد سرکوب و جنگ افروزی و صدور ارتجاع و تروریسم ندارد، یک ارتش برای آن کافی است و نباید هزینه مضاعف سپاه را هم به مردم دردمند و محروم ایران تحمیل کند. مردم ایران دیگر ساواک و سپاه و اطلاعات شکنجهگر و سرکوبگر را بر نمی‌تابند و خواهان یک جمهوری دموکراتیک بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر هستند. رژیم آخوندها تا کنون 72 بار در مجمع عمومی و دیگر ارگانهای ملل متحد به خاطر نقض شدید حقوق بشر محکوم شده است.
2: جمهوری نیوز رژیم، نام سپاه در فهرست تروریستی قرار گرفت. با این اقدام دولت، پیوستن به سپاه، شرکت در جلسات آن یا حتی استفاده از لوگوی آن در ملأ عام را در بریتانیا جرم تلقی می کند.

اطلاعات آنلاین رژیم. شروع بازی جدید انگلیس، این بار علیه سپاه. انگلیس سپاه پاسداران را در لیست تروریستی قرار داد.

دفاع پرس رژیم، عقده‌گشایی روباه پیر علیه سپاه پاسداران. دولت انگلیس نام سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد.

خبرگزاری قضایه جلادان. دولت انگلیس روز دوشنبه در ادامه اقدام‌های خصمانه خود به طور رسمی نام سپاه پاسداران را در فهرست ادعای گروه‌های تروریستی قرار داد.

انجام جمع آنلاین رژیم، همراهی انگلیس با سیاست‌های آمریکا، سپاه پاسداران در فهرست ادعایی تروریستی لندن، هر گونه عضویت در سپاه پاسداران، حضور در نشست‌ها و فعالیت‌های مرتبط با این نهاد یا نمایش عمومی نمادهای آن مشمول مقررات کیفری این کشور خواهد بود.

0: خبر آنلاین رژیم. دولت بریتانیا هرچند فهرستی از گروه‌های تروریستی دارد، اما سپاه پاسداران را در فهرست متفاوتی قرار داده است که شاید عواقب حقوقی مشابه یا حتی سختگیرانه‌تری نسبت به قرار گرفتن در فهرست گروه‌های تروریستی داشته باشد.
1: شدن بچه شاه و بقایای دیکتاتوری شاه و ناامیدی از سپاه.
2: من تکیگاه هم رو همین نیروهای انتظامی است، رو همین سپاهی ها، رو همین پاسدارا، رو همین بسیجی ها. من تکیگاه هم رو همین نیروهای انتظامی است، رو همین سپاهی ها، رو همین پاسدارا، رو همین بسیجی ها.
3: فضیحت بچه شاه، نقش نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و بدنه دستگاه‌های دولتی تعیین کننده است. 4 اسفند 1404 روز تهاجم مجاهدین به بیت العنکبوت در تهران.
4: نقش نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و بدنه دستگاه‌های دولتی تعیین کننده است.
5: سنتکام 22 تیر اعلام کرد ارتش آمریکا در موج جدیدی از حملات تهاجمی ده ها هدف را در مکانهای مختلف ایران با مهمات دقیق مورد حمله قرار داد. به گزارش رسانه‌های حکومتی صدای انفجار یا حمله در 5 استان از جمله شهرهای بندرعباس، قشم، سیریک و جاسک در استان هرمزگان، بوشهر و کنگان در استان بوشهر، چابهار در استان سیستان و بلوچستان، 8 شهر در استان خوزستان و اطراف شهر خنداب در استان مرکزی شنیده شده است. معاون استانداری رژیم در استان خوزستان: بامداد امروز نقاطی از شهرهای اهواز، دسفول، امیدیه، بندر ماهشهر، اندیمشک، بهبهان، آبادان و شادگان مورد هدف حملات هوایی دشمن قرار گرفتند. سپاه پاسداران از حمله موشکی به پایگاه‌های آمریکا در کویت و بحرین و اردن خبر داد. رویترز: رژیم ایران روز یکشنبه تأسیسات آمریکا در کشورهای خلیج فارس را هدف قرار داد. ارتش اردن صبح دوشنبه اعلام کرد 4 موشک که از خاک ایران وارد حریم هوایی اردن شده بودند، رهگیری و سرنگون شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از مؤسسه کپلر گزارش داد تردد در تنگه هرمز به کمترین میزان در 5 هفته اخیر رسید. آلمان، فرانسه و انگلستان در بیانیه مشترکی اعلام کردند ما حمله‌های رژیم ایران به کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز و به کشورهای منطقه از جمله قطر، کویت، بحرین، عمان و اردن را محکوم می‌کنیم. اسرا، خبرگزاری رسمی اردن: سازمان همکاری اسلامی قوی‌ترین محکومیت خود را نسبت به حملات ایران به اردن، قطر، عمان، کویت، امارات متحده عربی و بحرین ابراز کرد. دبیر کل اتحادیه عرب حملات مداوم رژیم ایران به چندین کشور عربی را محکوم کرد. رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد تنگه هرمز باز است و باز خواهد ماند. آمریکا محاصره دریایی رژیم را برمیگرداند. از همین لحظه نگهبانی از تنگه هرمز را به عهده میگیرد و 20% ارزش محموله کشتی، هزینه ایمنی و امنیت وصول میکند.

0: یورش دشلیمان رژیم به بند زنان زندانی سیاسی در اوین و توطئه برای انتقال آنان به زندان قرچک برامین برای فشار هرچه بیشتر. دشلیمان رژیم آخوندی در روز 21 تیر در اقدامی سرکوبگرانه به منظور ایزوله کردن زندانیان سیاسی و اعمال فشار بر آنان به بند زنان زندان اوین یورش بردند. مزدوران گارد زندان در یورش به بند 6 اقدام به انتقال حدود 50 تن از زندانیان با جرائم غیر سیاسی و مالی به طبقه بالای این بند کردند که زنان بازداشتی قیام دیما هم در آنجا به سر می‌برند. این کار که نقض آشکار قانون تفکیک جرائم توسط قضایی جلادان است، با مقاومت و اعتراض شدید بازداشتی‌های قیام با سردادن شعارهای مرگ بر دیکتاتور روبرو شد. در جریان این اعتراضات دشلیمان گارد با زندانیان درگیر شده و با ایجاد فضای ارعاب و درگیری فیزیکی دو تن از زندانیان معترض را به سلول‌های انفرادی منتقل کردند. زندانیان مسائل مالی منتقل شده نیز در شرایطی فاجعه بار بدون دسترسی به آب و غذا در گرمای شدید رها شدند. نشیمان قضایی جلادان اعلام کردند که قصد دارند این بند را به طور کامل به زندانیان مالی اختصاص داده و زندانیان سیاسی اوین را به زندان قرچک ورامین تبعید کنند. در حال حاضر حدود 60 تن از بازداشتی‌های اخیر در قرنطینه زندان قرچک در شرایطی ضد انسانی بدون امکانات بهداری و در فضای بسیار محدود و در گرمای طاقت فرسای بیابانی نگهداری می شوند. هدف رژیم از این جابجایی قطع ارتباط زندانیان سیاسی با دنیای خارج و اعمال فشارهای روانی و جسمی شدیدتر بر آنان است. مقاومت ایران بار دیگر توجه مراجع بین المللی و سازمانهای مدافع حقوق بشر را به شرایط وخیم زندانیان در شکنجگاه های رژیم آخوندی جلب نموده و خواستار اقدام فوری برای جلوگیری از تبعید و شکنجه مضاعف زندانیان سیاسی و به خصوص بازدید گزارشگر ویژه از زندان قرچک ورامین و بند زنان زندانی سیاسی در اوین است. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 22 تیر 1405.
1: اعتراض بازنشستگان علیه ستم آخوندی.
2: ستم اجرایی مجاده مولی ننگ ملت.

0: در حملات موشکی و پهپادی سنگینی که طی روزهای یکشنبه و دوشنبه بین آمریکا و رژیم جریان داشت، نیروهای آمریکایی به ده‌ها هدف نظامی رژیم در استان‌های مرکزی خوزستان، هرمزگان، بوشهر و سیستان و بلوچستان حمله کردند. رژیم آخوندی نیز به اهدافی در بحرین، کویت، اردن، قطر و عمان با موشک و پهپاد حمله کرد. خبرگزاری رویترز 22 تیر در گزارشی درباره آخرین وضعیت درگیری‌های آمریکا و رژیم نوشت: آمریکا و ایران حملات موشکی و پهپادی سنگینی را رد و بدل کردند. رژیم ایران روز یکشنبه تأسیسات ایالات متحده در کشورهای خلیج فارس را هدف قرار داد و گفت دوباره تنگه حیاتی هرمز را بسته است. حملات رژیم ایران به قطر نیز گسترش یافت، در حالی که این کشور میانجی مذاکرات آتش‌بس بود و از ماه آوریل مورد حمله قرار نگرفته بود. امارات نیز که از اوایل ماه مه هدف حمله قرار نگرفته بود، اعلام کرد پدافند هوایی آن با موشک‌ها و پهپادهای ایران مقابله کرده است. وزارت خارجه رژیم ایران در بیانیه‌ای حملات آمریکا را محکوم و اعلام کرد مذاکراتش با عمان در روز شنبه در مسقط به دلیل فشارهای آشکار و پنهان آمریکا بر عمان به نتیجه‌ای نرسید. رویترز اضافه کرد مرکز مشترک اطلاعات دریایی که مسئولیت آن بر عهده آمریکاست اعلام کرد ایران تنگه هرمز را کنترل نمی‌کند و طبق دستورالعمل‌های صادر شده از سوی این مرکز یک مسیر جنوبی گسترده‌تر در تنگه هرمز در نزدیکی عمان برای تردد دو طرفه کشتی‌ها در دست است و به رغم تهدیدهای امنیتی تردد در آن جریان دارد. از سوی دیگر ارگان تازه تأسیس رژیم ایران برای کنترل و اخذ عوارض در تنگه هرمز موسوم به اداره تنگه خلیج فارس روز یکشنبه اعلام کرد که عبور از تنگه هرمز به دلیل تحرکات غیرقانونی اخیر نیروهای نظامی آمریکا در منطقه در حال حاضر امکان پذیر نیست و به محض برقراری ثبات و آرامش مجوزها صادر خواهد شد. در همین حال هند اعلام کرد که یکی از اتباعش پس از حمله رژیم ایران به کشتی کانتینری در سواحل عمان مفقود شده است. عمان نیز اعلام کرد 23 خدمه این کشتی نجات یافتند. قطر به همه کشتی ها از جمله قایق های تفریحی، قایق های ماهیگیری و جت اسکی ها توصیه کرد فعالیت های خود را متوقف کنند. قطر که پیش از این گفته بود تا زمانی که مورد حمله قرار دارد به عنوان میانجی عمل نخواهد کرد، اعلام کرد 3 نفر از جمله یک کودک بر اثر اصابت ترکش زخمی شده اند و مسئولیت کامل این حمله بر عهده رژیم ایران است. رویترز در گزارش 22 تیر خود همچنین نوشت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بعد از ظهر یکشنبه در یک مصاحبه تلفنی کوتاه با رویترز درباره درگیری‌ها با رژیم ایران گفت ما آنها را شکست می‌دهیم. هفته گذشته ترامپ گفته بود آتش‌بس را پایان یافته می‌داند، با این حال در را برای مذاکرات بیشتر باز گذاشته است. سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا روز 22 تیر اعلام کرد موج جدیدی از حملات تهاجمی علیه ایران را صبح دوشنبه به پایان رسانده و ده‌ها هدف را در مکان‌های مختلف با مهمات دقیق هدف قرار داده است تا توانایی‌های رژیم را برای ادامه حملات به کشتی‌های بین‌المللی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند کاهش بدهد. نیروهای سنتکام برای اولین بار با استفاده از هواپیماهای جنگنده، ناوهای دریایی، پهپادهای تهاجمی یک طرفه و قایق‌های تهاجمی کنترل از راه دور به سیستم‌های دفاع هوایی نظامی رژیم ایران، سایت‌های رادار ساحلی، قابلیت‌های موشکی و پهپادی و قایق‌های کوچک این رژیم تهاجم کردند. سنتکام افزود تنگه هرمز یک کریدور دریایی حیاتی برای تجارت جهانی است و ایران آن را کنترل نمی‌کند. نیروهای آمریکا در موقعیت و آمادگی لازم برای اطمینان از این هستند که به رغم تجاوز، آزار و اذیت و ادعاها و تهدیدهای مداوم رژیم ایران، آزادی ناوبری برای کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز تأمین شود و در دسترس باشد. سردبیر آکسیوس روز دوشنبه در حساب ایکس خود به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت طی 24 ساعت گذشته حدود 20 کشتی تجاری با هماهنگی ارتش آمریکا از تنگه هرمز عبور کردند. علاوه بر این چندین کشتی نیز بدون هماهنگی آمریکا عبور کردند. سایت حکومتی عصر ایران دوشنبه 22 تیر نوشت تاکنون رسانه ها از شنیده شدن صدای انفجار یا حمله در 5 استان خبر دادند، از جمله شهرهای بندرعباس، قشم، اطراف روستایی در سیریک و جاسک در استان هرمزگان، شهرهای بوشهر و کنگان در استان بوشهر، چابهار در استان سیستان و بلوچستان، 8 شهر در استان خوزستان و همچنین حمله به اطراف خنداب در استان مرکزی. استانداری رژیم در خوزستان درباره حملات روز دوشنبه اعلام کرد بامداد امروز نقاطی از شهرهای اهواز، دسفول، امیدیه، بندر ماهشهر، اندیمشک، بهبهان، آبادان و شادگان مورد هدف حملات هوایی دشمن قرار گرفتند. معاون استانداری رژیم در این باره گفت بر اثر تهاجمات بامداد دوشنبه و اصابت پرتابه به ایستگاه پمپاژ آب کشاورزی در ماهشهر یک نفر کشته و 4 نفر دیگر مجروح شدند. رویترز به نقل از خبرگزاری مهر آخوندی نوشت زیرساخت‌های ارتباطی در کرمان مورد حمله آمریکا قرار گرفته است. در این باره مهر آخوندی نوشت معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان گفت آمریکا یک دکل ارتباطی در ارتفاعات جنوب استان کرمان را مورد حمله قرار داد. در این تجاوز 2 نفر مجروح شدند. سپاه پاسداران طی اطلاعیه‌هایی درباره حملات روز دوشنبه 22 تیر اعلام کرد در اولین مرحله چندین زاغه بزرگ موشکی و مخازن سوخت یک پایگاه هوایی در اردن را با شلیک موشک و پهپاد به آتش کشیدند. نیروهای هوافضای سپاه در مرحله دوم عملیات مراکز مهم تعمیرات و نگهداری بالگردی، آشیانه هواپیمای جنگ الکترونیک P-8 و مرکز فرماندهی و کنترل پهپادی ارتش آمریکا در پایگاه آمریکا در شیخ عیسی بحرین را در هم کوبیدند. در سومین مرحله نیروهای سپاه مخازن سوخت و سامانه پدافند هوایی پاتریوت در پایگاه آمریکایی در علی السالم کویت و همچنین یک سامانه راداری راهبردی FPS در پایگاه احمد الجابر را به طور کامل منهدم کردند. به گزارش CNN روز دوشنبه آژیرها در بحرین در پی حملات سپاه پاسداران به صدا درآمد. رژیم ایران بامداد دوشنبه ادعا کرد به پایگاه هوایی شیخ عیسی در بحرین حمله کرده است. وزارت کشور بحرین از شهروندان و ساکنان خواست آرامش خود را حفظ کنند و به نزدیکترین مکان برای امنیت بروند. روز یک شنبه نیز آژیر خطر 3 بار در بحرین به صدا درآمد. پترا خبرگزاری رسمی اردن 22 تیر گزارش داد ارتش اردن صبح دوشنبه اعلام کرد 4 موشک که از خاک ایران وارد حریم هوایی اردن شده بودند رهگیری و سرنگون شدند. ارتش اردن به انجام وظایف خود در بالاترین سطح آمادگی ادامه می‌دهد و تحولات مختلف را برای مقابله با هر گونه تهدیدی که امنیت کشور اردن یا حریم هوایی آن را هدف قرار دهد رصد. خبرگزاری رویترز به نقل از مؤسسه کپلر که اطلاعات مربوط به تردد کشتی‌ها را ثبت و منتشر می‌کند، گزارش داد تردد در تنگه هرمز به کمترین میزان در 5 هفته اخیر رسیده است. داده‌های این مؤسسه نشان می‌دهد روز یکشنبه تنها 6 کشتی از تنگه هرمز عبور کرده‌اند که پایین‌ترین رقم در 5 هفته گذشته است. ابرنفتکش هیومانیتی با محموله 2 میلیون بشکه نفت از ایران روز یکشنبه از تنگه هرمز خارج شده است که یکی از 6 کشتی است که عبور آنها ثبت شده است. 2 هفته پیش 76 کشتی از این آبراه گذشته بودند. پیش از جنگ روزانه حدود 120 کشتی از تنگه هرمز عبور می‌کرد. داده‌های یک شرکت تحلیلی و فناوری انرژی که در زمینه ردیابی و تحلیل بازارهای نفت فعالیت می‌کند نیز نشان می‌دهد حدود 63 میلیون بشکه نفت ایران اکنون روی آب است که عمدتاً مقصد یا خریدار مشخصی ندارد. خبرگزاری سپاه پاسداران درباره آخرین وضعیت تردد در تنگه هرمز روز دوشنبه نوشت پایش‌های ماهواره‌ای شرکت متخصص ترافیک دریایی مارین ترافیک نشان می‌دهد در 24 ساعت گذشته کمتر از 5 کشتی تجاری موفق به عبور از تنگه هرمز شده. نیروی دریایی سپاه پاسداران روز یکشنبه این آبراه را بست. وزارت خارجه رژیم آخوندی روز دوشنبه طی بیانیه‌ای با محکوم کردن حملات آمریکا طی 24 ساعت گذشته با شکوه و شکایت از سازمان ملل اعلام کرد جمهوری اسلامی با ابراز تأسف از رویکرد غیر سازنده دبیرخانه سازمان ملل متحد در قبال قانونشکنی و قلدری واضح آمریکا مسئولیت دبیرکل و شورای امنیت این سازمان برای رسیدگی به نقض صلح و امنیت بین‌المللی را خاطر نشان می‌کند. آلمان، فرانسه و انگلستان در بیانیه مشترکی حمله رژیم آخوندی به کشورهای منطقه را محکوم کردند. در این بیانیه آمده است ما حمله‌های بی‌پروای رژیم ایران به کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز و به کشورهای منطقه از جمله قطر، کویت، بحرین، عمان و اردن را محکوم می‌کنیم و خواستار از سرگیری سریع کشتیرانی تجاری هست. کایاکالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در جریان نشست شورای وزیران خارجه کشورهای عضو این اتحادیه که روز دوشنبه برگزار شد گفت دریافت عوارض در هرمز قابل قبول نیست. تنگه هرمز باید باز شود. آزادی کشتیرانی رعایت شود و هیچ طرفی نباید برای عبور کشتی‌ها عوارض یا هزینه تعیین کند. به اعلام کرد وزیران خارجه اتحادیه اروپا در یک نشست مشترک با نمایندگان کشورهای عربی خلیج فارس وضعیت امنیتی منطقه و راه‌های جلوگیری از تشدید جنگ را بررسی خواهند کرد. خبرگزاری رسمی اردن پترا گزارش داد سازمان همکاری اسلامی روز یکشنبه قوی‌ترین محکومیت خود را نسبت به حملات ایران به اردن، قطر، عمان، کویت، امارات متحده عربی و بحرین ابراز کرد و این حملات را نقض آشکار و مداوم حاکمیت این کشورها و نقض اصول حسن همجواری مبتنی بر احترام متقابل خواهد. دبیرخانه عمومی سازمان همکاری اسلامی در بیانیه‌ای اعلام کرد این حملات مکرر همراه با هدف قرار دادن مداوم کشتی‌های تجاری و ایجاد مانع در تجارت بین‌المللی توسط ایران نقض آشکار قوانین بین‌المللی، منشور سازمان ملل متحد و منشور سازمان همکاری اسلامی است. به گزارش شرق الوسط نبیل فهمی دبیر کل اتحادیه عرب حملات مداوم رژیم ایران به چندین کشور عربی را محکوم کرد. وی بر همبستگی کامل این اتحادیه با دولت کویت، بحرین، قطر، امارات، عمان و اردن تاکید کرد و از شورای امنیت خواست گام‌های مؤثری برای توقف این تخلفات و تضمین احترام به قوانین بین‌المللی و امنیت کشتیرانی بین‌المللی بردارد. درباره مذاکرات رژیم و آمریکا، آسوشیتد پرس روز دوشنبه گزارش داد یک مقام منطقه‌ای گفت که تلاش‌ها برای تقویت آتش‌بس روز یکشنبه ادامه یافت. پاکستان اعلام کرد که وزیر امور خارجه این کشور با عراقچی تلفنی صحبت کرده و از هر دو طرف خواسته است تنش زدایی کند. در همین حال آنتونیو گوترس، دبیر کل ملل متحد در بیانیه‌ای گفت بازگشت به خصومت‌های تمام عیار عواقب فاجعه‌باری خواهد داشت. رویترز 22 تیر گزارش داد در پی حملات نظامی جدید که محموله‌های نفتی هرمز را تهدید می‌کند، قیمت نفت افزایش بیش از 4% یافت و به 79 دلار و 11 سنت رسید. ادامه خبرها. در جریان جنگ گورکا بر سر تفاهم‌نامه و مذاکره با آمریکا، تلگرام چند ثانیه رژیم با انتشار کلیپی نوشت تیم رسانه‌ای سعید جلیلی نماینده ولی فقیه در شورای عالی امنیت ویدئویی منتشر کرده که رأی منفی او به تفاهم نامه با آمریکا را تایید می‌کند. سعید جلیلی گفت من بارها رأی منفی خود را اعلام کردم. زرقامی وزیر سابق ارشاد رژیم گفت مذاکره مثل اکل میته است. در بیابان اگر کسی از گرسنگی دارد می‌میرد، اگر یه مرده ای آنجا افتاده واجب است که از گوشت اون بخورد و زنده ماند.
1: من یه تعبیری راجع به مذاکرات بکنم. این مذاکرات برای ما آقای خسروی مثل اکل میته است. البته بعضی ها مثلا شاید شربت شیرین بخوان تعبیر کنن. اکل میته برای اون جوانایی که حالا شاید این با این کلمه آشنا نباشن، خوردن گوشت مردار و میته که بله در بیابان اگر کسی از گرسنگی داره میمیره، اگر یه الاغ مرده اونجا افتاده، اتفاقا واجبه که گوشت اون بخوره زنده بمونه. ولی خیلی سریع شرایط اضطرار که برطرف میشه عبور میکنه دیگه، اون کار بسیار تقبیح شده است. اکل میته اینه. ما تشخیصمون، تشخیص نظام، تشخیص رهبری این بود که در یه مقطعی مثل اکل میته این گفتگوها با دشمن صورت بگیره، به دلایلی که در سراسر جهان بازتابهای خوبی به عنوان بازدارندگی های روانی رسانه‌ای در واقع داشته باشه. ولی اصولا باید بدونیم که اکل میته است. لذا اگر رهبری عزیز ما فرمودن من علل اصول موافق نیستم با این رفتار مقابل این دشمنان جنایتکار ما، ولی از مذاکرات حمایت کردن، خود این تعبیر من یه یادداشتی هم تو این زمینه دارم، ایشون خواستن همه جریانات فکری ما رو سر سفره انقلاب نگه دارن.
0: خضریان عضو کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس رژیم گفت حمله موشکی به خاک عمان این پیام را داشت که جمهوری اسلامی چه با عمان چه بدون عمان از تنگه راهبردی هرمز کوتاه نخواهد آمد.
2: ممکنه این شبهه رو دشمن بخواد در رسانه‌ها ایجاد بکنه، این کاری که در بندر دوغ صورت گرفته رو کم اهمیت جلوه بده. این خود بندر دوغ به تنهایی دو تا پیام مهم داشت. یک، جمهوری اسلامی ایران چه با عمان چه بدون عمان از تنگه راهبردی هرمز کوتاه نخواهد آمد. مدیریت خود را اعمال خواهد کرد. پادشاهی عمان یا میتواند در این موضوع با ما همراهی بکنه، یا اگر همراهی نکنه و بخواهد در خفا دشمن رو کمک بکنه، خاک خودش رو هم جمهوری اسلامی ایران از اصابت موشکای خودش در امان نخواهد داشت.
0: قطع برق و خاموشی های مستمر در ساوه مردم را به سطوح آورده است.
3: گلایه داریم از برق. سر چراغی رو دو بار سه بار برق ما رو قطع میکنن. هم پولشو میگیرن. میگه اینجا هم شعارشناس میگی. میگه شورای امنیت ملی گفته. ما پیگیر ماجرا هستیم. تا کی؟ من هنوز شاد کیک انداختم رفته برفک ریخته روش. سر چراغی مشتری زن بچه مردم میگه یه دفعه مغازه تاریک میشه میذاره میگه.
0: همیهنان گرامی، به پایان خبرهای این ساعت رسیدیم. از همه شما بابت همراهیتون بسیار سپاسگزاریم. همتون رو به خدای بزرگ. خدا نگهدار.

0: امروز دولت انگلستان سپاه پاسداران رژیم ایران رو به عنوان یک سازمان تروریستی لیست گذاری کرد. در اینجا هم رسیم با آقای حسین میرداماد تا به همین موضوع بپردازیم. سلام میکنیم به شما. خوش اومدید به این گفتگو.
1: من هم به شما سلام میکنم. با تشکر از شما و درود و سلام میفرستم به همه مردم ایران و بینندگان عزیز سیمای آزادی.
0: آقای میرداماد، همونطور که میدونین ظهر امروز با خبر شدیم که دولت انگلستان سپاه پاسداران رو که مدتی بود البته بین دولت و مجلس این کشور در رفت آمد بود، نهایتا در لیست تروریستی نامگذاری کرد. حالا سوال اینه که چه نتایجی میشه از این لیست گذاری گرفت؟
1: ابتدا اجازه بدین که تبریکات خودم رو به مردم عزیز ایران، خانواده های شهدا که فرزندانشون توسط سپاه پاسداران جنایتکار ولی فقیه به شهادت رسیدن، این لیست گذاری رو تبریک بگم. و در مورد اینکه به اصطلاح شما فرمودید که چه نتایجی میشه از این گرفت، ابتدا بدین که این توضیح بدم که خود این مقوله هم که شما اشاره کردین، رفت و برگشت هایی که وجود داشت بین مجلس و دولت، که خب از مدتی قبل کمیته های پارلمانی ایران آزاد که در انگلستان هم در مجلس عوام هم در مجلس لورد های انگلستان هست، مجلس اعیان انگلستان در واقع برقرار بوده، این لوایح و قوانین رو در مورد سپاه پاسداران و اینکه این بعد بره تو لیست تروریستی از در واقع از چند سال پیش شروع کردن و به طور خاص امسال این لایحه رفته شد و چند بار رفت و برگشت داشت و بالاخره در اردیبهشت امسال آقای استارمر نخست وزیر انگلستان اعلام کرد که به اصطلاح این رو وارد اجرایی شدن این به اصطلاح قانون در لیست بردن سپاه پاسداران رو انجام دادن، که از حامیان برجسته مقاومت ایران در انگلستان آقای باب بلکمن که در حقیقت رئیس همین کمیته پارلمانی به اصطلاح
0: دوستان ایران آزاد
1: هستن، ایشون هم در همین این برنامه‌ای که کنگره ایرانی کنفرانس جهانی ایران آزاد گزارش این موضوع رو به خانم رجوی دادن،
0: بله،
1: که ما در واقع این موضوع رو در حال پیگیری هستیم و احتمالاً به زودی این کار انجام میگیره. و در مورد نتایجش که در حقیقت نتایجش این هستش که هر کسی عضو سپاه باشه یا از این سپاه تبلیغ بکنه یا آرمش رو استفاده کنه یا به هر نحوی از آنها بخواد این رو مشروعیت بهش بده یا میدان بهش بده، این فرد مجرم محسوب میشه، بعضن حتی تا 14 سال زندان هم براشون بریده میشه. کسایی که بخوان از یک چنین ارگان تروریستی دفاع کنن، حمایت کنن و این بسا کار رو انجام بدن.
0: بله، حالا سوال اینجاست که خب میتونیم یکی از خواستهای اصلی مقاومت ایران بوده در این سالیان، چرا باید این دیسک گذاری انجام میشد؟
1: ببینید، سپاه خودش عامل و حافظ بقای نظام ولایت فقیه. اگه مردم ایران شعار میدن مرگ بر اصل ولایت فقیه، این از الان که نمیدن، الان 20 و چند ساله که دارن این شعار رو میدن و مجاهدین که از روز اول گفتن مرگ بر ارتجاع و بعد هم مرگ بر خمینی و این شعار رو دادن. علت اصلیش اینه که این سپاه حافظ و نگهدار ولی فقیهه. اصلا اسم ایران که تو اسمش هم نیست، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پس ربطی به ایران نداره. حالا این اساس کارش اینه که با دست باز در غارت، در سرکوب، در تروریسم و کشتار مردم ایران کاراشو پیش برده. به همین دلیل هم هستش وقتی ما به اصطلاح این تلاش ها صورت میگیره و مجاهدین و مقاومت ایران طی این سال ها انجام دادن، برای این بوده که دست این از سر مردم ایران کوتاه بشه و هی دایره به اصطلاح این قدرت شیطانی که برای خودش تولید کرده هی محدودتر بشه و ضربه بخوره.
0: این در واقع میشه گفت به نوعی تمامی امور کشور در دست همین ارگان سپاه پاسداره.
1: 100%. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اقتصاد داده دست اینا. یه قرارگاه خاتم سپاه بوده که در حقیقت از دوره جنگ تمام امکانات جنگ رو سپردن به اینا. اصلا ارتش رو انداختن زیر دست اینا، دست پاسدارا. سرکرده های ارتش هم اغلب همین پاسدارا گذاشتن بعدن. بعد اقتصاد دادن، شرکت ها رو که دادن به اونا در خود منطقه. حالا من تو اینجا براتون توضیح بدم که مقاومت ایران برای این کار واقعا افشاگری های عظیمی انجام داد، افشاگری هایی که هم در کتاب هایی که منتشر کرد، چندین جلد کتاب مختلف منتشر کردی که من لیست مفصلش رو دارم اینجا، که مثلا سپاه پاسداران ماشین تروریستی، تهدید پهپادی سپاه پاسداران، سپاه پاسداران ارتش بنیادگرا و تروریست، تهدید پهپادی سپاه پاسداران، امپراتوری مالی سپاه پاسداران و و و کتاب های مختلف. از اون طرف افشاگری های متعدد، کنفرانس های متعدد از سالهای قبل، از همون سال 82 که خانم رجوی اعلام کردن که تهدید این سپاه و مداخلاتش در کشورهای منطقه بیشتر از اتمیه، از همون زمان کنفرانس هایی که افشا کرده سپاه رو واقعا زیاد بوده. من اندازش رو الان نمیتونم به صورت ارزیابی ندارم، ولی بگم بالای 100 کنفرانس بوده. در سال 84 افشای موشکی اتمی واشنگتن بوده، آقای جعفرزاده داشته. در سال 84 دو مرتبه چند ماه بعدترش حسین عابدینی در لندن افشاگری داشته در تو موشکی سپاه. همینطور در دی ماه سال 85 یک کنفرانس افشاگری دیگه مقاومت ایران در واشنگتن داشته. در عرض کنم خدمت شما پارلمان هلند موضوع سپاه برده شده و همطور افشاگری کمپ های آموزشی سپاه در داخل ایران و و و اصلا لیست خیلی بالا بلندی از این فعالیت ها بوده. اینم براتون اضافه کنم که همه این فعالیت ها به سهولت نبوده، با موانع جدی مواجه بوده. مانع خود مماشات، سیاست مماشات که اساسا دنبال این بوده که همیشه یه طوری با رژیم را بیاد و معاملات اقتصادیشو داشته باشه و بعدم بچه شاه و شاه پرستایی که اصلا خود این بچه شاه که همیشه میگفته چیه چیزش، خود چشم امیدش به سپاه و انتظامی هم که در واقع دنبالچه سپاه هست به اینا هستش و با اینا میخواد چیز کنه. و حتی اون قاسم سلیمانی جلاد که کشته شد، اینا رفتن لباس سبز پوشیدن در همبستگی رسانه‌هایی که دوم دنبالچه همین بچه شاه هستن. بنابراین در یک بستر بسیار سنگلاخی، ناهموار، سخت، این افشاگری ها، این کتاب ها، این کنفرانس ها، این تظاهرات گسترده ای که هموطنانمون انجام دادن صورت گرفته تا بالاخره امروز. و بعدش هم ماهیت خود این سپاه که چه جنایاتی کرده تو همین انگلستان، بارها بارها عملیات بمبگذاری، نمیدونم کارهای تروریستی، کارهای مختلفی انجام داد. از همون زمان که خمینی جلاد بود، داستان اون نویسنده انگلیسی که خمینی تکفیرش کرد و و و و و همینطور سپاه تو این کشورم چراگاهی برای خودش را انداخته بود. بنابراین این مقاومت با همه این سالهای سال پیگیری موفق شد بالاخره این داستان در این کشور مهم اروپایی، کشورهای مختلفی طی سال، یک سال گذشته سپاه تو لیست بردن، از آمریکا برده، اتحادیه اروپا برده، چون انگلستان هم از خارج از اتحادیه اروپا هست، در نتیجه بسیار این امر مهمی است. بنابراین یک بار دیگه در پایان صحبت بعد تبریک بگیم به همه دستندرکاران، هواداران مقاومت، کادرهای مقاومت که طی این سالها این تلاش و مجاهدت رو کردند و این سپاه جهل و جنایت رو در واقع موفق شدن که امروز در لیست تروریستی انگلستان هم وارد بشه.
0: بله، خیلی ممنون از توضیحاتتون. حالا درسته که زمان گفتگومون بسیار کوتاهه، ولی من می‌خواستم به عنوان سوال آخر بپرسم که اگه بتونی یه مقدار در مورد پیامدهای این لیست گذاری هم برامون بگین.
1: پیامدهاش برای خود سپاه پاسداران که در واقع همون چیزهایی که خود به اصطلاح موادی که دولت انگلستان میگه بر اساس این قانون اینا حد نمیتونن در حقیقت هیچ ارتباطی داشته باشه کسی با اینها، ارگانهایی که از اینا حمایت میکنن، دفاع میکنن، چه حمایت مالی چه تبلیغی، حتی استفاده از آرمهای اینا همش ممنوع میشه. و در واقع تمام کسایی هم که دنبالچه های سپاه و حامیان این جریان بودن تو انگلستان که زیاد هم هستن، اینها همشون در حقیقت از این به بعد با معضلات بسیار زیادی مواجهن. حالا گام های بعدی بعد بریم جلوتر و خودمون در واقع این که میگن مقاومت ایران، خودمون هستیم که سرنوشت رو می نویسیم. این هم یکی از همون جاهایی است که واقعا مقاومت ایران با مجاهدتش سرنوشت رو می نویسه و باز بقیه راه رو هم که عناصری که باندهای سپاه هستن، تروریست های سپاه هستن، طبعا اونها هم افشا بشن که بشه در واقع این گام رو در این کشور اروپایی و سایر جاهای دیگه.
0: بله، خیلی ممنون از شرکتتون در این گفتگو و توضیحاتون پیرامون لیست گذاری سپاه در کشور انگلستان. خیلی ممنون از شما.
1: باشد.
2: سپاه پاسداران ابزار اصلی حاکمیت ولایت فقیه است و بر طبق قانون اساسی رژیم مأموریت آن حفظ همین رژیم است. در آرم این ارگان رژیم حتی اسم ایران دیده نمی شود و اسم کامل آن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. کارنامه این نیروی جنایتکار مالامال از سرکوب و کشتار و ترور و غارت و چپاول است. هزار تویی از وحشیانه ترین نوع جنایات که شاید هیچگاه نتوان به ابعاد آن دست پیدا کرد. سپاه پاسداران در 14 دهه گذشته هر جنایتی که از ذهنتان خطور کند با کمیت بسیار بالا انجام داده است. از ترور مخالفان در داخل کشور تا خارج کشور، از سرکوب وحشیانه تظاهر کنندگان تا سربنیست کردن مخالفان رژیم، از دستگیری های فلهی و شکنجه های وحشیانه تا ایجاد گروه های تروریستی در منطقه، از قاچاق مواد مخدر تا همکاری با گروه‌های مافیایی. در داخل کشور در تمامی خیزش‌ها و قیام‌ها این سپاه پاسداران بوده که به وحشیانه‌ترین کشتارها و سیل دستگیری‌ها دست به سرکوب مردم زده است. بنا به گفته بسیاری از سیاستمداران برجسته جهان، رژیم آخوندی بانکدار مرکزی تروریسم است. اهرم اصلی رژیم برای کارهای تروریستی سپاه پاسداران است. نگاهی به تاریخچه سپاه پاسداران نشان می‌دهد که یکی از مخوف‌ترین ارگان‌های تروریستی دولتی است. برخی عملیات تروریستی که توسط دیکتاتوری حاکم بر ایران انجام شده عبارتند از عبدالرحمن قاسملو در اتریش، شاپور بختیار در پاریس، عبدالرحمن برومند در پاریس، دکتر کاظم رجوی در سوئیس، بیژن فاضلی در لندن، علی اکبر طباطبایی در مریلند آمریکا، صادق شرفکندی در آلمان، ترور مجاهد خلق زهرا رجبی و علی مرادی در ترکیه، ترور بیش از 50 مجاهد خلق در عملیات تروریستی در عراق و فهرستی بی پایان از ترورهای جنایتکارانه. سپاه پاسداران همچنین در دیگر کشورها دست به عملیات تروریستی زده است. انفجار مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت، بمبگذاری و انفجار در پایگاه نظامی آمریکا در خبر عربستان، انفجار مرکز فرهنگی یهودیان در آرژانتین معروف به آمیا، تلاش برای ترور سفیر عربستان در واشنگتن، بمبگذاری در بانکوک و دستگیری تروریست‌های رژیم ایران، بمبگذاری در سال 2012 در هندوستان، اقدامات تروریستی در پاکستان، عراق، کنیا، بحرین و بسیاری از کشورها از دیگر فعالیت‌های جنایتکارانه سپاه پاسداران است. یکی از معروف‌ترین پرونده‌های تروریستی این رژیم تلاش برای حمله به گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس بود که رژیم دیپلمات تروریست خودش را وارد این عملیات کرد که نهایت دستگیر شد و به یک افتضاح بین‌المللی برای رژیم تبدیل شد. تلاش برای یک اقدام تروریستی در آلبانی از دیگر کارهای رژیم با محوریت سپاه پاسداران بود که رژیم قصد داشت تجمع اعضای مجاهدین را با کامیون انفجاری منفجر کند. اما این طرح لو رفت و منجر به اخراج سفیر تروریست رژیم از آلبانی و نهایه بستن سفارت رژیم در این کشور شد. وارد این عملیات کرد که نهایه دستگیر شد و به یک افتضاح بین المللی برای رژیم تبدیل شد. تلاش برای یک اقدام تروریستی در آلبانی از دیگر کارهای رژیم با محوریت سپاه پاسداران بود که رژیم قصد داشت تجمع اعضای مجاهدین را با کامیون انفجاری منفجر کند.

0: سلیمانی در نابودی کشورهای منطقه خودش مصداق ترویج ترور و دهشت در ابعاد بسیار بالاست. همکاری با القاعده نقش فعال در قاچاق انسان و مواد مخدر و دیگر کارهای مجرمانه به وفور در کارنامه ننگین سپاه پاسداران دیده می شود. در هفته اسفند 1390، وزارت خزانه‌داری آمریکا پاسدار غلامرضا باغبانی از نیروی تروریستی قدس سپاه را به عنوان قاچاقچی ویژه خارجی مواد مخدر لیست گذاری کرد. همچنین تایمز لندن در 27 آبان سال 1390 نوشت سازمان اطلاعات آمریکا موفق شده است 2 تن از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران را که مستقیماً در قاچاق مواد مخدر دست دارند شناسایی کند. یکی از آنها فرمانده سپاه پاسداران در تهران بزرگ عبدالله عراقی و دیگری محسن رفیق دوست فرمانده سابق سپاه پاسداران است. بنابراین هر جرم و جنایتی را میتوان در کارنامه سپاه پاسداران دید. این نیروی وحشی نه تنها تهدیدی برای مردم ایران بلکه برای جهان و منطقه است. باید لیست گذاری شود و البته توسط مردم ایران در هم شکسته خواهد شد.
1: سلام داریم خدمت شما بینندگان عزیز. خیلی خوشحالیم که با گفتگوی دیگر در خدمتون هستیم. در مراسم گورسپاری خامنه ای مهمترین عاملی که رسانه‌ای شد و توجهات بسیاری رو هم جلب کرد موضوع غیبت مشتبه خامنه ای در این مراسم بود. در برنامه امروز پادکست پیش به سوی قیام میخواییم به همین موضوع از 2 جنبه، یکی چرایی ها و یکی هم عواقب اون بپردازیم. به همین دلیل در خدمت تحلیلگر سیاسی آقای محمد رضا مرادی هستیم. سلام داریم خدمتتون، خیلی خوش اومدید. آقای مرادی، برخی میگن که رژیم تونسته با جنازه گردونی خامنه ای جمعیت زیادی رو به نمایش بذاره. به نظرتون هدف اصلی این مراسم چه بود؟
2: با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز و گرامی برنامه. ببینید، هدف رژیم، در اول موقعیت رژیم رو بدونیم. رژیم بعد از کشته شدن خود خامنه‌ای و بعد از پروسه جنگ و ضرباتی که خورده بود نیاز به یک قدرت نمایی داشت. نمایش قدرتش هم طبعا روی چی سوار کرده؟ روی جمعیت و حضور به اصطلاح نیروهای وابسته به رژیم در صحنه. از طرف دیگه خب خود مشتبه در شرایط جنگ انتخاب شده بود و خب یک موقعیت و مختصات تثبیت شده ای که در موضع جدیدش که نداشت و این پروژه رو اومدن استفاده بکنن در خدمت تثبیت موقعیت به اصطلاح مشتبه در موضع ولایت فقیه. به همین خاطر این نمایش اساسا برگزار شد که جیب مشتبه به اصطلاح پر بشه در برابر مردم و اینکه به هر حال یک پادزهری باشه برای مقابله با قیام و همچنین برای نمایشی در برابر نیروهای خودش که به هر حال یک چنین پشتوانه‌ای داره به صلاح خود مشتبه و ایزنم برای مهار باندهای درونی نظام که مشتبه رو اینقدر ضعیف به صلاح در نظر نگیرن و بعدم به صلاح پیامی بود که به طرف حسابهای خارجی خودش میخواست بده که به هر حال با رژیمی طرف هست، با مشتبهی طرف هست که به هر حال به اصطلاح پشتوانه چی داره مردم داره.
1: حالا در رسانه ها عمدتا این سوال مطرح شد که چرا مشتبه خامنه ای که اساس حابله این مراسم و اینا بود ظاهر نشد، اما برخی استدلال میکردن خب حضورش یک نیومدنش یا امر طبیعیه به خاطر مسائل امنیتی مطرح بکنن. نظر شما چیه؟
2: ببین نکن الان 2 تا بخش مطرحی که از خب چرا حاضر به صلاح ظاهر نشد و حاضر نشد، چون حتی یک میتونست خب پیام به صلاح تصویری بده، میتونست خودش در صحنه باشه، میتونست حتی یک پیام صوتی بده، برخواه یک آثاری از فیزیک خودش به هر حال به جمعیت نشون بده، ولی خب هیچ کدوم اینا رو مشاهده نبودیم. الان خب شاید موضوع بحث برای ما نباشه که به چه علت، خب حتما هر دلیلی ممکنه به هر حال وجود داشته باشه، اهم از اینکه به لحاظ جسمی اون موقعیت رو نداره یا به لحاظ امنیتی یا هر پارامتر دیگه‌ای که به هر حال هست. به نظر من صورت مسئله این نیست که چرا این ظاهر نشد، بس اینه که در هر وضعیتی که مشتبه داشت با یک مراسمی روبرو بود، به هر حال یک خامنه‌ای بوده که 37 سال حاکمیت این رژیم دستش بوده، این خامنه‌ای کشته شده، و این مراسم

0: برای به اصطلاح کفن و دفن خامنه ای به هر حال برگزار شده. طبیعی ترین و ساده ترین اقدامی که باید مجتبی انجام میداد این بود که در این مراسم باید ظاهر میشد. به همین خاطر وقتی که مجتبی ظاهر نمیشه، علامت و سیگنال بسیار بزرگی از ضعف و درموندگی و آسیب پذیری مجتبی در موقعیت فعلیش هستش. به همین خاطر خیلی خیلی خوب سر صدا کرد، اگه دقت کردید تو رسانه خیلی گسترده به این مسئله پرداخت.
1: چرا حالا این غیبت این همه واکنش داخلی و بین المللی همراه داشت؟
0: به این مسئله اصلی که وجود داره که به هر حال نکن ما با یه نظام ولایت فقیه رو بس. این نظام ولایت فقیه به هر حال تمام جانمایش و اساسش ستون فقراتش روح و ریحش با ولی فقیه شناخته میشه. وقتی ولی فقیه نمیاد و نمیتونه در بسر صحنه حاضر بشه، خب این پیام خودش رو به بیرون مثلا ارسال میکنه و صادر میکنه و به هر حال همه دنبال این هستن که برخه ولی فقیه کجا، چون ولی فقیه وقتی نیست که گویی این حباب و این مثلا دستگاه حاکمیت به هر حال لرزانه. به همین خاطر خب نبودش خب تمامیت این نظام رو به هر حال به چالش میکشید و اگر بخوام به عبارتی براتون بگم، خب رژیم با بحران خیلی زیادی مواجه است. الان بحران، یکی از جدیترین بحران ها، عدم حضور خود مجتبی هست در صحنه که عواقب بسیار مثلا متعددی در تمام زمین ها داره.
1: حالا الان اصلی ترین سوالی که از هم رو مشغول کرده اینه که ولی فقیه که مرده، جانشینش هم که غایبه، پس بالاخره قدرت در این نظام دست کیه؟
0: خب ببین، طبعا الان اگه شما رسانه های مختلف خونده باشید و دیده باشید میبینید که گمان زنی های متعددی به هر حال در این رابطه وجود داره. بعضی مطرح میکنن به علت غیبت همین مجتبی به هر حال قدرت دست شامه یا قدرت دست یه تیمی است به اسم نمیدونم تیم پزشکیان و قالیباف و به اصطلاح عراقچی و امثال اون و الاخر، که خب واقعیت قضیه اینه که این وقتی ما صحبت از نظام ولایت فقیه میکنیم، نمیتونه در نظام ولایت فقیه قدرت دست ولی فقیه نباشه. و اگر یک روز روزگاری ما با چنین صحنه روبرو بشیم، این روز روز آغاز پایان این رژیم ولایت فقیه هستش در هر شکلی و به هر فرمی. به همین خاطر این مثلا فرضیه و این نظریه که قدرت دست شامه به طور واقعی نمیتونه درست و اصولی باشه. اگه دقت کرده باشه همین الان هم پایداری یه دونه اعلام تجمع و مراسم کرده علیه محاکمه، یعنی همین شام و به طور مشخص محاکمه خود پزشکان. پس این اگر قدرت دست اینا بود که خب چنین واقعی و چنین صحنه‌ای خلق نمی‌شد.
1: حالا چرا اینکه گفتی نمیتونه نظام بدون ولایت فقیه، نمیتونه با یه ولی فقیه مثلا نمایشی ادامه داشته باشه؟
0: ببین نکنید، ببین شما دو این در نظر من مثالی براتون بزنم. شما تصور کنید زمانی که سلطنت خود پهلوی، دیکتاتوری پهلوی رو شما در نظر بگیرید، ببین نکنید خود شاه تا اونجا که یادم هست 12 بهمن از ایران خارج شد. سرنگونیش چند وقت کی بود؟ 22 بهمن. یعنی حد فاصله رفتن شاه با سرنگون شدنش شد 10 روز.
1: البته فکر کنم در دی ماه رفته، یعنی 12 بهمن خمینی اومد.
0: آها، دی یک ماه خورده، برای فاصله کمی بود. آره یه فاصله کمی بودش. به هر صورت مسئله که الان وجود داره رفتن شاه تا سرنگونیش برای حد فاصله کمی بودش. این چرا؟ وقتی ما صحبت از نظام سلطنتی میکنیم، نظام سلطنتی قائم به شاه، شخص شاه هست،
1: یعنی بدون شاه یکی دو ماه هم دوام
0: نداره. به همین خاطر این هم نظام ولی فقیه هم همین وضعیت داره. وقتی این نیست یا مجازی یا واقعی نیست یا به قول معروف پوشالی هست، خب این در یه جمله براتون میگم که این نظام فرو میرسه.
1: حالا بدون شوام چی؟ مثلا یه نهادی مثل شوام بیا جایگزین اون بشه، رژیم هم یه تغییراتی بکنه، استحاله بشه.
0: نمیتونه. ببین نکنه دوباره همون صحبت کردیم. ببین وقتی ما صحبت از این میکنیم که به هر حال این نظام نظام ولی واقعی نمیتونه، ببین تمام قدرت بر اساس قانون اساسی خود این رژیم و تمام میخایی که در این 47 سال کوبیده شده، تمام قدرت فشرده شده، کانالیزه شده در نقطه قانونی ولی فقیه. پس بنابراین اون روزی که این قدرت از نقطه ولی فقیه خارج بشه و منتقل بشه به یک دستگاه دیگه، هر چی میتونه باشه، از شام گرفته تا افراد دیگه گرفته تا نهادهای دیگه گرفته تا دولت گرفته تا ببین بلا فاصله این نظام فرو میریزه. و همین خاطر اگر روز روزگاری من به شما گفتم اگر چنین صحنه‌ای رو دیدید یا آثاری از این صحنه رو ما دیدیم، باید بدونیم که این با سرعت و شتاب فوق العاده بالایی ما باید در انتظار چی باشیم؟ سرنگونی این رژیم و تمامیتش باشیم.
1: بله، این وضعیت مشتبه خامنه ای چه تأثیری رو باندای داخلیشون داشته؟
0: غیبتش منظورتون؟ بله. بله. ببین نکنید یکی از خود یکی از این خود مثلا عناصر خود این رژیم یه بحثی داشت که قابل توجه بود، میگفتش که یکی از مهمترین ابزار قدرت و حکمرانی شخص خامنه ای و به تبعش خود خمینی حضور فیزیکیشون در صحنه و همون سخنرانی هاشون برای مهار و دهن زدن به باندهای درونی رژیم می اومدن در صحنه حرفاشون رو می زدن، چون ولی فقیه بودن مثلا امر و نهی می کردن و افراد رو سر جای خودشون چه می کردن می شوندن یا ایزن پیام هایی رو می دادن به مثلا نیروهای اجتماعی خودشون و هر حال رابطه برقرار می کردن. ببین در حال حاضر مشتبه به هر دلیلی مهمترین یکی از مهمترین و جدیترین ابزار قدرتی که خامنه ای و خمینی داشون نداره، یعنی در صحنه نیست. در نتیجه هر باندی، هر جناحی، هر فردی میاد خودش تفسیر میکنه حرفای مشتبه رو، برداشت میکنه. دقت کنید یادتون میاد داستان علل اصولش چه مسائلی به طور مشخص ایجاد کرده، هر کس میدونه. به همین خاطر اگر در یه جمله براتون بگم، عدم حضور و فیزیک به اصطلاح خود مشتبه در صحنه ضریب قابل توجه و جدی میزنه به کجا؟ به مسئله شکاف و شقه و به اصطلاح دعوای درونی.
1: آخه شکاف و شقه و بانای درونی از قبل هم بوده، حتی زمان خود خامنه ای و قبل از کشته شدنش هم بالاخره این دعوا همیشه بود.
0: ببین نکنید دقیقاً راست میگی، یعنی ما این نظام یک پایه یه بحثی هست که همیشه میگه شکاف های به اصطلاح تضاد های درونی جامعه منتقل میشه به کلا به اصطلاح درون یک حاکمیت. این حرف درست، اگه شما دقت کرده باشید در تمام پروسه این 47 سال هیچ روزی نبوده که در بین باندهای درونی رژیم قرار دعوا و سگ دعوا به طور مشخص وجود نداشته باشه. ولی الان بحث اصلی چیه؟ ببین دعوا رفته روی پایه ها و روی مسیری که سرنوشت نظام رو تعیین تکلیف میکنه و به طور مشخص رفته رو خود شخص مشتبه. اگه شما دقت کرده باشید خیلی از همین صحبتایی که اخیراً شد صحبت از این بود که نمیدونم کودتا علیه مشتبه میخواد به طور مشخص بشه، صحبت از این بود که به هر حال میخوان مشتبه رو به طور مشخص حذف کنن. یک باندی از طریق مذاکره و رفتن به هر حال در مسیر به هر حال پیوند و رابطه برقرار کردن با آمریکا میخواد زیرا ببره ولی فقیر بزنه به الاخر. بنابراین کیفیت قضیه اینجاست که یک زمان خامنه ای وجود داشت، دعواها زیر چتر این خامنه ای بین باندا صورت می گرفت، یک خمینی وجود داشت، دعوا بین باندا زیر چتر حاکمیت مطلقه خمینی انجام شد. الان خود دعوا صورت مسئله دعوا رفته رو خود مشتبه. این که مشتبه درسته باشه یا درست نیست باشه، اگه یادتون باشه نمونه‌های متعددی داشتیم سر این قضیه که مطرح می‌کردن که به هر حال کی گفته مشتبه میتونه همه حرفا رو بزنه.
1: نمونه‌هایی که کجا مثلا سر خود همین داستان؟
0: من تا اونجا که چند تا نمونه من آوردم اگه داشته باشم پیداش کنم براتون. ببین یه نمونه‌اش اگه یادتون باشه خود همین جعفر خود قائم پناه بود، معاون پزشکی. ببین نکن جمله‌ای که میگم چرا دعواها عمق پیدا کرده، چرا دعواها جدی شده. ببین هیچ ببین من این جمله‌ای رو از این میگم، شما ببینید اگه این در زمان خامنه‌ای و خمینی کی میتونه این جملات رو بیان کنه. ببین قائم پناه معاون پزشکی میگه اگر قرار باشد نظر رهبری و هر آنچه که میگوید رو اجرا کنیم، دیگر نهادی نباید وجود داشته باشد، دیگر مجلس شورای عالی امنیت معنا ندارد، رهبری نظر میدهد و نظرش کارشناسی میشود. پس نکنید رهبری یه نظری میده ولی یه عده دیگه هستن که چرا کنن حرف دارن، نکته دارن، بحث دارن. پس اسمش از ولی فقیه، یعنی از نظام مطلقه ولی فقیه، مطلقه ولی فقیه یعنی سلطنت مطلقه، یعنی بالاتر از سلطنت پهلوی. یعنی پس این زیرا به اینو داره به طور کامل داره چه میکنه این رو میزنه. یا علم الهدا میگه که وقتی افرادی با صراحت نسبت به مشتبه حتی که میکنن باید مقابلشون ایستاد. پس یه عده‌ای هستن که در درون باندهای نظام دارن با صراحت تمام به مشتبه دارن چه میکنن، حتی یعنی فوش میدن، حتی که میکنن علم الهداست دیگه. یا مثلا فرض کن کامران غضنفری نماینده مجلس گفتش که یک شبه کودتای سیاسی علیه رهبری نظام در جریان. حالا جالب اینجاست که همین اختلاف در درون کجا باندهای خود سپاه رفته. اگه شما دقت کرده باشید حاج صادقی نماینده ولی فقیه خود در ستا اومده به فرماندهان و خود فرماندهان سپاه و بس نماینده ولی فقیه دیگه تو سپاه مطرح کرد که آقا باید از مشتبه فرمان برداری به طور مشخص داشته باشید. همین الان میبینیم که خود یه جوان هست، یه ارگان دیگه هست مثلا عناصر سپاه هست که خط چی رو میخوام برم مسیر مذاکره رو تایید میکنه، یه ادعا هستن که چه زیرا به مذاکره رو بتونن. پس بنابراین نکنید وقتی دعوا میرسه به چنین نقطه‌ای و شک نکرد که داره کیفیت عوض میکنه دعوای و جنگ دعوا و سگ دعوای باندای درونی هست.
1: خواهی مرادی خیلی محبت کردی، به سوالات ما پاسخ دادی. موضوع بحثم غیبت خامنه ای بود،
0: غیبت
1: مشتبه خامنه ای، بله، چرایی ها، آثارش و عواقبش که توضیح هم دادیم که کیفیت عوض کرده دیگه، این دعوا رفته روی پایه های نظام دیگه، نمیتونه مثل قبل ادامه داشته باشه. سپاسگزاریم از شما، همچنین سپاسگزاریم از شما بینندگان عزیز که با ما همراهی کردید. این گفتگو رو میتونید در تلگرام، اینستاگرام، ایکس، فیسبوک و یوتیوب ایران آزادی دنبال کنید. هر سوالی هم داشتید در واتساپ ایران آزادی حتما برامون بفرستید. شب و روز بر شما خوش، موفق و پیروز باشید.

0: سلام، برنامه امروز موج نو رو با بهترین آرزوها برای شما آغاز میکنیم و امیدواریم تا پایان با ما همراه باشید. من هم سلام میکنم و در شروع برنامه جا داره از بابت همه پیامها و پیشنهادات و محبتهای شما نسبت به این برنامه تشکر کنم. برنامه امروز رو اگه موافق باشید با یک ویدیو عجیب شروع میکنیم. اول ببینیم بعد دربارش صحبت کنیم.
1: کشوری که توش زندان و شکنجه و اعدام نباشه اصلا بگرد نمیخوره که. آبا باید از شکنجه‌گرا تقدیر کرد. اعدام اصلا یه ضرورت. اعدام نباشه سنگ رو سنگ بند منیشه که. اگه زندان نباشه با مخالفا بخواد چیکار کنی؟ شکنجه نباشه که اصلا اهمیت در خطر میفته. آقا اینا اساساً دستاوردهای مهم بشریت به شمار میان.
0: هوش مصنوعی بود دیگه. خب این که هوش مصنوعی بود، ولی مشکل اینه که واقعیش هم هست. کجا؟ تو ایران؟ نه، تو ایران نه، تو قلب اروپا، تو برلین. البته همه دیدنش، ولی خب ببینیم با هم.
2: سازمان ساواک یکی از علمی‌ترین و مؤثرترین سازمان‌های اطلاعاتی زمان خود
3: شده باشه. بکر از جمهوری اسلامی با شماها می‌جنگه، خون ریزیش باشه کف خیابون خونم می‌ریزه.
4: هم دیگه سر و کارشون با ساواکه. ساواک
5: ببین ما بکر از اینهاییم.
6: روی هیچ جایی از رستوران شما پرچم نیست. دلش
7: تو صاحب رستوران نه
6: من نمی‌دونم. نه نهاد پادشاهی اومدن میگن که این مسئله رو یه چیزی کنن.
8: ببین شناسایی میشن اونایی که نیومدن فکر
9: گارد جاویدان فقط کف خیابون نیستا. گارد جاویدان هارد داره.
10: اگر کسی صحبت از دموکراسی کرد فقط جاوید شاه.
11: بسیار باید بیرحم باشه علیه خیانتکاران، نه ساواک، فرد فرد ما.
12: اگر اومدین تو خیابونا بجز شاهم شاه روحت شده، یه چیزی غیر از محدوده پهلوی دندوناشو خورد کنی. داداشت بود بزنش که دندوناش بردونه.
13: لای سر زن و بچه هاتون میاریم که تاریخ بترسه، که بنویسه از کوچکترین فرد خانوادتون تا اون 100 سالتون رحم نمی‌کنی. حتی به زن حاملتون هم رحم نمی‌کنی. جاوید شاه تا ابد.
14: شما رو به آسونی نباید کشت. زجرت میدم. بچه‌هاتو به سیخ کباب می‌کشم.
15: ساواکی.
0: بله، ملاحظه می‌کنید که تو قرن 21 جلوی چشم دنیا آرم یک سازمان مخوف و آدمکش چسبوندن به سینه‌شون و دارن ازش دفاع میکنن. این اگه دفاع اوریان از شکنجه و اعدام نیست پس چیه؟ اصلا مگه میشه شکنجه رو توجیه کرد؟ اصلا مگه هر جرم و اتهامی هم که باشه میتونه شکنجه رو مشروع جلوه بده؟ آقا ما امروز نمیخوایم شعار بدیم، نمیخوایم دادگاه تشکیل بدیم، نه حتی قضاوت سیاسی بکنیم. ما تو این برنامه نمیخوایم راجع به این صحبت کنیم که سلطنت چیه و نمیدونم چرا با دموکراسی دشمنه و این حرفا. ما نمیخوایم راجع به این حرف بزنیم که کودتای 28 مرداد چطوری مسیر تاریخ رو عوض کرد. ما اصلا نمیخوایم راجع به این حرف بزنیم که سال 42 مبارزات رفرمیستی به بن‌بست رسید. در برنامه‌های قبلی راجع به همه اینها گفتیم. ما در این برنامه موج نو میخوایم وجدان انسانی خودمون و مخاطبمون رو در مقابل وقایعی قرار بدیم که اتفاق افتادن و بعد شرح شکنجه های ساواک رو از زبان شاهدانش بشنویم، از زبان اونهایی که تحت شکنجه قرار گرفتن. تصور کنید امشب مهمان ما کسی باشه که ناخونهای دستش دونه دونه توی ساواک افتاده، کسی که بدنش رو ذره ذره سوزوندن. واسه کدوم وجدان بیداری میتونه در مقابل چنین پدیده‌ای به درد نیاد؟ میتونه به درد نیاد و میان خودش و ساواک جنایتکار شاه یک دریا فاصله احساس نکنه. ساواکی که تجربه های جنایت رو در اختیار وزارت اطلاعات و آخوندها قرار داد و هنوز هم بقایای اون همدست جلادان خامنه ایه. اجازه بدید در شروع برنامه یک نگاه مختصر به تاریخچه شکل‌گیری ساواک داشته باشیم، بعد با مهمان برنامه همراه بشیم.
15: ساواک، نام مخفف سازمان اطلاعات و امنیت کشور در زمان دیکتاتوری سلطنتی است. این سازمان پس از کودتای 28 مرداد با پایان یافتن فرمانداری نظامی به پیشنهاد مشاوران آمریکایی شاه برای مقابله با بحران در سال 1335 تأسیس شد. هرچند در مجلس سنا برخی از جمله سناتور خواجه نوری که خود از طراحان کودتای 28 مرداد و از حامیان شاه بود با آن مخالفت کرده و ساواک را ظالمانه و ضد آزادی‌های معمول مردم دانست، اما در نهایت ساواک از سال 1337 فعالیت رسمی خود را آغاز کرد و عملاً به ارگانی برای سرکوب سازمان‌ها و جریان‌های سیاسی، جاسوسی و خبرچینی از مردم، سانسور و پاییدن روشنفکران، نویسندگان، شاعران، کتاب‌ها، مطبوعات و فیلم‌ها تبدیل شد. ساواک 10 اداره داشت که اداره سوم به امنیت داخلی اختصاص داشت. اولین رئیس ساواک تیمور بختیار و آخرینش سپهبد ناصر مقدم بود. عفو بین‌الملل در 3 گزارش در سالهای 1972، 1973 و 1976 شکنجه در ساواک را محکوم کرده و روش‌هایی مانند شلاق، شوک الکتریکی، محرومیت از خواب، تجاوز، گریل کردن با اجاق را رویه‌ای برقرار Established Practice در این ارگان می داند.
0: اون چه شنیدید مختصری از تاریخچه ساواک یا سازمان اطلاعات امنیت کشور در زمان شاه بود. اما بیایید همه اینها رو هم کنار بگذاریم و اصلا فرض کنیم چیز زیادی نمی دونیم. در واقع اون چه که می خواهیم الان بشنویم ما رو از هر تاریخچه و تفسیری بی نیاز میکنه. در خدمت آقای اکبر معینی هستیم، مجاهدی که هنگام دستگیری توسط ساواک 15 سال داشته. آقای معینی خیلی خوش آمدید به برنامه ما و اگه ممکنه برامون توضیح بدید که شما به چه اتهامی در سن 15 سالگی توسط ساواک دستگیر شدید و بعد از دستگیری چه اتفاقی براتون افتاد؟
16: برستون برسونم. اولا با تشکر از اینکه تونستم تو این برنامه شرکت بکنم.
0: خیلی خوش آمدید.
16: خیلی خوش آمدید. زنده باشین. من بهمن ماه سال 1351 بود که دستگیر شدم. اون موقع کلاس دوم دبیرستان بودم و 15 سالم بود.
0: تو متولد چند است نای معینی؟
16: متولد 1336.
0: 36.
16: بله. اتهامم هم خب پخش اطلاعیه‌ای بود، اعلامیه‌ای بود علیه دهمین سال انقلاب سفید که خودشون میگفتن انقلاب شاه و ملت. به خاطر پخش این اطلاعیه و اعلامیه و بعدم به خاطر پخش مقداری اطلاعیه دفاعیات مهدی رضایی، اساس اتهام و پرونده سیاسی من همینا بود. همونطوری که گفتم من خب اون موقع محصل بودم، دبیرستان میرفتم، سر کلاس و درس بودم، تو زمستونم بود. پنجشنبه شبی بود که حمله کردن به خونه ما، از در و دیوار و اینا وارد شدن. ساعت بکنم 10:30 شب بود، اون موقع ها بود. همین نشسته بودم، مهمونم هم داشتیم توی خونه. ریختن همه رو چیز کردن، نشوندن یه گوشه اتاق و شروع کردن در و دیوار به هم ریختن. بعدم دستبند و چشمبند و این چیزا ما رو برداشتن از خونه مستقیم جلوی چشم پدر و مادر و بقیه اعضای خانواده، سوار ماشین کردن و بردن به سمت زندان قزلقله.
0: راستش شما جرمتون گفتین اطلاعیه بود دیگه، یعنی اطلاعیه رو مثلا تو مدرسه پخش کرده بودین یا تو کوچه ها اینا، درست؟
16: بله. حالا تو مدرسه که کمتر، بیشتر توی کوچه خیابون پخش کرده بودیم.
0: آها. یک نوجوان 15 ساله که یه اطلاعیه رو مثلا نوشته در مخالفت با شاه این اطلاعیه رو پخش کرد.
16: بله. یعنی یه سری مثلا کارنامه 10 ساله بود که انقلاب سفید رو نشون میداد دستاورداش چیا هست. تو زمینه مثلا اصلاحات ارضی، تو زمینه نمیدونم حقوق کارگران، سهم شدن کارگران تو سود کارخونه‌ها و وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم به خصوص توی نواحی جنوب تهران، جنوب شهر یا مثلا شهرهای مثل زاهدان و استانهای مثل سیستان، بلوچستان و مناطق به اصطلاح دور از مرکز.
0: این ساختار شکنانه ترین کاری که شما کرده بودین، بیشترین کاری که کرده بودین همین بود.
16: بله دقیقاً.
0: خب حالا بردنتون ساواک اونجا میشه ببینید که چیکار کردن؟
16: من همین به محضی که از به اصطلاح ماشین پیاده شدم، اون موقع که نمیدونستم کجاست، بعدن خب متوجه شدم زندان قزلقلعه است. قزلقلعه یه زندانیه که دیگه خب همون موقع 2-3 سال بعد خرابش کردن، الان دیگه نیستش، تو امیرآباد شمالی. مستقیم بردن اتاق شکنجه، یعنی دیگه اتاق بازجویی و سوال جواب این چیزا در کار نبود. مستقیم بردن اونجا و روی تختی خوابوندن، تخت فلزی بود، دست و پامو بستن و فقط سوال اولش فقط همین سوالو پرسیدن و شروع کردن که خب اطلاعات چی هست، ارتباطات چی هست، اینا رو توضیح بده. منم که خب بی خبر و بی اطلاع بودم دیگه. شلاق و شکنجه و این چیزا شروع شد. فکر کنم مثلا فرض کن ساعت شروع حوالی 11 حساب کنین، ساعت 10:10 بود که ما رو از تو خونه دستگیر کردن، رسیدیم امیرآباد و یعنی تو زندان قزلقلعه و تا شروع شد این ماجرا فکر کنم ساعت حوالی 11 شب بود که شروع کردم به شلاق زدن. شلاقم که میگم کابلای برقی بود و خب منم که چیزی نداشتم، فقط میتونستم داد و فریاد بکنم و به این صورت به قول معروف جواب به چیز خودمون بدم که خب من اطلاعاتی ندارم، ارتباطی نداشتم، شما چیزی رو از من میخواین که من ندارم. من تقریبا این زدن با کابل و سوالای یک درمیون که در لابلای کابل زدم میپرسیدم، به من گفتن که هر موقع خواستی حرف بزنی انگشتتو فقط بلند کن و شکنجه رو ادامه دادن.
0: باشه، دستتون همینطوری بسته بودن روی تخت درسته؟
16: بله.
0: چهار طرف یعنی دست و پا رو
16: کلا. حالا نه من، همه زندانیای که شکنجه میکردن، خب شکنجه به همین صورت بود. یه تخت فلزی بود، میخوابوندن، پاها رو میبستن به اون به صلاح قسمت انتهایی تخت، دستان به طرفین تخت بسته میشد. بعد دیگه تو خب امکان حرکت نداشتی، فقط گفتن که آقا هر موقع خواستی حرف بزنی انگشتتو تکون بده، به معنی این که ما شکنجه رو متوقف بکنیم، به حرفای تو گوش بکنیم. این وضعیت شکنجه و با کابل و همون فحش و همین داستانی که اشاره کردم ادامه داشت به مدت چند ساعت و منم که خب فقط فریاد میکشیدم. اینا توی نقطه اومدن دیدن که خب حریف نمیشن و صدای من انقدر زیاد و زجایی که میزدم، فریادایی که میزدم انقدر زیاد بود، اومدن یه دستمال خیلی کلوفتی رو تو دهن من فرو کردن، با مشت فشار دادن. منتها خب به دلیل شدت درد و کابل و این چیزا خب قابل تحمل نبود، من دوباره همین وضعیت ادامه داشت. اینا نهایتاً چون دیدن حریف نمیشن و من این دستمالا رو بیرون میندازم یا با مشتم نمیتونن حریف بشن، چون با مشت نگر میداشتن دیگه، اومدن یه نفر از اینا که خیلی هم آدم قوی هیکلی بود، یکی از همین دهش خیما، اومد نشست روی دهن من، یعنی اومد بالای تخت. حالا دیگه من چشمم داشتم که خب خوب نمیدیدم یا متفقط احساسش میکردم، نشست روی دهن من. اونا زدن ادامه دادن، مثل آدمی که توی حوضی میفته میخواد خفه بشه داره میره پایین، فقط سر تکون میدادم بلکه بتونم از این وضعیت در بیام. اون مقداری من نفس میکشیدم یا میتونستم تنفس داشته باشم که میتونستم سرمو تکون بدم، یه مقداری از زیر این فشار خلاص بشم. ولی خب این فایده ای نداشت، این توقفی تو کار نبود، ادامه دادن این وضعیت رو تا دیگه من خود یه مدت دیگه نمیفهمیدم. ولی در یه نقطه احساس کردم یه دفعه از حالت شوک شدم و مثل آدمی که از خواب یه دفعه میپره پریدم، که متوجه شدم که خب قسمت به اصطلاح پشتم، چون از زیر اومده بودن یه دونه چیز روشن کرده بودن، هیتر برقی، هیتر پشتم داغ شده بود. از شدت داغ شدن بدنم متوجه شدم که یعنی از به قول معروف از حالت بیهوشی در اومدم.
0: یعنی یک بچه 15 ساله رو الان بستن روی تخت، هیتر زیرش روشن کردن، دارن میسوزونن، هیتر برقی.
16: بله.
0: که جرمش چیه؟ جرمش اینه که چند تا دونه اعلامیه پخش کرده.
16: بله دقیقاً.
17: حتی مسلح هم نیست.
0: نه اصلا سلاح، اعلامیه پخش کرده. اینا رو خوبه واقعا یک کاش که این صحبت‌های شما رو خیلی ها بشنون. حالا من نمیخواستم قطعتون کنم ولی چون واقعا تکان دهنده است فکر کنم ما قطع نکنیم، شما ادامه بدین بیشتر بگین که بعد چه اتفاقی افتاد.
16: بله دیگه گفتم همین که من چیز شدم به قول معروف از همین وضعیت شدت داغی بلند شدم اینطوری نبود که متوقف بشن. این که دارم میگم مثلا فرض کن بیهوش شده بودم و به هوش اومدم اینطوری نبود که کار متوقف بشه، دوباره ادامه دادم چون خب من واقعا به طور واقعی حرفی نداشتم آخه بزنم. برعکس دوباره همین وضعیت ادامه، چون اینا من توضیح بدم اون چیزی که بدترین شکنجه ای که توی زندان هست هیچ چیز به پای کابل نمیرسه. چون شما فرض میگیریم اگه همین سوختنم ادامه میدادن خب مثلا به قول معروف سوژه بیهوش میشه در جا دیگه نمیتونن ادامه پیدا کنن. حسن کابل برای اون زندانبان و برای شکنجهگر اینی که میتونه بزنه به نقطه ای که همینطور ادامه بدونه بدونی که سوژهش از حال بره بیهوش بشه. این وضعیت ادامه داشت، دوباره کابل زدن و دوباره همون سوالا، دوباره همون جوابا و تکرار مکررات و ادامه همین وضعیت. ولی در یه نقطه گیرهایی رو آوردن، گیرهای مال شوک الکتریکی بود. البته من اینا رو که میگم دیگه به چشم نمیبینم، اینا رو فقط حس میکنم. یه سری چیزا مثل گیرهایی که گیرهای برقی هست آوردن به قسمت‌های حساس بدن، به سینه و جاهای دیگه وصل کردن و شروع کردن این به قول معروف دستگاهی بود که حالا من هم حس میکردم دیگه. اول یک ولوم داشت، بعد هی این چیز آمپرش میرفت بالاتر و شدت شوک رو بالا میورد و من همینطور مثل یه ماهی که به اصطلاح از آب بیرون انداخته باشن همینطوری فقط بالا پایین میکردم. این تخت گاهن احساس میکردم با خودم بالا پایین میشه، چون اینقدر دیگه چون همزمان بود دیگه فشارا خیلی بیش از حد شده بود دیگه. و دیگه غیر از این یعنی همزمان که همین کارو داشتن انجام میدادن دیگه همین که گفتم آمپر میرفت بالا، اووردن سوزنم شروع کردن زیر ناخونه من فرو کردن. یکی از همین شکنجه‌گرا اورده بود همین، حالا من سوزنی که دقیق نمیدونم حالا سوزن چه شکلی از سوزن بود، فقط حسش میکردم که زیر ناخونم داره فرو میکنه و فشار میاره همینطوری که اطلاعاتتو بگو، حرفاتو بزن، تو حرفاتو نمیخوای بزنی، تو ارتباط داشتی، تو اطلاعات داری، نمیخوای به ما بدی. و از این
0: آشنای ماهینی خیلی یعنی شما خیلی ساده میگید از این، ولی واقعا خیلی تکون دهنده است. یعنی اصلا من دارم فکر میکنم که این چه جور انسانی میتونه باشه که یک بچه 15 ساله رو مثلا یه بچه 15 ساله رو روی تخت ببندی، همزمان شلاق بزنی، همزمان هیتر زیرش روشن کنی، همزمان سوزن زیر ناخونهاش فرو کنی و شوک الکتریکی بدی. یعنی اون چه جور سیستم و چه جور آدمهایی میتونن اونها باشن؟
17: بعد از گذشت 50 خورده ای سال هنوز هم آثار اون ضربات کابل بر پاهای آقای معینی هست.
0: بله یک تصویری که منتشر شده تو شبکه‌های اجتماعی و این خیلی واقعا خیلی تکون دهنده است. یعنی اونقدر که من شخصا با اینکه این ماجرا رو تقریبا شنیدم ولی بازم بهت زده میشم. ببخشید دوباره قطعتون کردم ولی نمیتونستم اینو نگم، شما ادامه بدین.
16: بله خواهش میکنم. ببینید الان من یک نکته رو الان خوب بگم، همین که شما اشاره کردین من به طور واقعی میگم، یعنی خدا وکیلی بدون اینکه حالا قصد چیزی داشته باشم، من در قیاس با بچه‌هایی که تو اون دوران تو زندان بعد که رفتم توی عمومی یا جاهای دیگه که هم بند شدیم دیدم، واقعا احساس نمی‌کنم مثلا من خیلی شکنجه شدم. مثلا اونجا بچه‌هایی بودن که واقعا دیگه پا برشون نمونده بود، فلج شده بودن.
17: شما موارد دیگر هم دیدید آقای معینی؟
16: خب زیاد زندان، خب زندانیای سیاسی زمان شاه اساسا همینطوری بود. یعنی شما لازم نبود حتی مثلا فرض کن پرونده خیلی سنگینی داشته باشی. خیلی از دانشجوهایی که دستگیر کرده بودن اونجا آورده بودن، یعنی واقعا کم هم نبودن دیگه. حالا خیلی از چیزایی که من مثلا باشون هم اتاق بودم هم سلول شدم بعدن، خب دانشجو بودن اومده بودن، ولی واقعا مثلا من مواردی بود مثلا طرفو 2 ماه برده بودن بیمارستان چون نمیتونه مثلا گوشت بیاره پاهاش، تمام گوشت پا کنده شده بود.
0: یعنی من درست میگم در واقع هر کی رو میآوردن ساواک به هر اتهامی به قول معروف بای دیفالتش این بوده که میبردن اولین کاری که با شما کردن.
16: دقیقا ببینیم مثلا من فرض کن حالا اگه از زندان رو بعدن توضیح میدم اگه فرصت شد، بار دوم به خصوص که من رفته بودم چیزایی که خودم مستقیم برخورد کرده بودم دیگه اصلا لازم نبود که شما مثلا فرض کن به چه اتهامی دستگیرت کرده بودن. اول یک جیره ای داشتی، یعنی مستقیم میبردن اتاق شکنجه روستو میکندن، یعنی فرض کن مثلا 200-300 تا شلاق میزدن کابل برقی سنگین جنازه به صلاح سوژه رو متهم رو از تو اتاق شکنجه می آوردن بیرون. یعنی اینطوری نبود که شما مثلا فرض کن، یعنی من واقعا مثلا فرض کن تو تمام بچه‌هایی که تو اون دوران باشون برخورد داشتم موردی نبود که حتی مثلا پرونده هایی که خیلی ساده اصلا قلمرو هیچ اتهامی نداشت، فاکتی علیهش نداشتن، دستگیر کرده بودن تو دانشگاه این طرف اون طرف، خب گرفته بودن طرف دیگه آشولاش بود واقعا. حالا داشتم این توضیح میدادم، منظورم که من دیگه حالا این فشارا و چیزایی که به قول معروف جریان داشت، ساعت فکر کنم مثلا فرض کن، حالا ساعت که یادم نمیاد، من دیگه اون موقع که من دیگه باز کردن از تخت، من از اتاق شکنجه اومدم بیرون، صدای اذان رو میشنیدم. اون موقع مسجد امیرآباد نزدیک همون زندان قضای غرب بود، اذان صبح گذاشته بودن، حالا دوباره شنبه صبح صدا کردن، دوباره همین داستان تکرار شد.
0: یعنی یه بار دیگه همین شکنجه ها رو دوباره،
16: آره، یعنی من رو بردن سر یه قراری، حالا چون برای که فرصت نیست بخوام خلاصه بکنم،
0: بله،
16: از من قرار میخواستن که قرارامو بگم، نمیدونم ارتباطات مخفیمو بگم، از این چیزا. منم که چیزی نداشتم که برای اینکه دست از سرم بردارم، شروع کردم که قرار الکی دادن، یه قرار وهمی دادن، و منو بردن توی غرب تهران، بردن اونجا یک ساعت و خورده ای که اونجا بودم، دیگه دیدن خبری نیست و اینا، فهمیدن اینکه خب من دیگه از شدت فشار این کاری کردم، برم گردوندن دوباره با همون ترکیب دوباره برگردوندن قزل قلعه، پیاده شدن از ماشین همانا و بردن مستقیم به اتاق شکنجه همون. ها اینم بگم، مثلا من واقعا مثلا وقتی منو میبردن، من دیگه خب کفش نمیتونستم پام بکنم، چون اینقدر پام برم کرده بود و خونی مالی بود، اینا رفتن یه دمپایی خیلی بزرگ آوردن برای اینکه منو میبرن سر قرار، دیگه با اون وضعیت نمیشد پا برنه که نمیتونستم ببرن، و اون دمپایی بزرگی هم که بردن تو پام نمیرفت، همین نوکش به قول معروف بند شد سر پام، و با همون منو بردن سر قرار. برای اینم که خیلی افتضاح نباشه، منو بردن تو مغازه لاهافتوزی، چون بیرون منو نمیتونستن سر خیابون تو محل نگهدارن. برگشتیم توی قزل قلعه، همونو پیاده شدن از ماشین و این همه این شکنجه‌گرا همین شروع کردن از هم با مشت و لغت و با هر چی بود منو هم تو زدن و سر کلم، مستقیم بردن دوباره اتاق شکنجه و بستن به تخت، و شروع همون ماجرایی که پنجشنبه شب داشت. تقریبا میگم دو ساعت و نیم اینطوری وضعیت ادامه داشت، بکنم حوالی عصر یا غروب بود که دوباره منو باز کردن و انتقال دادن به زندان اوین.
0: یک سری هم شکنجه ها دوباره توی اوین هم.
16: بله دوباره، خب همون بازجویا بود، دوباره بازجویا که اون موقع بازجو من اصلی ترین بازجوم اکبری بود، محمدی هنوز نبود، اون حداقل من باش برخورد نداشتم. من واقعا مثلا فشارهایی که توی اوین سر من آوردن، خب واقعا نمیشه اینجا گفت،
0: کاملا واضح و مفهومه.
16: بماند اوائل سال 53 بود که آزاد شدم.
0: بعد از آزادی چه وضعیتی داشتیم به لحاظ جسمی؟
16: والا حالا من اون چیزی که توی چون فرصت نبود من رد شدم ازش، واقعیتش اینه که من تو خود دوران زندان بیشترین چیزی که آرزه هایی که بعدش برام داشت به اصطلاح خونریزی های داخلی بود. با عرض معذرت، من مثلا فرض کنید تقریبا 2-3 هفته فقط خون ادرار میکردم، یعنی چون به خصوص کلیه ها و این چیزا همه در به دار از بس فریاد زده بودم و آب بدنم رفته بود و داستان های مجموعه این چیزا، خب خیلی وضعیت ناجوری داشتم. قبلنا مثلا اشاره کردم، من واقعا راه نمیتونستم برم، اصلا توی سلولی تنها میخواستم برم سرویس بیام، باید خودم رو زمین میکشیدم، 4 دست و پا میرفتم جا، کشون میبردم خودم سرویس، برمیگشتم. به هر جهت دیگه من دیگه پروندم همونجا سرتش تو این دوران ختم شد، تا 1.5 سال بعدش که مجدد
0: دوباره دستگیرتون کردم.
16: بله مجدد دستگیر شدم، منتها خب نه اینکه پرونده جدیدی باشه، همون پرونده قبلی رو دوباره رفته بودن روش کار کرده بودن با همون اتهامات و با همون محتوا. تقریبا این دور من کلاس 4 بودم، سر کلاس نشسته بودم که ریختن تو دبیرستان، و یعنی اومدن تو اتاق مدیر دبیرستان، بعد اومدن دنبال من، از وسط زنگ صدا کردم بردم اتاق مدیر، دیدم که همین ساواکی نشستن چند نفرین، بعد گفتن چند تا سوال داریم میخوام ازت بپرسیم و برگردیم دیگه. هیچی دیگه، من رو سوار ماشین کردن چشم بسته و دست بسته دیگه منتقل کردن، این بار نه به اوین، به زندان کمیته مشترک ضد خرابکاری. یا
0: شما میبردنتون فکر نمیکردی که الان دوباره میخوان چیکار کنن و اینا؟ یعنی حدسی نمیدادین؟
16: نه خب چون چیزی نداشتم، مثلا خودم حداقل هیچ احساسی نداشتم که، گفتم خب چند تا سوال دارم میخوام بپرسن برگردم بیان. ولی خب واقعیت چیز دیگه ای بود دیگه، بردن چند تا سوال همونا و موندن تو زندان تا زمان انقلاب سال 57 تا قیام مرگ.
0: میخوام ببینم که دوباره همون شکنجه ها شروع شد یا؟
16: بله ببینید یه چیزی بگم، اون وسط یک اتفاقی افتاده بود، شرایط دیکتاتوری زمان شاه بعد از تشکیل حزب رستاخیز کلن متفاوت شده، نه تنها توی زندان، بیرون از زندان هم همینطوری بود. یعنی ابعاد اختناق و فشار کیفن تو همه زمینه‌ها به قول معروف سقف ترکونده بود. منم که بردن زندان دیگه، این زندان مثلا فرض کن سال 51 و 52 نبود، زندانی بود که خب هم شگردهای جدیدی رو وارد کرده بودن، شیوه های جدیدی رو وارد کرده بودن، تجربیات جدیدی به دست آورده بودن و مثلا فرض کن دستگاه آپولو اضافه شده بود که خب دیگه حالا چون فرصتش نیست، یا شنیده باشن مثلا شنیده باشین، یعنی یه تخت تماما فلزی بود که شما رو میشوندن رو اونجا پاتون دراز میکردن بعد میبستن، بستای فلزی بود که با اونا دست پاتون جفتش توی این گیرهای فلزی بود، دستاتون هم همینطور، رو سرتون هم یه کلاه آهنی بود که هرچی فریاد میزدی صدا فقط اونجا میپیچید و رو خودت رو مغز و اعصاب خودت داغون میکرد. بعدم که خب دیگه که همون پایین داشت با کابل میزد دیگه، یعنی کابل جریان داشت دیگه، اینام که در کنارش بود. یا مثلا فرض کن خب آویزون کردن، مثلا من خودم رو بردم مستقیم آویزون کردن همینطوری با همون چشم و دست بسته، در حالی که حساب کن دستای من از پشت بسته است، ببخشید دستام سیده پاهامو بستن، دستام آویزونه تا اونجایی که فقط نوک پاهام به قول معروف روی زمین بود، واقعا نوک پا نه بیشتر رو پاهام، و اینا شروع میکردن شلاق زدن. کابل که میزنن شما به قول معروف خب دردش همینطوری کش داره، همینطور میتونی تحمل کنی بیای، ولی دیگه در یک جایی که خسته میشدن و میخواستن بازجویی رو یه مرحله ببندن برن سر یه کار دیگه، این کاری که من میگم میکردن، یا حداقل من تجربه می بود که وقتی آویزون میکردن و شروع میکردن زدن دیگه فقط به پا نمیزدن، چون پا کلی بود جای زدن نداشت دیگه، همینطور به بدن میزدن همینطوری. مثل یکی دیگه از سیدام که خب خیلی جدید بود برای خود من حداقل، بردن و نگرداشتن پشت در اتاق شکنجه بود. شما اگه تصاویر فلکه شهربانی یا همین کمیته ضد خرابکاری دیده باشین، ساختمونیه که همینطوری چند تا پنجره است. طبقه سوم محل اصلی شکنجه اونجا بود، البته همه بازجوها میبردن تو اتاقای خودشون هم میزدن ها، ولی اون محل اصلی که سیستمش برای این کار آماده شده بود و این چیزا طبقه سوم بود. مثلا میبردن ما رو تمام همون طبقه سوم با همون گیرهای همون نردهای فلزی اگه دیده باشین، دستمون میبستن به اونجا پشت در اتاق شکنجه، یه دفعه میبینی چند تا متهم همینطوری به این نردهای فلزی دستاشون بسته همینطور آویزونن، بعد منتظرن که نوبتشون بشه برن توی اتاق شکنجه. و من میتونم بگم واقعا برای اون کسی که پشت در اتاق شکنجه از شنیدن اون نعره ها و زجه هایی که و صدای الله اکبر یا حسین یا حسین یا چیزایی که پشت این اتاق شکنجه میمد واقعا کشنده بود و غیر قابل تحمل. ببین شما میتونی تو اونجا خب یه صد دو صد خودت هستی، تموم میشه میای بیرون، میخوام مثلا فرض کن خیلی تصویر ساده بدم، ولی اونجا همینطور لحظه لحظه داری تصور میکنی میخوای بری اینا رو تحمل کنی.
0: مثلا آدمی که خب یک فشار روحی که میبینی یک همزنجیره، یک همرزم، یک زندانی دیگه مثل تو داره این شکنجه رو تحمل میکنه.
16: توی مورد بود یه خواهری رو داشتم میزدن، خودم واقعا مثلا الانم که یادم میفته برام تحمل کردنی نیست که چجوری مثلا فرض کن یه دختر نوجوان رو گرفتن و همینطوری یه ریز دارن میزنن، صدای بقول معروف فریادش و زجهاش همینطور داره میاد. حالا نمیخوام بگم فرقی نیست، خواهر یا برادر فرق نمیکنه، یا فدایی یا مجاهد یا هر زندانی سیاسی دیگه، ولی خب توی یه نقطه بود که دیگه آدم احساس میکرد طاقتش تاق میشه و خب انتظار میکرد هزار بار خدا خدا میکرد خودش جایی مثلا فرض کن اون سوژه قرار میگیره.
0: بله خیلی تجربه تکان دهنده ای رو گفتین، یعنی من آدم فکر میکنه که واقعا چه حیواناتی بودن اونها توی اون زندان ها و سلاخونه هایی که الان توصیف کردید، و فکر میکنم برای هر مخاطبی این اونچه که شما گفتید بسیار بسیار تکان دهنده است و برگی از تاریخ ما که پیش سر گذاشتیم و باید ازش درس بگیریم.
17: در واقع این چهره بیروتوش و اوریان دیکتاتوری سلطنتی هست با ساواک شکنجهگرش که بعد مهرهای خود رژیم آخوندی بارها اعتراف کردند که متد شکنجه رو از همین ساواکی ها یاد گرفتن. این شیخ و شاه هست دو روی سکه که وقتی که بر میگرده به مردم ایران و جوانان آزادی خواه زبانی جز اعدام و شکنجه نداشتن و اونچه که شرم‌آوره اینه که بقایای شاه رئیس همین شکنجه‌گرا رو عکسش رو توی تجمعاتش بلند میکنن و بعد هم روی تیشرت هاشون آرم همین سازمان مخوف و درنده رو در واقع منتشر میکنن و چاپ میکنن. فهم میکنم دیگه جایی حرفی برای گفتن باقی نمیمونه.
18: نه نیاز به قضاوت هست و نه نیاز به تحلیل سیاسی. آنچه که شنیدید خودش بیانگر همه واقعیت هست.
17: خیلی متشکریم.
18: خیلی متشکرم از شما و از حضورتون در این برنامه آقای معینی.
17: و واقعا ببخشید آقای معینی که در واقع به خاطر این برنامه شما یک بار دیگه اون خاطرات دردناک رو مرور کردید. میدونم چقدر سخته اما متشکرم که این دعوت رو بهش پاسخ مثبت دادید.
16: خواهش میکنم. خیلی ممنون.
17: زنده باشید.
18: زنده باشید. خیلی ممنون از شما.
16: خداحافظ شما.

0: تاریخ فقط برای مرور کردن نیست، برای اینه که نذاریم تکرار بشه، برای اینه که ازش درس بگیریم و برای اینه که هشدار بدیم به مردم در مورد کسانی که پشت سر یک سیستم جنایتکار جنایت رو عادی سازی میکنه. و مسئله اینجاست که وقتی در حکومتی شکنجه وجود داره، دیگه تو اصلا نیاز نیست هیچ چی رو در مورد اون حکومت بررسی کنی، دیگه نیازی نیست کلی سند تاریخی ورق بزنیم. این فکت مثل یک نشانگر قرمز بزرگه. همین یک نشونه کافیه که بفهمی ماهیت اون سیستم حکومتی چیه. شرح جنایت‌های دستگاه مخوف امنیتی شاه البته مثنوی 70 من کاغذه. حالا برگردیم به اون سوال برنامه. راستی چی میشه که بعد از گذشت این همه سال و در حالی که قربانیان شکنجه تو زمان شاه هنوز زنده هستن، عده عکس سردشخیم ساواک رو بلند میکنن یا با تیشرت هایی که آرم ساواک روش نقش بسته به خیابون میان؟ هدف سرقت انقلاب دموکراتیک مردم ایرانه، البته در خیالات و اوهام. هدف ادامه چرخه منحوس شاه و شیخه و البته خروجی همه این دست و پا زدنها، حفظ وضع موجود و ادامه پیدا کردن دیکتاتوری ولایت فقیه. هدف اینه که باز هم رنج و خون 120 ساله مردم ایران برای آزادی رو بدزدن و نذارن زنجیرهای استبداد و وابستگی از دست و پای این مردم باز بشه. این هدفیه که بهش نخواهند رسید. آخه مقاومتی هست که در برابر شاه و شیخ ایستاده، عزم جزم کرده که اعدام و شکنجه و زندان و زنجیر رو برای همیشه در هم بشکنه و ایرانی آباد و آزاد بسازه. این معنی همون شعار مردم ایرانه که میگن مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر.
1: مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه.

در دنیای واقعی اشیا با ضدشان شناخته و تعریف می شوند. جنگ ازداد است این عمر جهان. سخن گفتن و دم زدن سوری از آزادی و استقلال کافی نیست. نباید در سطح درجا زد و توقف کرد. باید خط قرمز و مرزبندی سرخ و آتشین با دیکتاتوری و وابستگی را شناخت و پاس داشت و برای آن قیمت داد. بدون تعیین تکلیف جبهه خلق و خط قرمز آن با ضدش، راه برای همه با همه باسمه‌ای که در واقع آزادی و استقلال کافی نیست. نباید در سطح درجا زد و توقف کرد. باید خط قرمز و مرزبندی سرخ و آتشین با دیکتاتوری و وابستگی را شناخت و پاس داشت و برای آن قیمت داد.

آه و خمینی است باز می شود و به حزب فقط رستاخیز یا حزب فقط حزب الله می انجامد. 78 سال پس از جنگ جهانی دوم و سقوط فاشیسم هیتلری، هنوز در آلمان استفاده از نمادهای نازی از قبیل صلیب شکسته جرم است. حتی انکار هولوکاست هم جرم است. قسم به درد و رنج بیکران خلق اسیرمان، قسم به خون یاران و رود خروشان خون شهیدان که در ایران هم فاشیسم دینی و فاشیسم سلطنتی و نمادهای آن و همچنین انکار جنایت‌های شاه و شیخ و سواک و اطلاعات و سپاه جرم است. انقلاب دموکراتیک نوین ایران پیروز می‌شود.

0: سلام و درود به شما بینندگان عزیز سیمای آزادی و همراهان همیشگی هفری هفت. با یک برنامه دیگه این هفته هم در خدمت شما هستیم برای بررسی مهمترین و تازه ترین تحولات و رویدادهای هفته گذشته. برای منظور و برای پاسخ به سوالات همراه هستیم با آقایان علی خدای صفت و اسحاق علی نژاد. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
1: سلام، من خدمت شما میکنم و خدمت همه بینندگان عزیز.
2: منم سلام دارم خدمت شما و خدمت همه بینندگان سیمای آزادی.
0: مروری داشته باشیم به سرخط مهمترین تحولات. بعد از این به پایان جنازه گردانی خامنه ای در یک کلان مانور سیاسی امنیتی همراه با دعاوی 43 میلیونی. جرقه جنگ توسط رژیم در پنجمین روز جنازه گردانی چرا؟ به این سوال هم پاسخ خواهیم داد. در ادامه پردازیم به شعار و حمله علیه پزشکیان، قالیباف و عراقچی در صحنه‌های مختلف جنازه گردانی. در ادامه موضوع دیگری که بحث خواهیم کرد در موردش پیامدهای عبور قیمت دلار از 180 هزار تومان و تورم نقطه به نقطه از 88% و همچنین در پایان پیام عملیات کانون‌های شورشی در شرایط بالاترین آمادگی و بسیج امنیتی رژیم هم مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. اما بالاخره پس از 7 روز جنازه گردانی با بسیج‌های پرطول و تفصیل با تمام قوا خامنه‌ای دفن شد. تصاویر رو در این رابطه ببینید.
1: بله.

0: خب تصاویر دیدیم از مراسم جنازه گردانی خامنه ای، اما خبرگزاری سپاه پاسداران نوشته بزرگترین تشییع تاریخ جهان با 43 میلیون نفر. خب این رقم رو چطور ارزیابی میکنی؟
1: بله، فکر میکنم این جمله همه چیز توش هست دیگه. بزرگترین تشییع تاریخ بشریت در جهان، بله، و با 43 میلیون. 43 میلیون لابد منظورش اینه که در جمع این 7 روز که جنازه گردانی بوده. خب اگر واقعا رژیم 43 میلیون هوادار داره که میان به اصطلاح برای خامنه ای سقط شده در تشییع شرکت میکنن، خب این 43 میلیون آدم های فعال میزنند، بچه ها که حساب نمیشن، آدم های بزرگن، حتما یکی دو نفرم تو خانواده شون به حال باید بگیم کنارشون، تقریبا 43 نفر، 43 میلیون رو با اینا حساب کنیم نزدیک میشه به چی؟ رقم 90 میلیون جمعیت کل ایران. خب اگر چنین چیزی هست، چه مشکلی داره رژیم که اینقدر دیگه بالا و پایین میشه و اینقدر دست و پا میزنه و قبل از همه این حرفا بیاد یه انتخابات آزاد بذاره، از ملل متحد هم دعوت کنه که بیان نظارت کنن. نزدیک به 90 میلیون هوادار داره دیگه، خب بیاد یه توی انتخابات آزاد برنده بشه با 80-90% همه چیزو تموم کنه، همه جامعه
2: دیگه نه
1: جهانی
2: نیازی
1: رو
2: به
1: ساخت.
2: کشتار داره، نه
1: آره،
2: اعدام داره، نه جنگ داره.
1: چرا این همه دست و پا زدن، کشتار، اعدام، نمیدونم این همه دست و پا زدن و تلاش هایی که تو همین هفته شاهدش بودیم، بسیج ها و انواع و اقسام اقدامات، خب چرا؟ بنابراین فکر میکنم این جوابش تو خودشه، خیلی خنده داره، ولی باید ببینیم که از قضا چرا این کارو میکنه، چرا این 7 روز رو اصلا به وجود و دنبال این چیزا میگرده، این همه و این تبلیغ و اینایی هم که روش میکنه با این ارقام خیلی خنددار و مسخره، که خب فکر نمیکنن که هر کسی میخنده، حتی بسیجی های کودن خودشون هم به این میخندن. بنابراین خب باید ببینیم که دنبال چیه.
0: خب بالاخره حالا سوال اینجاست که شاهد جمعیت هایی بودیم، حتی خبرگزاری های بین المللی هم با عبارت انبوه جمعیت یاد کردن، خود رژیم هم که خب مدام ارقام میلیونی میداد.
1: بله،
0: پاسخ این سوال رو چطور میدید؟
1: بله،
0: بالاخره جمعیت هم بوده.
1: بله، شما خودتون گفتین که خبرگزاری بین المللی صحبت از ارقام نکردن، گفتن جمعیت های مثلا انبوه، رقم های اینجوری. جمعیت های میلیونی رو که خب خود رژیم یا وابستگانش یا خبرگزاری ها و منابع وابسته به رژیم دادند، که اینم طبیعیه، چیز جدیدی نیست.
0: ده.
1: از قدیم همون موقع که خود خامنه ای بود، هر بار برای این صحنه ها یا 22 بهمن و نمیدونم این تمام می اومدن از این ارقام میلیونی میدادن که خب هم میخندیدن. همین امروز جمعه خبرگزاری فرانسه جمله ای گفته که گفته این تصاویری که رژیم منتشر میکنه با نمای واقعی پایتخت ایران مطابقت نداره. جملهش دقیقا اینه: نرم افزارهای تشخیص نشان میدهند با هوش مصنوعی تولید شده خیلی از این تصاویر. خب وقتی که چنین چیزی وجود داره و نظر و این که از این، یعنی پس بنابراین اون چیزای میلیونی که مسخره است باید گذاشت کنار، میمونه اون واقعیتی که هست. خب جمع کردن جمعیت های 200-300 هزار نفر در این حد برای یه حاکمیت که خب میتونه مزدوران خودشو با خانواده هاشون، همون مزدورانی که بهشون حقوقهای کلان میده از پول کشتار مردم ایران،
0: بله،
1: پول خون مردم ایران، پول تمام سفره های مردم ایران جمع میکنه، از جمله جاهایی که خرج میشه برای امنیتش و دستگاه امنیتش، همین مزدورانشه دیگه. خب اینا همین لباساشون رو عوض میکنن با خانواده هاشون بیان، و این پدیده جدیدی نیست که در زمان دیکتاتوری سلطنتی، من یادمه که خودمون تازه از زندان اومده بودیم 30 دی تو بهمن ماه 57 یه میتینگی گذاشتن، اون موقع که شاه فرار کرده بود و کل دیکتاتوری سلطنتی لب پرتگاه بود دیگه،
2: 5 روزی که
1: روز.
2: کنم مونده بود به
1: آره.
2: سقوط شاه به
1: بله.
2: 22 بهمن
1: دقیقاً، حدود 300 هزار نفر رو در بهارستان تهران جمع کرد و به اصطلاح میتینگ گذاشت. خب از قبیل اینا هست.
2: تازه اون منطقه... جمعیت ایران 30 میلیون بود دیگه، الان
1: احسن.
2: 90 میلیون
1: احسن. حالا باید حساب کنیم. مون تا اون موقع یه تفاوتی داشت، چون هم کنار همون به اصطلاح تجمعی که کردن یا همون روز قبلش بعدش روزهای قبلش، از اونجا که جمعیت های میلیونی، میلیونی واقعی نه میلیونی که خب تصاویرش داریم مال اون دوران، با شعار مرگ بر شاه مرگ بر شاه تظاهرات میکردن، خب اون 300 هزار نفر اصلا به چشم نمیومد. ولی الان چون اجازه همچی چیزی وجود نداره، امکان چنین تظاهراتی رژیم نمیده که مردم آزادانه بیان، مردم هم بیان حرفشون رو بزنن، خواستشون رو بگن، بنابراین آره این چیزها رو میاد نمایش میده و چیز میکنه. خب بله، ولی هدفش چیه؟ اون هدفش مهمه.
0: بله هدفش چیه؟ این رو اگه بشه توضیح بده.
1: بله ببینید، هدفش در یک کلام در بعضی تحلیل های رسانه ها بودش، اینه که الان این با یک مشکل بسیار مهم و بزرگ مواجهه رژیم، با مشکل حاکمیت، تثبیت حاکمیتش مواجهه. همون چیزی که خمینی گفته اوجب واجباته، یعنی چی؟ حفظ نظام، اوجب واجباته. من اخیراً دیدم خامنه ای توی یکی از سخنرانی‌هاش، همین خامنه ای سقط شده، میگفتش نگفته از اوجب واجبات، گفته اوجب واجبات، یعنی مهمترین خب حفظ نظامه. برای الان مشکل داره برای حفظ نظامش، اونم نه یکی دوتا، یک مشکل پایه‌ای در مقابل جامعه انفجاریه. جامعه انفجاری رو با این نمایشو که نمیتونه تغییر بده، جامعه انفجاری که خودشون بارها میگن و هشدار میدن، حتی اخیراً خود پزشکیان هشدار داد، یه جا سر همین اصول بهش گفتن حی علی الاصول، گفت بابا اصول اینه که ممکنه مردم به لب برسن بریزن تو خیابون، همین عیناً گفت. خب همین هشداری که از خود رئیس جمهور نظامشون تا بقیه و تو رسانه هم پره، از جامعه در حال انفجار میدن، جامعه ای که همین قالیباف که الان تقریبا شده مقام دوم رژیم، این حدود 10 سال پیش بود که توی یکی از این به اصطلاح مناظره های نمایش انتخابات گفت که کل حاکمیت در طرفدارنش 4% بیشتر نیستن، تازه اون موقع، از اون موقع تا حالا تو این 10 سال 10 برابر مردم فقیرتر شدن یا بیشتر، حالا یا هر رقمی، و همون 4% هم ازش خبری نیست دیگه. اینا رو بحثش رو من نمیخوام بکنم که تو همین انتخابات های اخیری که بود بعد از سقط شدن رئیسی دیدیم که چه خبر بود آمار ارقام، یا حتی مجلسشون رو مال تهران گفتن با آمار بسیار کم بعضیا وارد مجلس شدن که آمار ارقام دادن با زیر 10%. خب وقتی که یک همچین وضعیتی داره، تو درونش هم وضعیت بحران واقعا انفجاریه که داریم میبینیم تو همین روزها چجوری علیه بالاترین مقامات اومدن شعار دادن، سنگ پرت کردن، فریاد زدن، حمله کردن. خب وقتی که یه چنینی، پس رژیمی که در ضعیفترین وضعیته به خاطر مقابله با دشمن اصلیش یعنی جامعه، از اون ورم کانونهای شورشی و یکانهای ارتش آزادی در اوج آمادگی و حضور خودشون که با عملیاتشون میبینیم، در نتیجه وقتی که در یک چنین وضعیتی قرار داره، مجبور بیاد برای تثبیت خودش، برای اینکه بگه من تثبیتم، و برای اینکه ولی فقیه نورسیده رو که ولی فقیه موروثیه و مصنوعی، یعنی واقعا فقیه نیست که، یه بقیه آخونده همشون
0: خیلی هم قبولش ندارن.
1: آره کی قبول داره؟ اصلا
2: باش بیعت نکنه.
1: بله این موروثی، موروثی هم که قرار بوده نباشه، خود خامنه ای گفته بود مصنوعی، بعدم با رفت به اصطلاح از دور خارج شدن خامنه ای که 37 سال این رژیم رو نگه داشته بود، خب معلومه که در وضعیت بسیار بحرانیه، میخواد بگه که من اینجوری نیستم و تثبیت کنه خودشو، بسیار بسیار به این نیاز داره. من دو جمله از این خبرگزاری فرانسه، نه ببخشید رویترز، میخونم در مورد این که اینو در واقع 9 ژوئیه، یعنی دیروز،
2: بله
1: دیروز پنجشنبه، این منتشر شده، میگه تو نظام اسلامی و به اصطلاح چیز اسلامی که باید مرده رو زود دفن کنن، که خود خمینی که مرد سریع دفنش کردن، قاسم سلیمانی کمتر از یک هفته دفنش کردن، ولی اینو چند ماه، بیش از 4 ماه نگه داشتن. حالا علتش چی بوده؟ میگه که تعویق مراسم و در ابتدا به خاطر جنگ به تعویق افتاد، در واقع خروجی عمدی از این سنت ها، یک خروجی عمدی از این سنت ها بود. این مراسم، یعنی این چیزایی که اجرا کردن، به چیزی فراتر از یک آیین دولتی تبدیل شد و به صورت برنامه ریزی شده به رویدادی سیاسی و دیپلماتیک بدل گردید. پس کل این جریان، نگه داشتن اینو بعدم این 7-8 روز، از به بیان خبرگزاری رویترز، رویدادی سیاسی و دیپلماتیک، همیشه میگیم برای حفظ خودش، برای اینکه نشون بده به دنیا، به طرف مقابل ها، که من طرفدار دارم، هوادار دارم، من مثلا تثبیت شدم. حد اکثر، تا حد اکثر بهره برداری رو از این قضیه داشته باشه. بعد میگه تمام این به اصطلاح برنامه ها و ادعاها و جاهایی که مثلا ادعا میکردن بیش از 15 میلیون و اینا، همش برای همین بوده، از اون مسجد جمکران گرفته تا کجا و کجا و کجا. اینا رو همه رو مثال میزنه، میگه که در حالی که واقعیت غیر اینه و این میخواد برعکس، در حالی که واقعیت غیر اینه و مردم ایران خواهان تغییر نظام هستند، هدف به اصطلاح نمایش ایستادگی در برابر آمریکا و اسرائیل هم هست. میخواد بگه تو این جریان بگه من هستم و خلاصه. پس بنابراین هدف رژیم اینه، ولی این که آیا چقدر به این هدفش میرسه دیگه، اینا رو باید بحثایی است که میشه بهش پرداخت.
0: حالا ما سوال اینه که چرا رژیم، حالا به نوعی توضیح داده شد، چرا رژیم در روز پنجم مراسمی که این همه براش برنامه‌ریزی کرده بود و چیده بود و منتظر بود شرایطی بشه که جنگ نباشه و برگزار بکنه، چرا جنگ به پا کرد؟
2: این سوالو میشه از دو زاویه پاسخ داد. اولش خب در رابطه با اخبار و تحولات روز، که البته هر روزم بالا پایین میشه، اینکه چرا این جنگ اخیر، این همین جنگ 2 روزه صورت گرفت. شما میدونید روز دوشنبه رژیم به 3 کشتی در سواحل عمان حمله کرد. جادوره سواحل عمان، یعنی اون بخشی از تنگه که در سواحل عمانه. عمان هم خودش یکی از نزدیکترین ها و دلالای رژیم و ایناست، اونجا زد. بعد یک کشتیش هم قطری بود اتفاقا، که قطر هم بالاترین میانجی و نقش اصلی و کلیدی داشت در همین تفاهمی که الان 60 روزه تو جریانه. روز جمعه هم در واقع الان هیئت قطری همین الان تو تهرانه باز، یعنی منظورم اینقدر نقشش کلیدی در میانجی و کمک به رژیم برای اینکه خلاصه اوضاع پرتنش نشه. 3 تا کشتی رو زد. خب در مقابل خود آمریکا 2 شب حملات متوالی کرد، که خود سنتکام گفت 170 هدف تو ایران مورد حمله قرار دادن، از سایتای موشکی و پهبادی و سیستمای راداری و لوجستیک نظامی و اینا رو تو 10-12 شهر مورد حمله قرار دادن. بعدش هم خب امروز دوباره میانجی ها وارد شدن، بعد اینو حملاتو متوقف کردن. خب این از این زاویه. علاوه بر این آمریکا معافیت فروش نفت تو این 60 روزه هم برداشت، که گفتن این خب ضربش کمتر از اون ضربه نظامی نیست و خب ضربش خیلی جدیه. پس این تجایی که به این تحولات و اون چیزی که منجر به این جنگ شد میشه. ولی سوال شما فراتر از این تحولات و اخبار روز، واقعیتش اینه که الان هم اشاره کردند مشتبه بدون جنگ، مشتبه خامنه‌ای، هیچ شانس و آینده‌ای نداره. این به شدت نیازمند جنگه، به خاطر اینکه بقای نظامش با این جنگ گره خورده. هر قدم عقب نشینی از این جنگ و امتیاز دادن بنیادهای رژیم رو زیر سوال میبره. بنیانهای رژیم هم تو 2 شعار خلاصه میشه. یکی داخلیه که مرگ بر منافقه، که 47 ساله دارن فریاد میزنن، یعنی اون دشمن اصلیش و اون دشمن اصلیش که تهدید سرنگونیشه. یکی در بعد خارجیه که مرگ بر آمریکاست. اگه بخواد از این عدول کنه، یعنی عقب نشینی کنه، سیستمش جرو واجر میشه. 47 ساله رو این بنا کرده، چون اگه مرگ بر آمریکا رو کنار بذاره بیاد پای توافق و تفاهم و مسیر صلح بره،
0: سلسله عقب نشینی های
2: باید از نیابتی بگذره، از اتمی بگذره، شروط طرف مقابل موشکشو محدود کنه، این جنگ افروزیاش تو منطقه برچینه، اصلا دیگه حتی خود سپاه پاسداران که اصلا هدفش بس و گسترش به قول خودشون انقلاب اسلامی دیگه موضوعیت نداره، یعنی دوتا ارتش توی کشور، دنچه کل نظامش در واقع جر و واجر میشه. خیلی هم واضح از روز اول بنیان این رژیم رو این سوار شده. شما دیدی خمینی همون اول اومد جنگ با عراق رو انداخت، تحریک کرد دولت عراقو، بعد باعث اون جنگ خانمانسوز شد، 8 سال جنگ. حتی موقعی که عراق از خاک ایران رفت بیرون باز تن نداد به آتش بس و توافق صلح. اگه اونجا جنگو تموم میکرد تلفات ایران 200,000 کشته بود، ولی اینقدر ادامه داد تا موقعی که زر خورد، جام زر که البته ارتش آزادی به حلقومش ریخت، شد 1,000,000 کشته، یعنی 800,000 تن از مردم ایران به کشتن داد که رو جنگ وایسه. شعارش تا آخرین خشت خونه تهران بود. دنچه این تو بنیان و پایه رژیمه، دنچه این نمیتونه دست از این برداره. علاوه بر این که گفتی چرا، خب میتونست وایسه واقعا سب کنه. روز پنجم بود دیگه،
0: بله.
2: کل این جنازه گردونی یه هفته بود دیگه، درسته؟
1: بله.
2: یه هفته بود، میتونست چند روز دیگه وایسه. ولی واقعا چی از موقعی که این تفاهم نامه امضا شد، یعنی میشه 9 روز 29 خرداد که تا حالا تقریبا 20 روزی میشه، مشتبه دید که یه چیزی داره سرباز میکنه. اولش چی بود؟ شما دیدی بلافاصله اعتراضات شروع شد. دانش آموزا اومدن، دانشجوها اومدن، بازنشسته اومدن، بازنشسته مخابرات، تأمین اجتماعی، فولاد، کشاورزا اومدن، تشنگان اومدن تو گرمسار، بعضی جا شعارهای سیاسی دادن، زندانی سیاسی آزاد برگر. دید سر کلاف قیام یا اعتراضات در باز میشه. علاوه بر این دید سر کلاف تضاد و بحران درونی هم باز میشه. دیگه کار کشید به این که می اومدن تو تلویزیون میگفتن کودتا، دارن کودتا میکنن علیه این، میاد
0: جنب را میدازه
2: برای این که سرپوش بذاره بر اینا.
0: بلد.
2: یعنی سپر در مقابل قیام، در واقع سر ایجاد مانع در مقابل تضاد درونی. بلد. که به وحدت برسونه. بلد. زیر فضای جنگ دنچه این نیاز داره. حتی همین مراسم هم که اشاره کردن آقای خدای صفت، این مراسم هم در واقع یک سناریو جنگی بود، مدیریتش کلن با سپاه بود، بسیج تمام عیار نیابتی ها بود. شما نگاه کنید تو صحنه شعار انتقام و خونخواهی و کشتن ترامپ و این، دیگه چه مراسم خاکسپاری و این است؟ گفتن بعد سیاسی امنیتی واقعا داشت.
1: بله، من
2: کاملا
1: یک چیزی رو یادآوری کنم، هفته قبل من اتفاق کنم صحبت شد در مورد این خواستن جنگ. خب اینکه در عمل میبینیم وقتی که وسط این به اصطلاح برنامه هایی که ریختن و میخوان ازش استفاده کنن، این همه روش سرمایه گذاری کردن، میاد جرقه یه جنگی رو به هر به یه ترتیبی میزنه. در اون روزنامه این به عنوان چیزی که حرفشو و به اصطلاح تئوریشو چجوری ارائه میده، همین چیزی که ما در عمل میبینیم توی روزنامه اینترنتی در سایت خامنه ای، اون به اصطلاح یک سرمایه‌گذاری به نام صدای ایران، اونجا یک مطلبی نوشته بود در مورد از قضا همین تنگه و اینکه اجازه نمیدیم مسیر جنوبی رو آمریکا باز کنه و در مسیر جنوبی به بنبست کشوندیمش و از این جور چیزا، همین ادعایی که همین الان کشمکشش هنوزم هست. بعد گفته بود که باید توجه داشته باشیم یک چیزی وجود داره به نام ایده جنگ و این کلان ایده است برای ما و همه حواسشون باشه که تمام امور سیاسی، نظامی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، همه اینا زیر سایه این کلان ایده پیش میره. یعنی پس بنابراین به این دلیله که از جنگ استقبال میکنه که الان دلایلش هم توضیح دادن.
0: اما یه سوال دیگه جا مطرح هست که آیا رژیم و مشخصا مشتبه از شروع جنگ تمام عیار نمیترسن؟ چون بالاخره برای رژیم ضررهایی داشته و تحمل پذیرش و اون آستانه تحملش پایین اومده بود که حتی وارد یک بحث توافق یا تفاهم بهتر است بگیم، آیا نمی ترسه؟

0: حمله به قالیباف. پس از جنگ افروزی رژیم و زدن زیر میز مذاکره، اکنون هیئت مذاکره کننده و شخص قالیباف سیبل حملات باند رقیب شدند و از آنها می‌خواهند که کنار بکشند. علی خضریان، نماینده مجلس از باند پایداری، در تلویزیون رژیم خطاب به هیئت مذاکره کننده گفت:
1: دیپلمات هم می‌خوام این رو اولا یه خدا قوت بهشون بگم، دو اینکه پس دیگه ما خلاصه شما دوراتون هم زدید، تلاشاتون هم کردید، با کشورهای مختلف هم رفتید دیدار کردید، میانجی‌های مختلف رو هم دیدید. دشمن زبان زور میفهمه، میدان رزم رو به میدان جنگ و ملت ایران به عنوان پشتیبان در خیابان تحویل بدید. خدا قوت به شما، اجازه بدید که ما در میدان رزم بتوانی منافع ملی رو به دست بیاریم.
0: یک نماینده دیگر مجلس پا را از این فراتر گذاشت و با حمله به قالیباف از او خواست که استعفا بدهد.
2: آقای قالیباف هم هیچ تمام آیندهش گره زد دیگه. من میخوام بگم هر چی الان به پزشکی ها میخوره به آقای قالیباف هم داره میخوره. چون مسئولی شما مسئولی تیم مذاکره کننده بودی. شما به عنوان رئیس مجلس نباید مسئولیت میگرفتی از رئیس دولت. حالا شما هاراگیری نکن، استعفا بده بری. بیان از مردم عذرخواهی کنین، برین. چی میخوان مردم؟ ساده ترین بخش کار به نظر من این بود که چیزی که دوچار خطای راه بردی میشه باید برای همیشه بره کنار.
0: جواد لاریجانی هم در یک برنامه تلویزیونی تلویحاً از قالیباف خواست که خرط خود را از پزشکیان جدا کند.
3: آقای دکتر قالیباف اصلا دیپلمات نباید باشه، ایشون باید انقلابی باشه.
0: یک نماینده دیگر از باند پایداری هم خطاب به هیئت مذاکره کننده رژیم نوشت: حال که آمریکا خاتمه یادداشت تفاهم را اعلام کرده، دلیل پافشاری شما بر تفاهم با آمریکا و ارجاع مکررتان به متن یادداشت تفاهم چیست؟ بیش از این بر تفاهم با شیطان بزرگ اصرار نکنید و خاتمه رسمی آن را به اطلاع برسانید. به این ترتیب جنگ قدرت در رأس نظام بالا گرفته و باند پایداری پس از تشدید تنش با آمریکا فشار بر باند پزشکیان و قالیباف را بالا برده تا آنها را وادار به عقب نشینی کند و خط مجتبی خامنه‌ای یعنی ادامه جنگ را پیش ببرد. هرچند که قالیباف و پزشکیان در کورنر قرار گرفته و سکوت کردند، اما به نظر نمی رسد که به این سادگی میدان را به حریف واگذار کنند. در نتیجه این جنگ شکاف در رأس نظام را عمیق‌تر خواهد کرد.
4: سلام و خوش آمد به شما. می‌خواستیم از شما بشنویم که چه عواملی باعث لیست‌گذاری سپاه توسط دولت انگلستان شد. بفرمایید. خواهش.
5: من هم خدمت شما و همچنین خدمت تمام بینندگان صدای آزادی سلام عرض می‌کنم و تبریک می‌گم به مناسبت این پیروزی بزرگ که نصیب مقاومت ایران شده. خب همونطوری که از اسم سپاه پاسداران مشخصه، از همون اول تأسیس این ارگان سرکوب و غارتگر کارش این بوده که از این رژیم جهل جنایت پشتیبانی بکنه و حفاظت بکنه، چه در سرکوب داخل که خب ما شاهدش بودیم، من خودم توسط واحد اطلاعات سپاه پاسداران که اون موقع در سال 60 در بند 209 زندان اوین مستقر بود دستگیر شدم، و چه در سرکوب داخل همونطور که گفتم و همچنین در تروریسم و جنگ افروزی در منطقه این نقش یگانه و منحصر به فردی داشته و این امر حقی بود که کشورها و تمام ارگانهای بین المللی این سازمان این گروه رو به عنوان تروریست به رسمیت یعنی اونو نامگذاری بکنن، ولی این محقق نشد مگر با تلاش ها و افشاگری های مقاومت ایران. هزاران کنفرانس، هزاران تظاهرات، هزاران افشاگری و و و که همه اینها باعث شد که به نقطه‌ای برسیم که الان رسیدیم و واقعا برای تک تک این کارهایی که انجام شده هزاران واحد کار بوده و به همین سادگی به دست نیومده. ما همیشه وقتی که در مقاومت در مثلا پیروزی هستیم بایستی که اون تلاش هایی که باعث شده که ما به این روز برسیم رو در نظر داشته باشیم و بدونیم که تا حالا هم اگر ما به هر موفقیت و هر تلاشی رسیدیم در اثر همین مبارزات بوده، همین افشاگری های بوده. من همین اکتبر سال گذشته بود که یک رئیس پلیس انگلیس یک اسکاتلند یارد یک مصاحبه کرد و گفتش که ما 22 اکت تروریستی از عوامل رژیم در انگلستان رو خونسا کردیم. بنابراین این امر طبیعی بود که سپاه پاسداران یک ارگان تروریستیه، ولی همونطوری که گفتم تحقق این به برکت تلاش مقاومت ایران و همچنین پارلمانترهای شریفی که در پارلمان انگلستان چه در هاوس آف لورد چه در هاوس آف کامون تلاش کردند و باعث شدن که ما به این موفقیت بزرگ دست پیدا بکنیم.
4: بله، با درود به همه این فعالان که شما بهشون اشاره کردین، به هر حال امروز پیروزی بزرگی از لیست گذاری سپاه پاسداران در لیست های تروریستی. حالا این موضوع چه پیامدهای سیاسی، امنیتی و همینطور حقوقی برای رژیم داره؟ ببینم که بعد از دفن خامنه ای هستیم. بفهمم.
5: بله، خب میدونیم که این رژیم از نمایندگان مجلس تا وزرا و تمام مقامات درجه یک و دو رژیم در اعضای سپاه پاسداران هستند. همین قالیباف رئیس مجلس که الان رئیس تیم مذاکره کننده با آمریکا هستش، خودش پاسدار هست. و خب وقتی که یک نیروی در لیست تروریستی قرار میگیره، تمام منابع مالیش مسدود میشه و همچنین دستبستگی های بسیاری در مسائل سیاسی خواهند داشت. و اونجایی که سرتاپ های این رژیم رو، منظورم منابع قدرت این رژیم در دست سپاه پاسداران هستش، میتونیم تصور بکنیم که چه دستبستگی هایی برای رژیم به وجود میاد. و از اونجایی که الان به لحاظ داخلی سپاه پاسداران در لیست تروریستی قرار گرفته، یکی از خواستهای مقاومت ایران این بوده که مبارزه علیه این رژیم و ایادیش به رسمیت شناخته بشه و این باعث میشه که دست کانونهای شورشی، البته خب هیچ موقع کانونهای شورشی به اصطلاح منتظر یک اجازه از خارج نبودند، ولی دست اونها برای مبارزه علیه یک گروه تروریستی بسیار باز خواهد شد و این به نظر من نقش بسیار عمده خواهد داشت در پله بزرگی هستش برای رسیدن به سرنگونی این رژیم و آزادی ایران.
4: بله، اجازه بدین در فرصت کوتاهی که داریم نظرات و کامنت های هموطنان رو هم با هم بخونیم. هموطنی گفتن با سلام و تبریک به مقاومت و مردم ایران برای قرار دادن سپاه در لیست تروریستی انگلستان. هموطنی دیگه گفتن بالاخره انگلیس فهمید و سپاه را در لیست قرار داد، اما چقدر طولانی و دیر فهمید. هموطنی دیگه گفتن که آخرین سنگر رژیم یعنی سپاه پاسداران بالاخره توسط دولت انگلستان در لیست تروریستی گذاشته شد. این اقدام نشانه پایان این رژیم جنایتکار آخوندی و نداشتن هیچ اعتبار سیاسی در خارج از ایران است. بله، با تشکر از این هموطنان که با کامنت هاشون ما رو همراهی کردن و همینطور از شما آقای ابراهیمی که بله، وقتتون رو به ما دادید.
5: خواهش میکنم. من هم خواستم از این هموطنانمون تشکر بکنم و بگم که همین امروز هواداران مقاومت ایران یک تظاهرات بسیار باشکوهی جلوی پارلمان انگلیس داشتن و من هم در اونجا بودم و به سرعت خودم رسوندم که بتونم با سیمای آزادی صحبت بکنم. واقعا این باعث شادی و مسرت تمام ایرانیان و یاران مقاومت شده.
4: با درود به این هموطنان و تبریک به همشون و همچنین تشکر از شما.
5: خواهش میکنم. خدا.
6: صندوق تأمین اجتماعی روی لبه بحران. صندوق تأمین اجتماعی فقط یک نهاد بیمه‌ای نیست، بلکه پشتوانه زندگی میلیون‌ها کارگر، بازنشسته و خانواده‌هایی است که سال‌ها حق بیمه پرداخت کرده‌اند تا در روزهای بیماری، بیکاری و سالمندی بی‌پناه نمانند. اما گزارش‌های تازه نشان می‌دهد این صندوق زیر فشار بیکاری پنهان، اشتغال ناپایدار، فرار بیمه‌ای و بدهی‌های سنگین به یکی از بحران‌های بزرگ اجتماعی ایران تبدیل شده است. طبق گزارش عملکرد سال 1404، تأمین اجتماعی میانگین تداوم بیمه پردازی بیمه شدگان جدید فقط 27 روز اعلام شده است. یعنی بسیاری از کسانی که به عنوان بیمه شده جدید شناسایی می شوند، کمتر از یک ماه در چرخه پرداخت حق بیمه باقی می مانند. این عدد نشان می دهد بازار کار ایران تا چه اندازه ناپایدار، کوتاه مدت و غیر رسمی شده است. بحران زمانی عمیق تر می شود که به نسبت پشتیبانی نگاه کنیم، یعنی تعداد بیمه پردازان در برابر مستمری بگیران. این نسبت در تأمین اجتماعی از 6.8 در سال 1386 به 5.5 در سال 1396 و سپس به 3.7 در بهار 1404 سقوط کرده است. به بیانی ساده، تعداد کسانی که حق بیمه می‌پردازند نسبت به مستمری بگیرانی که مستمری می‌گیرند به شدت کاهش یافته است. همزمان حدود 60% اشتغال کشور غیر رسمی است و حدود 6 میلیون نفر با فرار بیمه‌ای روبرو هستند. این یعنی میلیون‌ها کارگر بدون امنیت شغلی، بدون سابقه بیمه‌ای پایدار و بدون تضمین بازنشستگی کار می‌کنند. وضعیتی که آینده آنان را به فقر سالمندی گره می‌زند. نتیجه این روند فقط بحران مالی صندوق نیست، یک بحران اجتماعی در راه است. کارگری که امروز بیمه پایدار ندارد، فردا مستمری کافی نخواهد داشت. گزارش‌ها نشان می‌دهد نزدیک به 1 میلیون بازنشسته کمتر از حد اقل حقوق دریافت می‌کنند و با گسترش بیمه پردازی ناپایدار، شمار سالمندان فقیر در سال‌های آینده بیشتر خواهد شد. اما ریشه بحران فقط در کارفرما یا کارگر نیست. دولت‌های مختلف طی سال‌ها با بدهی‌های سنگین، مداخلات سیاسی، مدیریت ناکارآمد و استفاده از منابع صندوق‌ها برای جبران کسری‌های خود، تأمین اجتماعی را تضعیف کردند. وقتی اقتصاد رسمی زیر فشار مالیات، رکود، فساد و بی‌ثباتی قرار می‌گیرد، بخش بزرگی از کارفرمایان و کارگران به اقتصاد غیر رسمی رانده می‌شوند. در چنین ساختاری، صندوقی که باید پشتوانه کارگران باشد، خودش به قربانی سیاست‌های اقتصادی و فساد دستگاه حاکم تبدیل می‌شود. رژیم ولایت فقیه منابع عظیم کشور را نه در خدمت امنیت شغلی، رفاه کارگران و بازنشستگی شرافتمندانه، بلکه در مسیرهای امنیتی، رانتی و غیر مولد هزینه کرده است. بحران تأمین اجتماعی در واقع نشانه فرسایش اجتماعی میان مردم و حاکمیت است. اگر کارگر امروز حق بیمه می دهد اما به آینده آن اعتماد ندارد، اگر بازنشسته امروز با مستمری ناچیز زندگی می کند و اگر میلیون ها نفر در اقتصاد غیر رسمی بی پناه ماندهند، ریشه آن را باید در همان ساختار فاسد و ناکارآمدی جستجو کرد که رفاه مردم برایش اهمیتی ندارد. تا زمانی که این ساختار تغییر نکند، هیچ اصلاح مقطعی، هیچ وعده دولتی و هیچ توافق خارجی نمیتواند امنیت پایدار برای کارگران و بازنشستگان ایجاد کند.

2005 است. دیروز در پارلمان هلند مراسمی بود به اسم روز ایران و گروهی از کنشگران سیاسی بودند، رضای پهلوی را هم دعوت کرده بودند، که اتفاقهایی افتاد در حاشیه این مراسم. با هم بریم ببینیم که چه شده.

0: یک واقعا نمیدونم اسمش چی بذارم، یک نمایش دیگر از هواداران آقای پهلوی این بار در پارلمان هلند دیدیم. اول یه قسمتیش رو با هم دیگه ببینیم، میریم و برمیگردیم با مهمان برنامه صحبت
1: میکنیم.
0: بله، این بساط رو راه انداختن. هلندی ها که دهنشون باز مونده بود که نمیدونن چی میگن و نمیدونم اینها اصلا خودشون میدونن که با این جور حمله ها، با این جور شلوغ کردن ها، بی نظمی ها و توهین ها، در کنار شعار دادن اسم رضا پهلوی چه بلایی سرش میارن توی انظار عمومی یا نه، اینو نمیدونم. ولی خب به هر حال هواداران آقای پهلوی اکثریت قریب به اتفاقشون همین قماشن. برای اینکه ببینیم که چه راه انداختن هلندیا که دهنشون باز مونده بود که نمیدونن چی میگن و نمیدونم اینها اصلا خودشون میدونن که با این جور حمله ها، با این جور شلوغ کردن ها، بی نظمی ها و توهین ها، در کنار شعار دادن اسم رضا پهلوی چه بلایی سرش میاد.

0: شرکت کنندگان در همین نشست دیروز همراه ماست. خیلی خوش آمدید خانم پاینده و اسرانه. یک خلاصه لطفا بگین اصلا چی شد دیروز؟ این چیزی که داریم میبینیم اصلا حیرت انگیزه.
1: بله، مرسی، سلام میکنم به شما و بینندگان برنامه افسانه. مرسی که این وقت در اختیار من گذاشتیم. دقیقا کامبیز عزیز، یعنی برای خود من که بارها این فیلم رو دیدم، هر بار میبینم به نکات جدیدی توی این فیلم به اصطلاح پی میبرم و همینطور که خود این فیلم میگه، نشون میده که تعدادی از طرفداران رضا پهلوی در صحن پارلمان هلند اینها چجوری سرکوب میکنن، فحاشی میکنن، تهدید میکنن، به ما تروریست میگن. و جالب اینجاست که خودشون رو افشا میکنن. یعنی در همین فیلم شما میبینید که میگه که ما برای دیدار شاهزادهمون رضا پهلوی اومدیم، ما رو فریب دادن. و معلوم نیست کی فریبشون داده، کی بهشون نگفته که در نامه‌ای که از طرف پارلمان هلند منتشر شده بود گفته شده بود که پنل آقای رضا پهلوی در پشت درهای بسته برگزار خواهد شد، ولی اینا نمیدونستن. 5-6 اتوبوس از فرانکفورت و بلژیک و جاهای دیگه آلمان به خصوص اینها آورده بودن با بهانه با بهانه دیدن شاهزادشون. خب من دوست دارم یکم برم به عقبتر و بگم که اصلا این برگزاری چطور بود و چرا شکل شد. مرسی. خب ما تو هفته یک هفته تقریبا قبل از تعطیلات تابستونی خبر گرفتیم که کمیسیون امور خارجه به دعوت دو نفر از افراد حزب فیفیده که یک حزب تقریبا دست راستی هست در پارلمان هلند، رضا پهلوی رو دعوت کردن. خب اعتراضات زیادی شد به این موضوع. خود من نامه‌ای نوشتم با این مضمون که اگر شما دعوت میکنید از اپوزیسیون، صداهای دیگری هست و باید به همه صداها این فرصت رو بدید. و در تماسی که با سه نفر از نمایندگان احزاب مختلف داشتم، به من این خبر خوب رو دادن که به نظر من مفید بود، رو به جلو بود. گفتن که ما در حال فشار آوردن هستیم که یک میزگرد تشکیل بشه. خب این میزگرد در واقع با 4 پنل تشکیل شد. دو پنل اول دو نفر از آکادمیسیان های هلند بودن، پنل دوم در واقع از فعالین با گرایشات مختلف دعوت شده بود و همینطور پنل سوم از آقای مفتدی دعوت شده بود و پنل چهارم رضا پهلوی. خب رضا پهلوی اولا خیلی صریح و روشن اعلام کرده بود که به فرض با نماینده رهبر حزب کومله در یک پنل نمیخواد بشینه، برای اینکه اونها رو تجزیه طلب میدونه. یعنی اصلا
0: زمان جورج تاون اینا رو نمیدونست که نشسته بود باشون.
1: نه دیگه، معلومه که گویا تازه به تازگی متوجه این موضوع شده.
0: که البته این رو خود بینم بگیم آقای، یه وقتی اشتباه نکنن بینندگانمون، کومله مثلا این رو رد میکند. این اتهامی است که برای سرکوب معمولا زده میشه از طرف نظام های اقتدارگرا از جمله جمهوری اسلامی به احزاب کرد ایرانی، که اونها رو بهشون برچسب تجزیه طلب میزنن. بر همین رو یه وقت فکر نکنن که ما داریم این رو میگیم که یادش نبود اون زمان، به خاطر این در واقع طعنه است. بفهمید خواهش.
1: دقیقاً میخوام بگم که از اول و به درستی میدونست که طرفدارانش در واقع واقعاً ببخشید من اینو میگم، ولی شعبان بیمخ‌هایی هستن که این پتانسیل رو دارن که اگر اونجا اعتراضی بشه به صحبت‌های ایشون و عکس‌العملی نشون داده بشه از طرف مخالفان ایشون، اونجا رو به تشنج و آشوب بکشونن. و به درستی در واقع این تصمیم رو گرفته بود که پشت درهای بسته باش ملاقات بشه. خب ما توی پنلی که در واقع اپوزیسیون اونجا حضور داشت، یکی از سخنران ها آصف اسکندری بود از فعالین انقلاب زن زندگی

0: آزادی در هلند که تلاش و فعالیت های زیادی در اون دوره داشت و طی سخنرانیش از زندانیان سیاسی مثل نرگس محمدی، نسرین ستوده، گلرخ ایرایی، سپیده قلیان، رضا خندان و خیلی ها نام بود و همونجا با گفتن خائن و نمیدونم شیمانیو اینا صحبت شقت کردن که رئیس کمیسیون امور خارجه همونجا اینها رو بیرون کرد و گفت اجازه نداریم اینجا کسی به صلاح حرف کسی رو قطع کنه و در سر و برای چند دقیقه قطع کرد و اینها رو بیرون کرد. خب اینا بیرون بودن و میگم با این امید آورده بودن اینها رو که در نشست رضا پهلوی اینا میتونن شرکت کنن و در تمام توی اینستاگرام پره توی کلیپ هایی که گفتن که اینها ما رو آوردن که ما رو سیالشکر خودشون بکنن. معلوم نیست کی اینا رو آورده، آیا اپوزیسیون اینا رو آورده یا خود طرفداران رضا پهلوی در کشورهای دیگه بسیج کردن که با تمام این بسیجشون اون چیزی که حالا ما دیدیم در دو منطقه جمع شده بودن واقعا بیشتر از 500-600 نفر نبودن. حالا پلیس گفته مثلا 1000 نفر، در صورتی که اینا صحبت از 20,000 نفر آدم کرده بودن که برای این موضوع بیارن، یعنی اینو اعلام کرده بودن. خب در کلیپ هم مشاهده کردین بعد از تموم شدن پنل‌ها وقتی ما بیرون اومدیم میگن چپی‌ها، تجزیه طلب‌ها، کمونیست‌ها اینجا اومدن شروع کردن با حالا شعار کیم رضا پهلوی که پیشکش خودشون، اما دیدن این خیلی کارساز نیست، گویا مرگ بر سفاسه به شعار دادن که خود من اونجا اعتراض کردم، گفتم شما در کشور اروپایی هستین، پریما کیم رضا پهلوی رو میتونی شعار بدی ولی اجازه نداری گروه های دیگه و اپوزیسیون رو مرگ بر اونها بگی، که خب قصد حمله به من رو داشتن که سیکوریتی به اصطلاح دخالت کرد اون لحظه و نمیتونست اینا رو کنترل کنه و دیگه من رو به بیرون هدایت کرد، درگیری فیزیکی با دوستان دیگه که اومده بودن با آقایون با اونا به وجود اومد که اونا رو هم به بیرون هدایت کردن و در بیرون هم واقعا من به عنوانت میکشم که بگم با چه به اصطلاح فحش های سکسیستی من روبرو شدم و از طرف یک خانم که خیلی صمیمانه پیش گفتم که چطور مثل یک زن به خودت اجازه میدی که اینا رو به من بگی، تو اصلا منو میشناسی و اصلا گوش نمیکرد حرف من، همونا رو تکرار میکرد با فحش به کردا و فحش به خود من به عنوان یک زن و واقعا این نشون داد، یعنی خود من برای اولین بار از نزدیک تجربه کردم که چه پتانسیلی بخشی از هواداران رضا پهلوی برای تهدید، برای سرکوب، برای ساکت کردن حرف مخالف خودشون دارن و واقعا دیگه هیچ مرزی چون نمیتونی بین اینا و جمهوری هواداران جمهوری اسلامی بذاری. حالا من یه چیز واقعا چشمگیرتر که بگم، نزدیک مثلا شما فکر کنین 300 متر اونورتر اینا جمهوری اسلامی ایستاده بود، منتها اینا با اونا کار نداشتن. خیلی جالبه، اینا با اونا کار نداشتن، اینا مورد حمله شون ما بودیم، از زن و مرد، از زن و مرد، از تهدید، از فحاشی، از و بعدم فیلم گرفتن ها و الان وایرال شدن این فیلم ها و گفتن اینی که حالا ما اینا رو شناسایی کردیم و بعدن میدونیم و از این تهدیدهایی که
1: همیشه میکنن اینا. از بدین یک فیلم دیگه هم پخش کنیم از این که شما رو اسکورت میکنم به سمت بیرون.
2: Na afloop van het ronde tafel gesprek lopen de emoties verder op. Voor en tegenstanders van Pahlavi komen lijnrecht tegenover elkaar te staan. Waarom bent u zo boos?
3: Ja, omdat die zeggen dood aan links. Dood aan andere partij. Dat mag niet in Nederland. Dat mag niet.
1: یک فیلم دیگه هم دارم، اجازه بدید اینو با هم ببینیم.
4: انقدر ایمیل دادن، انقدر اعتراض کردن که اینو بعدن کنسل. اون موقع دفتر ایشون با من تماس گرفته بود، ما یه برنامه خیلی خوشکلی رو برای ایشون تدارک دیده بودیم با فران هلندی، با آدمای به نام هلندی، خبرنگارا، همه چی. ولی چون این منافقا بیکارن دیگه، کار دیگه ای که ندارن به جز دشمنی با پهلوی، هر روز آنچنان انقدر اینجا اومدن بسته شستن، روزانه صدها ایمیل فرستادن که دولت تشخیص داد این کار درست نیست. من روز جمعه با 3 نفر از اعضای پارلمان صحبت کردم که بیان و صحبت شاهزاده ما رو بشنون. متاسفانه چون باز هم مجاهدا منافقین خلق و
1: زبان رو داشت این منافقه ها.
0: بله منافقان، بله ادبیات،
1: دقیقا ادبیات جمهوری اسلامی.
0: بله
1: دقیقا ادبیات جمهوری اسلامی. یعنی من واقعا نمیتونم مرزی، گاهی وقتا توی توییتر که حالا اکس کنونی، که یکی برای من پیغام یا کامنت پر از فحاشی میگذاره و تهدید، من واقعا باید برم نگاه بکنم ببینم این مال این فرقه است یا مال سپاه و جمهوری اسلامی. هیچ فرقی با هم دیگه نداره. یعنی در ادبیات و بکار. بله دقیقا همینطور. این شما فکر میکنید که این حرکتی که اینا کرده، چون این واقعا یه آبروریزیه برای کل ایرانی ها، یعنی شما که نتوانید برید به صورت متمدن به عنوان هواداران یه جریان بایستید، حالا یه پلاکاردی بگیرید دستتون، یه کاری بکنید، تا صحنه پارلمان کار این کار واقعا جای این کارا نیست، یک همچین افتضاحی رو درست میکنید. بعد با من واقعا نمیفهمم اینا، این شعاری که میگن کینگ رضا پهلوی، اون کسی که داره اونجا میشنوه میفهمه که اینا از کدوم فرقه ان طبیعتن، و واقعا اصلا جای تعجب نداره که روز به روز رضا پهلوی منفورتر میشه در اینجا در اروپا. یعنی اینا حتی روش تبلیغ یا حمایت از حالا گیوم شاه خودشون رو هم بلد نیستن. یه مقدار بیشتر برام بگه جو اونجا اصلا واکنش هلندی‌ها چی بود؟ احتمالاً دهنشون باز مونده، من نیدم تو اروپا از این کارا باشن.
0: دقیقاً کامیز عزیز، ببینیم واقعا میخوام اینو بگم که ببینیم در یک شک و در یک ترس عجیبی به سر می‌بردن. یعنی من برای یک لحظه دیدم دستم تو دست یه نفره و منو داره به بیرون راهنمایی میکنه، و بعدن که منو برد بیرون، چون یک لحظه هم NOS که از خبرگزاری مهم اومد به من گفت که چه اتفاقی افتاده، و من اونجا البته به هلندی دارم میگم که اینها دارن میگن مرگ بر چپی‌ها، مرگ بر احزاب دیگه، و این اجازه نیست، این در هلند اجازه نیست. خب وقتی منو بیرون برد اونجا، ایستاد از من عذرخواهی کرد و گفت تو خودت میدونی که من به خاطر امنیتت این کارو کردم، ولی راه دیگه ای نبود، من نمیتونستم اینا رو کنترل کنم، نمیتونستیم. یعنی هرچی اینا تلاش کردن یک سدی بین من و بچه عزیزان دیگه که با هم دیگه در نشست بودیم و اونا بذارن، حریف نمیشدن. و یه نکته به صلاح مهمتر هم این بود که در خبرگزاری های رسمی هلند که دیروز گزارش می دادن از این نشست، به 2 نکته مهم اشاره می کردن. یکی این که ازش به عنوان پسر دیکتاتور سابق ایران نام بردن، و دوم این که به این اشاره می کردن که دعوت از رضا پهلوی به یک به اصطلاح مناقشه در هلند تبدیل شد. خب و واقعا اینا حالا اینجا دیدیم که با زبان جمهوری اسلامی میگه اینقدر نامه نوشتن، تظاهرات کردن، و مجاهدین در هفته گذشته بسیار بسیار تلاش کرده بودن، امضا جمع‌آوری کرده بودن، آکسیون سازمان داده بودن. خب نامه هایی که من دوستانی دارم که در آکادمیای هلند هستن نامه نوشتن، نامه‌ای که خود من نوشتم، و همه اینا تاثیر گذاشت که این رو جای ویژه بهش ندن و تنها نیارنش، بلکه بقیه رو بیارن. ولی خود مصاحبه‌ای هم که در واقع بخش خبری ویژه باش میکنه، باز نشون میده که جامعه هلند چطور نگاه میکنه اصلا. یعنی شما فکر کن خبرگزاری رسمی ازش به عنوان پسر دیکتاتور سابق نام میبره در گزارشش، و در مصاحبه هم بهش ازش میپرسه که به عنوان کسی که پدرش در شکنجه ساواک و سرکوب رو به اصطلاح نمایندگی میکرد و دست داشت چی میگی؟ میگه که اول تفره میره.

0: زیر فشار میذارش، میگه نه خودی تو چی میگی، و دفاع میکنه، میگه من از خانوادم دفاع میکنم، پیبا خیلی با صدای بلند یک بار دیگه به نظر من از همیشه روشنتر دفاع میکنه از پدرش، از ساواک دفاع میکنه، از شکنجه و اعدام ها دفاع میکنه و میگه پدر من یکی از بهترین رهبران دوران تاریخ ایران هست، من دفاع میکنم. بعد که بهش میگه که تو از اعدام و شکنجه دفاع میکنی، میگه که نه من خودم مخالف اعدام هستم. یعنی خود این نشون میده که بله در واقع دچار چه تناقضی هست
1: بسیار. البته اینا باید فکر میکنم ممنون باشیم از طرفداران آقای پهلوی که در شناسوندن ماهیت این جریان سنگ تمام گذاشتن در هلند، تا جایی که خبرنگاران رسانه ها ببینند که چه گروه فشاری هستند و بتونن دقیقا به آن چیزی که بسیاری از مخالفان دیگر میگویند، یعنی ایجاد یک گروه خطرناک مایل به خشونت و حتی ترور، این رو جدی بگیرن. منتها میتونم من این رو درک میکنم، یعنی خشم هموطنانمون رو از جمهوری اسلامی به قدری میدونم که خب بعضیا واقعا در برهه ای فکر کردن که شاید این بیاد یه چیزی درست بشود و اینها الان دارن این رو میبینن، هموطنانمون دارن این رو میبینن و روز به روز به نظر من آگاه تر میشن نسبت به اینکه این جریان چه پتانسیل خطرناکی داره، یعنی دقیقا میتونه ادامه دهنده جنایت های جمهوری اسلامی باشه اگر به سر قدرت بیاد. من برای جنبندی شما رو خانم پوینده از کل ماجرا جنبندی کوتاه بشنوم، برای شما فکر میکنید دفعه بعدی وجود دارد که هیچ نهادی در هلند، در دولت هلند، حالا چه قوه اجرایی چه مقننه، بخواهد از رضای پهلوی به عنوان یک گوینده مونولوگ دعوت بکند با این تجربه خیلی روشنی که داشتن؟
0: بله سوال بسیار خوبی کردین. ببینین این بار دومی هست که اولیاس الیان تلاش میکنه که رضا پهلوی رو به پارلمان هلند بیاره. خب بار اول با مخالفت شدید روبرو شد و این دعوت کنسل شد، اما بار دوم چون نزدیک به تعطیلات بود، با اختلاف و خیلی از احزاب نبودن، با اختلاف دو رأی، واقعا با اختلاف دو رأی این پیشنهاد رأی آورد. و من گمان نمی کنم هرگز هرگز دیگه هلند پای یک همچین کاری بره با این تجربه‌ای که کرد و در صحن پارلمان هلند، یعنی شاهد هجوم و حمله اینها به مخالفات خودشون با شعارهایی که میدادن، من تصور نمی کنم این کار اتفاق بیفته. و تا همین الان یک قوقایی رو واقعا دیروز در هلند از طرف فعالین و اپوزیسیون صداشون بلند شده و به راه انداخته شده و من فکر می کنم ما به عنوان فعالین سیاسی و احزاب اپوزیسیون یک وظیفه سنگین تری به دوش داریم برای نشان دادن اینی که واقعا ببخشید میگم اینو، ولی شعبان بیمخای اینا هیچ در عمل هیچ مرزی با جمهوری اسلامی ندارن و اینها کسانی هستن که میخوان فردا برن در قدرت و این به اصطلاح خط سیاسی خطی هست که در واقع بازدارنده انقلاب مردم هست در ایران. این رو ما با جورجتان تجربه کردیم، با من وکالت میده هم تجربه کردیم و الان بعد از اعتراضات دیما واقعا باز داریم تجربه میکنیم. ما تلاش میکنیم با به اصطلاح خیلی ممنونم اولا از اینکه این وقت رو در اختیار من گذاشتیم برای انعکاس این اتفاق و این واقعا فاجعه ای که اینها به بار آوردن و من فکر میکنم باید روی این موضوع بیشتر فوکوس کرد و از اپوزیسیون خواست. من همینجا دوست دارم اینو بگم که من فکر میکنم احزاب همین حالا واقعا احزاب باید دست به کار بشن، جدای از اینی که ما چقدر موافق هم دیگه هستیم یا مخالف هم دیگه هستیم، ولی علیه این تحرکاتی که ضد انقلاب مردم در ایران هست احزاب باید متحدانه از پارلمان هلند این رو بخوان که اگر دفعه دیگه

0: یکم تو این به اصطلاح تصمیم میره پارلمان هلند میگیره برای دادن صدا به کسانی که به اصطلاح آلترناتیوی رو برای فردای آینده ایران دارن، باید از نمایندگان رسمی احزاب دعوت بکنه.
1: سپاسگزارم. پریسا پوینده، فعال سیاسی کمره عصر.
0: متشکرم. مرسی.
1: ممنونم از شما که این عصرانه غم انگیز رو واقعا تا اینجاش با ما بودید. برای اونهایی که از ایران دارن این برنامه رو میبینن، باید بهتون بگم که درسته که شما اونجا با جمهوری اسلامی مستقیم درگیرید، ولی هموطنانتون که اینجا دارن علیه جمهوری اسلامی مبارزه میکنن، بخشی از نیرو انرژیشون رو متاسفانه باید بگذارند که علاوه بر استبداد مستقر، با حامیان آرزومند استبداد در به در البته مبارزه بکنه. جای واقعا تأسف داره، ولی مجبوریم که این آگاهی رو برسونیم، مجبوریم که اینها رو پوشش بدیم، مجبوریم به خاطر اینکه اگر ندانیم که پشت یک جریان چه میگذره، همیشه ممکنه که در تصمیم‌های بعدیمون اشتباه بکنیم. عصرانه رو به دوستان خودتون معرفی بکنید، سابسکرایب کنید این کانال رو و از تحلیل ها، مصاحبه ها و گاه میدونید که شبانه هم داریم در این برنامه ها، بر برنامه شبانه کتاب میخوانیم، به فرهنگ، به شعر، به ادبیات در میزنیم. تا عصرانه بعد یا شبانه بعد، بدرود.

خوشبختانه اشرف سه هم به ما پیوسته. با تشکر از همه خواهران و برادران در اشرف سه. اینجا همه بسیار خوشنودن که شما در این کنفرانس فوق‌العاده، اونم در چنین روز فوق‌العاده با حوادث بسا بسا فوق‌العاده حاضرین. با تشکر از همه. همیهنان عزیز، 45 سالگرد مقاومت سراسری خجسته باد، روز شهیدان و زندانیان سیاسی و سال روز تأسیس ارتش آزادی بخش ملی ایران. سال مقاومت بیوقفه یک خلق در برابر هیولای استبداد دینی، بزرگترین دارایی برای آزادی است که مردم ایران از آن بهره‌مندند. این جنبشی است که مسعود آن را بنیاد نهاد و می رود تا تاریکترین صفحات تاریخ معاصر ایران را ورق بزند. مسعود گفت خامنه ای مرد، خلق زنده می شود و ملت ایران با فرزندان رشیدش در صدد جنگ اصلی با قیام و سرنگونی است. جنگ جنگ ها برای پایان 100 سال استبداد و خجسته میلاد آزادی و جمهوری دموکراتیک.

قطعاً قطعاً قطعاً میداند و تا به حال دانسته. درود بر همتون. پسر خامنه‌ای که بیش از ربع قرن در کشتارها همدست پدرش بوده، امروز میراث‌بر ویرانه ولایت فقیه است. اما دولت مستعجلی است که بر پیشانیش حتمیت سرنگونی حک شده است. این ایستگاه آخر رژیم است. به بقایای رژیم میگوییم از هر راهی که بروید، قیام و سرنگونی در انتظار شماست. در برابر شورشگران، در برابر شورشگران و شهرهای شورشی ایران، از شهرهای موشکی شما هیچ کاری ساخته نیست. در برابر قیام سازمان یافته، سیرکهای خیابانی دردی از شما دوا نمی کند و اعدام هر روزه زندانیان سیاسی رژیمتان را نجات نمی دهد. همیهنان عزیز، امروز ابتدا اجازه بدهید بار دیگر تأکید کنم. مقاومت ایران که قریب 5 دهه خواهان آزادی و صلح بوده و از 35 سال پیش با 133 افشاگری و به خصوص افشای تأسیسات پنهانی نطنز و عراق در مرداد سال 1381 مهمترین مانع دستیابی این رژیم به بمب اتمی شده است. از تفاهم برای پایان جنگ و مصیبت‌های مردم ایران البته استقبال می‌کند. در ایران کسی جز بقایای شیخ و شاه خواهان جنگ نبوده و نیست. تلاش برای تولید بمب اتمی، جنگ افروزی و دست‌اندازی به کشورهای منطقه بخشی از استراتژی دیکتاتوری دینی برای بقاست و از آن دست بر نمی دارد. جنگ سپر این رژیم در برابر قیام های مردمی است و صلح و آتش بس برای آن همچنان که خمینی گفت به مثابه زهر است. سرنگونی رژیم بر عهده مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنهاست با اصل کس نخارد که همان اصل دیرین ماست. این که پسر خامنه‌ای کمتر از 24 ساعت بعد از امضای یادداشت تفاهم علم مخالفت با اون رو بلند کرد و اعلام کرد علل اصول نظر دیگری داشتم، نشون داد که شکاف مرگبار در رأس رژیم و بی‌ثباتی و تزلزل اون تا چه حد است. و خوندهای حاکم میگویم سپر جنگ و اعدام و قتل عام در برابر قیام ها را زمین بگذارید، آنگاه خواهید دید که طغیان بغض های فرو خورده چه بر سر رژیم پوسیده شما می آورد. جنگ اصلی میان مردم ایران است با این رژیم در حال مرگ که به هر طرف که بچرخد در بن‌بست است و سرش به سنگ می‌خورد. رژیمی که 10 میلیون نفر از مردم ایران را گرسنه نگه داشته. برخی فقط می‌توانند با نان خشک سر کنند و قوت لایموتی در سفره‌شان نیست. اون هم یک کشور غنی و ثروتمند مثل ایران. بنابراین نجات مردم ایران یک راه دارد و تنها

0: فرجام سیاه شاه در انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران به مناسبت سال روز فرار دیکتاتور در 26 دی 1357. بیست و ششم دی ماه سال روز فرار شاه از ایران است. در چنین روزی قبل از اینکه شیخ به قدرت برسد و خمینی به ایران قدم بگذارد، دیکتاتوری سلطنتی حاکم بر ایران در اوج قیام‌ها و برانگیختگی مردم ایران از نقطه عطف سرنگونی گذشت و شاه ناگزیر کشور را ترک کرد و فرار را برقرار ترجیح داد تا کار به اعدام نکشد.
1: مدتی است که احساس خستگی می کنم و احتیاج به استراحت.
0: خستگی یا درهم شکستگی. آن روزها تنین فریادهای مرگ بر شاه که شعار محوری قیام بود، ایران زمین را زیر چکمه های دیکتاتوری سلطنتی به لرزه درآورده بود. زلزله ای که سرانجام در 22 بهمن 57، یعنی درست 26 روز بعد از فرار شاه از ایران، سلطنت را برای همیشه در زیر آوار کاخهای فساد و ظلم و استبداد شاهنشاهی دفن کرد.
2: Yeah, that's okay.

0: اما افسوس که در غیاب رهبران واقعی مردم و انقلاب که یا به دستور شاه اعدام شده و یا همچنان در زندانهای شاه بودند، عاقبت در توافقات کنفرانس گوادلوپ کار به دست خمینی و ارتجای آخوندی سپرده شد. خمینی که خط قرمز او هر گونه همراهی و نزدیکی با انقلابیون واقعی باشد. کنفرانس گوادلوپ به طور پنهانی با خمینی بر سر انتقال بی سر و صدای قدرت از شاه به شیخ سازش کرد و خمینی هم پیوسته خطاب به توده‌های ناآگاهی که تصویر او را در ماه می‌دیدند می‌گفت که فتوای قیام و جهاد مسلحانه نداده است. اما جوانان شورشگر مجاهد و انقلابی همراه با همافرهای انقلابی نیروی هوایی با نادیده گرفتن فتاوی ارتجاعی و ضد انقلابی خمینی و تبلیغات تبلیغاتچی‌هایش در رزمی آتشین بسیاری از دستگاه‌های سرکوبگر شاه را در هم کوبیدند و زندان‌ها و شکنجهگاه‌ها را فتح کردند.
1: آها شما که نفشه میدون بایستدی ازتون خواهش میکنیم بفرمید با ما همکاری کنیم.
2: نوزدهم دی ماه 1356 جرقه های انقلاب. حکومت و سلطنت شاه و پدرش در مجموع 57 سال تسمه از گرده این مردم کشیده بود، ولی سرانجام روز فوران خشم این خلق عاصی فرا رسید.

وقتی قیام مردم ایران شروع شد، ابتدا شاه فکر میکرد میتواند با مانورهایی آب روی آتش قیام بریزد. به طور مثال روز 14 مرداد اعلام کرد که انتخابات مجلس از آزادی 100% برخوردار است. برای نمونه همان روز 14 مرداد همزمان با وعده های رفرم، گلوله های نیروهای سرکوبگر شاه شمار دیگری از مردم و جوانان اصفهان را به خاک افکند. هفته شهریور 1357 میدان ژاله از خون شهدا سرخگون شد. هفته شهریور یک نقطه عطف در انقلاب 57 بود.

0: بعد از آن شاه یک بار دیگر در 13 آبان شلیک به مردم را آزمایش کرد. 13 آبان 1357 دانشگاه تهران به دست گارد خونریز شاه به خاک و خون کشیده شد.
1: یعنی درست در ساعت 12:30 شلیک گاز اشک‌آور به داخل دانشگاه شروع شد و بعد از اون تعدادی تیر هوایی شلیک شد و بعد بلافاصله ماموران انتظامی تیرها را به داخل دانشگاه تیراندازی کردن و متاسفانه در این بین عده‌ای زخمی و عده‌ای هم کشته شد.

0: شاه به وضوح دید که شلیک به مردم به پا خواسته نه تنها آنها را آرام نمی کند بلکه شعله را فروزانتر و قیام را تند و تیزتر می کند. اینجا بود که دیکتاتور یک بار دیگر دست به مانوری تبلیغاتی زد.
1: من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم. من حافظ سلطنت مشروطه که موهبتی است الهی که از طرف ملت به پادشاه تفویض شده است هستم. و آنچه را که شما برای به دست آوردنش قربانی داده اید تضمین می کنم. تضمین می کنم که حکومت ایران در آینده بر اساس قانون اساسی، عدالت اجتماعی و اراده ملی و به دور از استبداد و ظلم و فساد خواهد بود.
0: البته شاه که خودش را در برابر قیام با مانده و درمانده می دید، از این پیشتر مانورهای سیاسی را هم با شریف امامی، نسخه کراواتی و شاه پرست پزشکیان ولایت مدار شروع کرده بود.
2: از امروز بنده شریف امامی این روز پیش دیگر نیستم. بنده نه به خودم، نه به دستگانم، نه به دوستانم

0: به این ترتیب شاه پس از قتل عام میدان ژاله در روز 17 شهریور و پس از کشتار در نقاط مختلف کشور و پس از حمله به دانشگاه در 13 آبان ناگزیر به دولت نظامی و مستقر کردن تانک ها در خیابان روی آورد. پانزده آبان 1357 شاه فرمان تشکیل دولتی نظامی به نخست وزیری ارتش بود اظهاری را می دهد.
1: سرنوشت چنین بوده که بنا به اراده ذات مبارک شاهانه مسئولیت اداره امور مملکت برای مدتی محدود بر عهده‌ام واگذار شود.

0: به خیال بکنن که با جمع شدن 500 نفر در یک خیابان و آتش زدن دو تا مغازه یا دو تا اتوبی موجباتی فراهم خواهد شد که مردم نگران بشن، به هیچ وجه معنی ندارد. و من عرض میکنم اینجا با کمال احتمال و با کمال قاطعیت که هیچ موردی برای نگرانی نیست، اوضاع کاملا تحت کنترل است، وسایل گوناگون در اختیار دولت است و قانون این وسایل رو در اختیار دولت گذاشته، از جمله اعلام حکومت نظامی، و از این وسایل برای حفظ نظم و برای برگرداندن نظم به شهرهای این مملکت استفاده شده.
1: ساعت 3 بعد از ظهر روز 21 دسامبر برای ملاقات با نخست وزیر اظهاری به نخست وزیری رفتم. چهره رنگ پریده و رنجور اظهاری از بیماری او گواهی می‌داد. اظهاری به من گفت مطالبی را که می‌خواهد با من در میان بگذارد از معالجه پزشکان برای او مهم‌تر است. او گفت در این شرایط دیگر کاری از دست او ساخته نیست. همچنین اضافه کرد حکومت نظامی به یک اسم بی‌مسما تبدیل شده و توانایی ایجاد نظم از وی سلب گردیده.
2: و بالاخره شاه در 11 دی اظهاری را هم کنار گذاشت و شاپور بختیار را به منصب نخست وزیری گماشت تا بتواند هرچه سریع‌تر کشور را ترک کرده

0: و جان به در ببرد و پس از اینکه آبها از آسیاب افتاد مانند 25 سال پیش در سال 1332 به کشور برگردد. اما چه سود که تمامی این مانورهای سیاسی هم مثل به گلوله بستن دردی از دیکتاتور دوا نمی کرد و قیام مردم هر روز اوج تازه‌ای می گرفت. در نتیجه ۲۶ دی ماه 1357 فرار شاه از ایران، 4 میلیون نفر در تهران به جشن و شادمانی پرداختند.
1: شاه با فرحش در رفت.

مشکل واقعی شاه خستگی نبود. مشکل بریدگی و در هم شکستگی یک دیکتاتور بود که به چشم می‌دید هیچ راهی برای مهار قیام مردم برایش باقی نمانده است. درد شاه قیام و شعار سرنگونی بود.

البته این دفتر را مردم ایران در 22 بهمن در خیابان‌های تهران و سایر شهرها برای همیشه بستند.

0: خمینی دنباله طبیعی و ولیعهد بسیار خلف اما مسلمان نمای شاه، مسعود رجوی 23 بهمن 1362.
1: چه میتوان کرد که کار انقلاب بنا به دلایلی که از مجموعه عقب ماندگی های پیشین جامعه و تاریخ ما سرچشمه میگیرد و به خصوص به خاطر دیکتاتوری نیم قرنی شاه و پدرش سرانجام از بد روزگار به دست ارتجاع افتاد و بالاخره خمینی بود که در رأس رهبری انقلاب کمبر زد. همان خمینی نااهل که به حق بایستی او را دنباله طبیعی و ولیعهد بسیار خلف اما مسلمان نمای شاه دانست. پس آیا با این همه بقایای رژیم شاه که روز قیام خلق را سوگوارند و به تعزیه می نشینند موجه نمی نمایند؟ همانها که در این روز از هیچ طعنه و ریشخندی در حق انقلاب و مردم و انقلابیون فروگذار نمی کنند و سعی دارند افسوس روزگار شاه را بر سر زبانها بیندازند. خیر، هرگز. زیرا در تحلیل نهایی شاه همان است که به خمینی انجامید. زیرا به خاطر استمرار و گسترش همان سرکوب و دیکتاتوری پیشین دست آخر خمینی محصول همان شاه است. پس باید مستقیماً بر قلب بیماری انقلاب ضد سلطنتی دست گذاشت و در پس

ظواهر و نمودها به باطن و ماهیت قضایا راه برد و به علت العلل فجایع امروز دست یافت. و الا در فقدان یک محکوم عیار واقعی برای سنجش و به خاطر چنگ نزدن به یک ریسمان استوار برای حقیقت جویی و داوری صحیح، توان تشخیص و راهیابی خود را در بحبوحه فجایع خمینی از دست خواهیم داد. بانگاه در نبرد سرنوشت با خمینی منفعل و ناهوشیار خواهیم ماند. علت العلل همه قضایا چیست؟ جز آن که ارتجاع رهبری انقلاب را به طور تاریخی در بوده و آنگاه به ذبح انقلاب و انقلابیون پرداخت. راستی خمینی از کجا و از چه موقع و طی چه جریانی انقلابی شده و صلاحیت هدایت یک انقلاب دموکراتیک را کسب کرده بود؟ پس دیگر از انقلابی که ارتجاع خمینی در رأس رهبری آن قرار گرفته چه انتظاری میتوان داشت؟ اینجاست که میگوییم از اساس نمیشد تضمین آزادی های دموکراتیک، یعنی حل مسئله مرکزی و محوری انقلاب ایران را از رهبری استبدادی خمینی انتظار کشید. یعنی اگر مردم ایران مقدم بر هر چیز دیگر برای آزادی و استقلال انقلاب کرده بودند و اگر شعارهای آزادی و استقلال از یکدیگر انفکاک ناپذیر بوده و مشترکاً بیانگر ارتباطات مطلوب درونی و بیرونی جامعه ما بودند، در این صورت عیب کار نه در انقلاب و قیام خلق بلکه در رهبری نااهل و ناصالحان بود که هرگز نه به انقلاب و نه به آزادی و نه به حاکمیت ملی و مردمی و نه به طرز عمل دموکراتیک دست جمعی و شورایی اعتقاد نداشت. پس اگرچه در آن ایام تجربه مستقیم و آگاهی سیاسی توده‌های مردم به خاطر خفقان 50 ساله پهلوی کافی نبود، اما هرگز نمیتوان آنها را به خاطر مجاهدت‌ها و اشتیاقشان به آزادی و استقلال و به خاطر قیام برای تحقق این آرمان‌های والا سرزنش نمود. پس نه از انقلاب بلکه باید از تسلیم نمودن آن به ارتجاع خمینی افسوس خورد. پس تأکید کنیم که آن همه شور و تقلای منجر به سقوط رژیم شاه در سایه بیلان تیر و تار خمینی محو یا کدر و کمرنگ نمی شود. بعد ذره ذره آن در گنجینه فنا ناپذیر مقاومت تمام خلق ذخیره شده و پیروزمندی مختوم آن را تضمین می کند. می باید که با نفی بنیادین نظام ارتجاعی شیخ اون انقلاب رو، انقلاب ضد شاهی رو، به انقلاب نوینی تعمیر کنیم و ارتقا بدیم. بعد حاصل این دو نفی، نفی شاه و نفی خمینی، البته رهایی پایدار آزادی است، با این تفاوت که اون یکی انقلاب، انقلاب ضد سلطنتی، به خاطر کمبود خصیصه آگاهی و سازمانی یافتگی مثل یک اقیانوس خودجوش و پرخروش بود. ولی بی سامان و بی سازمان در سطح گسترش یافته بود. با گل آغاز کرد ولی سریعا به گلوله کشید. ولی این یکی انقلاب، انقلاب نوین، اگرچه راه خیلی پر فراز و نشیبی طی کرده، اگرچه با گلوله آغاز کرده، ولی اونچنان اعماق رو در نوردیده که بی تردید به گل خواهد نشست و گل خواهد داد، گل صلح و آزادی در یک بهاران مستمر رهایی و ترقی.

چهار روز بعد از فرار شاه، آخرین گروه از زندانیان سیاسی رژیمش در 30 دی 1357 به ناگزیر با قیام مردم آزاد شدند.

0: مریم رجبی، 30 دی 1398. خمینی محصول دیکتاتوری شاه است. بلای ارتجاع و بنیادگرایی که بعداً تمام منطقه را به آتش کشید، در واقع میراث استبداد شاه است.
1: مرزبندی با شاه و شیخ همیشه مقاومت برای کسب آزادی را برا و شکافنده کرده و حالا این مرزبندی محکم و استوار شعار قیام ها و جوانان آزادی خواه و شورشی و شورشگر است.

شاه که در اون موقع 4 روز از فرارش میگذشت، بعدم در کتابی بزرگترین اشتباه خودش رو آزادی تروریست ها از زندان اعلام کرد. از زمان کودتا علیه دولت ملی دکتر مصدق که دربار شاه و آخوندهای مرتجع در اون همدست بودند تا 25 سال بعد حکومت شاه با شکنجه و سانسور و بدنامی فوق‌العاده ساواک شناخته می‌شد. به خصوص در سالهای بعد از 50 اختناق و شکنجه به اوج خودش رسید. در اون موقع جوانان و دانشجویان مخالف یک باره ناپدید می شدند و تا ماها بعد از اون خانواده ها از دستگیری فرزندانشون مطلع نمی شدند. هزاران نفر در زندانهای سیاسی بودند. شاه سانسور وحشیانه برقرار کرد که کوچکترین فعالیت سیاسی مخالف رو تحمل نمی کرد و دانشجوها رو به خاطر داشتن حتی یک جلد کتاب به سیاه‌چال‌های ساواک می‌فرستاد. سرنگونی دولت ملی دکتر مصدق و حاکم ساختن یک نظام کنترادور که فضای حیاتی بورژوازی ملی رو سرد کرد، برقراری یک اختناق نفسگیر و از بین بردن تمام احزاب غیر وابسته و مطبوعات مستقل و به طور کلی جامعه مدنی، برقراری نظام تک حزبی و سرکوب و کشتار جنبش‌های انقلابی به ویژه فدایی‌ها و مجاهدین مهمترین حلقاتی بود که شاه با ارتکاب اون راه ارتجاع مذهبی و بنیادگرایی رو باز کرد. اگر سرکوب جنبش‌های انقلابی و آزادی بخش دهه 50 نبود، اگر اون اختناق بی حد و حصر نبود، در این صورت در سال 57 مردم، گروه ها و احزاب سیاسی و اتحادیه ها و سندیکا ها و تشکل های خودشون رو داشتن و در صحنه سیاسی اون خلأ عظیم شکل نمی گرفت. خلأ عظیمی که در اون خمینی رقیبی نداشت و چون رقیبی نداشت یک که تازه میدان شد. در واقع خمینی محصول دیکتاتوری شاهه. بلای ارتجاع و بنیادگرایی که بعدن تمام منطقه رو به آتش کشید در واقع میراث استبداد شاهه. همونطور که مسعود گفته، خمینی به درجات بسیار زیاد محصول تاریخی استبداد طولانی سلطنتی است. با وجود همه این واقعیت‌ها، همین حالا هم بقایای دیکتاتوری شاه همچنان از جنایت‌های خانواده خود دفاع می‌کنند. آنها از شکنجه و کشتار مجاهدین و مبارزین توسط شاه دفاع می‌کنند و خیلی سریع می‌گویند وجود ساواک موجه بود. البته این عجیب نیست. کسانی که در میان مردم پشتوانه‌ای ندارند و یک تغییر دموکراتیک و تکیه بر آرای مردم رو نمیتونن تحمل کنند، از یک طرف از ساواک دل نمی‌کنند، از طرف دیگه جذب بسیج و سپاه رو استراتژی خودشون کردند. و دیدید که در ماجرای هلاکت سردشخیم قاسم سلیمانی بقایای شاه چطور گیر افتادند. و در حالی که مردم ایران از صمیم قلب خوشحال بودند و دانشجویان و جوانهای شورشگر در خیابونها عکس‌های منحوس اون سردشخیم رو پا
پاره می کردند و آتش می زدند، ولی اونها در سکوت فرو رفتند، چون این واقعه رو به سود مردم و مقاومت ایران می دیدند و این به طبع به زیان اوناست. در این وسط حتما شما دیدید که حتی داماد شاه که وزیر خارجه اون و سفیرش در واشنگتن بود، یعنی اردشیر زاهدی، اشخیم سلیمانی رو به ژنرال دوگل تشبیه کرد و از اون تمجید هم کرد. راستی که کانونهای شورشی و جوانان شورشگر با پاره کردن و آتش زدن و لگدمال کردن عکس‌های سردشخیم چه خوب جواب این اباطیل را دادند و چه خوب بساط نمایش‌های رژیم و جنازه‌گردانی‌ها رو بر سرش آوار کردند.

0: کند من از نگه روشن شب هجرانم را.
1: با توجه به اینکه بحث لیست گذاری سپاه پاسداران توسط اتحادیه اروپا مطرح هست، میخوایم امروز به صورت دقیق تری به نقش سپاه در رژیم آخوندی و مأموریت اون و نقشی که در سرکوب قیام و کشتار مردم داشته و داره و همچنین اهمیت این موضوع یعنی لیست گذاری بپردازیم. به همین منظور دعوت کردیم از آقای حسین دایی‌الاسلام تا ارتباط داشته باشیم با ایشون و گفتگوی داشته باشیم در همین زمین. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دایی‌الاسلام و خیلی خیلی خوش آمدید.
2: منم به شما سلام عرض میکنم و این روز رو به خصوص که داره زحمات بیش از 30 سال مقاومت ایران انشالله به نتیجه میرسه، روز خوبی میدونم برای اینکه بتونیم بیایم ماهیت سپاه رو بیشتر در موردش صحبت بکنیم و کارهایی که مقاومت ایران در این 30 سال کرده تو این مسیر رو توضیح بدیم. منم در خدمتتون هستم.
1: درود بر شما، خیلی متشکریم. آقای دایی‌الاسلام، در شروع بفرمایید که نقش سپاه پاسداران در رژیم ولایت فقیه چه هست و این ارگان چه اهمیتی برای رژیم آخوند داره؟
2: من اول اجازه بدید یه چیزی رو بگم، چون در مورد سپاه و نقشی که داره در داخل ایران، در خارج ایران، در تروریسم، در نگه حفظ رژیم ولایت فقیه خب خیلی صحبت شده توی سیما، بسیار برنامه‌ها پخش شده. همین الان داشتین شما یه بخشی از اقدامات تروریستی سپاه رو میگفتین، ولی من فکر میکنم هر چقدر در این مورد بگیم واقعا کم هست و کم گفتیم، به دلیل اینکه این نیروی مهیبی که تروریسم، کشتار، جنایت، قاچاق، هر کاریش، هر جنایت و جرم و جنایتی بگیم توش بوده که در رأسش سرکوب مردم ایران بوده و سرکوب مقاومت ایران، کشتار و ترور علیه مقاومت ایران بوده، این رو واقعا خوب در موردش گفته نشده، به دلیل همین سیاست مماشاتی که میپوشوندن روی اینا، حتی میمدن عملیات تروریستی که بمبگذاریایی که خود سپاه میگفته و اعلام میکرده رو روشون میپوشوندن و هیچی نمیگفتن. بنابراین ما هرچی در موردش بگیم واقعا کم هست. سپاه پاسداران در حقیقت عامل اصلی بقا و حفظ رژیم ولایت فقیه هست. قبلا ما میگفتیم که ستون فقرات نظام ولایت فقیه، ولی به نظر من این واقعا کمه، خیلی بیشتر از اینه. رژیم ولایت فقیه، همین چیزی که میبینیم، این نظام جنایتکار و پلیدی که 47 سال بر کشور ما حاکم است و منطقه رو با آتیش کشیده، این رو در طبعا در به قول معروف رأسش و همه چیزش خامنه ای الان، ولی خامنه ای، بازوی اصلی خامنه ای برای حفظ رژیم، برای سرکوب مردم، برای صدور تروریسم، برای معامله با کشورهای دیگه، تمام اینا که حالا میتونیم بهش بپردازیم، سپاه پاسداران بوده. این نیروی مهیبی بوده که به طور واقعی خوب شناخته نشده ابعاد مختلف کاری که این رژیم کرده. بنابراین ستون فقرات یا عامل اصلی بقای این رژیم از روز اول همین بوده. از وقتی که خمینی اومد سر کار، اون موقع اومد در همون ابتدا چیزی به نام کمیته ها رو درست کرد، کمیته های ضد انقلاب رو درست کرد برای حفظ، یعنی یک نیروی مسلح، و از همون اول این رژیم و این آخوندا برای حفظ رژیم خودشون و برای سرکوب دیگران و در رأسش هم مجاهدین از همون اول تأسیس کردن که اون موقع کمیته ها بودن تو همه جاها، بیشتر یه تعدادی از این افرادی که فریب خمینی رو بیش از بقیه می‌خوردن جاهل تر بودن و بسیاری از اراذل و اوباش رو تو این کمیته ها مسلح کردن برای حمله به اجتماعات مجاهدین، حمله به دختر و پسرای مجاهدی که نشریه مجاهدین توزیع می‌کردن، به میتینگ‌های مجاهدین، به مقرات مجاهدین با کمیته صورت می‌گیره قبل از اینکه سپاه تشکیل بشه که پشتیبان اصلی و به اصطلاح حامی اصلی اینا و مؤسس اینا خود خمینی بود. بعدم بهشتی که نفر دوم دستگاه خمینی بود اینا رو اداره میکرد. بعدم که در سال 58 وقتی که سپاه بعد از این کمیته ها تشکیل شد، از اون به بعد دیگه نیروی اصلی حفظ کننده ولایت فقیه، سرکوب مردم، جلوگیری از قیام ها و اصلا اداره کشور، الان البته توضیح میدم، اصلا اداره کشور در دستگاه ولایت فقیه توسط سپاه انجام میشه. همه چی رژیم در سپاهه، یعنی این سپاه یعنی رژیم بلاتفقی همون هستش و به همین دلیل بسیار مهمه از همون از 30 سال پیش تقریبا مقاومت ایران از همون در حقیقت قبل از حتی اون شروع به افشاگری در مورد نقش سپاه کرد و بعدم از حدود 30 سال پیش خواستار لیست‌گذاری سپاه پاسداران شد به دلیل اینکه نقش محوری در حفظ رژیم و در سرکوب مردم داره.
1: بله، حالا الان که شما اشاره کردین فهم میکنم جا داره که نگاهی داشته باشیم اصلا به پروسه شکلگیری سپاه پاسداران که از ابتدای به قدرت رسیدن آخوندها چگونه تشکیل شد و تا الان چه مسیری رو طی کرده این نیروی تروریستی.
2: ببینین گفتم نیروی مسلح این خمینی و آخوندها نیاز داشتن برای حفظ خودشون برای سرکوب مخالفینشون از هر نوع و در رأسش هم مجاهدین که با کمیته ها اومدن این کار کردن. بعد وقتی جنگ ایران و عراق شروع شد خمینی خیلی استقبال کرد، خودش مسبب و تحریک کننده این جنگ بود و بعدم به شدت ازش استقبال کرد. در پروسه جنگ ایران و عراق یک ارتشی درست کرد به نام سپاه پاسداران که این سپاه پاسداران در جریان جنگ تونست خودشو مجهز بکنه، تسلیح بکنه و واحدهای خودش تشکیل بده، ارگانهای خودش تشکیل بده و یک ارتشی به نام سپاه پاسداران درست کرد که در اساسنامه خودش هم از همون ابتدا نوشته که نهادی است تحت فرماندهی عالی مقام معظم رهبری، از نظر سیاسی و عقیدتی تابع ولایت فقیه و کارش هم چیه؟ ابزار اصلی حفظ نظام ولایت فقیه و ارگان محوری برای قهر و سرکوب و برای سرکوب مردم ایران و صدور تروریسمه. دینامیزمش از کجا میگیره این سپاه پاسداران؟ این با ارتش فرق میکنه. ارتش خب توی داخل کشور برای حفظ مرزاست، هر کشوری ارتشی داره. رژیم آخوندی برای اینکه از همون ابتدا معتقد به قول خودشون صدور همون ضد انقلاب خودشون بودن، چون تو داخل ایران که اصلا جایی نداشتن و نمیتونستن بمونن و مردم ایران نمیخواستن، برای حفظ خودشون نیاز به یک به اصطلاح اقتدار خارجی، یک نفوذ خارجی داشتن،
1: یعنی همون صدور تروریسم در واقع،
2: صدور تروریسم که داشتن مثلا صدور انقلاب، این ابزارش سپاه پاسداران بود. این سپاه پاسداران دینامیزم عظیم میگیره همین الان و همین کاری که تو این سالا که داره توضیح میدیم برای این بوده.
1: به خاطر همین هم آقای دایی الاسلام که میگن اصلا پسوند ایران نداره.
2: بله،
1: یعنی سپاه پاسداران انقلاب اسلامیه.
2: بله، یعنی سپاه پاسداران حفظ آخوندها و حفظ رژیم ولایت فقیه.
1: بله،
2: حالا در جریان جنگ ایران و عراق تبدیل به یک ارتش شد. بعد از جنگ ایران و عراق شروع کرد توی پروسه های بعدی برای خودش نیروی دریایی، نیروی هوایی، نیروی هوایی یعنی هوا فضا، موشکی، همین پهبادایی که درست میکنن و سازمان های مختلفی درست کرد برای خودش و در جریان جنگ سوریه و در جریان داعش که خود رژیم داعش رو توش دست داشت برای درست کردنش، سپاه رو باز تسلیح کرد به انواع به اصطلاح تجهیزات مختلف همون هوا فضا و هوایی و همه اینا. اینا تو این پروسه، تو پروسه جنگ های بعدی این توسط بسیار تو این جنگ ها تونست این ارتش خودش رو تشکیل بده. بعد تو همین جریان یکی در سرکوب مردم ایران این سپاه شکل گرفت، خودش شکل داد. از سال 87 به بعد سپاه پاسداران اصلا سازماندهیشو بالکل عوض کرد، سازماندهیشو بر اساس سرکوب استانی، یعنی در هر استان یک نیروی سپاه مستقره. مثلا فرض کنیم برای تهران و استان البرز همین به اصطلاح سپاه مقر سارالله رژیم هست که قوی ترینش هست، این تشکیل شد. برای هر استان یک چنین نیروی شکل داد فقط برای سرکوب. بسیج رو بعد شکل داد، این بسیجی که الان هست برای جاسوسی، برای سرکوب، برای نفوذ تو همه جا و تو همه جا هستن، در دانشگاه هست، تو مدارس هستن، کارخونه جا هستن، هر جا بگیم بسیج رو تشکیل داده برای کنترل و جاسوسی و سرکوب. بنابراین این ارگانی که میگم یک نیروی مهیب و واقعا نیروی وحشتناک و قول وحشتناکی بود که ولایت فقیه به وسیله این خودشو حفظ میکرد و ابزار و اهرم اصلی حفظ ولایت فقیه بود، توی پروسه این جنگ ها تونست خودشو شکل بده و مجهز بکنه. به مراتب از ارتش قوی تر شد و یکی از قوی ترین ارتش های دنیا هست و خامنه‌ای هم میلیاردها و صدها میلیارد دلار خرج این کرده برای اینکه آخرین تجهیزات رو داشته باشه. شما حساب بکنید حتی نیروی سرکوب، نیروی سرکوبگر این سپاه که میان تجهیزات الکترونیکی، ابزار برای کشتن مردم تو تمام زمین‌ها، چیزای موشکی رژیم، هر کدوم بریم الان سرش صحبت کنیم، آخرین تکنولوژی‌ها رو خامنه‌ای با اموال مردم ایران، با فقیر کردن مردم ایران، برای مجهز کردن این سپاه خودش و برای حفظ خودش اینا رو صرف میکنه و خرج میکنه. توی این پروسه چنین ارتشی که حافظ ولایت فقیهه و برای سپرهای دفاعی براش درست کرده، این رو شکل داده.
1: بله، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. آقای دایرالاسلام، الان به من اطلاع میدن که ارتباط ما وصل شده با میهمان گرامیمون آقای استراون استیونسون، سیاستمدار اسکاتلندی و عضو سابق پارلمان اروپا، از 1999 تا 2014 نویسنده و سخنران بین‌المللی در حوزه خاورمیانه و حقوق بشر. آقای استیونسون همچنین سمت‌های مهم دیگری در پارلمان اروپا داشته، از جمله ریاست هیئت پارلمان اروپا برای روابط با عراق، و آقای استیونسون از بنیانگذاران و رئیس انجمن آزادی عراق اروپا و هماهنگ کننده کمپین تغییر ایران هستند و به دلیل دانش عمیق و درکش از امور اسکاتلند و اتحادیه اروپا چهره شناخته شده ای محسوب میشن. سلام عرض میکنیم خدمت شما آقای استیونسون، خیلی خوش آمدید. بفرمایید نظرتون در مورد لیست گذاری سپاه پاسداران که سالها خود شما خواستار اون بودید چه است؟
3: میدونید که این چیزیست که ما همیشه خواستار اون بودیم. در سه دهه گذشته این غیر قابل باوره که اتحادیه اروپا اینقدر طول کشید که از خواب بیدار شد. من میدونم که فرانسوی ها و اسپانیایی ها کمی با این مخالفت داشتن، چون که میخواستن با این رژیم مماشات کنن. Should be blacklisted. So it looks very much like the EU will at long last take the decision. بزارش اینطور است که خیلی طول کشید تا اینکه طول بده تا اینکه این تصمیم رو بگیره و سپاه رو در لیست بذاره. That is something that we have really waited for. این چیزی که ما واقعا خیلی منتظرش بودیم. Blacklisted the IRGC in 2019. حتی آمریکایی‌ها این کار در 2019 انجام دادن. Then Canada followed suit. Then Australia. بعد کانادا و استرالیا پی گرفتن این امر رو. They've waited until tens of thousands of people, innocent, unarmed protesters. ما انقدر صبر کردیم تا هزاران ایرانی کشته شدن در قیام اخیر. Of all these people at the hands of the IRGC in 2019. حتی آمریکایی‌ها این کار در 2019 انجام دادن. Administration. Then Canada followed suit. Then Australia. بعد کانادا و استرالیا پی گرفتن این امر رو. They've waited until tens of thousands of people, innocent, unarmed protesters. ما انقدر صبر کردیم.

0: هیچ بحث با بالاخره این باعث شد که اتحادیه اروپا تصمیم بگیره این کار رو انجام بده. و کشوری که هنوز این کار رو نکرده کشور خودم هست، انگلیس.
1: Shows a weakness
0: in Momoshad ضعف نشون میده که آخوندها هم از همین ضعف استفاده کردن به صورت گسترده در سالهای اخیر.
2: بله، متشکرم از شما آقای استیونسون. آیا به نظر شما لیست گذاری سپاه پاسداران برای مبارزه با تروریسم رژیم گام کافی هست و اگر نیست چه گام های دیگه ای باید برداشته بشه؟
1: It's a very necessary step.
0: این یه گام ضروری است، ولی گام های دیگه هم حتما باید ادامه داشته باشن. ما باید سفارت های ایران رو همه جا ببندیم در سر سر جهان. اونها رو باید اخراج کنیم، دیپلمات هاشون رو، چون اونها از همین سفارت ها استفاده می کنن. شما یادتون هست که اسدالله اسدی در سفارت ایران دستگیر شد چون یک بمب رو که از ایران با خودش آورده بود از تهران توسط یک پرواز معمولی آورده بود، داشت اون رو به مزدورانی میداد که میخواستن در می‌خواستن در یک گردهمایی بزرگ مقاومت ایران منفجر کنند در سال 2018. من اونجا بودم. ممکن بود اگر این اتفاق بیفته صدها نفر کشته بشن. کاری که اونجا صورت میگیره در سفارت‌های ایران در سراسر جهان تروریسم هستش. این سفارت‌ها باید بسته بشن و باید سفرا رو و کارمندان دیپلماتیک رو برگردونیم از ایران. دیگه کافی از دست این آخوندها. اونا شکنجگرن، اونا قاتل هستن و میکشن. یک کشور یاقیه و نمیخواییم. ما از مردم ایران و از حقوق اونها حمایت میکنیم، نه از یک حکومت یاقی و قاتل.
2: خیلی خیلی متشکرم از شما آقای استیونسون. ممنون به خاطر همه زحماتتون در حمایت از مردم و مقاومت ایران. براتون آرزوی موفقیت میکنیم و متشکریم که در این گفتگو شرکت کردید.
0: متشکرم.
2: خیلی ممنون از شما، لطف کردید. خب بینندگان عزیز، بعد از گفتگویی که داشتیم با آقای استران استیونسون در رابطه با لیست گذاری سپاه پاسداران، گفتگومون رو ادامه میدیم با آقای حسین دایورس. متشکریم از شما آقای دایلسون. اگر شما نکته‌ای دارید در رابطه با گفتگویی که داشتیم با آقای استیونسون، خواهش می‌کنم بفرمایید.
3: من فقط اشاره کنم آقای استیونسون چند سال پیش کتابی نوشتن در مورد سپاه پاسداران که اگه می‌دونستم ایشون میان حتما کتاب می‌آوردم اینجا نشون بدم. کتابی بله. به نام نقش مخرب سپاه پاسداران در منطقه. بله. این کتاب به زبان فارسی و انگلیسی و عربی منتشر شده. کتاب بسیار خوبی هست و دخالت‌های سپاه و نقش سپاه توی این کشورها در عراق، سوریه، لبنان، یمن، کشورهای خلیج، اینا رو تک به تک توضیح داده و همینطور در 10 کشور دیگه هم توضیح داده که رژیم، کشورهای آفریقایی، آمریکای لاتین، سپاه پاسداران توی اونجا نقش داره در کارهای تروریستی، در قاچاق مواد مخدر و همینطور در قتل و کشتار مردم. کتاب بسیار با ارزشی هستش ایشون نوشتن.
2: بله،
3: و در حقیقت یکی از آقای استیونسون همینطور در دورانی که در سالهایی که مجاهدین در عراق بودن، همین انجمنی که اسم بردید به نام آزادی عراق رو داشتن. بله. به طور مستمر افشا میکردن دخالت های نیروی قدس و سپاه پاسداران توی عراق.
2: بله طبعا الان تمامی این کارزارها، زحماتی که کشیده شده در سطح منطقه‌ای و بین المللی برای لیست گذاری نیروی تروریستی سپاه پاسداران الان به ثمر خواهد رسید. اما

0: آقای دایرستان، شما در صحبت هاتون چند بار اشاره کردید به نقش خاص سپاه پاسداران در سرکوب مردم ایران. اگه ممکنه کمی راجع به این صحبت کنید که چه نقشی داره و به خصوص نقشش در سرکوب قیام های مردم ایران در سالهای اخیر.
1: این خیلی نکته مهمیه. در حقیقت وظیفه اصلی سپاه پاسداران همینه. اصلا در تعریفی که از سپاه پاسداران شده تو اساسنامه خودش که در حقیقت برای حفظ رژیم ولایت فقیه این تشکیل شده، خب رژیم ولایت فقیه که مردم ایران که همچین نظامی نه از اول هم نمیخواستن، به زور خمینی اومد یه چیزی به نام ولایت فقیه رو به مردم تحمیل کرد. بنابراین با نیروی نظامی و با سرکوب این رو بعد تحمیل میکرد و این رژیم رو حفظ میکرد. عامل اصلی، اهرم اصلی برای سرکوب مردم ایران همیشه سپاه بوده و همونطور که گفتم از سال 1387 سازماندهی سپاه بر اساس استانها، یعنی بر هر استان یک نیرو تشکیل دادن که این نیرو مسئولیتش مقابله با قیامها و اعتراضات مردم ایران بوده. تمام قیامهایی که تا به حال در ایران شده از سال 88 و قبل از اون و بعد از اون، تمام قیام هایی که شده، قیام سال 97، 98 و 96 و سال به اصطلاح 2022 یا سال همون 1401 و بعد هم همه قیام اخیر، در تمام اینا سپاه نیروی اصلی بر سرکوبش بوده. در همین قیام کنونی سپاه از قبل در آماده باش کامل بود، چون حدس می زدن که مردم به اصطلاح دست به اعتراض و قیام بزنن. وضعیت انفجاری جامعه رو میدونستن، 40 و چند هزار نفر آماده بودن فقط برای تهران. تمام سیستماشون چیده بودن در مساجد، همون سیستم محل محور، بسیج، شیوه های مسلح کردن، اینا تمام مانوراشون هم انجام داده بودن در مقابل این قیام. ولی وقتی قیام شروع شد، به محض اینکه قیام کمی ازش گذشت، طبق طبقه بندی هایی که اینها دارن در به اصطلاح مقابله امنیتی و برای مقابله با قیام‌های مردم، وضعیت دو یعنی حالت امنیتی مسلحانه رو اینها گفتن قیام تو این نقطه است. بنابراین تمام طبق همون مصوباتی که در شورای عالی امنیت رژیم شده بود، تمام اختیارات برای سرکوب به عهده سپاه پاسداران گذاشته شده بود و تمام نیروها و تمام مؤسسات زیربط رژیم برای سرکوب قیام و برای اداره کشور تو این شرایط قیام تحت فرماندهی سپاه پاسداران قرار گرفت. یک قرارگاهی به نام قرارگاه امام علی تأسیس میشه که شد که کمرشون بزنه. این قرارگاه مسئولیت سرکوب رو به خود داشت که به اصطلاح سپاه توی اونجا متمرکز بود، طبعا زیر نظر شخص خود خامنه، یعنی در حقیقت فرمانده اصلی که خود خامنه بود فرماندار میداد برای کشتن و جنایتی که میکردن، ولی سپاه پاسداران بود، فرماندهی نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، صدا و سیما، وزارت کشور، تمام ارگان‌های دیگه رژیم تحت فرماندهی سپاه پاسداران بودن، همونطور که توی قیام قبلی هم اینطوری بود. بنابراین تمام سرکوب‌هایی که توی ایران بوده، دستگیری‌ها و این دستگیری‌ها که به اطلاعات سپاه قبلا می‌کرده، از این قیام بگیرید تا قیام‌های قبلی، کشدارها، تمام جنایت‌هایی که در سال 60 که شروع شد کشتار مجاهدین و سرکوب مجاهدین به فرمان خمینی شروع شد، سپاه پاسداران بود. سال 30 خرداد، از همون روز شروع کنید، سال 30 خرداد سال 60 که فرمان به رگبار بستن اون راهپیمای 500 هزار نفری رو خمینی صادر کرد، سپاه پاسداران بود، سپاه بودن، اینا بودن شلیک کردن. دستگیری ها سپاه بود، گشت های خیابونی سپاه بود و بعد بگیرید تا تمام قیام هایی که بعدن شد سپاه پاسداران بوده. الان همین الان شما در نظر بگیرید، حتی قبل از این قیام، سیستان و بلوچستان چجوری رژیم کنترل میکنه؟ مگه اونجا مثلا فرض کنید یک استان عادی حساب کنه؟ نه، اونجا رو مثل یک استان جنگی اشغال شده، یک نیروی از نیروی زمینی سپاه پاسداران اونجا هست، اونجا رو اداره میکنه، کنترل میکنه، همه چیو کشتار میکنه، مردم رو ترور میکنه، دستگیر میکنه، همه چیز دست سپاه پاسدارانه. همینطور بقیه استانها. شما اگر این فیلمای زمان جنگ جهانی دوم دیده باشین، مثلا میرفت فرض کنین هیتلر و نیروهاش میرفتن فرانسه رو اشغال میکردن، خب با نیروهای نظامی و گشتاپو و اس اس و نمیدونم همین نیروهایی که داشت، یک اشغال نظامی اونجا میکرد که سرکوب و کشتار خودشو اعمال میکرد که کسی با این اشغالگری این فاشیسم هیتلری نتونه مقابله کنه. باور کنید الان وضعیت ایران دقیقاً مثل اینکه این کشور اشغال شده توسط آخوندا، همون فاشیسم دینی اشغال شده و نیرویی که این رو داره اعمال میکنه، این سرکوب و سپاه پاسداران و دم و دستگاه اینه، بسیج و بقیه ارگانایی که داره. ولی چرا این رو نشده و چرا به این وضوح دیده نمیشه؟ به دلیل همین سیاست مماشات. ولی ایران کشور اشغال شده است. آخه کدوم کشوری اینقدر کشدار میکنه؟ تو جنگی هم الان شما ببینید آمارش، حالا الان اگه صحبت بکنیم نه فقط در ایران، که تو جنگ ایران عراق که همین سپاه ادامه میداد 1,000,000 نفر از مردم ایران کشته شدن و 4,000,000 آواره شدن، 1,000,000,000 دلار خسارت به ایران وارد شد. بقیه کشورهایی که بعد رفت سپاه اونجا جنگید و جنگ را انداخت، خامنه ای یعنی توی عراق، سوریه، لبنان، یمن، توی اینا مجموعه کشتارهایی که شده، افرادی که کشته شدن، آواره هایی که تو این کشور بودن بعد از جنگ جهانی دوم، بالاترین آماره. چنین ارقامی و چنین به اصطلاح فجایع وحشتناکی هیچ جا نیست. شما ببینید توی عراق همون سالهایی که اینا بودن تحت عنوان اشغال کردن عراق و کشتار میکردن، آمار چند صد هزار نفری هست. بعضی آمارهایی که خود آمریکا داده میگه تو این دوره 1,000,000 نفر کشته شدن، تو این دوره چند میلیون آواره شدن. توی سوریه حداقل 500,000 نفر و چند میلیون، 10,000,000 13,000,000 آواره شدن. یمن بزرگترین فاجعه انسانی الان هست، هیچ کس هم صداش در نمیاد. کی رفته اونجا؟ یمن رو الان قسمت حوثی‌ها رو سپاه پاسداران اداره میکنه، همه‌شونو، از اداره دولتش به آموزش پرورشش، اطلاعاتش، امنیتش، همه‌شیش، تسلیحاتش، خود سپاه داره اداره میکنه. بنابراین این چنین نیروی ایران رو اشغال کرده و نقش اصلی در سرکوب تو تمام جا داشته. اطلاعات سپاه پاسداران بزرگتر از اطلاعات سپاه بوده، همه نیروهای مخالف کنترل سرکوب کشتار میکرده و حتی نیروهای خود رژیم رو سپاه پاسداران کنترل میکرده. بنابراین عامل اصلی سرکوب در داخل ایران سپاه پاسداران بوده.
0: بله، متشکرم از توضیحاتتون. الان که شما میگفتید من تصور میکردم که وقتی میگن اختاپوس سپاه که چنگ انداخته بر سراسر میهن ما، الان با این توضیحاتی که آقای دایی‌الاسلام دادن به خوبی قابل فهم هست.

0: خانم مریم رجوی از اقدام دولت انگلستان برای لیزگذاری سپاه پاسداران هرچند با تأخیر بسیار انجام شده است قدردانی کرد و آن را لازمه صلح و ثبات و امنیت در منطقه و جهان دانست. مقاومت ایران سپاه پاسداران را از آغاز ارگان محوری قهر و سرکوب فاشیسم دینی در ایران اعلام کرده است. خانم رجوی در مورد لیزگذاری سپاه و افشای عملکرد آن علیه مردم ایران از 4 دهه پیگیری و تلاش‌های نمایندگان مجلس عوام و مجلس اعیان انگلستان به ویژه اعضای کمیته‌های بریتانیایی برای ایران آزاد تقدیر کرد. خانم رجوی از اقدام دولت انگلستان برای لیزگذاری سپاه پاسداران استقبال کرد. خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران از اقدام دولت انگلستان برای لیزگذاری سپاه پاسداران هرچند با تأخیر بسیار انجام شده قدردانی کرد و آن را لازمه صلح و ثبات و امنیت در منطقه و جهان دانست. مقاومت ایران سپاه پاسداران را از آغاز ارگان محوری قهر و سرکوب فاشیسم دینی در ایران اعلام کرده است. خانم رجوی در مورد لیزگذاری سپاه و افشای عملکرد آن علیه مردم ایران از 4 دهه پیگیری و تلاش‌های نمایندگان مجلس عوام و مجلس اعیان انگلستان به ویژه اعضای کمیته‌های بریتانیایی برای ایران آزاد تقدیر کرد. شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق ایران سالهاست که بر ضرورت لیزگذاری سپاه پاسداران تاکید کرده و هشدار دادند که مماشات با این رژیم تنها به گسترش تروریسم، جنگ افروزی و تشدید نقض حقوق بشر منجر می شود. زمان آن فرا رسیده است که در عمل نیز بدون هیچ گونه ملاحظه سیاسی و اقتصادی با سپاه پاسداران و رژیم آخوندی به عنوان یک موجودیت تروریستی عمل شود. به رسمیت شناختن حق مردم و مقاومت ایران برای مبارزه با سپاه پاسداران یکی از الزامات عملی لیزگذاری سپاه است. جامعه جهانی باید در کنار مردم ایران و خواست آنان برای درهم شکستن سپاه پاسداران و استقرار آزادی و دموکراسی بایستد. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 22 تیر 1405.
1: بیانیه دولت انگلستان: سپاه پاسداران از جمله اولین نهادهایی است که تحت اختیارات جدید لیزگذاری می‌شود.

0: در بیانیه دولت انگلستان درباره لیست‌گذاری سپاه پاسداران آمده است: سپاه پاسداران از جمله اولین نهادهایی است که تحت اختیارات جدید برای سرکوب فعالیت‌های تحت حمایت دولت‌های خارجی در انگلستان لیست‌گذاری شده است. نخست وزیر کیر استارمر گفت: ما هرگز اجازه نخواهیم داد که انگلستان به زمین بازی کشورهایی تبدیل شود که می‌خواهند ترس، تفرقه و خشونت را در خیابان‌های ما گسترش دهند. ما قبلا اقدامات سختی علیه رژیم ایران و افراد مرتبط با آن انجام داده‌ایم. این اختیارات جدید پیگرد قانونی و زندانی کردن هر کسی را که کارهای کثیف خود را در انگلستان انجام می‌دهد آسان‌تر می‌کند. هر کسی که به نمایندگی از کسانی که امنیت ملی ما را تهدید می‌کنند عمل می‌کند، باید بدون شک بداند که جایی برای او در انگلستان وجود ندارد. ما شما را پیدا خواهیم کرد و شما با تمام قدرت قانون روبرو خواهید شد. شبانه محمود وزیر کشور انگلستان نیز گفت: تنها در یک سال MI5 حداقل 20 توطئه بالقوه مرگبار تحت حمایت ایران علیه مردم در انگلستان را شناسایی کرد. سپاه پاسداران در مرکز عملیات دولت ایران قرار دارد. آنها سابقه طولانی در استفاده از نیروهای نیابتی و شبکه‌های جنایی برای هدف قرار دادن مردم در خارج از کشور، به ویژه جامعه یهودیان و مخالفان ایرانی دارند. دولت پیش از این اقدامات شدیدی علیه ایران انجام داده و سپاه پاسداران را به طور کامل و بیش از 550 فرد و نهاد مرتبط با ایران را تحریم کرده است. ایوت کوپر وزیر امور خارجه گفت: در حالی که کشورهای خارجی به طور فزاینده‌ای به دنبال حمایت از تهدیدات در خیابان‌های ما هستند، ما در حال سرکوب کسانی هستیم که سعی در تضییع کشور و امنیت آن دارند.
1: خبرگزاری رویترز: دولت انگلستان سپاه پاسداران را لیست‌گذاری می‌کند. رویترز ظهر دوشنبه در یک خبر فوری گزارش داد: دولت انگلستان سپاه پاسداران رژیم ایران را لیست‌گذاری می‌کند. دیلی تلگراف نیز نوشت: استارمر سپاه پاسداران را ممنوع اعلام کرد. سپاه پاسداران تحت اختیارات جدید که به دولت انگلستان اجازه می‌دهد چنین گروه‌هایی را که به عنوان سازمان‌های تروریستی معرفی می‌کند ممنوع خواهد شد. گاردین نیز نوشت: وزرای دولت انگلستان نیز اعلام کردند در تشدید تنش‌های دیپلماتیک با تهران، سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار می‌دهند.
2: من تکیه‌گاهم رو همین نیروهای انتظامی است، رو همین سپاهیا، رو همین پاسدارا، رو همین بسیجیا.
3: فضیحت بچه شاه: نقش نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و بدنه دستگاه‌های دولتی تعیین کننده است. 4 اسفند 1404 روز تهاجم مجاهدین به بیت العنکبوت در تهران.
4: نقش نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و بدنه دستگاه‌های دولتی تعیین کننده است.
5: مسعود رجوی، اول اسفند 1401. 78 سال پس از جنگ جهانی دوم و سقوط فاشیسم هیتلری، هنوز در آلمان استفاده از نمادهای نازی از قبیل صلیب شکسته جرم است. حتی انکار هولوکاست هم جرم است. قسم به درد و رنج بیکران خلق اسیرمان، قسم به خون یاران و رود خروشان خون شهیدان که در ایران هم فاشیسم دینی و فاشیسم سلطنتی و نمادهای آن و همچنین انکار جنایت‌های شاه و شیخ و ساواک و اطلاعات و سپاه جرم است.
0: بیانیه کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران: ما از غیرقانونی اعلام کردن بسیار دیرهنگام سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی استقبال می‌کنیم و خواستار یک استراتژی جامع علیه رژیم ایران هستیم. سالهاست اعضای کمیته فراحزبی ما از هر دو مجلس پارلمان همواره خواستار ممنوعیت سپاه پاسداران بودند. تصمیم امروز نباید پایان تلاش‌های ما، بلکه باید آغاز یک سیاست قاطع و جامع در قبال رژیم ایران باشد. ما مراتب قدردانی صمیمانه خود را از خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران و همچنین از شورای ملی مقاومت برای تلاش‌های خستگی ناپذیرشان در جهت تحقق این ممنوعیت و افشای جنایات رژیم ابراز می‌داریم. مردم ایران بارها نشان داده‌اند که دیکتاتوری را در تمام اشکال آن رد می‌کنند و در مقابل خواهان یک جمهوری دموکراتیک بر پایه حق رأی همگانی، احترام به حقوق بشر و جدایی دین از دولت هستند. کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران صمیمانه از تصمیم انگلستان برای ممنوع کردن فعالیت و غیرقانونی اعلام کردن سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی استقبال می کند. این اقدام حیاتی که بسیار دیرهنگام انجام می شود برای مقابله با یکی از خطرناکترین ابزارهای تروریسم حکومتی، سرکوب داخلی و بی‌ثبات‌سازی منطقه‌ای در جهان ضروری است. سالهاست اعضای کمیته فراحزبی ما از هر دو مجلس پارلمان همواره خواستار ممنوعیت سپاه پاسداران بودند. ما از طریق بحث‌های پارلمانی، کنفرانس‌ها، بیانیه‌های عمومی، طرح‌های پیشنهادی پارلمانی، سوال از وزرا و تعامل مستمر با دولت‌های پی در پی استدلال کرده‌ایم که کارنامه گسترده سپاه پاسداران هیچ جای ابهامی باقی نمی‌گذارد. نهادی که عملیات‌های تروریستی را در خارج از کشور هدایت می‌کند، طرح‌های ترور جهانی را اجرا می‌کند، جنگ سایبری را سازماندهی می‌کند و مردم را به وحشیانه‌ترین شکل سرکوب می‌کند، باید دقیقاً به همان عنوانی که هست نامگذاری شود: یک نهاد تروریستی. سپاه پاسداران یک نهاد نظامی متعارف نیست، بلکه ابزار اصلی است که حکومت مذهبی حاکم بر ایران از طریق آن افرادگرایی را صادر می‌کند. شبه نظامیان نیابتی متخاصم را تأمین مالی می‌کند و به دنبال ارعاب جوامع دموکراتیک در فراتر از مرزهای خود است. در داخل کشور نیز ماموران و شبکه‌های وابسته به آن نقش محوری را در سرکوب اعتراضات، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و اعدام و خاموش کردن تمامی صداهای خواهان تغییرات دموکراتیک ایفا می‌کنند. تصمیم امروز نباید پایان تلاش‌های ما، بلکه باید آغاز یک سیاست قاطع و جامع در قبال رژیم ایران باشد. از آنجا که سپاه پاسداران عملاً بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران را از طریق شبکه گسترده‌ای از شرکت‌های پوششی و هلدینگ‌های تجاری کنترل می‌کند، تجارت با این رژیم ناگزیر به معنای تأمین مالی سپاه پاسداران است. بر این اساس تمام معاملات تجاری که به نفع رژیم است باید متوقف شود. هر شرکت پوششی وابسته به سپاه پاسداران که در انگلستان فعالیت می‌کند، باید شناسایی مورد تحقیق و انحلال قرار گیرد و افرادی که به نمایندگی از سپاه پاسداران تحت پوشش‌های دیپلماتیک، تجاری یا فرهنگی فعالیت می‌کنند باید اخراج شوند. ما مراتب قدردانی صمیمانه خود را از خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران و همچنین از شورای ملی مقاومت برای تلاش‌های خستگی ناپذیرشان در جهت تحقق این ممنوعیت و افشای جنایات رژیم ابراز می‌داریم. خانم رجوی و شورای ملی مقاومت از طریق افشاگری‌های دقیق، حمایت‌های بین‌المللی مستمر و مستندسازی‌های گسترده از عملیات‌های پنهانی و امپراتوری مالی سپاه پاسداران، سهمی بسیار ارزشمند در آگاه‌سازی پارلمانترها، دولت‌ها و جامعه بین‌المللی درباره ماهیت واقعی این نهاد ایفا کردند. کمیته پارلمانی بریتانیایی برای ایران آزاد قاطعانه در کنار مردم ایران در مبارزه‌شان برای آزادی، دموکراسی و حاکمیت قانون ایستاده است. مردم ایران بارها نشان داده‌اند که دیکتاتوری را در تمام اشکال آن رد می‌کنند و در مقابل خواهان یک جمهوری دموکراتیک بر پایه حق رأی همگانی، احترام به حقوق بشر و جدایی دین از دولت هستند. تصمیم امروز انگلستان گامی حیاتی در جهت حمایت از این آرمان است. زمان آن فرا رسیده است که دولت ما در کنار مردم ایران در تلاششان برای آزادی و دموکراسی بایستد و حق مردم ایران و مقاومت آنها را برای مقابله با سپاه پاسداران و پایان دادن به دیکتاتوری به رسمیت بشناسد تا راه برای تشکیل یک جمهوری دموکراتیک هموار شود. کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران، 13 ژوئیه 2026.
6: به دنبال لیست گذاری سپاه پاسداران توسط دولت انگلستان، بی بی سی جهانی اعلام کرد بریتانیا حمایت از سپاه پاسداران انقلابی اسلامی را ممنوع کرد. شبانا محمود وزیر کشور انگلستان اعلام کرده است که سپاه پاسداران به عنوان تهدید امنیت ملی تعیین خواهد شد. وی از اختیارات جدید دولتی برای ممنوع کردن حمایت از این گروه استفاده خواهد کرد. گروهی که با تهدید به مرگ، حملات و اعراب در خاک انگلستان مرتبط بوده است. وزیر کشور در یک بیانیه کتبی به پارلمان توضیح داد که هر گونه حمایت از سپاه پاسداران از بیان نظر مثبت گرفته تا هر نوع کمک به آن اکنون جرم کیفری محسوب می شود و مجازات آن تا 14 سال زندان است. خبرگزاری رسمی رژیم ایرنا: اقدام خصمانه لندن علیه سپاه پاسداران. خبرگزاری رسمی رژیم ایرنا اعلام کرد انگلیس در ادامه رویکرد ضد ایرانی و با استناد به ادعاهای تکراری به اثبات نشده، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست نهادهای به اصطلاح تهدیدزا و مشمول ممنوعیت‌های تازه قرار داد. این اقدام در ادامه همان روندی صورت می‌گیرد که پیشتر از سوی اتحادیه اروپا دنبال شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به تصمیم مشابه بروکسل، آن را مصوبه مهم علیه بخشی از نیروهای مسلح رسمی کشور خوانده و تصریح کرده بود که این اقدام حرکت سیاسی در راستای اقدامات ایزایی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و از نظر حقوقی کاملا غیرقانونی و ناموجه است. وزارت امور خارجه نیز در بیانیه جداگانه تصمیم دولت‌های عضو اتحادیه اروپا را خلاف اصول بنیادین منشور ملل متحد و حقوق بین الملل دانست.
7: پاسدار کوثری عضو کمیسیون امنیت مجلس رژیم: وزارت امور خارجه باید سفیر انگلیس را احضار کند. اگر آنها نتوانند دلایل محکم و منطقی ارائه کنند، باید سفیر انگلیس از کشور اخراج شود. اقدام علیه سپاه گستاخانه و بی‌منطق است.
8: سپاه پاسداران ارتجاع، ابزار اصلی حفظ نظام ولایت فقیه. مسعود رجوی، 22 بهمن 1380

0: این رژیم هست هیچی حل نخواهد شد. نه شاه، نه خمینی، نه رفسنجانی، نه خاتمی، نه خامنه‌ای، هیچ یک، هیچ کدوم نتونستند و نخواهند تونست در الگوها و استراتژی‌های ارتجاعی و وابستگی‌گرایانه ایران را از مدار عقب ماندگی بیرون بکشند. به عکس بر عقب ماندگی می افزایند، چون که خودشون، دقیقا خودشون، نخستین مسئولین فاجعه هستند. در رژیم آخوندها و هر فرد و جریان و سیاستی که بخواد اون رو حفظ بکنه هیچ راه حلی پیدا نمیشه برای انبوه مصائب ملت ایران. هیچ راه حلی متصور نیست. تا این آخوندها بر سر کارند، کمترین قدمی برای کم شدن از ابعاد چپاول، ابعاد ویرانگری و غارتگری برداشته نخواهد شد. دشمن کیه؟ دشمن ملت ایران کی بوده؟ حاکمیت آخوندی، رژیم آخوندی، فرق نمی کنه این یکیش یا اون یکیش، چون که سگ زرد برادر شغال. بحثم بحث یک سال و دو سال و ده سال نیست. اینها دشمنند، اینها مانعند، اینها سد تکامل جامعه ایران هستند، اینها قاصب حقوق مردم ایران هستند و در رأسش قصب حق حاکمیت مردم ایران. این دشمن، حاکمیت از آن خود مردم ایرانی. خب تا وقتی که ما دشمنمون برامون حاکمه، چطور میشه انتظار داشت دردهای ملتمون التیام پیدا بکنه؟ پیشرفت و توسعه اقتصادی، اون هم توسعه پایدار، متصور نیست بدون برقراری آزادی، بدون حاکمیت مردم، بدون عدالت، بدون دستگاه سالم قضایی. غیر ممکنه. اینجاست که میرسیم به سرچشمه سیاسی مشکلات اقتصادی و اجتماعی. همه میدونند که فجایع ناشی از حکومت آخوندی، از جمله فاجعه اقتصادی، قبل از هر چیز ناشی از سیاست ارتجاعی و ضد ایرانی این رژیمه. و بنابراین راه حلش هم از سرنگونی دشمن ضد بشری و استقرار تنها جایگزین دموکراتیک و میهنی میگذره. و این یک نبردی است ریشه‌دار که به نظر میرسه بعد از یک قرن بعد از انقلاب مشروطه داریم به مرحله نهایی و تعیین تکلیفش نزدیک میشیم. واقعیت اینه که این حرامیان ارتجاعی و استعماری یک قرنه که در وطن ما به کاروان انقلاب و رهایی میزنند، قیامها رو بر سر مردم و پیشتازهای انقلاب ویران میکنند تا اصولا فکر آزادی و استقلال رو هم از سر نسلهای بعدی خارج بکنند. تمرکز قدرت سیاسی و مذهبی و مشروعیت ناشی از یک انقلاب عظیم مردمی در خمینی، اضافه بر پشتوانه ارتجاعیش که به درازای تاریخ ایران و اسلام بود، آنچنان نیروی مهیب و مخربی ایجاد کرد که آخوندها نه تنها به سلطه ابد مدت بر مقدرات مردم ایران فکر میکردند، بلکه حتی خواب احیای امپراتوری و خلافت مذهبی رو در سراسر دنیای اسلام دیده بودند. دیکتاتوری ولایت فقیه یک دیکتاتوری نظامی پلیسی است و این سپاه پاسداران ابزار حفظ نظام ولایت فقیه که این رژیم عمدتاً به اون متکی است. پس سپاه پاسداران ارگان محوری اعمال قهر و سرکوب نظامی است. اما دینامیسم یعنی موتور محرک سپاه، یعنی روح حاکم بر اون، صدور ارتجاع و جنگ طلبی مبتنی بر نظریه ولایت جهان شمول هست. میدونیم که سپاه پاسداران در هیئت یک ارتشی با تسلیحات سنگین و دارای نیروی هوایی و دریایی و قدرت موشکی در همون جریان جنگ 8 ساله شکل گرفت. و این هم که گفتم ابزار اصلی اعمال قهر نظامی و وسیله اصلی حفظ نظام ولایت فقیه هست، دلیلش روشنه، چون که سپاه در هر کجا، در تظاهرات مردم، در خیزش شهرها، از مشهد تا قزوین، شیراز، اسلامشهر، همیشه حاضر به یراق برای سرکوب و اصولا از طریق قرارگاه‌های مختلف خودش کنترل شهرها رو در اختیار داره. همچنین که با برگزاری انواع اقسام مانورهای شهری، سعی در کنترل فضای اجتماعی میکنه و اینکه نگذاره فضای باز سیاسی ایجاد بشه و مهار از دست بره. پس سپاه ابزار اصلی اعمال قهر و سرکوب نظامی است. 75% مانورهای سپاه هم توسط سپاه شهری، یعنی اون نیروی مقاومت بسیج، اساساً تحت عنوان دفاع شهری برای تمرین مقابله با ارتش آزادی بخش و سرکوب حرکت‌ها و اعتراض‌های مردمی صورت می‌گیره. وقتی که خمینی میگفت اگر سپاه نبود کشور هم نبود، منظورش همین نقش محوری سپاه پاسداران بود در حفظ نظام ولایت از جهات مختلف. ضمناً سپاه از روز اول تضمین ارتش بوده در برابر هر گونه کودتای محتمل. بگذاریم که دوایر سیاسی عقیدتی در این سالیان همه تغییرات مطلوب خودشون رو در ارتش تحت امر وارد کردند.
1: امپراتوری مالی سپاه پاسداران در ایران.

0: هشتگ انحلال سپاه پاسداران. مسعود رجوی 25 مرداد 1399. انحلال سپاه پاسداران و اختصاص دادن بودجه آن به مقابله با کرونا و بهداشت و درمان. اگر رژیم ولایت فقیه قصد سرکوب و جنگ افروزی و صدور ارتجاع و تروریسم ندارد، یک ارتش برایش کافی است و نباید هزینه مضاعف سپاه را هم به مردم دردمند و محروم ایران تحمیل کند. سپاه خامنه ای باید لیست گذاری و منحل و در هم کوبیده شود. مسعود رجوی 19 فروردین 1398. تمام ارگانهای سرکوبگر به ویژه سپاه و اطلاعات رژیم باید در هم کوبیده و منحل شوند. مسعود رجوی 4 مهر 1401. پیام به همه دلاوران قیام و جوانان شورشگر: دشمن به گفته خودش می‌خواهد کار را تمام کند. خلع سلاح و آتش متقابل، آتش جواب آتش، حق فرزندان رشید وطن است. اعلامیه جهانی حقوق بشر هم حق قیام و شورش علیه ستمگر را به رسمیت شناخته است. خوشا که اکنون در اثر قیام سراسری بسیاری که کلمه انقلاب و انقلاب کردن را از اساس ناشایست و جرم نابخشودنی نسل ما می شناختند، کوتاه آمده و انقلابی را که علیه تمامیت رژیم در جریان بوده و هست دیر هنگام پذیرفتند. با این حال ما به همه آنها خوش آمد می گوییم و درخواست می کنیم قدم بعدی را هم بردارند و اذعان کنند که این رژیم جز زبان قاطعیت و قهر و قدرت نمی فهمد.
1: معرفی کتاب در کنفرانس واشنگتن اسفند 1395.
2: روز چهارشنبه در یک کنفرانس افشاگرانه در دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در واشنگتن، کتاب ایران ظهور امپراتوری مالی سپاه پاسداران معرفی شد و طی آن نقش سپاه خامنه ای در گسترش تروریسم و تشدید دخالت های رژیم در منطقه و همزمان چنگ اندازی سپاه بر اقتصاد ایران تحت حاکمیت آخوندها برای تامین هزینه های این فعالیت ها تشریح شد. علیرضا جعفرزاده معاون دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت در واشنگتن با معرفی این کتاب از جمله تصریح کرد که خامنه ای از سال 2005 تحت پوشش خصوصی سازی اقتصاد ایران را غصب کرده و آن را به سمت سپاه سوق داد. وی افزود رژیم آخوندی سالانه بین 15 تا 20 میلیارد دلار در سوریه خرج می کند. سپاه پاسداران تمامی معیارهای یک سازمان تروریستی خارجی را دارد و لذا باید در لیست سیاه قرار گیرد.
3: در این کنفرانس همچنین طی یک جلسه بحث و گفتگو با حضور شخصیت‌های سیاسی و کارشناسان آمریکایی، شرکت کنندگان ضمن بررسی نقش سپاه پاسداران به عنوان عامل اصلی سرکوب رژیم در داخل و صدور تروریسم به خارج به لیست گذاری آن به عنوان یک سازمان تروریستی فراخوان دادند. در این میزگرد که تحت مدیریت سفیر آدام ارلی سخنگوی پیشین وزارت خارجه آمریکا برگزار می‌شد، شرکت کنندگان عبارت بودند از ویلیام نیتزه از مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی، اد استافورد از مقام‌های پیشین وزارت خارجه آمریکا، مایکل پریجنت از مؤسسه هاتسون و علیرضا جعفرزاده. روزنامه واشنگتن تایمز یک گزارش جامع از این کنفرانس و معرفی کتاب ظهور امپراتوری مالی سپاه پاسداران منتشر کرد. به بخش‌هایی از این گزارش توجه فرمایید.
4: واشنگتن تایمز 9 مارس 2017 کتاب ایران ظهور امپراتوری مالی سپاه پاسداران روز چهارشنبه توسط بزرگترین گروه مخالف جمهوری اسلامی یعنی شورای ملی مقاومت ایران رونمایی شد. این تحقیق شامل دو قسمت است. قسمت اول چپاول عظیم پول و شرکت‌ها توسط خامنه‌ای و سپاه پاسداران که صادرکننده تروریسم و حافظ حکومت آخوندهاست. این کتاب میگوید دستگاه خامنه‌ای همه چیز را به معنای واقعی در خود بلعیده است. قسمت دوم هشدار به غرب است، مبنی بر اینکه عواید حاصل از سرمایه‌گذاری‌های دوران پسابرجام و معامله‌ی اتمی که توسط دولت اوباما ساخته و پرداخته شد در بخش خصوصی تزریق نمی‌شود، بلکه منابع خامنه‌ای و سپاه پاسداران را که ایالات متحده آنها را بزرگترین حامیان تروریسم در جهان می‌نامد افزایش می‌دهد. علیرضا جعفرزاده معاون دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در واشنگتن می‌گوید این کتاب قصد دارد نشان دهد که در پشت داستان بانک‌های رسمی و شرکت‌های به ظاهر بدون مشکل شبکه‌ای از مؤسسات تحت کنترل خامنه‌ای و بازوی ایدئولوژیکش یعنی سپاه پاسداران خوابیده است. خامنه‌ای مستقلات و امپراتوری شرکت‌هایش از نفت و گاز گرفته تا نان و مرغ را در کمیته اجرای فرمان خمینی سرجمع کرده که رویتر در سال 2013 تخمین زد سرمایه‌اش بالغ بر 100 میلیارد دلار می‌شود. از سال 2005 خامنه‌ای و سپاه اموال مصادره شده را به تعاونی‌هایی منتقل کردند که چیزی جز شرکت‌های دولتی نیستند. تعاونی سپاه به شکل بنیادی است که کارخانه‌های اتومبیل‌سازی، بنگاه‌های عمرانی و دیگر منابع را کنترل می‌کند. سپاه پاسداران همچنین سرمایه‌گذاری در بخش املاک را از طریق شبه نظامیان بسیج به کنترل خود درآورده است. واشنگتن تایمز می‌افزاید در حقیقت این کتاب می‌گوید کنترل کمرشکن رژیم بر کل سیستم اقتصادی و رشد محیرالعقول قواعد و مقررات بسیار مخرب و مسدود کننده جایی برای رقابت بازار آزاد در ایران باقی نمی‌گذارد. مخالفان می‌گویند برجام رژیم ایران را جری‌تر کرده است. سرکوب و بدار آویختن چهره‌های اپوزیسیون افزایش یافته‌اند و ماجراجویی‌های این رژیم توسعه یافته است. ارتشی 100 هزار نفری از شبه نظامیان شیعی در عراق ساخته است که برای همسو نگه داشتن حکومت عراق با اولویت‌های حکومت ایران از آن استفاده شود. رژیم ایران تمام قد وارد صحنه سوریه شد. مجاهدین مسئولیت بسیاری از جنایات در شهر ویران حلب و اطراف آن را با سپاه قدس می‌دانند. واشنگتن تایمز در ادامه می‌افزاید یکی از اولویت‌های خامنه‌ای در خرج کردن این منابع عظیم مالی در زمینه موشک‌های بالیستیک است که برخی از آنها قادر به حمل کلاهک اتمی هستند. کتاب تخمین می‌زند که رژیم ایران 11 میلیارد دلار فقط روی موشک‌های بالیستیک قاره پیما بر اساس توافقی در سال 2009 با کشور کره شمالی هزینه کرده است. مخارج نظامی از 3 میلیارد دلار در سال 2008 به 13 میلیارد دلار در سال 2015 رسیده است. رژیم ایران همچنین سالانه 3.4 میلیارد دلار برای امنیت داخلی و 1.4 میلیارد دلار برای صدور تروریسم خرج می‌کند. کتاب ایران ظهور امپراتوری مالی سپاه پاسداران تخمین می‌زند که رژیم ایران تقریباً سالانه 100 میلیون دلار بابت حقوق مزدورانی که تحت نظارت سپاه قدس به سوریه اعزام می‌کند پرداخت کرده است. مخالفان میگویند که نتیجه همه اینها می شود یک اقتصاد اختصاص داده شده به تروریسم، سرکوب و جنگ طلبی.
3: در یک کنفرانس خبری در دفتر شورای ملی مقاومت ایران در آمریکا ضمن افشای هزینه‌های نجومی صدور تروریسم و بنیادگرایی توسط سپاه پاسداران ولایت فقیه، کتاب ایران ظهور امپراتوری مالی سپاه پاسداران معرفی شد. در این کنفرانس شخصیت‌های سیاسی و محققان از ایالات متحده و اعضای هیئت‌های دیپلماتیک کشورهای خاورمیانه و اروپایی شرکت داشتند.
5: سخنرانان کنفرانس خبری در دفتر شورای ملی مقاومت ایران در واشنگتن، آدام ارلی سخنگوی سابق وزارت خارجه و سفیر پیشین آمریکا در بحرین، ویلیام نیتسه عضو ارشد مرکز مطالعات استراتژیکی و بین المللی و عضو شورای روابط خارجی، مایکل پریجنت عضو ارشد انستیتوی هاتسون و پروفسور دانشگاه دفاع ملی، ادوارد استافورد افسر بازنشستی امور نظامی سیاسی در وزارت امور خارجه و علیرضا جعفرزاده معاون مدیر دفتر نمایندگی شورا در آمریکا بودند. در شروع کنفرانس علی صفوی عضو کمیسیون امور خارجه شورای ملی مقاومت ایران گفت موضوع بحث امروز ما ظهور و گسترش امپراتوری مالی و اقتصادی سپاه پاسداران است که محورهای اساسی آن در کتاب جدید مقاومت ایران پس از ماها تحقیق و پژوهش مفصل مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است. به اضافه کرد این بحث در زمان مناسبی صورت می‌گیرد، زیرا ما شاهد آزمایش‌های موشکی سپاه پاسداران هستیم که دو مورد دیگر آن در اوائل این هفته با نقض قطعنامه شماره 2231 شورای امنیت سازمان ملل انجام شد. گسترش امپراتوری مالی و اقتصادی سپاه پاسداران است که محورهای اساسی آن در کتاب جدید مقاومت ایران پس از ماها تحقیق و پژوهش مفصل مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است. به اضافه کرد این بحث در زمان مناسبی صورت می‌گیرد، زیرا ما شاهد آزمایش‌های موشکی سپاه

نامیدن سپاه پاسداران در آمریکا در گرفته است. سفیر آدام ارلی در ابتدای سخنان خود در معرفی مقاومت ایران گفت شورای ملی مقاومت ایران به درستی به این اعتبار شناخته می شود که حقایقی را در رابطه با واقعیت‌های ایران افشا می کند که دیگران یا نمی خواهند بگویند و یا هیچ کس دیگر نمی تواند به این اطلاعات دست یابد. آنها اخیراً گزارش دیگری را در رابطه با حضور نظامی و هزینه‌های مالی رژیم ایران در حمایت از بشار اسد در جنگ سوریه افشا کردند. اینها اطلاعات و فایل‌های بسیار مهمی هستند که ما باید در چارچوب تحلیلی خود بگنجانیم. سفیر آدام ارلی در ادامه افزود افشاگری امروز نیز نقطه عطفی برای درک ما از موضوعات مهمی مانند بنیه‌های اقتصادی سپاه و همچنین تنظیم سیاست‌های اقتصادی رژیم ایران است که سپاه و سازمان‌های مربوطه را قادر می‌سازد تا رشد و گسترش یابند. سپس علیرضا جعفرزاده، رئیس کتاب جدید مقاومت ایران در رابطه با اقتصاد سازمان یافته، تحت حاکمیت خامنه‌ای و سپاه را به تفصیل شرح داد و سیر تکاملی انباشت ثروت‌های نجومی در ارگان‌های امنیتی و تخت سلطه ولی فقیه ارتجاع را برشمرد. او گفت خامنه‌ای سیاست چپاولگرانه رژیم را در سال 2005 و با روی کار آمدن احمدی نژاد وارد فاز جدیدی کرد. این سیاست که تحت لوای فریبنده خصوصی سازی معرفی شد، تسلط خامنه‌ای و سپاه تحت امر او را به طور فزاینده و برق‌آسایی به تمام حیطه‌های اقتصادی کشور گسترش داد. آنها شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و بنگاه‌های مالی را تصرف کرده و تا اواخر سال 2009 نزدیک به 80% این نهادهای دولتی را تحت سلطه خود درآوردند. این تأسیسات و نهادها تقریباً همه حیطه‌ها و پهنه‌های اقتصادی را در بر می‌گیرند. من جمله معادن، صنایع مادر، نفت و گاز، تجارت خارجی، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، خطوط هوایی، کشتیرانی و صنعت کشاورزی. علیرضا جعفرزاده سپس بنیادها و بنگاه‌های اقتصادی بزرگی که به خامنه‌ای و سپاه وابسته‌اند را در 14 مورد برشمرد که شامل بنیاد شهید و مستضعفان و ستاد خامنه‌ای و قرارگاه ضد خاتم الانبیا و غیره می‌شود. به اضافه کرد که مبالغ هنگفتی از قبل درآمدها و فعالیت‌های این غول‌های اقتصادی صرف صدور تروریسم، برنامه تسلیحات اتمی، شیوع جنگ و فرقه‌گرایی در یمن و عراق و سوریه و سایر کشورهای منطقه می‌شود که جملگی در خدمت حفظ و ادامه حکومت ولایت فقیه هستند. جعفرزاده در انتها گفت که سپاه در برگیرنده همگی شاخص‌های یک سازمان تروریستی است و باید در آمریکا نامگذاری شود. ویلیام نیتسه، عضو ارشد مرکز مطالعات استراتژیکی و بین‌المللی و عضو شورای روابط خارجی، ضمن اشاره به برنامه دموکراتیک مقاومت ایران و ابراز حمایت از شورای ملی مقاومت ایران گفت سپاه پاسداران ملغمه‌ای مخوف از پول، قدرت و ایدئولوژی کاذب است. وی افزود یک راه حل سوم وجود دارد که شورای ملی مقاومت ایران معرفی کرده است و در چارچوب برنامه 10 ماده‌ای آن آمده است. ویلیام نیسه ضمن اشاره به جنایت‌ها و تروریسم سپاه گفت که نامگذاری تروریستیان بر پایه‌های موجه و مستدل امکان پذیر است. ادوارد استافورد، افسر بازنشستی امور نظامی سیاسی در وزارت امور خارجه، به شورای ملی مقاومت ایران به مناسبت انتشار کتاب ظهور امپراتوری مالی سپاه پاسداران تبریک گفت و افزود آمریکا در حال حاضر رژیم حاکم بر ایران را به عنوان بزرگترین حکومت حامی تروریسم قلمداد کرده است و سپاه قدس را نیز نامگذاری تروریستی کرده. کتاب مقاومت ایران هزینه‌های مالی و فعالیت اقتصادی سپاه را شرح می‌دهد. قصد و نیت وجودی سپاه پاسداران صدور تروریست و بنیادگرایی به خارج از ایران است و به همین خاطر هم مترصد تسلط بر منابع مالی بیشتر است. بنابراین میتوان آن را به عنوان یک سازمان تروریستی نامگذاری کرد. مایکل پریژنت، عضو ارشد انستیتوی هاتسون و پروفسور دانشگاه دفاع ملی، در سخنان خود گفت زمانی که شما سپاه پاسداران را هدف قرار میدهید، توانایی آن را برای تقویت اسد در سوریه محدود خواهید کرد.
نامگذاری

0: کاری سپاه توانایی سران شب نظامیان در عراق را برای پیروزی در انتخابات 2018 محدود خواهد کرد و به ایالات متحده امکان خواهد داد که خاورمیانه را به ثبات برساند و با استراتژی بی ثبات سازی رژیم ایران مقابله کند.
1: سفیر آدامرلی، سخنگوی پیشین وزارت خارجه آمریکا، در مصاحبه با سیمای آزادی درباره کنفرانس خبری نمایندگی شورای ملی مقاومت در واشنگتن و انتشار کتاب ظهور امپراتوری مالی سپاه پاسداران گفت: این کتاب نشان می‌دهد که 50% تولید ناخالص داخلی در دستان ولی فقیه و ارگان‌های تحت کنترل او و در درجه اول سپاه پاسداران است که از این دارایی‌های حکومتی برای تأمین مالی تروریسم در خارج و سرکوب در داخل استفاده می‌کنند.
2: این کتاب که امروز منتشر شد با جزئیات دقیق از 14 ارگان سپاه پاسداران که چطور این 14 ارگان که تحت کنترل خامنه‌ای و سپاه پاسداران هستن اموال مردم ایران رو غارت میکنن و خرج سرکوب و تروریسم میکنن. ما با جزئیات تمام شرکت‌های وابسته به این 14 ارگان رو یک به یک اسم بودیم در این کتاب. ابعاد کنترل مالی رو مثلا ستاد اجرایی که به حضور مفصل در این کتاب راجعش صحبت کردیم 95 میلیارد دلار سرمایه‌اش هستش و که تماما از غصب غیرقانونی اموال مردم توسط همین خامنه‌ای ستاد صورت گرفته، یا ارگان‌های دیگه مثل تابونی سپاه، تابونی بسیج، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، آستان قدس رضوی و همه ارگانهایی که در اینجا اسپردیم، چطوری نشون دادیم که اینا به اصطلاح اموال رو به کنترل خودشون گرفتن، سیستم های بانکی و مالی رو تحت کنترل خودشون گرفتن و با حذف سوسیدا در واقع پول رو از جیب مردم ایران، از محرومترین اقشار در بردن و به جیب خامنه ای و سپاه ریختن و نهایتا پول ها چطوری صرف سرکوب و اختناق و محدود کردن مردم ایران تو داخل ایران و صرف تروریسم و سطور بنیانگرایی و برنامه های ساختن بمب اتم و برنامه های موشکیشون کردن. کنفرانس توجه زیادی رو به خودش جلب کرد و هم از رسانه های مختلف در اینجا حضور داشتن، هم از سفارتخانه های مختلف، هم از بانک های فکری و به اصطلاح تونستیم که این بحث رو که در واشنگتن حولش همه متمرکز هستن که آیا سپاه پاسداران ظلمت و تباهی که تحت نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نامش هست، آیا بایستی در لیست سازمان تروریستی خارجی توسط دولت آمریکا نامگذاری بشه یا خیر، که بحث امروز ما کتابی که امروز منتشر کردیم و اسنادی که ارائه کردیم به وضوح این رو نشون میداد که سپاه پاسداران بایستی در لیست تروریستی قرار بگیره.
0: پارلمان انگلستان، مجلس اعیان، کنفرانس ضرورت پاسخگویی بین المللی برای توقف اعدام ها در ایران.
3: Your 10-point plan, your program of hope for the future.
4: پارلمان انگلستان، ثبت قطعنامه پارلمانی 483 برای لیست گذاری تروریستی سپاه پاسداران و اخراج سپاه از کشورهای منطقه.
5: قطعنامه 483، نقش سپاه پاسداران رژیم ایران. پارلمان انگلستان در ابراز نگرانی های جدی در ارتباط با نقش سپاه پاسداران در نقض حقوق بشر در ایران و حمایت از تروریسم در خارج، شامل فعالیت های بی ثبات کننده در منطقه و گزارشاتی که حاکی از ارتباطات رژیم ایران و حمایتش از گروه های نظامی و لیست گذاری شده است به دولت می پیوندد. پارلمان یادآور می شود که سپاه پاسداران فعالانه در کشتار مردم سوریه دست دارد تا اسد دیکتاتور سوریه را سر پا نگه دارد و کودکان و نیز پناهجویان افغانی را عضوگیری می کند و به آنها آموزش می دهد تا به شبه نظامیان تروریست تبدیل شود. پارلمان انگلستان بر این اعتقاد است که فرماندهان ارشد سپاه پاسداران به خاطر دست داشتن در تروریسم بین المللی از جمله در بمبگذاری 1994 در مرکز فرهنگی یهودیان در بوئنوس آیرس در لیست اخطار قرمز انترپول قرار دارد. پارلمان انگلستان بر این امر تاکید دارد که سپاه پاسداران فقط به ولی فقیه رژیم ایران پاسخگوست و مسئول سرکوب مردم ایران از جمله سرکوب قیام 2009 و نیز دستگیری خودسرانه شهروندان دو ملیتی است. پارلمان انگلستان علاوه بر اینها نقش سپاه پاسداران را در ترور مخالفان ایرانی در خارج شامل اعضای ائتلاف اصلی اپوزیسیون، سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت ایران را یادآور می‌شود.

0: بحث 3 ساعته در پارلمان انگلستان برای لیست گذاری تروریستی سپاه پاسداران و حمایت از قیام و مقاومت مردم ایران.
1: تصویب قطعنامه محکومیت سرکوب معترضان و فراخوان به لیست گذاری تروریستی سپاه پاسداران به اتفاق آرای نمایندگان و سخنگویان تمامی احزاب انگلستان.
0: قطعنامه پارلمان اقدامات رژیم ایران در سرکوب اعتراضات را بیچون و چرا محکوم می کند. از رفتار خشونت آمیز آن در رابطه با این اعتراضات ابراز انزجار می کند. به شدت نگران گزارش های مربوط به اقدامات تهدیدآمیز علیه سازمان ها و ارگان ها در انگلستان است که از حقوق معترضان در ایران حمایت می کند. پارلمان از دولت انگلستان می خواهد که سپاه پاسداران را در لیست سازمان های تروریستی ممنوعه قرار دهد. پارلمان از دولت انگلستان می خواهد که با همتایان بین‌المللی برای اطمینان از اعمال تحریم های بیشتر علیه رژیم ایران بدون تأخیر کار کند.
2: کنفرانس در سالن تاریخی چرچ هاوس لندن همزمان با روز جهانی علیه مجازات اعدام. سخنرانی خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت و شخصیت‌های سیاسی، نمایندگان پارلمان و مدافعان حقوق بشر. 12 اکتبر 2025، 19 مهر ماه 1404.
3: تحریم های هدفمند باید بر ولی فقیه رژیم و سایر مقامات مسئول جنایت علیه بشریت اعمال بشه. تمام تحریم ها که در چه توافق برجام لغو شدن باید دوباره اعمال بشن، بازگردانده بشن و انگلستان باید سپاه پاسداران رو ابزار اصلی سرکوب و ترور این حکومت خودکامه رو در لیست سازمان های تروریستی قرار بده.

من ملل متحد به اتحادیه اروپا و آمریکا و کشورهای منطقه میگوییم: یک، مقاومت مردم ایران برای سرنگونی استبداد مذهبی را به رسمیت بشناسید. این رژیم را از ملل متحد و سازمان همکاری اسلامی ترد کنید و کرسی های ایران را به مقاومت مردم ایران واگذار کنید. دو، سپاه پاسداران را در لیست گروه های تروریستی بگذارید و آن را از سراسر منطقه اخراج کنید. خامنه ای و همه سران رژیم را به خاطر نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت، به ویژه قتل عام سال 67 و همچنین به خاطر جنایت جنگی در منطقه در مقابل عدالت قرار دهیم.

0: تهاجم و پیشروی است. عهد آخوندها به سر آمده. زمان هزار اشرف و ارتش آزادی است. پس ای فرزندان میهن، به پا خیزید و کانونهای رزم و مقاومت را برپا کنید. برای آزادی و حاکمیت مردم، به پیش.
1: سپاه پاسداران، ارگان محوری قهر و سرکوب و صدور تروریسم و ارتجاع و جنگ افروزی است و لیست گذاری تروریستی آن دست کم 3 دهه به تأخیر افتاده است. بیش از 4 دهه مماشات و بحث‌های کشتار کافی است. بیش از این تصمیم گیری درباره نامگذاری تروریستی سپاه جهل و جنایت را به تعویق و تأخیر نیندازید. مردم ایران همچنان که خواستار انحلال سواک شکنجهگر شاه بودند، مصرانه خواهان انحلال سپاه سرکوبگر و جنایتکار شیخ و رژیم ولایت فقیه هستند. مقاومت ایران پیوسته گفته است که اگر رژیم ولایت فقیه قصد سرکوب و جنگ افروزی و صدور ارتجاع و تروریسم ندارد، یک ارتش برای آن کافی است. نباید هزینه مضاعف سپاه را هم به مردم دردمند و محروم ایران تحمیل کند. مردم ایران دیگر سواک و سپاه و اطلاعات شکنجهگر و سرکوبگر را بر نمی‌تابند و خواهان یک جمهوری دموکراتیک بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر هستند. رژیم آخوندها تا کنون 72 بار در مجمع عمومی و دیگر ارگانهای ملل متحد به خاطر نقض شدید حقوق بشر محکوم شده است.
2: جماران نیوز رژیم: نام سپاه در فهرست تروریستی قرار گرفت. با این اقدام دولت، پیوستن به سپاه، شرکت در جلسات آن یا حتی استفاده از لوگوی آن در ملأ عام را در بریتانیا جرم تلقی می کند.

اطلاعات آنلاین رژیم. شروع بازی جدید انگلیس، این بار علیه سپاه. انگلیس سپاه پاسداران را در لیست تروریستی قرار داد.

0: دفاع پرس رژیم، عقده‌گشایی روباه پیر علیه سپاه پاسداران. دولت انگلیس نام سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد.
1: خبرگزاری قضایای جلادان: دولت انگلیس روز دوشنبه در ادامه اقدام‌های خصمانه خود به طور رسمی نام سپاه پاسداران را در فهرست ادعای گروه‌های تروریستی قرار داد.

انجام جمع آنلاین رژیم، همراهی انگلیس با سیاست‌های آمریکا، سپاه پاسداران در فهرست ادعایی تروریستی لندن، هر گونه عضویت در سپاه پاسداران، حضور در نشست‌ها و فعالیت‌های مرتبط با این نهاد یا نمایش عمومی نمادهای آن مشمول مقررات کیفری این کشور خواهد بود.

0: خبر آنلاین رژیم. دولت بریتانیا هرچند فهرستی از گروه‌های تروریستی دارد، اما سپاه پاسداران را در فهرست متفاوتی قرار داده است که شاید عواقب حقوقی مشابه یا حتی سختگیرانه‌تری نسبت به قرار گرفتن در فهرست گروه‌های تروریستی داشته باشد.
1: شدن بچه شاه و بقایای دیکتاتوری شاه و ناامیدی از سپاه.
2: من تکیگاهم رو همین نیروهای انتظامی است، رو همین سپاهیا، رو همین پاسدارا، رو همین بسیجیا.
3: فضیحت بچه شاه، نقش نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و بدنه دستگاه‌های دولتی تعیین کننده است. 4 اسفند 1404 روز تهاجم مجاهدین به بیت العنکبوت در تهران.
4: نقش نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و بدنه دستگاه‌های دولتی تعیین کننده است.
5: سنتکام 22 تیر اعلام کرد ارتش آمریکا در موج جدیدی از حملات تهاجمی ده‌ها هدف را در مکان‌های مختلف ایران با مهمات دقیق مورد حمله قرار داد. به گزارش رسانه‌های حکومتی صدای انفجار یا حمله در 5 استان از جمله شهرهای بندرعباس، قشم، سیریک و جاسک در استان هرمزگان، بوشهر و کنگان در استان بوشهر، چابهار در استان سیستان و بلوچستان، 8 شهر در استان خوزستان و اطراف شهر خنداب در استان مرکزی شنیده شده است. معاون استانداری رژیم در استان خوزستان: بامداد امروز نقاطی از شهرهای اهواز، دسفول، امیدیه، بندر ماهشهر، اندیمشک، بهبهان، آبادان و شادگان مورد هدف حملات هوایی دشمن قرار گرفتند. سپاه پاسداران از حمله موشکی به پایگاه‌های آمریکا در کویت و بحرین و اردن خبر داد. رویترز: رژیم ایران روز یکشنبه تأسیسات آمریکا در کشورهای خلیج فارس را هدف قرار داد. ارتش اردن صبح دوشنبه اعلام کرد 4 موشک که از خاک ایران وارد حریم هوایی اردن شده بودند، رهگیری و سرنگون شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از مؤسسه کپلر گزارش داد تردد در تنگه هرمز به کمترین میزان در 5 هفته اخیر رسید. آلمان، فرانسه و انگلستان در بیانیه مشترکی اعلام کردند ما حمله‌های رژیم ایران به کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز و به کشورهای منطقه از جمله قطر، کویت، بحرین، عمان و اردن را محکوم می‌کنیم. اسرا، خبرگزاری رسمی اردن: سازمان همکاری اسلامی قوی‌ترین محکومیت خود را نسبت به حملات ایران به اردن، قطر، عمان، کویت، امارات متحده عربی و بحرین ابراز کرد. دبیر کل اتحادیه عرب حملات مداوم رژیم ایران به چندین کشور عربی را محکوم کرد. رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد تنگه هرمز باز است و باز خواهد ماند. آمریکا محاصره دریایی رژیم را برمیگرداند. از همین لحظه نگهبانی از تنگه هرمز را به عهده میگیرد و 20% ارزش محموله کشتی، هزینه ایمنی و امنیت وصول میکند.

0: یورش دشخیمان رژیم به بند زنان زندانی سیاسی در اوین و توطئه برای انتقال آنان به زندان قرچک برامین برای فشار هرچه بیشتر. دشخیمان رژیم آخوندی در روز 21 تیر در اقدامی سرکوبگرانه به منظور ایزوله کردن زندانیان سیاسی و اعمال فشار بر آنان به بند زنان زندان اوین یورش بردند. مزدوران گارد زندان در یورش به بند 6 اقدام به انتقال حدود 50 تن از زندانیان با جرائم غیر سیاسی و مالی به طبقه بالای این بند کردند که زنان بازداشتی قیام دیما هم در آنجا به سر می‌برند. این کار که نقض آشکار قانون تفکیک جرائم توسط قضایی جلادان است، با مقاومت و اعتراض شدید بازداشتی‌های قیام با سردادن شعارهای مرگ بر دیکتاتور روبرو شد. در جریان این اعتراضات دشخیمان گارد با زندانیان درگیر شده و با ایجاد فضای ارعاب و درگیری فیزیکی دو تن از زندانیان معترض را به سلول‌های انفرادی منتقل کردند. زندانیان مسائل مالی منتقل شده نیز در شرایطی فاجعه بار بدون دسترسی به آب و غذا در گرمای شدید رها شدند. دشخیمان قضایی جلادان اعلام کردند که قصد دارند این بند را به طور کامل به زندانیان مالی اختصاص داده و زندانیان سیاسی اوین را به زندان قرچک ورامین تبعید کنند. در حال حاضر حدود 60 تن از بازداشتی‌های اخیر در قرنطینه زندان قرچک در شرایطی ضد انسانی بدون امکانات بهداری و در فضای بسیار محدود و در گرمای طاقت فرسای بیابانی نگهداری می شوند. هدف رژیم از این جابجایی قطع ارتباط زندانیان سیاسی با دنیای خارج و اعمال فشارهای روانی و جسمی شدیدتر بر آنان است. مقاومت ایران بار دیگر توجه مراجع بین المللی و سازمانهای مدافع حقوق بشر را به شرایط وخیم زندانیان در شکنجهگاه‌های رژیم آخوندی جلب نموده و خواستار اقدام فوری برای جلوگیری از تبعید و شکنجه مضاعف زندانیان سیاسی و به خصوص بازدید گزارشگر ویژه از زندان قرچک ورامین و بند زنان زندانی سیاسی در اوین است. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 22 تیر 1405.
1: اعتراض بازنشستگان علیه ستم آخوندی.
2: ستم اجرایی بنیاد ما ما یه ننگ ملت. ستم اجرایی

زمین فرود آشنایی، پر از صدای روشن رهایی، که سرزمین میوند خون و خنجر، میوند از همیشه پرتر.

0: در حملات موشکی و پهپادی سنگینی که طی روزهای یکشنبه و دوشنبه بین آمریکا و رژیم جریان داشت، نیروهای آمریکایی به ده‌ها هدف نظامی رژیم در استان‌های مرکزی خوزستان، هرمزگان، بوشهر و سیستان و بلوچستان حمله کردند. رژیم آخوندی نیز به اهدافی در بحرین، کویت، اردن، قطر و عمان با موشک و پهپاد حمله کرد. خبرگزاری رویترز 22 تیر در گزارشی درباره آخرین وضعیت درگیری‌های آمریکا و رژیم نوشت: آمریکا و ایران حملات موشکی و پهپادی سنگینی را رد و بدل کردند. رژیم ایران روز یکشنبه تأسیسات ایالات متحده در کشورهای خلیج فارس را هدف قرار داد و گفت دوباره تنگه حیاتی هرمز را بسته است. حملات رژیم ایران به قطر نیز گسترش یافت، در حالی که این کشور میانجی مذاکرات آتش‌بس بود و از ماه آوریل مورد حمله قرار نگرفته بود. امارات نیز که از اوایل ماه مه هدف حمله قرار نگرفته بود، اعلام کرد پدافند هوایی آن با موشک‌ها و پهپادهای ایران مقابله کرده است. وزارت خارجه رژیم ایران در بیانیه‌ای حملات آمریکا را محکوم و اعلام کرد مذاکراتش با عمان در روز شنبه در مسقط به دلیل فشارهای آشکار و پنهان آمریکا بر عمان به نتیجه‌ای نرسید. رویترز اضافه کرد مرکز مشترک اطلاعات دریایی که مسئولیت آن بر عهده آمریکاست اعلام کرد ایران تنگه هرمز را کنترل نمی کند و طبق دستورالعمل‌های صادر شده از سوی این مرکز یک مسیر جنوبی گسترده تر در تنگه هرمز در نزدیکی عمان برای تردد دو طرفه کشتی‌ها در دست است و به رغم تهدیدهای امنیتی تردد در آن جریان دارد. از سوی دیگر ارگان تازه تأسیس رژیم ایران برای کنترل و اخذ عوارض در تنگه هرمز موسوم به اداره تنگه خلیج فارس روز یکشنبه اعلام کرد که عبور از تنگه هرمز به دلیل تحرکات غیرقانونی اخیر نیروهای نظامی آمریکا در منطقه در حال حاضر امکان پذیر نیست و به محض برقراری ثبات و آرامش مجوزها صادر خواهد شد. در همین حال هند اعلام کرد که یکی از اتباعش پس از حمله رژیم ایران به کشتی کانتینری در سواحل عمان مفقود شده است. عمان نیز اعلام کرد 23 خدمه ی این کشتی نجات یافتند. قطر به همه کشتی ها از جمله قایق‌های تفریحی، قایق‌های ماهیگیری و جت اسکی ها توصیه کرد فعالیت های خود را متوقف کنند. قطر که پیش از این گفته بود تا زمانی که مورد حمله قرار دارد به عنوان میانجی عمل نخواهد کرد، اعلام کرد 3 نفر از جمله یک کودک بر اثر اصابت ترکش زخمی شده اند و مسئولیت کامل این حمله بر عهده رژیم ایران است. رویترز در گزارش 22 تیر خود همچنین نوشت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بعد از ظهر یکشنبه در یک مصاحبه تلفنی کوتاه با رویترز درباره درگیری‌ها با رژیم ایران گفت ما آنها را شکست می‌دهیم. هفته گذشته ترامپ گفته بود آتش‌بس را پایان یافته می‌داند، با این حال در را برای مذاکرات بیشتر باز گذاشته است. سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا روز 22 تیر اعلام کرد موج جدیدی از حملات تهاجمی علیه ایران را صبح دوشنبه به پایان رسانده و ده‌ها هدف را در مکان‌های مختلف با مهمات دقیق هدف قرار داده است تا توانایی‌های رژیم را برای ادامه حملات به کشتی‌های بین‌المللی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند کاهش بدهد. نیروهای سنتکام برای اولین بار با استفاده از هواپیماهای جنگنده، ناوهای دریایی، پهپادهای تهاجمی یک طرفه و قایق‌های تهاجمی کنترل از راه دور به سیستم‌های دفاع هوایی نظامی رژیم ایران، سایت‌های رادار ساحلی، قابلیت‌های موشکی و پهپادی و قایق‌های کوچک این رژیم تهاجم کردند. سنتکام افزود تنگه هرمز یک کریدور دریایی حیاتی برای تجارت جهانی است و ایران آن را کنترل نمی‌کند. نیروهای آمریکا در موقعیت و آمادگی لازم برای اطمینان از این هستند که به رغم تجاوز، آزار و اذیت و ادعاها و تهدیدهای مداوم رژیم ایران، آزادی ناوبری برای کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز تأمین شود و در دسترس باشد. سردبیر آکسیوس روز دوشنبه در حساب ایکس خود به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت طی 24 ساعت گذشته حدود 20 کشتی تجاری با هماهنگی ارتش آمریکا از تنگه هرمز عبور کردند. علاوه بر این چندین کشتی نیز بدون هماهنگی آمریکا عبور کردند. سایت حکومتی عصر ایران دوشنبه 22 تیر نوشت تاکنون رسانه‌ها از شنیده شدن صدای انفجار یا حمله در 5 استان خبر دادند، از جمله شهرهای بندرعباس، قشم، اطراف روستایی در سیریک و جاسک در استان هرمزگان، شهرهای بوشهر و کنگان در استان بوشهر، چابهار در استان سیستان و بلوچستان، 8 شهر در استان خوزستان و همچنین حمله به اطراف خنداب در استان مرکزی. استانداری رژیم در خوزستان درباره حملات روز دوشنبه اعلام کرد بامداد امروز نقاطی از شهرهای اهواز، دسفول، امیدیه، بندر ماهشهر، اندیمشک، بهبهان، آبادان و شادگان مورد هدف حملات هوایی دشمن قرار گرفتند. معاون استانداری رژیم در این باره گفت بر اثر تهاجمات بامداد دوشنبه و اصابت پرتابه به ایستگاه پمپاژ آب کشاورزی در ماهشهر 1 نفر کشته و 4 نفر دیگر مجروح شدند. رویترز به نقل از خبرگزاری مهر آخوندی نوشت زیرساخت‌های ارتباطی در کرمان مورد حمله آمریکا قرار گرفته است. در این باره مهر آخوندی نوشت معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان گفت آمریکا یک دکل ارتباطی در ارتفاعات جنوب استان کرمان را مورد حمله قرار داد. در این تجاوز 2 نفر مجروح شدند. سپاه پاسداران طی اطلاعیه‌هایی درباره حملات روز دوشنبه 22 تیر اعلام کرد در اولین مرحله چندین زاغه بزرگ موشکی و مخازن سوخت یک پایگاه هوایی در اردن را با شلیک موشک و پهپاد به آتش کشیدند. نیروهای هوافضای سپاه در مرحله دوم عملیات مراکز مهم تعمیرات و نگهداری بالگردی، آشیانه هواپیمای جنگ الکترونیک P-8 و مرکز فرماندهی و کنترل پهپادی ارتش آمریکا در پایگاه آمریکا در شیخ عیسی بحرین را در هم کوبیدند. در سومین مرحله نیروهای سپاه مخازن سوخت و سامانه پدافند هوایی پاتریوت در پایگاه آمریکایی در علی السالم کویت و همچنین یک سامانه راداری راهبردی FPS در پایگاه احمد الجابر را به طور کامل منهدم کردند. به گزارش CNN روز دوشنبه آژیرها در بحرین در پی حملات سپاه پاسداران به صدا درآمد. رژیم ایران بامداد دوشنبه ادعا کرد به پایگاه هوایی شیخ عیسی در بحرین حمله کرده است. وزارت کشور بحرین از شهروندان و ساکنان خواست آرامش خود را حفظ کنند و به نزدیکترین مکان برای امنیت بروند. روز یک شنبه نیز آژیر خطر 3 بار در بحرین به صدا درآمد. پترا خبرگزاری رسمی اردن 22 تیر گزارش داد ارتش اردن صبح دوشنبه اعلام کرد 4 موشک که از خاک ایران وارد حریم هوایی اردن شده بودند رهگیری و سرنگون شدند. ارتش اردن به انجام وظایف خود در بالاترین سطح آمادگی ادامه می‌دهد و تحولات مختلف را برای مقابله با هر گونه تهدیدی که امنیت کشور اردن یا حریم هوایی آن را هدف قرار دهد رصد می‌کند. خبرگزاری رویترز به نقل از مؤسسه کپلر که اطلاعات مربوط به تردد کشتی‌ها را ثبت و منتشر می‌کند گزارش داد تردد در تنگه هرمز به کمترین میزان در 5 هفته اخیر رسیده است. داده‌های این مؤسسه نشان می‌دهد روز یکشنبه تنها 6 کشتی از تنگه هرمز عبور کردند که پایین‌ترین رقم در 5 هفته گذشته است. ابرنفتکش هیومانیتی با محموله 2 میلیون بشکه نفت از ایران روز یکشنبه از تنگه هرمز خارج شده است که یکی از 6 کشتی است که عبور آنها ثبت شده است. 2 هفته پیش 76 کشتی از این آبراه گذشته بود. پیش از جنگ روزانه حدود 120 کشتی از تنگه هرمز عبور می‌کرد. داده‌های یک شرکت تحلیلی و فناوری انرژی که در زمینه ردیابی و تحلیل بازارهای نفت و فعالیت می‌کند نیز نشان می‌دهد حدود 63 میلیون بشکه نفت ایران اکنون روی آب است که عمدتاً مقصد یا خریدار مشخصی ندارد. خبرگزاری سپاه پاسداران درباره آخرین وضعیت تردد در تنگه هرمز روز دوشنبه نوشت پایش‌های ماهواره‌ای شرکت متخصص ترافیک دریایی مارین ترافیک نشان می‌دهد در 24 ساعت گذشته کمتر از 5 کشتی تجاری موفق به عبور از تنگه هرمز شده. نیروی دریایی سپاه پاسداران روز یکشنبه این آبراه را بست. وزارت خارجه رژیم آخوندی روز دوشنبه طی بیانیه‌ای با محکوم کردن حملات آمریکا طی 24 ساعت گذشته با شکوه و شکایت از سازمان ملل اعلام کرد جمهوری اسلامی با ابراز تأسف از رویکرد غیر سازنده دبیرخانه سازمان ملل متحد در قبال قانون شکنی و قلدری واضح آمریکا مسئولیت دبیرکل و شورای امنیت این سازمان برای رسیدگی به نقض صلح و امنیت بین المللی را خاطر نشان می کند. آلمان، فرانسه و انگلستان در بیانیه مشترکی حمله رژیم آخوندی به کشورهای منطقه را محکوم کردند. در این بیانیه آمده است ما حمله های بی‌پروای رژیم ایران به کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز و به کشورهای منطقه از جمله قطر، کویت، بحرین، عمان و اردن را محکوم می‌کنیم و خواستار از سرگیری سریع کشتیرانی تجاری هست. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در جریان نشست شورای وزیران خارجه کشورهای عضو این اتحادیه که روز دوشنبه برگزار شد گفت دریافت عوارض در هرمز قابل قبول نیست. تنگه هرمز باید باز شود. آزادی کشتیرانی رعایت شود و هیچ طرفی نباید برای عبور کشتی ها عوارض یا هزینه تعیین کند. به اعلام کرد وزیران خارجه اتحادیه اروپا در یک نشست مشترک با نمایندگان کشورهای عربی خلیج فارس وضعیت امنیتی منطقه و راه‌های جلوگیری از تشدید جنگ را بررسی خواهند کرد. خبرگزاری رسمی اردن پترا گزارش داد سازمان همکاری اسلامی روز یکشنبه قوی‌ترین محکومیت خود را نسبت به حملات ایران به اردن، قطر، عمان، کویت، امارات متحده عربی و بحرین ابراز کرد و این حملات را نقض آشکار و مداوم حاکمیت این کشورها و نقض اصول حسن همجواری مبتنی بر احترام متقابل خواهد. دبیرخانه عمومی سازمان همکاری اسلامی در بیانیه اعلام کرد این حملات مکرر همراه با هدف قرار دادن مداوم کشتی‌های تجاری و ایجاد مانع در تجارت بین‌المللی توسط ایران نقض آشکار قوانین بین‌المللی، منشور سازمان ملل متحد و منشور سازمان همکاری اسلامی است. به گزارش شرق الوسط نبیل فهمی دبیر کل اتحادیه عرب حملات مداوم رژیم ایران به چندین کشور عربی را محکوم کرد. وی بر همبستگی کامل این اتحادیه با دولت کویت، بحرین، قطر، امارات، عمان و اردن تاکید کرد و از شورای امنیت خواست گام‌های مؤثری برای توقف این تخلفات و تضمین احترام به قوانین بین‌المللی و امنیت کشتیرانی بین‌المللی بردارد. درباره مذاکرات رژیم با آمریکا، آسوشیتد پرس روز دوشنبه گزارش داد یک مقام منطقه‌ای گفت که تلاش‌ها برای تقویت آتش‌بس روز یکشنبه ادامه یافت. پاکستان اعلام کرد که وزیر امور خارجه این کشور با عراقچی تلفنی صحبت کرده و از هر دو طرف خواسته است تنش زدایی کند. در همین حال آنتونیو گوترس، دبیر کل ملل متحد در بیانیه‌ای گفت بازگشت به خصومت‌های تمام عیار عواقب فاجعه‌باری خواهد داشت. رویترز 22 تیر گزارش داد در پی حملات نظامی جدید که محموله‌های نفتی هرمز را تهدید می‌کند، قیمت نفت افزایش بیش از 4% یافت و به 79 دلار و 11 سنت رسید. ادامه خبرها. در جریان جنگ گورکا بر سر تفاهم‌نامه و مذاکره با آمریکا، تلگرام چند ثانیه رژیم با انتشار کلیپی نوشت تیم رسانه‌ای سعید جلیلی نماینده ولی فقیه در شورای عالی امنیت ویدئویی منتشر کرده که رأی منفی او به تفاهم نامه با آمریکا را تایید می‌کند. سعید جلیلی گفت من بارها رأی منفی خود را اعلام کردم. زرقامی وزیر سابق ارشاد رژیم گفت مذاکره مثل اکل میته است. در بیابان اگر کسی از گرسنگی دارد می‌میرد، اگر یه مرده ای آنجا افتاده واجب است که از گوشت اون بخورد و زنده ماند.
1: من یه تعبیری راجع به مذاکرات بکنم. این مذاکرات برای ما آقای خسروی مثل اکل میته است. البته بعضی ها مثلا شاید شربت شیرین بخوان تعبیر کنن. اکل میته برای اون جوانایی که حالا شاید این با این کلمه آشنا نباشن، خوردن گوشت مردار و میته که بله در بیابان اگر کسی از گرسنگی داره میمیره، اگر یه الاغ مرده اونجا افتاده، اتفاقا واجبه که گوشت اون بخوره زنده بمونه. ولی خیلی سریع شرایط اضطرار که برطرف میشه عبور میکنه دیگه، اون کار بسیار تقبیح شده است. اکل میته اینه. ما تشخیصمون، تشخیص نظام، تشخیص رهبری این بود که در یه مقطعی مثل اکل میته این گفتگوها با دشمن صورت بگیره، به دلایلی که در سراسر جهان بازتابهای خوبی به عنوان بازدارندگی های روانی رسانه‌ای در واقع داشته باشه. ولی اصولا باید بدونیم که اکل میته است. لذا اگر رهبری عزیز ما فرمودن من علل اصول موافق نیستم با این رفتار مقابل این دشمنان جنایتکار ما، ولی از مذاکرات حمایت کردن، خود این تعبیر من یه یادداشتی هم تو این زمینه دارم، ایشون خواستن همه جریانات فکری ما رو سر سفره انقلاب نگه دارن.
0: خضریان عضو کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس رژیم گفت حمله موشکی به خاک عمان این پیام را داشت که جمهوری اسلامی چه با عمان چه بدون عمان از تنگه راهبردی هرمز کوتاه نخواهد آمد.
2: ممکنه این شبهه رو دشمن بخواد در رسانه‌ها ایجاد بکنه، این کاری که در بندر دوغ صورت گرفته رو کم اهمیت جلوه بده. این خود بندر دوغ به تنهایی دو تا پیام مهم داشت. یک، جمهوری اسلامی ایران چه با عمان چه بدون عمان از تنگه راهبردی هرمز کوتاه نخواهد آمد. مدیریت خود را اعمال خواهد کرد. پادشاهی عمان یا میتواند در این موضوع با ما همراهی بکنه، یا اگر همراهی نکنه و بخواهد در خفا دشمن رو کمک بکنه، خاک خودش رو هم جمهوری اسلامی ایران از اصابت موشکای خودش در امان نخواهد داشت.
0: قطع برق و خاموشی های مستمر در ساوه مردم را به سطوح آورده است.
3: گلایه داریم از برق. سرچراغی رو دو بار سه بار برق ما رو قطع میکنن. هم پولشو میگیرن. میگه اینجا هم شعارشناس بگی. میگه شورای امنیت ملی گفته. ما پیگیر ماجرا هستیم. تا کی؟ من هنوز روش شاد کیک انداختم رفته برفک بیخته روش سرچراغی مشتری زن بچه مردم یه دفعه مغازه تاریک میشه میذاریم میده.
0: همیهنان گرامی، به پایان خبرهای این ساعت رسیدیم. از همه شما بابت همراهیتون بسیار سپاسگزاریم. همتون رو به خدای بزرگ. خدا نگهدار.

0: امروز دولت انگلستان سپاه پاسداران رژیم ایران را به عنوان یک سازمان تروریستی لیست گذاری کرد. در اینجا هم رسیم با آقای حسین میرداماد تا به همین موضوع بپردازیم. سلام میکنیم به شما. خوش اومدید به این گفتگو.
1: من هم به شما سلام میکنم. با تشکر از شما و درود و سلام میفرستم به همه مردم ایران و بینندگان عزیز سیمای آزادی.
0: آقای میرداماد، همونطور که میدونین ظهر امروز با خبر شدیم که دولت انگلستان سپاه پاسداران رو که مدتی بود البته بین دولت و مجلس این کشور در رفت آمد بود، نهایتاً در لیست تروریستی نامگذاری کرد. حالا سوال اینه که چه نتایجی میشه از این لیست گذاری گرفت؟
1: ابتدا اجازه بدین که تبریکات خودم رو به مردم عزیز ایران، خانواده های شهدا که فرزندانشون توسط سپاه پاسداران جنایتکار ولی فقیه به شهادت رسیدن، این لیست گذاری رو تبریک بگم. و در مورد اینکه به اصطلاح شما فرمودید که چه نتایجی میشه از این گرفت، ابتدا بدین که این توضیح بدم که خود این مقوله هم که شما اشاره کردین، رفت و برگشت هایی که وجود داشت بین مجلس و دولت، که خب از مدتی قبل کمیته های پارلمانی ایران آزاد که در انگلستان هم در مجلس عوام هم در مجلس لورد های انگلستان هست، مجلس اعیان انگلستان در واقع برقرار بوده، این لوایح و قوانین رو در مورد سپاه پاسداران و اینکه این بعد بره تو لیست تروریستی از در واقع از چند سال پیش شروع کردن و به طور خاص امسال این لایحه رفته شد و چند بار رفت و برگشت داشت و بالاخره در اردیبهشت امسال آقای استارمر نخست وزیر انگلستان اعلام کرد که به اصطلاح این رو وارد اجرایی شدن این به اصطلاح قانون در لیست بردن سپاه پاسداران رو انجام دادن، که از حامیان برجسته مقاومت ایران در انگلستان آقای باب بلکمن که در حقیقت رئیس همین کمیته پارلمانی به اصطلاح
0: دوستان
1: ایران آزاد هستن، ایشون هم در همین این برنامه‌ای که کنگره ایرانی کنفرانس جهانی ایران آزاد گزارش این موضوع رو به خانم رجوی دادن،
0: بله،
1: که ما در واقع این موضوع رو در حال پیگیری هستیم و احتمالاً به زودی این کار انجام میگیره. و در مورد نتایجش که در حقیقت نتایجش این هستش که هر کسی عضو سپاه باشه یا از این سپاه تبلیغ بکنه یا آرمش رو استفاده کنه یا به هر نحوی از آنها بخواد این رو مشروعیت بهش بده یا میدان بهش بده، این فرد مجرم محسوب میشه، بعضن حتی تا 14 سال زندان هم براشون بریده میشه. کسایی که بخوان از یک چنین ارگان تروریستی دفاع کنن، حمایت کنن و این بسا کار رو انجام بدن.
0: ولی حالا سوال اینجاست که خب میتونیم یکی از خواستهای اصلی مقاومت ایران بوده در این سالیان، چرا باید این دیسک‌گذاری انجام میشد؟
1: ببینید، سپاه خودش عامل و حافظ بقای نظام ولایت فقیه. اگه مردم ایران شعار میدن مرگ بر اصل ولایت فقیه، این از الان که نمیدن، الان 20 و چند ساله که دارن این شعار رو میدن و مجاهدین که از روز اول گفتن مرگ بر ارتجاع و بعد هم مرگ بر خمینی و این شعار رو دادن. علت اصلیش اینه که این سپاه حافظ و نگهدار ولی فقیهه. اصلا اسم ایران که تو اسمش هم نیست، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پس ربطی به ایران نداره. حالا این اساس کارش اینه که با دست باز در غارت، در سرکوب، در تروریسم و کشتار مردم ایران کاراشو پیش برده. به همین دلیل هم هستش وقتی ما به اصطلاح این تلاش ها صورت میگیره و مجاهدین و مقاومت ایران طی این سال انجام دادن، برای این بوده که دست این از سر مردم ایران کوتاه بشه و هی دایره به اصطلاح این قدرت شیطانی که برای خودش تولید کرده هی محدودتر بشه و ضربه بخوره.
0: این در واقع میشه گفت به نوعی تمامی امور کشور در دست همین ارگان سپاه پاسداره.
1: 100%. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اقتصاد داده دست اینا. یه قرارگاه خاتم سپاه بوده که در حقیقت از دوره جنگ تمام امکانات جنگ رو سپردن به اینا. اصلا ارتش رو انداختن زیر دست اینا، دست پاسدارا. سرکرده های ارتش هم اغلب همین پاسدارا گذاشتن بعدن. بعد اقتصاد دادن، شرکت ها رو که دادن به اونا در خود منطقه. حالا من تو اینجا براتون توضیح بدم که مقاومت ایران برای این کار واقعا افشاگری های عظیمی انجام داد، افشاگری هایی که هم در کتاب هایی که منتشر کرد، چندین جلد کتاب مختلف منتشر کردی که من لیست مفصلش رو دارم اینجا، که مثلا سپاه پاسداران ماشین تروریسم، تهدید پهپادی سپاه پاسداران، سپاه پاسداران ارتش بنیادگرا و تروریسم، تهدید پهپادی سپاه پاسداران، امپراتوری مالی سپاه پاسداران و و و کتاب های مختلف. از اون طرف افشاگری های متعدد، کنفرانس های متعدد از سال های قبل، از همون سال 82 که خانم رجوی اعلام کردند که تهدید این سپاه و مداخلاتش در کشورهای منطقه بیشتر از اتمیه، از همون زمان کنفرانس هایی که افشا کرده سپاه رو، پاسداران ارتش بنیادگرا و تروریست، تهدید پهپادی سپاه پاسداران، امپراتوری مالی سپاه پاسداران و و و کتاب های مختلف. از اون طرف افشاگری های متعدد، کنفرانس های متعدد از سالهای قبل، از همون سال 82 که خانم رجوی اعلام کردند که

0: نمیتونم مثلا ارزیابی ندارم، ولی بگم بالای 100 کنفرانس بوده. در سال 84 افشای موشکی اتمی واشنگتن بوده، آقای جعفرزاده داشته. در سال 84 دو مرتبه، چند ماه بعدترش حسین آبدینی در لندن افشاگری داشته در تو موشکی سپاه. همینطور در دی ماه سال 85 یک کنفرانس افشاگری دیگه مقاومت ایران در واشنگتن داشته. در عرض کنم خدمت شما پارلمان هلند موضوع سپاه برده شده و همطور افشاگری کمپ های آموزشی سپاه در داخل ایران و و و اصلا لیست خیلی بالا بلندی از این فعالیت ها بوده. اینم براتون اضافه کنم که همه این فعالیت ها به سهولت نبوده، با موانع جدی مواجه بوده. مانع خود مماشات، سیاست مماشات که اساسا دنبال این بوده که همیشه یه طوری با رژیم را بیاد و معاملات اقتصادیش داشته باشه، و بعدم بچه شاه و شاه پرستایی که اصلا خود این بچه شاه که همیشه میگفته چیه چیزش، خود چشم امیدش به سپاه و انتظامی هم که در واقع دنبالچه سپاه هست به اینا هستش و با اینا میخواد چیز کنه. و حتی اون قاسم سلیمانی جلاد که کشته شد، اینا رفتن لباس سبز پوشیدن در همبستگی رسانه‌هایی که دنبالچه همین بچه شاه هستن. بنابراین در یک بستر بسیار سنگلاخی، ناهموار، سخت، این افشاگری ها، این کتاب ها، این کنفرانس ها، این تظاهرات گسترده‌ای که هموطنانمون انجام دادن صورت گرفته تا بالاخره امروز. و بعدش هم ماهیت خود این سپاه که چه جنایاتی کرده تو همین انگلستان، بارها بارها عملیات بمبگذاری، نمیدونم کارهای تروریستی، کارهای مختلفی انجام داد. از همون زمان که خمینی جلاد بود، داستان اون نویسنده انگلیسی که خمینی تکفیرش کرد و با با با با همینطور سپاه تو این کشورم چراگاهی برای خودش را انداخته بود. بنابراین این مقاومت با همه این سالهای سال پیگیری موفق شد بالاخره این داستان در این کشور مهم اروپایی، کشورهای مختلفی طی یک سال گذشته سپاه تولیس بردن، از آمریکا برده، اتحادیه اروپا برده، چون انگلستان هم از خارج از اتحادیه اروپا هست، در نتیجه بسیار این امر مهمی است. بنابراین یک بار دیگه در پایان صحبت بعد تبریک بگیم به همه دست اندرکاران، هواداران مقاومت، کادرهای مقاومت که طی این سالها این تلاش و مجاهدت رو کردن و این سپاه جهل و جنایت رو در واقع موفق شدن که امروز در لیست تروریستی انگلستان هم وارد بشه.
1: بله، خیلی ممنون از توضیحاتتون. حالا درسته که زمان گفتگومون بسیار کوتاه، ولی من می‌خواستم به عنوان سوال آخر بپرسم که اگه بتونیم یه مقدار در مورد پیامدهای این لیست گذاری هم برامون بگین.
0: پیامدهاش برای خود سپاه پاسداران که در واقع همون چیزهایی که خود به اصطلاح موادی که دولت انگلستان میگه بر اساس این قانون اینا حد نمیتونن در حقیقت هیچ ارتباطی داشته باشه کسی با اینها، ارگانهایی که از اینا حمایت میکنن، دفاع میکنن، چه حمایت مالی چه تبلیغی، حتی استفاده از آرمهای اینا همش ممنوع میشه. و در واقع تمام کسایی هم که دنبالچه های سپاه و حامیان این جریان بودن تو انگلستان که زیاد هم هستن، اینها همشون در حقیقت از این به بعد با معضلات بسیار زیادی مواجهن. حالا گامهای بعدی بعد بریم جلوتر و خودمون در واقع این که میگن مقاومت ایران، خودمون هستیم که سرنوشت رو می‌نویسیم. اینم یکی از همون جاهاییست که واقعا مقاومت ایران با مجاهدتش سرنوشت رو می‌نویسه. و باز بقیه راه رو هم که عناصری که باندهای سپاه هستن، تروریستای سپاه هستن، طبعا اونها هم افشا بشن که بشه در واقع این گام رو در این کشور اروپایی و سایر جاهای دیگه.
1: بله، خیلی ممنون از شرکتتون در این گفتگو و توضیحاتتون پیرامون لیست گذاری سپاه در کشور انگلستان. خیلی ممنون از شما.
0: خواهش.
2: سپاه پاسداران ابزار اصلی حاکمیت ولایت فقیه است و بر طبق قانون اساسی رژیم مأموریت آن حفظ همین رژیم است. در آرم این ارگان رژیم حتی اسم ایران دیده نمی شود و اسم کامل آن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. کارنامه این نیروی جنایتکار

0: مالامال از سرکوب و کشتار و ترور و غارت و چپاول است. هزار تویی از وحشیانه ترین نوع جنایات که شاید هیچگاه نتوان به ابعاد آن دست پیدا کرد. سپاه پاسداران در 14 دهه گذشته هر جنایتی که از ذهنتان خطور کند با کمیت بسیار بالا انجام داده است. از ترور مخالفان در داخل کشور تا خارج کشور، از سرکوب وحشیانه تظاهر کنندگان تا سر به نیست کردن مخالفان رژیم، از دستگیری های فله‌ای و شکنجه های وحشیانه تا ایجاد گروه های تروریستی در منطقه، از قاچاق مواد مخدر تا همکاری با گروه های مافیایی. در داخل کشور در تمامی خیزش ها و قیام ها این سپاه پاسداران بوده که به وحشیانه ترین کشتارها و سیل دستگیری ها دست به سرکوب مردم زده است. بنا به گفته بسیاری از سیاستمداران برجسته جهان، رژیم آخوندی بانکدار مرکزی تروریسم است. اهرم اصلی رژیم برای کارهای تروریستی سپاه پاسداران است. نگاهی به تاریخچه سپاه پاسداران نشان می‌دهد که یکی از مخوف‌ترین ارگان‌های تروریستی دولتی است. برخی عملیات تروریستی که توسط دیکتاتوری حاکم بر ایران انجام شده عبارتند از عبدالرحمن قاسملو در اتریش، شاپور بختیار در پاریس، عبدالرحمن برومند در پاریس، دکتر کاظم رجوی در سوئیس، بیژن فاضلی در لندن، علی اکبر طباطبایی در مریلند آمریکا، صادق شرفکندی در آلمان، ترور مجاهد خلق زهرا رجبی و علی مرادی در ترکیه، ترور بیش از 50 مجاهد خلق در عملیات تروریستی در عراق و فهرستی بی پایان از ترورهای جنایتکارانه. سپاه پاسداران همچنین در دیگر کشورها دست به عملیات تروریستی زده است. انفجار مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت، بمبگذاری و انفجار در پایگاه نظامی آمریکا در خبر عربستان، انفجار مرکز فرهنگی یهودیان در آرژانتین معروف به آمیا، تلاش برای ترور سفیر عربستان در واشنگتن، بمبگذاری در بانکوک و دستگیری تروریست‌های رژیم ایران، بمبگذاری در سال 2012 در هندوستان، اقدامات تروریستی در پاکستان، عراق، کنیا، بحرین و بسیاری از کشورها از دیگر فعالیت‌های جنایتکارانه سپاه پاسداران است. یکی از معروف‌ترین پرونده‌های تروریستی این رژیم تلاش برای حمله به گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس بود که رژیم دیپلمات تروریست خودش را وارد این عملیات کرد که نهایت دستگیر شد و به یک افتضاح بین‌المللی برای رژیم تبدیل شد. تلاش برای یک اقدام تروریستی در آلبانی از دیگر کارهای رژیم با محوریت سپاه پاسداران بود که رژیم قصد داشت تجمع اعضای مجاهدین را با کامیون انفجاری منفجر کند. اما این طرح لو رفت و منجر به اخراج سفیر تروریست رژیم از آلبانی و نهایه بستن سفارت رژیم در این کشور شد. البته کارهای جنایتکارانه قاسم سلیمانی در نابودی کشورهای منطقه خودش مصداق ترویج ترور و دهشت در ابعاد بسیار بالاست. همکاری با القاعده نقش فعال در قاچاق انسان و مواد مخدر و دیگر کارهای مجرمانه به وفور در کارنامه ننگین سپاه پاسداران دیده می شود. در 17 اسفند 1390 وزارت خزانه‌داری آمریکا پاسدار غلامرضا باغبانی از نیروی تروریستی قدس سپاه را به عنوان قاچاقچی ویژه خارجی مواد مخدر لیست گذاری کرد. همچنین تایمز لندن در 27 آبان سال 1390 نوشت سازمان اطلاعات آمریکا موفق شده است 2 تن از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران را که مستقیماً در قاچاق مواد مخدر دست دارند شناسایی کند. یکی از آنها فرمانده سپاه پاسداران در تهران بزرگ عبدالله عراقی و دیگری محسن رفیق دوست فرمانده سابق سپاه پاسداران است. بنابراین هر جرم و جنایتی را میتوان در کارنامه سپاه پاسداران دید. این نیروی وحشی نه تنها تهدیدی برای مردم ایران بلکه برای جهان و منطقه است. باید لیست گذاری شود و البته توسط مردم ایران در هم شکسته خواهد شد.
1: سلام داریم خدمت شما بینندگان عزیز. خیلی خوشحالیم که با گفتگوی دیگر در خدمتون هستیم. در مراسم کورسپاری خامنه ای مهمترین عاملی که رسانه ای شد و توجهات بسیاری رو هم جلب کرد موضوع غیبت مجتبی خامنه ای در این مراسم بود. در برنامه امروز پادکست پیش به سوی قیام میخواییم به همین موضوع از دو جنبه، یکی چرایی ها و یکی هم عواقب اون بپردازیم. به همین دلیل در خدمت تحلیلگر سیاسی آقای محمد رضا مرادی هستیم. سلام داریم خدمتتون، خیلی خوش اومدید آقای مرادی. برخی میگن که رژیم تونسته با جنازه گردونی خامنه ای جمعیت زیادی رو به نمایش بذاره، به نظرتون هدف اصلی این مراسم چه بود؟
2: با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز و گرامی برنامه. ببینید، هدف رژیم، در اول موقعیت رژیم رو بدونیم. رژیم بعد از کشته شدن خود خامنه ای و بعد از پروسه جنگ و ضرباتی که خورده بود، نیاز به یک قدرت نمایی داشت. نمایش قدرتش هم طبعا روی چی سوار کرده؟ روی جمعیت و حضور به اصطلاح نیروهای وابسته به رژیم در صحنه. از طرف دیگه خب خود مجتبی در شرایط جنگ انتخاب شده بود و خب یک موقعیت و مختصات تثبیت شده ای که در موضع جدیدش که نداشت و این پروژه رو اومدن استفاده بکنن در خدمت تثبیت موقعیت به اصطلاح مجتبی در موضع ولایت فقیه. به همین خاطر این نمایش اساسا برگزار شد که جیب مجتبی به اصطلاح پر بشه در برابر مردم و اینکه به هر حال یک پادزهری باشه برای مقابله با قیام و همچنین برای نمایشی در برابر نیروهای خودش که به هر حال یک چنین پشتوانه‌ای داره به صلاح خود مجتبی و ایضاً هم برای مهار باندهای درونی نظام که مجتبی رو اینقدر ضعیف به صلاح در نظر نگیرن و بعدم به صلاح پیامی بود که به طرف حسابای خارجی خودش می‌خواست بده که به هر حال با رژیمی طرف هست، با مجتبی طرف هست که به هر حال به اصطلاح پشتوانه چی داره مردم داره.
1: حالا در رسانه ها عمدتا این سوال مطرح شد که چرا مجتبی خامنه ای که اساس صاحب دلی این مراسم و اینا بود ظاهر نشد، اما برخی هم استدلال میکردن خب حضورش یا نیومدنش یا امر طبیعیه به خاطر مسائل امنیتی مطرح و فلان. نظر شما چیه؟
2: ببین نکن الان دو تا بخش مطرح، یکی از خب چرا حاضر به صلا ظاهر نشد و حاضر نشد، چون حتی یک میتونست خب پیام به صلا تصویری بده، میتونست خودش در صحنه باشه، میتونست حتی یک پیام صوتی بده، برخواه یک آثاری از فیزیک خودش به هر حال به جمعیت نشون بده، ولی خب هیچ کدوم اینا رو مشاهده نبودیم. الان خب شاید موضوع بحث برای ما نباشه که چه علت، خب حتما هر دلیلی ممکنه به هر حال وجود داشته باشه، اهم از اینکه به لحاظ جسمی اون موقعیت رو نداره یا به لحاظ امنیتی یا هر پارامتر دیگه‌ای که به هر حال هست. به نظر من صورت مسئله این نیست که چرا این ظاهر نشد، بس اینه که در هر وضعیتی که مجتبی داشت با یک مراسمی روبرو بود، به هر حال یک خامنه‌ای بوده که 37 سال حاکمیت این رژیم دستش بوده، این خامنه‌ای کشته شده و این مراسم برای به اصطلاح کفن و دفن خامنه ای به هر حال برگزار شده. طبیعی ترین و ساده ترین اقدامی که باید مجتبی انجام میداد این بود که در این مراسم باید ظاهر میشد. به همین خاطر وقتی که مجتبی ظاهر نمیشه علامت و سیگنال بسیار بزرگی از ضعف و درموندگی و آسیب پذیری مجتبی در موقعیت فعلیش هستش. به همین خاطر خیلی خیلی خوب سر صدا کرد، اگه دقت کنید تو رسانه خیلی گسترده به این مسئله پرداخت.
1: چرا حالا این غیبت این همه واکنش داخلی و بین المللی همراه داشت؟
2: به این مسئله اصلی که وجود داره که به هر حال ما با یه نظام ولی ولایت فقیه رو هست. این نظام ولایت فقیه به هر حال تمام جانمایش و اساسش، ستون فقراتش، روح و ریحش با ولی فقیه شناخته میشه. وقتی ولی فقیه نمیاد و نمیتونه در بسرا صحنه حاضر باشه، خب این پیام خودش رو به بیرون مثلا ارسال میکنه و صادر میکنه و به هر حال همه دنبال این هستن که برخه ولی فقیه کجا، چون ولی فقیه وقتی نیست که گویی این حباب و این مثلا دستگاه حاکمیت به هر حال لرزانه. به همین خاطر خب نبودش خب تمامیت این نظام رو به هر حال به چالش میکشید و اگر بخوام به عبارتی براتون بگم خب رژیم با بحران‌های خیلی زیادی مواجه است. الان بحرانه، یکی از جدی‌ترین بحران‌ها عدم حضور خود مجتبی هست در صحنه، که عواقب بسیار بسیار متعددی در تمام زمین‌ها داره.
1: حالا الان اصلی ترین سوالی که از هم رو مشغول کرده اینه که ولی فقیه که مرده، جانشینش هم که غایبه، پس بالاخره قدرت در این نظام دست کیه؟
2: خب ببین، طبعا الان اگر شما رسانه‌های مختلف خونده باشید یا دیده باشید، می‌بینید که گمانه‌زنی‌های متعددی به هر حال در این رابطه وجود داره. بعضی مطرح می‌کنن به علت غیبت همین مجتبی، به هر حال قدرت دست شامه یا قدرت دست یه تیمی است به اسم نمیدونم تیم پزشکیان و قالیباف و مثلا عراقچی و امثال اون و الی آخر. که خب واقعیت قضیه اینه که این وقتی ما صحبت از نظام ولایت فقیه میکنیم، نمیتونه در نظام ولایت فقیه قدرت دست ولی فقیه نباشه. و اگر یک روز روزگاری ما با چنین صحنه روبرو بشیم، این روز روز آغاز پایان این رژیم ولایت فقیه هستش در هر شکلی و به هر فرمی. به همین خاطر این مثلا فرضیه و این نظریه که قدرت دست شامه به طور واقعی نمیتونه درست و اصولی باشه. اگه دقت کرده باشه، همین الانم پایداری یه دونه اعلام تجمع و مراسم کرده علیه محاکمه همین شعام و به طور مشخص محاکمه خود پزشکان. پس این اگر قدرت دست اینا بود که خب چنین واقعی و چنین صحنه‌ای خلق نمی‌شد.
1: حالا چرا اینکه گفتی نمیتونه نظام بدون ولایت فقیه، نمیتونه با یک ولی فقیه مثلا نمایشی ادامه داشته باشه؟
2: نکنید. ببین شما دو این در نظر من مثالی براتون بزنم. شما تصور کنید زمانی که سلطنت خود پهلوی، دیکتاتوری پهلوی رو شما در نظر بگیرید، ببین نکنید خود شاه تا اونجا که یادم هست 12 بهمن از ایران خارج شد. سرنگونیش چند وقت کی بود؟ 22 بهمن. یعنی حد فاصله رفتن شاه با سرنگون شدنش رو 10 روز.
1: البته فکر کنم دی ماه رفته، یعنی 12 بهمن خمینی اومد.
2: آها، دی یک ماه خورده، برای فاصله کمی بود. آره، یه فاصله کمی بودش. به هر صورت مسئله که الان وجود داره رفتن شاه تا سرنگونیش برای حد فاصله کمی بودش. این چرا؟ وقتی ما صحبت از نظام سلطنتی میکنیم، نظام سلطنت قائم به شاه، شخص شاه هست.
1: یعنی بدون شاه یکی دو ماه هم دوام
2: نداره. دوام نیاورد، ریخت فرو رفت. به همین خاطر این هم نظام ولی فقیه هم همین وضعیت داره. وقتی این نیست یا مجازی یا واقعی نیست یا به قول معروف پوشالی هست، خب این در یه جمله براتون میگم که این نظام فرو میرسه.
1: حالا بدون شوام چی؟ مثلا یه نهادی مثل شوام بیا جایگزین اون بشه، رژیم هم یه تغییراتی بکنه، استحاله
2: نمیتونه. ببین نکنید دوباره همون صحبت کردیم. ببین وقتی ما صحبت از این میکنیم که به هر حال این نظام ولی واقعی نمیتونه، ببین تمام قدرت بر اساس قانون اساسی خود این رژیم و تمام میخایی که در این 47 سال کوبیده شده، تمام قدرت فشرده شده، کانالیزه شده در نقطه کانونی ولی فقیه. پس بنابراین اون روزی که این قدرت از نقطه ولی فقیه خارج بشه و منتقل بشه به یک دستگاه دیگه، هر چی میتونه باشه، از شام گرفته تا افراد دیگه گرفته تا نهادهای دیگه گرفته تا دولت گرفته تا، ببین بلافاصله این نظام فرو میریزه. به همین خاطر اگر روزی روزگاری من به شما گفتم اگر چنین صحنه ای رو دیدید یا آثاری از این صحنه رو ما دیدیم، باید بدونیم که این با سرعت و شتاب فوق العاده بالایی ما باید در انتظار چی باشیم؟ سرنگونی این رژیم و تمامیتش باشیم.
1: بله، این وضعیت مجتبی خامنه ای چه تأثیری رو باندای داخلیشون داشته؟
2: غیبتش منظورتون؟ بله، ببین نکنید یکی از خود یکی از این خود مثلا عناصر خود این رژیم یه بحثی داشت که قابل توجه بود. میگفتش که یکی از مهمترین ابزار قدرت و حکمرانی شخص خامنه ای و به تبعش خود خمینی حضور فیزیکیشون در صحنه و همون سخنرانی هاشون برای مهار و دهن زدن به باندهای درون رژیم می اومدن در صحنه حرفاشون رو می زدن، چون ولی فقیه بودن مثلا امر و نهی می کردن و افراد رو سر جای خودشون چه می کردن می شوندن، یا ایزن پیام هایی رو می دادن به مثلا نیروهای اجتماعی خودشون و هر حال رابطه برقرار می کردن. ببین در حال حاضر مجتبی به هر دلیلی مهمترین، یکی از مهمترین و جدیترین ابزار قدرتی که خامنه ای و خمینی داشون نداره، یعنی در صحنه نیست. در نتیجه هر باندی، هر جناحی، هر فردی میاد خودش تفسیر میکنه حرفای مجتبی رو. برداشت میکنه. دقت که یادتون میاد داستان علل اصولش چه مسائلی به طور مشخص ایجاد کرده، هر کس میدونه. به همین خاطر اگر در یه جمله براتون بگم، عدم حضور و فیزیک به اصطلاح خود مشتبه در صحنه ضریب قابل توجه و جدی میزنه به کجا؟ به مسئله شکاف و شقه و به اصطلاح دعوای در
1: آخه شکاف و شقه و بانای درونی از قبل هم بوده، حتی زمان خود خامنه ای و قبل از کشته شدنش هم بالاخره این دعوا همیشه بود.
2: ببین نکنید دقیقاً راست میگی، یعنی ما این نظام یک پایه یه بحثی هست که همیشه میگه شکاف‌های به اصطلاح تضادهای درونی جامعه منتقل میشه به کلا به اصطلاح درون یک حاکمیت. این حرف درسته. اگه شما دقت کرده باشید در تمام پروسه این 47 سال هیچ روزی نبوده که در بین باندهای درونی رژیم قرار دعوا و سگ دعوا به طور مشخص وجود نداشته باشه. ولی الان بحث اصلی چیه؟ ببین دعوا رفته روی پایه‌ها و روی مسیری که سرنوشت نظام رو تعیین تکلیف میکنه و به طور مشخص رفته رو خود شخص مشتبه. اگه شما دقت کرده باشید خیلی از همین صحبتایی که اخیراً شد صحبت از این بود که نمیدونم کودتا علیه مشتبه میخواد به طور مشخص بشه، صحبت از این بود که به هر حال میخوان مشتبه رو به طور مشخص حذف کنن. یک باندی از طریق مذاکره و رفتن به هر حال در مسیر به هر حال پیوند و رابطه برقرار کردن با آمریکا میخواد زیرا ببره ولی فقیر بزنه به الاخر. بنابراین کیفیت قضیه اینجاست که یک زمان خامنه‌ای وجود داشت، دعواها زیر چتر این خامنه‌ای بین باندا صورت می‌گرفت. یک خامنه‌ای وجود داشت، دعوا بین باندا زیر چتر حاکمیت مطلقه خامنه‌ای انجام شد. الان خود دعوا صورت مسئله دعوا رفته رو خود مشتبه. اینکه مشتبه درسته باشه یا درست نیست باشه، اگه یادتون باشه نمونه‌های متعددی داشتیم سر این قضیه که مطرح می‌کردن که به هر حال کی گفته مشتبه میتونه همه حرفا رو
1: بزنه. نمونه‌هایی که کجا مثلا سر خود همین
2: داستان؟ من تا اونجا که چند تا نمونه من آوردم اگه داشته باشم پیداش کنم براتون. ببین یه نمونه‌اش اگه یادتون باشه خود همین جعفر خود قائم پناه بود، معاون پزشکی. ببین نکن جمله‌ای که میگم چرا دعواها عمق پیدا کرده، چرا دعواها جدی شده. ببین هیچ ببین من این جمله‌ای رو از این میگم، شما ببینید اگه این در زمان خامنه‌ای و خمینی کی میتونست این جملات رو بیان کنه. ببین قائم پناه معاون پزشکی میگه اگر قرار باشد نظر رهبری و هر آنچه که میگوید رو اجرا کنیم، دیگر نهادی نباید وجود داشته باشد، دیگر مجلس شورای عالی امنیت معنا ندارد، رهبری نظر میدهد و نظرش کارشناسی میشود. پس نکنید رهبری یه نظری میده ولی یه عده دیگه هستن که چه کنن، حرف دارن، نکته دارن، بحث دارن. پس اسمش از ولی فقیه، یعنی از نظام مطلقه ولی فقیه، مطلقه ولی فقیه یعنی سلطنت مطلقه، یعنی بالاتر از سلطنت پهلوی. یعنی پس این زیرا اینو داره به طور کامل داره چه میکنه، این رو میزنه. یا علم الهدا میگه که وقتی افرادی با صراحت نسبت به مشتبه حتی که میکنن باید مقابلشون ایستاد. پس یه عده‌ای هستن که در درون باندهای نظام دارن با صراحت تمام به مشتبه دارن چه میکنن، حتی یعنی فوش میدن، حتی گی میکنن. علم الهدا دیگه. یا مثلا فرض کن کامران غضنفری نماینده مجلس گفتش که یک شبه کودتای سیاسی علیه رهبری نظام در جریان. حالا جالب اینجاست که همین اختلاف در درون کجا باندهای خود سپاه رفته. اگه شما دقت کرده باشید حاج صادقی نماینده ولی فقیه خود در ستا اومده به فرماندهان و خود فرماندهان سپاه و بس نماینده ولی فقیه دیگه تو سپاه مطرح کرد که آقا باید از مشتبه فرمان برداری به طور مشخص داشته باشید. همین الان میبینیم که خود یه جوان هست، یه ارگان دیگه هست مثلا عناصر سپاه هست که خط چی رو میخوام برم مسیر مذاکره رو تایید میکنه، یه عده هستن که چه زیرا به مذاکره رو بتونن. پس بنابراین نکنید وقتی دعوا میرسه به چنین نقطه‌ای و شک نکرد که داره کیفیت عوض میکنه دعوای و جنگ دعوا و سگ دعوای باندای درونی نیست.
1: خواهی مرادی خیلی محبت کردی، به سوالات ما پاسخ دادی. موضوع بحثم غیبت خامنه‌ای بود،
2: غیبت مشتبه خامنه‌ای.
1: چرایی ها، آثارش و عواقبش که توضیح هم دادیم که کیفیت عوض کرده دیگه، این دعوا رفته روی پایه های نظام دیگه نمیتونه مثل قبل ادامه داشته باشه. سپاسگزاریم از شما، همچنین سپاسگزاریم از شما بینندگان عزیز که با ما همراهی کردید. این گفتگو رو میتونید در تلگرام، اینستاگرام، ایکس، فیسبوک و یوتیوب ایران آزادی دنبال کنید. هر سوالی هم داشتید در واتساپ ایران آزادی حتما برامون بفرستید. شب و روز بر شما خوش، موفق و پیروز باشید.

0: سلام، برنامه امروز موج نو رو با بهترین آرزوها برای شما آغاز میکنیم و امیدواریم تا پایان با ما همراه باشید. من هم سلام میکنم و در شروع برنامه جا داره از بابت همه پیامها و پیشنهادات و محبتهای شما نسبت به این برنامه تشکر کنم. برنامه امروز رو اگه موافق باشید با یک ویدیو عجیب شروع میکنیم. اول ببینیم بعد دربارش صحبت کنیم.
1: کشوری که توش زندان و شکنجه و اعدام نباشه اصلا به درد نمیخوره که آقا باید از شکنجه‌گرا تقدیر کرد. اعدام اصلا یه ضرورت، اعدام نباشه سپنگ رو سپنگ بند نمیشه که اگه زندان نباشه با مخالفا میخواد چیکار کنی؟ شکنجه نباشه که اصلا اهمیت در خطر میفته. آقا اینا اساساً دستاوردهای مهم بشریت به شمار میان.
0: هوش مصنوعی بود دیگه. خب این که هوش مصنوعی بود، ولی مشکل اینه که واقعیش هم هست. کجا؟ تو ایران؟ نه تو ایران، نه تو قلب اروپا، تو برلین. البته همه دیدنش، ولی خب ببینیم با هم.
2: سازمان سواش، یکی از حرفه‌ای‌ترین و مؤثرترین سازمان‌های اطلاعاتی زبان خود
3: شده باشه، بدتر از جمهوری اسلامی با شماها می‌جنگه. به خونریزیش باشه کف خیابون کنن می‌ریزه.
4: هم دیگه سر و کارشون با سواکه. سواک
5: ببین، ما بدتر از اینایی.
6: روی هیچ جایی از رستوران شما پنجان نیسته دلشه
7: تو صاحب رستوران
6: به همه نیمه نیمه یعنی از نهاد پادشاهی اومدن بیان که این مسئله رو یک چکنن.
8: ببین شناسایی میشن اونایی که نیمدن بکنن.
9: گارد جاویدان فقط کفر خیابون نیست. گارد جاویدان هارد داره.
10: ببین فردا
11: اگر کسی صحبت از دموکراسی کرد فقط جاوید شاه.
12: بسیار باید بیرحم باشه علیه خیانتکاران، نه ساواک، فرد فرد ما.
13: اگر اومدین تو خیابونا بجز شاهنشاه روحت شده، یه چیزی غیر از محدوده پهلوی دندوناشو خورد کنی. داداشت بود بزنش که دندوناش برد اومده.
14: لایی سر زن بچه هاتون میارین که تاریخ بترسه، که بنویسه از کوچکترین فرد خانوادتون تا اون صد سالتون رحم نمی کنید. حتی به زن حاملتون هم رحم نمی کنید. جاوید شاه تا ابد.
15: شما رو به آسونی نباید کشت. زجرت میدم. بچه ها تو به سیخ کباب میکشم.
16: ساواکی هم.
0: بله، ملاحظه می کنید که تو قرن 21 جلوی چشم دنیا آرم یک سازمان مخوف و آدمکش چسبوندن به سینه شون و دارن ازش دفاع میکنن. این اگه دفاع اوریان از شکنجه و اعدام نیست پس چیه؟ اصلا مگه میشه شکنجه رو توجیه کرد؟ اصلا مگه هر جرم و اتهامی هم که باشه میتونه شکنجه رو مشروع جلوه بده؟ آقا ما امروز نمیخوایم شعار بدیم، نمیخوایم دادگاه تشکیل بدیم، نه حتی قضاوت سیاسی بکنیم. ما تو این برنامه نمیخوایم راجع به این صحبت کنیم که سلطنت چیه و نمیدونم چرا با دموکراسی دشمنه و این حرفا. ما نمیخوایم راجع به این حرف بزنیم که کودتای 28 مرداد چطوری مسیر تاریخ رو عوض کرد. ما اصلا نمیخوایم راجع به این حرف بزنیم که سال 42 مبارزات رفرمیستی به بن‌بست رسید. در برنامه‌های قبلی راجع به همه اینها گفتیم. ما در این برنامه موج نو میخوایم وجدان انسانی خودمون و مخاطبمون رو در مقابل وقایعی قرار بدیم که اتفاق افتادن و بعد شرح شکنجه های ساواک رو از زبان شاهدانش بشنویم، از زبان اونهایی که تحت شکنجه قرار گرفتن. تصور کنید امشب مهمان ما کسی باشه که ناخونهای دستش دونه دونه توی ساواک افتاده، کسی که بدنش رو ذره ذره سوزوندن. واسه کدوم وجدان بیداری میتونه در مقابل چنین پدیده‌ای به درد نیاد؟ میتونه به درد نیاد و میان خودش و ساواک جنایتکار شاه یک دریا فاصله احساس نکنه. ساواکی که تجربه های جنایت رو در اختیار وزارت اطلاعات و آخوندها قرار داد و هنوز هم بقایای اون همدست جلادان خامنه ای. اجازه بدید در شروع برنامه یک نگاه مختصر به تاریخچه شکل‌گیری ساواک داشته باشیم، بعد با مهمان برنامه همراه بشیم.
16: ساواک، نام مخفف سازمان اطلاعات و امنیت کشور در زمان دیکتاتوری سلطنتی است. این سازمان پس از کودتای 28 مرداد با پایان یافتن فرمانداری نظامی به پیشنهاد مشاوران آمریکایی شاه برای مقابله با بحران در سال 1335 تأسیس شد. هرچند در مجلس سنا برخی از جمله سناتور خواجه نوری که خود از طراحان کودتای 28 مرداد و از حامیان شاه بود با آن مخالفت کرده و ساواک را ظالمانه و ضد آزادی‌های معمول مردم دانست، اما در نهایت ساواک از سال 1337 فعالیت رسمی خود را آغاز کرد و عملاً به ارگانی برای سرکوب سازمان‌ها و جریان‌های سیاسی، جاسوسی و خبرچینی از مردم، سانسور و پاییدن روشنفکران، نویسندگان، شاعران، کتاب‌ها، مطبوعات و فیلم‌ها تبدیل شد. ساواک 10 اداره داشت که اداره سوم به امنیت داخلی اختصاص داشت. اولین رئیس ساواک تیمور بختیار و آخرینش سپهبد ناصر مقدم بود. عفو بین‌الملل در 3 گزارش در سال‌های 1972، 1973 و 1976 شکنجه در ساواک را محکوم کرده و روش‌هایی مانند شلاق، شوک الکتریکی، محرومیت از خواب، تجاوز، گریل کردن با اجاق را رویه‌ای برقرار established practice در این ارگان می‌داند.
0: اون چه شنیدید مختصری از تاریخچه ساواک یا سازمان اطلاعات امنیت کشور در زمان شاه بود. اما بیایید همه اینها رو هم کنار بگذاریم و اصلا فرض کنیم چیز زیادی نمیدونیم. در واقع اون چه که میخواییم الان بشنویم ما رو از هر تاریخچه و تفسیری بی نیاز میکنه. در خدمت آقای اکبر معینی هستیم، مجاهدی که هنگام دستگیری توسط ساواک 15 سال داشته. آقای معینی خیلی خوش آمدید به برنامه ما و اگه ممکنه برامون توضیح بدید که شما به چه اتهامی در سن 15 سالگی توسط ساواک دستگیر شدید و بعد از دستگیری چه اتفاق براتون افتاد؟
17: برستون برسونم. اولا با تشکر از این که تونستم تو این برنامه شرکت بکنم.
0: خیلی خوش آمدید.
18: خیلی خوش آمدید.
17: زنده باشین. من بهمن ماه سال 1351 بود که دستگیر شدم. اون موقع کلاس دوم دبیرستان بودم و 15 سالم بود.
0: شما متولد چند سال آقای معینی؟
17: متولد 1336.
0: 36.
17: بله. اتهامم هم خب پخش ورستون برسون. اولا با تشکر از این که بسن تو این برنامه شرکت بکنم.
0: خیلی خوش آمدید.
18: خیلی خوش آمدید.
17: زنده باشید. من بهمن ماه 1351 بود که دستگیر شدم. اون موقع کلاس دوم دبیرستان بودم و 15 هم بود.
0: شما متولد آقای معینی؟
17: متولد 1336. اتهامم هم پخش لایحه‌ای بود، اعلامی بود علیه سال انقلاب سفید که خودم میگفتن انقلاب شاه. پخش این اطلاعیه و بعدم به خاطر مقدار اطلاعیه یا دفاعیات مزایی اساس اتهام بندی سیر من همینا بود. همونطوری که خب محصل بودم به استان میرفتم، سر کلاس درس بودم، تو زمین بود، من به شبی بود که حمله کردم به خونه ما، در و دیوار رو اینا وارد کرد. فکر کنم 10 شب بود اون موقع. حسه بودم مهمونم در خونه. ریختن هر چیز کردن، من یه گوشه ی اتاق رو شدن، در و دیوار رو به هم زدن، پسبند و چشم این چیزا ما رو برداشتن از خونه مستقیم جلوی چشم پدر در و بقیه اعضای سوار ماشین کردن سمت زندان زرقله.
0: شما جرمتون گفتین این بود دیگه، یعنی اتفاقا تو مدرسه پخش بودین یا تو کوچه ها؟ درست؟
17: بله، تو مدرسه که کمتر، بیشتر توی کوچه خیابون پخش بودین.
0: آها، یک نوجوان 15 ساله که یه اطلاعی رو مثلا نوشته مخالفت با شاهین اطلاعی پخش
17: کنه. بله، یعنی یه سری اطلاع کارنامه اطلاعی بود که انقلاب سفید رو نشون میداد دست کیا هست تو زمینه مثلا ازی، تو زمینه نمیدونم حقوق کار، سهم شدن کاری تو سودی کورخار خود و وضعیت اقتصادی فتی مردم به سوی نواحی جنوب تهران، جنوب دریا، مثلا شهرهای زاهدان و استانهای مثل سیستان و مناطق بسیار دور از مرکز.
0: این ساختارش رو کردین، کاری که شما کردین، بیشترین کاری که کردین همین بود.
17: بله.
0: خب حالا تو ساواک میشه بگی که چیکار کردن؟
17: همین به محضی که از به سلام ماشین شدن، اون موقع که نمیدونم، بعدا خب متوجه زندان قزلقلعه است. قزلقلعه یه زندانیه که دیگه همون موقع دو سه سال خرابش کردن ازش تو امیرا شمالی، مستقیم بردن اتاق شکنجه، یه اتاق بازجو، سوال جواب این چه در نبود، مستقیم بردن اونجا روی تختی خواب، این تخت فیزی بود، دست و پا بستن و سوال اولش فقط سوال رو پرسیدن میکردن که چی هست، ارتباطات چی هست، اینا رو توضیح بده. منم که خب بی خبر و بی اطلاع بودم دیگه، شلاق و شکنجه و این چیزا شروع بکنم. مثلا پس ساعت شروع حوالی 11 ساعت 10 بود که ما رو از تو خود دستگیر کردن، رسیدیم امیرآباد و زندان قزلقلعه

0: و تا شروع شد این ماجرا فکر کنم ساعت حوالی یارد بود. شروع کردم به شلاق زدن، شلاق یعنی همین کابلای برقی. و خب من نداشتم، فقط میتونم فریاد بکنم و به صورت به قول معروف چیز خودم بدم که خلاوتی ندارم، ارتباط داشتم. شما چیزی میخواین که من ندارم؟ من تقریبا زدن با کابل سوال در میون که در لاک کابل زدم میپرسید، من گفتن که هر موقع خواستی حرف بزنی انگشتتو فقط کن و شکنجه رو ادامه دادن.
1: راستی دستون همینطوری بستن روی ترسه از
0: بله.
1: شرف یعنی دست و پا
0: کلا. حالا همه زندانیا شکنجه میکردن، شکنجه به همین صورت، یه تخت فکر خوابوندن، پاها رو میبستن به اون قسمت انتهایی سام به طرفین تخت بسته میشد، بعد دیگه خب امکان حرکت ندید. گفتن که آقا هر موقع حرف بزنی انگو تکون بده، به معنی شکنجه رو موقف بکنیم به حرفت بکنیم. این شکنجه و کابل و فحش و همین که اشاره که ادامه داشت به مدن ساعت، منم که خب داد میکشیدم. اینا توی نقطه دیدن که خب میشن و صدای من انقدر زیاد و زخی میزدن، فریاد من انقدر زیاد بود، بعدن یه دستمال خیلی کلو دهن من فرو کردن، پشت فشار دادن، منطقه شدت درد و کل این چیزا خب تحمل نبود. من دوباره می وضعیت ادامه داد. اینا نهایتا چون دیدن حریف نمی دستمال رو بیرون میندازن یا با مشت هم نمیتون حریف بشن، با مشت نگر میداری. اومدن یه نفر از خیلی هم آدم قوی هی پیش خیمه اومد نیس روی دهن من، یعنی اومد بالای تخت. حالا دیگه من چی داشتم که خب نمیدیدم یا متفق احساسش میکرد، نشست رو دهن اونا زدن ادامه داد. آدمی که توی میفته میخواد خفشه داره میره پایین، فقط سر تکون دادم بلکه بتونم از در بیام. اون مقدار نفس میکشیدم میتونستم تنفس داشته باشم، میتونستم سرمو تکون بدم یه مقداری از زیر این خلاص بشم. ولی خب این داد فایده ای نداشت، این توقفی تو کار ادامه این وضعیت رو دیگه من خود دیگه نمیفهمیدم. در یه نقطه احساس کردم از حالت شوک شدم و میگادم که از خواب یه داره پریدم، که متوجه که خب به سلا پشتم از زیر اومده بودن یه چیز روشن کردن، هیتر برقی، هیتر پشت داغ شده و شدت داغ شدن بدنم متوجه شدم، یعنی قول مرو پس ها بیهوشی در اومدم.
1: یعنی یک بچه 15 ساله الان برای تخت هیتر زیر روشن کردن دارن دونن. هیتر برقی.
0: بله.
1: جرمش چیه؟ جرمی که چند تلامیه پخش کرده.
0: بله دقیقاً.
1: حتی مله هم نیست. اعلامیه در اینا خوبه واقعا. یکاش که این صحبت‌های شما رو خیلی بشنون. نمی‌خواستم قطعتون کنم ولی چون واقعا دهنده است. می‌کنم موقت نکنیم شما ادامه این بیشتر بگین که بعد چه اتفاقی افتاد.
0: دیگه گفتم همین که من چیز شدم به قول معروف از همین وضع شدت دلن شدم، اینطوری نبود که متوقف بشن. این که دارم مثلا فرض کنم بیهوش شده بود به هوش اومدم، اینطوری کار متوقف به ادامه دادن، چون من واقعا به طور واقعی نداشتم آخه بزنم. بعد دوباره همین ادامه، چون اینا من توضیح بدم اون چیزی که به شکنجه ای که توی زندان هست هیچ کابل نمیرسه. چون شما فرض میگیریم اگه همین سو ادامه میدادن، خب مثلا به قول معروف سوژه بیهوش در جا دیگه میتونن ادامه پیدا کنن. حسن که اون زندانبان و به شکنجهگر میتونه بزنه به ای که ادامه بدونه بدونی که سوژهش از حال بره بشه، این وضعیت داشت. دوباره کابل و دوباره همون سوال داره همون جوابا و تکرار مراد و ادامه همین وضعیت. دختری گیره‌هایی رو آوردن، گیره‌های مال شوکی بود، البته میگم دیگه به چشم ببینم اینا رو، فقط حسنم یه سری چیزا مثل گیره‌هایی گیره‌های برقی هست آوردن به متای حساس بعد به سینه و جای دیگه وصل کردن و شروع کردن این برنامه دستگاهی بود هم حس می‌کردن. اول یکم داشت بعد هی چیز آمپرش می‌رفت و شدت شوک رو بالا می‌برد. همینطور یه ماهی که به سال از آب بیرون همینطوری فقط بالا پایین می‌کردم، این تخت گاهن می‌کردم با خودم بالا، چون انقدر چون همزمان بود فشارا بیش از حد شده بود. و غیر همزمان که همین انجام میدادن دیگه همین که گفتم میرفت بالا، سوزنم توی کردن زیر نفرو کردن. یکی از همین شکنجه اردود همین، حالا من سوزنی که دقیق نمیدونم حالا چه شکلی از سوزن بود، فقط حسم که زیر نفرو میکنه و فشار میاره همینطوری تو اطلاعات حرفاتو بزن، تو همه میخوای بزنی باید داشتی، تو اطلاعات داری نمیخوای به ما بدی. و از این
1: خیلی شما خیلی ساده دارید از این، ولی واقعا خیلی تکون دهنده است. یعنی اصلا من دارم فکر میکنم این چه جور انتونه باشه که بچه 15 رو مثلا روی بچه 15 ساله روی تخت بدی، همزمان شلاق زمان هیتر زیر کنی، همزمان سوزن زیر ناخونهاش فرو کنی و شوکه چی بدی. یعنی اون چه سن و چه جور آدمایی میتونن اونها بعد گذشت

0: خورده سال هنوز هم آثار اون کابل در پاهای معینی هست، تصویری که منتشر شبکه اجتماعی و این خیلی واقعا خیلی تکنه، اونقدر که من با اینکه این رو تقریبا شیم ولی بازم بخش دوباره قطعتون ولی نمیتونستم این رو نگم بدیم.
1: ببینید الان من یک نکته ای رو الان خوب بگم، همین که شما اشاره کردین من به طور واقعی میگم، یعنی خدا وکیلی بدون اینکه حالا قصدی داشته باشم، من در قیاس با بچه تو اون دوران تو ایران بختم توی اون یا جاهای دیگه هم بند شدی دیدم، واقعا می کنم مثلا من خیلی شکنجه شدم، مثلا اونجا بودن که واقعا دیگه پا بر دود فلت شده بود.
0: شما موارد دیگه آقای معینی؟
1: خب زیاد زندانیای زمان شاه اصلا همینطوری بود، یعنی شما لازم نبود حتی مثلا فرض کن پرونده سنگین داشته باشید، خیلی از دانشجو دستگیر کرده بود آورده بودن، یعنی واقعا بودن دیگه. حالا خیلی که من مثلا باشون هم اتاق بودم هم سلول بودم بعدن خب داشت بودن، ولی واقعا مثلا مواردی بود مثلا 2 ماه برده بودن بیمارستان، نمیتونه مثلا گوشت بیاره پاهاش، تو گوشت پا کنده شد.
0: یعنی درست میگم، در واقع هر میوردن سوار تهامی به قول معروف فالتش این بوده که بردن اولین کاری که شما کردن.
1: ببینیم مثلا فرض کن حالا نانا بعدن توضیح می فرصت شد، بار دوم به خود رفته بودم چقدر مستقیم برق کرده بودم، لازم نبود که شما مثلا فرض کن چه اتهامی دستگیر کرده بودن، اول یک چیز یعنی مستقیم می بره شکنجه راستو می کنده، فرض کن مثلا 200 تا شلاق می زدن کابل برقی جنازه به صلاح سور و متهم رو از تو اتاق شکنجه دادن بیرون. یعنی اینطوری نبود که مثلا فرض کن، یعنی من واقعا مثلا فرض کن تمام بچه های اون دوران باشون داشتم بدی نبود که حتی پرونده هایی که خیلی ساده اصلا قلمرو پیش نداشت فاکتی علیه داشتن دستگیر کرده بودن تو دانشگاه، این طرف گرفته بودن طرف شلاش بود واقعا. حالا داشتم این توضیح میداد، منظورم که من دیگه این فشار ها بود چیزایی که به قول معروف جریان ساعت فکر کنم از فون، حالا ساعت که یادم نمیاد دیگه اون موقع دیگه باز کردن از تخت، من از اتاق شکنجه اومدم بیرون سزان رو میشتم، اون موقع میرآباد نزدیک اذان قضا قرار بود، اذان صبح گذاردن، حالا دوباره شنبه صبح دوباره همین داستان تکرار شد،
0: دوباره دیگه همین شکنجه دوباره.
1: من بردن سر یه قراری، حالا چون برای که فرصت خام خلاصه بکنم قرار میخواستن که قرارامون بگم نمیدونم مخفی بودم از این چیزا که چیزی نداشتم که دست از سرم بردارم، شروع کردم یه قرار الکی دادن، یه قرار دادن و منو بردن توی تهران، بردن اونجا یک ساعت ساعت خورده که اونجا بودم که دیدن خبری نیست، اینا فهمیدن که خب از شدت فشار این کاری کرد، برم گردوندن دوباره با همون ترکیب اون قزل قله، پیاده شدن از مانا و برقیم به اتاق اینجا همون. ما اینم بگم مثلا من واقعا مثلا وقتی منو میبردن من دیگه کفش نمیتونستم کنم چون اینقدر پام کرده بود و خونی بود، اینا رو هم پایه خیلی بزرگ آوردن منو میبرن سر قرار، دیگه با اون وضعیت نمی پابرنه که نمیتونن، و دمپایی بزرگ من تو پام نمیرفت، همین نوکش به قروف بند سر پام و با همون سر قرار، اینم که خیلی افتضاحه منو بردن تو مقاله هافتوزی چون بیرون من نمیتونستن سر خیابون محل نگه دارن. بعد برگشتیم به قلعه همون یاد شدن از ماشین و همه این شکنجه‌گرا شروع کردن هم با مشت و لغت و با هر چی بود من هم تو زدن و سر من مستقیم دوباره اتاق شکنجه بستن به تخت، همون ماجرایی که پنج شنبه شب داشت میگم 2 ساعت 2 ساعت اینطوری وضعیت ادامه داشت، حوالی عصر یا غروب من منو باز کردن انتقال دادن به زندان.
0: یک سری هم شکنجه ها دوباره توی
1: بله دوباره همون بازجویا بود، دوباره بازجوها که اون بازجو من بازجوم اکبری بود، محمدی هنوز نبود، اون حداقل من برخورد نداشتم. واقعا مثلا فشارهایی که توی امین سر من آورد خب واقعا نمیشه اینو گفت
0: کازه و مفهومه
1: بماند. سال 50 بود که آدم
0: بعد از چه داشتیم به خاطر جسم،
1: حالا من اون چیزی که چون فرصت نبود من شدم ازش بعدش، اینکه من تو خود زندان بیشترین چیزی که زهایی که بعدش برام داشت به صلاح ریزیای داخلی بود، با عرض معذرت من مثلا تقریبا 3 هفته فقط خوب کردم، یعنی چون ریه ها و این چیزا در به از بس فریاد زده بودم بود آب بدنم رفته بود و داستان این چیزا خیلی وضعیت ناجور داشتم، قبلا مثلا اشاره کردم من نمیتونستم برم ازن روی تنها میخواستم سرویس بیام، بعد خودم رو زشیدم 4 دست و پا میرفت و چون کشون میبردم خالیس برمیگشتم هر جد دیگه، من دیگه پرجا سرتش تو این بعد چون تا یک سن بعدش که مجدد
0: دوباره دستگیر کردم،
1: بله مجدد دستگیر شدم، اون تا خب نه اینکه پرونده جدیدی باشه، همون پرونده قبلی رو دوباره رفته بودن روش کار که بودن، همون اتهامات

0: با همون محیط تقریبا این دور من چهارم بودم، سر کلاس نشسته بودم که دبیرستان، و یعنی اتاق مدیر دبیرستان. بعد اول من از وسط ازدواج کردم، بردم اتاق دیدم که همین باشی نشستن چند نفری. بعد گفتن چند تا سوال میخوام ازت بپرسیم. کردیم دیگه، من رو سوار ماشین چشم بسته و دست بسته منتقل کردن این به اوین، به زندان کمیته مشترک ضد خرابکاری.
1: شما میبردن تو فکر نمیکردی که الان دوباره میخوان چیکار کنن اینا؟ یعنی حسی نمیزدین؟
0: نه خود چون نداشتم، مثلا خود حداقل هیچ احساسی نداشتم که چیه. گفت سوال دارم میخوام بپرسن برگردم. واقعیت چی بود دیگه؟ بردن چند سال همونا و موندن تو زمان انقلاب سال 57.
1: ببینم که دوباره همون جا شروع شد.
0: یه چیزی میگم، اون وسط یک اتفاق و شرایط اتوری زمانش بعد از تشکیل حزب رستاخیز کلا متفاوت شد. توی زندان، بیرون زندان هم همینطوری بود. یعنی ابعاد فشار من تو همه زمینه‌ها به قول معروف سخت رکونده بود. منم که بردن زندان دیگه، این زندان نان مثلا فرض 51 و 50 بود. زندانی بود که خب هم شهیدای جدیدی رو وارد کرده بودن، شیوه‌های جدید وارد کرده بود، تجربیات جدید دست آورده بودن، و مثلا دستگاه آپولو اضافه شده بود که خب دیگه فرصت شنیده باشه، مثلا شنیده باشه یه تخت فلزی بود که شما رو اونجا پاتون درا کردن، بعد میبسن بستای فلزی بود که با اونا دست پاتون جفتش توی ایرای فلزی بود، دستون هم همینطور، سرتون هم یه کلاه آهنی بود که هر فریاد میزدی فقط اونجا میپیچه و رو مغز و اعصاب داغون میکرد. و خب دیگه که همون پش با کابل میزد، کابل جریان داد دیگه که در کنار. یا مثلا فرض کن خب آویزون، مثلا من خودم رو بردم مستقیم آویزون همینطوری چشم و دست بسته، دست ها کن دست های من از بسته است ببخشید، سید پاهن دست ها آویزونه تا اونجا که فقط نوک قول معروف روی زمین، واقعا نوک پانه این نبیده رو پا هم شروع میکردن شلن. کابل که میزد شما به قول معروف دردش همینی کشدار میتونی تحمل کنی، ولی جایی

0: هم میکردن، یا حداقل من تجربه میکنم که وقتی آویزون میکردن و شروع میکردن زدن، دیگه فقط به پا نمیزدن، چون پا به
1: کل
0: زمین بود،
1: بدن.
0: جای زدن نداشت دیگه، همینطور به بدن میزدن. همینطوری مثل یکی دیگه از سیدام که خب خیلی جدید بود برای خود من حداقل، بردن و نگرداشتن پشت در اتاق شکنجه بود. شما اگه تصاویر فلکه شهربانی یا همین کمیته ضد خرابکاری دیده باشین، ساختمونیه که همینطوری چند طبقه
1: دایره
0: پنجره پنجره است. طبقه سوم محل اصلی شکنجه اونجا بود. البته همه بازجوها می بردن تو اتاقای خودشون هم می زدن ها، ولی اون محل اصلی که سیستمش برای این کار آماده شده بود و این چیزا، طبقه سوم بود. مثلا می بردن ما رو تمام همون طبقه سوم با همون گیرهای همون نرده های فلزی اگه دیده باشین، دستمون می بستن به اونجا پشت در اتاق شکنجه. یه دفعه می چند تا متهم همینطوری به این نرده های فلزی دستاشون بسته همینطور آویزونن، بعد منتظرن که نوبتشون بشه برن توی اتاق شکنجه. و من میتونم بگم واقعا برای اون کسی که پشت در اتاق شکنجه است، شنیدن اون نعره ها و زجه هایی که و صدای الله اکبر یا حسین یا حسین یا چیزایی که پشت این اتاق شکنجه میمد، واقعا کشنده بود و غیر قابل تحمل. ببین شما می تو اونجا، خب یه ساعت دو ساعت خودت هستی، تموم میشه میای بیرون. میخوام مثلا فرض کن خیلی تصویر ساده بدم، ولی اونجا همینطور لحظه لحظه داری تصور میکنی میخوای بری اینا رو تحمل کنی. مثل
1: بعد
0: آدمی که
1: خود
0: خب
1: اون
0: یک
1: فشار
0: بار
1: روحی که میبینی، یک همزنجیره، یک همرزم، یک زندانی دیگه مثل تو داره این شکنجه رو تحمل میکنه.
0: یه موره بود یه خواهری رو داشتم میزدن، خودم واقعا مثلا الانم که یادم میفته برام تحمل کردنی نیست که چجوری مثلا فرض کن یه دختر نوجوان رو گرفتن و همینطور یه ریز دارن میزنن، صدای به قول معروف فریادش و زجهاش همینطور داره میاد. حالا نمیخوام بگم فرق نیست، خواهر یا برادر فرق نمیکنه، یا فدایی یا مجاهد یا هر زندانی سیاسی دیگه، ولی خب تو یه نقطه بود که دیگه آدم احساس میکرد طاقتش تاق میشه و خب انتظار میکرد هزار بار خدا خدا میکرد خودش جایی مثلا فرض کن اون سوژه قرار میگیره.
1: بله خیلی تجربه تکان دهنده ای رو گفتین، یعنی من آدم فکر میکنه که واقعا چه حیواناتی بودن اونها توی اون زندان ها و سلاخونه هایی که الان توصیف کردید، و فکر میکنم برای هر مخاطبی این آنچه که شما گفتید بسیار بسیار تکان دهنده است و برگی از تاریخ ما که پشت
2: بله.
1: سر گذاشتیم و باید ازش درس بگیریم.
2: در واقع این چهره بیروتوش و اوریان دیکتاتوری سلطنتی هست با ساواک شکنجهگرش که بعد مهرهای خود رژیم آخوندی بارها اعتراف کردند که متد شکنجه رو از همین ساواکی‌ها یاد گرفتن. این شیخ و شاه هست دو روی سکه که وقتی که برمیگرده به مردم ایران و جوانان آزادی‌خواه، زبانی جز اعدام و شکنجه نداشتن و اون چه که شرم‌آوره اینه که بقایای شاه رئیس همین شکنجه‌گرا رو عکسش رو توی تجمعاتش بلند می‌کنن و بعد هم روی تیشرت هاشون آرم همین سازمان مخوف و درنده رو در واقع منتشر می‌کنن و چاپ می‌کنن. فکر می‌کنم دیگه جایی حرفی برای گفتن باقی نمی‌مونه.
1: نه نیاز به قضاوت هست و نه نیاز به تحلیل سیاسی. آنچه که شنیدید خودش بیانگر همه واقعیت هست.
2: خیلی متشکریم.
1: خیلی متشکرم از شما و از حضورتون در این برنامه آقای معینی.
2: و واقعا ببخشید آقای معینی که در واقع به خاطر این برنامه شما یک بار دیگه اون خاطرات دردناک رو مرور کردید. میدونم چقدر سخته، اما متشکرم که این دعوت رو بهش پاسخ مثبت دادید.
0: خواهش میکنم. خیلی ممنون.
2: زنده باشید.
1: زنده باشید. خیلی ممنون از شما.
0: خداحافظ شما.

0: تاریخ فقط برای مرور کردن نیست، برای اینه که نذاریم تکرار بشه، برای اینه که ازش درس بگیریم و برای اینه که هشدار بدیم به مردم در مورد کسانی که پشت سر یک سیستم جنایتکار جنایت رو عادی سازی میکنه.
1: و مسئله اینجاست که وقتی در حکومتی شکنجه وجود داره، دیگه تو اصلا نیاز نیست هیچ چی رو در مورد اون حکومت بررسی کنی. دیگه نیازی نیست کلی سند تاریخی ورق بزنیم. این فکت مثل یک نشانگر قرمز بزرگه. همین یک نشونه کافیه که بفهمی ماهیت

0: سیستم حکومتی چیه. شرح جنایت های دستگاه مخوف امنیتی شاه البته مثنوی 70 من کاغذه. حالا برگردیم به اون سوال برنامه. راستی چی میشه که بعد از گذشت این همه سال و در حالی که قربانیان شکنجه تو زمان شاه هنوز زنده هستن، ایده عکس سردشکین ساواک رو بلند میکنن یا با تیشرت هایی که آرم ساواک روش نقش بسته به خیابون میان؟ هدف سرقت انقلاب دموکراتیک مردم ایرانه، البته در خیالات و اوهام. هدف ادامه چرخه منحوس شاه و شیخه و البته خروجی همه این دست و پا زدنها، حفظ وضع موجود و ادامه پیدا کردن دیکتاتوری ولایت فقیه. هدف اینه که باز هم رنج و خون 120 ساله مردم ایران برای آزادی رو بدزدن و نذارن زنجیرهای استبداد و وابستگی از دست و پای این مردم باز بشه. این هدفیه که بهش نخواهند رسید. آخه مقاومتی هست که در برابر شاه و شیخ ایستاده، عزم جزم کرده که اعدام و شکنجه و زندان و زنجیر رو برای همیشه در هم بشکنه. در هم بشکنه و ایرانی آباد و آزاد بسازه. این معنی همون شعار مردم ایرانه که میگن مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر.
1: مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه.

در دنیای واقعی اشیا با ضدشان شناخته و تعریف می شوند. جنگ ازداد است این عمر جهان. سخن گفتن و دم زدن سوری از آزادی و استقلال کافی نیست. نباید در سطح درجا زد و توقف کرد. باید خط قرمز و مرزبندی سرخ و آتشین با دیکتاتوری و وابستگی را شناخت و پاس داشت و برای آن قیمت داد. بدون تعیین تکلیف جبهه خلق و خط قرمز آن با ضدش، راه برای همه با همه باسمه‌ای که در واقع همان همه با من شاه و خمینی است باز می شود و به حزب فقط رستاخیز یا حزب فقط حزب الله می انجامد. 78 سال پس از جنگ جهانی دوم و سقوط فاشیسم هیتلری، هنوز در آلمان استفاده از نمادهای نازی از قبیل صلیب شکسته جرم است. حتی انکار هولوکاست هم جرم است. قسم به درد و رنج بیکران خلق اسیرمان، قسم به خون یاران و رود خروشان خون شهیدان که در ایران هم فاشیسم دینی و فاشیسم سلطنتی و نمادهای آن و همچنین انکار جنایت‌های شاه و شیخ و سواک و اطلاعات و سپاه جرم است. انقلاب دموکراتیک نوین ایران پیروز می‌شود.

0: سلام و درود به شما بینندگان عزیز سیمای آزادی و همراهان همیشگی هفری هفت. با یک برنامه دیگه این هفته هم در خدمت شما هستیم برای بررسی مهمترین و تازه ترین تحولات و رویدادهای هفته گذشته. برای منظور و برای پاسخ به سوالات همراه هستیم با آقایان علی خدای صفت و اسحاق علی نژاد. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
1: سلام، من خدمت شما میکنم و خدمت همه بینندگان عزیز.
2: منم سلام دارم خدمت شما و خدمت همه بینندگان سیمای آزادی.
0: مروری داشته باشیم به سرخط مهمترین تحولات. بعد از این به پایان جنازه گردانی خامنه ای در یک کلان مانور سیاسی امنیتی همراه با دعاوی 43 میلیونی. جرقه جنگ توسط رژیم در پنجمین روز جنازه گردانی چرا؟ به این سوال هم پاسخ خواهیم داد. در ادامه پردازیم به شعار و حمله علیه پزشکیان، قالیباف و عراقچی در صحنه های مختلف جنازه گردانی. در ادامه موضوع دیگری که بحث خواهیم کرد در موردش پیامدهای عبور قیمت دلار از 180 هزار تومان و تورم نقطه به نقطه از 88% و همچنین در پایان پیام عملیات کانونهای شورشی در شرایط بالاترین آمادگی و بسیج امنیتی رژیم هم مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. اما بالاخره پس از 7 روز جنازه گردانی با بسیج‌های پرطول و تفصیل با تمام قوا خامنه‌ای دفن شد. تصاویر رو در این رابطه ببینید.
1: بله.

0: خب تصاویر دیدیم از مراسم جنازه گردانی خامنه ای، اما خبرگزاری سپاه پاسداران نوشته بزرگترین تشییع تاریخ جهان با 43 میلیون نفر. خب این رقم رو چطور ارزیابی میکنی؟
1: بله، فکر میکنم این جمله همه چیز توش هست دیگه. بزرگترین تشییع تاریخ بشریت در جهان، بله، و با 43 میلیون. 43 میلیون لابد منظورش اینه که در جمع این 7 روز که جنازه گردانی بوده. خب اگر واقعا رژیم 43 میلیون هوادار داره که میان به اصطلاح برای خامنه ای سقط شده در تشییع شرکت میکنن، خب این 43 میلیون آدم های فعال بیزندی، بچه ها که حساب نمیشن، آدم های بزرگن، حتما یک دو نفرم تو خانواده شون به حال باید بگیم کنارشون. تقریبا 43 نفر، 43 میلیون رو با اینا حساب کنیم نزدیک میشه به چی؟ رقم 90 میلیون
0: جمعیت
1: کل ایران. خب اگر چنین چیزی هست، چه مشکلی داره رژیم که اینقدر دیگه بالا و پایین میشه و اینقدر دست و پا میزنه و قبل از همه این حرفا بیاد یه انتخابات آزاد بذاره، از ملل متحد هم دعوت کنه که بیان نظارت کنن. نزدیک به 90 میلیون هوادار داره دیگه، خب بیاد یه توی انتخابات آزاد برنده بشه با 80-90% همه چیزو تموم کنه، همه جامعه
2: دیگه نه
1: جهانی
2: نیازی
1: رو
2: به
1: ساخت.
2: کشتار داره، نه
1: آره،
2: اعدام داره، نه جنگ داره.
1: چرا این همه دست و پا زدن، کشتار، اعدام، نمیدونم این همه دست و پا زدن و تلاش هایی که تو همین هفته شاهدش بودیم، بسیج ها و انواع و اقسام اقدامات، خب چرا؟ بنابراین فکر میکنم این جوابش تو خودشه، خیلی خنده داره، ولی باید ببینیم که از قضا چرا این کارو میکنه، چرا این 7 روز رو اصلا به وجود و دنبال این چیزا میگرده، این همه و این تبلیغ و اینایی هم که روش میکنه با این ارقام خیلی خنددار و مسخره، که خب فکر نمیکنن که هر کسی میخنده، حتی بسیجی های کودن خودشون هم به این میخندن. بنابراین خب باید ببینیم که دنبال چیه.
0: خب بالاخره حالا سوال اینجاست که شاهد جمعیت هایی بودیم، حتی خبرگزاری های بین المللی هم با عبارت انبوه جمعیت یاد کردن، خود رژیم هم که خب مدام ارقام میلیونی میداد.
1: بله،
0: پاسخ این سوال رو چطور میدید؟
1: بله،
0: بالاخره جمعیت هم بوده.
1: بله، شما خودتون گفتین که خبرگزاری بین المللی صحبت از ارقام نکردن، گفتن جمعیت های مثلا انبوه، رقم های اینجوری. جمعیت های میلیونی رو که خب خود رژیم یا وابستگانش یا خبرگزاری ها و منابع وابسته به رژیم دادند، که اینم طبیعیه، چیز جدیدی نیست.
0: ده.
1: از قدیم همون موقع که خود خامنه ای بود، هر بار برای این صحنه ها یا 22 بهمن و نمیدونم این تمام می اومدن از این ارقام میلیونی میدادن که خب هم میخندیدن. همین امروز جمعه خبرگزاری فرانسه جمله ای گفته که گفته این تصاویری که رژیم منتشر میکنه با نمای واقعی پایتخت ایران مطابقت نداره. جملهش دقیقا اینه: نرم افزارهای تشخیص نشان میدهند با هوش مصنوعی تولید شده خیلی از این تصاویر. خب وقتی که چنین چیزی وجود داره و نظر و این که از این، یعنی پس بنابراین اون چیزای میلیونی که مسخره است باید گذاشت کنار، میمونه اون واقعیتی که هست. خب جمع کردن جمعیت های 200-300 هزار نفر در این حد برای یه حاکمیت که خب میتونه مزدوران خودشو با خانواده هاشون، همون مزدورانی که بهشون حقوقهای کلان میده از پول کشتار مردم ایران،
0: بله،
1: پول خون مردم ایران، پول تمام سفره های مردم ایران جمع میکنه، از جمله جاهایی که خرج میشه برای امنیتش و دستگاه امنیتش، همین مزدورانشه دیگه. خب اینا همین لباساشون رو عوض میکنن با خانواده هاشون بیان، و این پدیده جدیدی نیست که در زمان دیکتاتوری سلطنتی، من یادمه که خودمون تازه از زندان اومده بودیم 30 دی تو بهمن ماه 57 یه میتینگی گذاشتن، اون موقع که شاه فرار کرده بود و کل دیکتاتوری سلطنتی لب پرتگاه بود دیگه،
2: 5 روزی که
1: روز.
2: کنم مونده بود به
1: آره.
2: سقوط شاه به
1: بله.
2: 22 بهمن
1: دقیقاً، حدود 300 هزار نفر رو در بهارستان تهران جمع کرد و به اصطلاح میتینگ گذاشت. خب از قبیل اینا هست.
2: تازه اون منطقه... جمعیت ایران 30 میلیون بود دیگه، الان احسن. 90 میلیون
1: احسن. حالا باید حساب کنیم. اون تا اون موقع یه تفاوتی داشت، چون هم کنار همون به اصطلاح تجمعی که کردن یا همون روز قبلش بعدش روزهای قبلش، از اونجا که جمعیت های میلیونی، میلیونی واقعی نه میلیونی که خب تصاویرش داریم مال اون دوران، با شعار مرگ بر شاه مرگ بر شاه تظاهرات میکردن، خب اون 300 هزار نفر اصلا به چشم نمیومد. ولی الان چون اجازه همچی چیزی وجود نداره، امکان چنین تظاهراتی رژیم نمیده که مردم آزادانه بیان، مردم هم بیان حرفشون رو بزنن، خواستشون رو بگن، بنابراین آره این چیزها رو میاد نمایش میده و چیز میکنه. خب بله، ولی هدفش چیه؟ اون هدفش مهمه.
0: بله هدفش چیه؟ این رو اگه بشه توضیح بده.
1: بله ببینید، هدفش در یک کلام در بعضی تحلیل های رسانه هم بودش، اینه که الان این با یک مشکل بسیار مهم و بزرگ مواجهه رژیم، با مشکل حاکمیت، تثبیت حاکمیتش مواجهه. همون چیزی که خمینی گفته اوجب واجباته، یعنی چی؟ حفظ نظام اوجب واجباته. من اخیراً دیدم خامنه ای توی یکی از سخنرانی‌هاش، همین خامنه ای سقط شده، میگفتش نگفته از اوجب واجبات، گفته اوجب واجبات، یعنی مهمترین خب حفظ نظامه. برای الان مشکل داره برای حفظ نظامش، اونم نه یکی دوتا، یک مشکل پایه‌ای در مقابل جامعه انفجاریه. جامعه انفجاری رو با این نمایشو که نمیتونه تغییر بده، جامعه انفجاری که خودشون بارها میگن و هشدار میدن، حتی اخیراً خود پزشکیان هشدار داد، یه جا سر همین اصول بهش گفتن حی علی الاصول، گفت بابا اصول اینه که ممکنه مردم به لب برسن بریزن تو خیابون، همین عیناً گفت. خب همین هشداری که از خود رئیس جمهور نظامشون تا بقیه و تو رسانه هم پره، از جامعه در حال انفجار میدن، جامعه ای که همین قالیباف که الان تقریبا شده مقام دوم رژیم، این حدود 10 سال پیش بود که توی یکی از این به اصطلاح مناظره های نمایش انتخابات گفت که کل حاکمیت در طرفدارنش 4% بیشتر نیستن. تازه اون موقع، از اون موقع تا حالا تو این 10 سال 10 برابر مردم فقیرتر شدن یا بیشتر، حالا یا هر رقمی، و همون 4% هم ازش خبری نیست دیگه. اینا رو بحثش رو من نمیخوام بکنم که تو همین انتخابات های اخیری که بود بعد از سقط شدن رئیسی دیدیم که چه خبر بود آمار ارقام، یا حتی مجلسشون رو مال تهران گفتن با آمار بسیار کم بعضیا وارد مجلس شدن که آمار ارقام دادن با زیر 10%. خب وقتی که یک همچین وضعیتی داره، تو درونش هم وضعیت بحران واقعا انفجاریه که داریم میبینیم تو همین روزها چجوری علیه بالاترین مقامات اومدن شعار دادن، سنگ پرت کردن، فریاد زدن، حمله کردن. خب وقتی که یه چنینی، پس رژیمی که در ضعیفترین وضعیته به خاطر مقابله با دشمن اصلیش یعنی جامعه، از اون ورم کانونهای شورشی و یکانهای ارتش آزادی در اوج آمادگی و حضور خودشون که با عملیاتشون میبینیم، در نتیجه وقتی که در یک چنین وضعیتی قرار داره، مجبور بیاد برای تثبیت خودش، برای اینکه بگه من تثبیتم، و برای اینکه ولی فقیه نورسیده رو که ولی فقیه موروثیه و مصنوعی، یعنی واقعا فقیه نیست که، یه بقیه آخونده همشون
0: خیلی هم قبولش ندارن.
1: آره کی قبول داره جسن
2: باش بیعت نکنه؟
1: بله این موروثی، موروثی هم که قرار بوده نباشه، خود خامنه ای گفته بوده مصنوعی، بعدم با رفت به اصطلاح از دور خارج شدن خامنه ای که 37 سال این رژیم رو نگه داشته بود، خب معلومه که در وضعیت بسیار بحرانیه. میخواد بگه که من اینجوری نیستم و تثبیت کنه خودشو، بسیار بسیار به این نیاز داره. من دو جمله از این خبرگزاری فرانسه، نه ببخشید رویترز، میخونم در مورد این که اینو در واقع 9 ژوئیه، یعنی دیروز،
2: بله
1: دیروز پنجشنبه، این منتشر شده، میگه تو نظام اسلامی و به اصطلاح چیز اسلامی که باید مرده رو زود دفن کنن، که خود خمینی که مرد سریع دفنش کردن، قاسم سلیمانی کمتر از یک هفته دفنش کردن، ولی اینو چند ماه، بیش از 4 ماه نگه داشتن. حالا علتش چی بوده؟ میگه که تعویق مراسم و در ابتدا به خاطر جنگ به تعویق افتاد، در واقع خروجی عمدی از این سنت ها، یک خروجی عمدی از این سنت ها بود. این مراسم یعنی این چیزایی که اجرا کردن به چیزی فراتر از یک آیین دولتی تبدیل شد و به صورت برنامه ریزی شده به رویدادی سیاسی و دیپلماتیک بدل گردید. پس کل این جریان نگه داشتن اینو، بعدم این 7-8 روز از به بیان خبرگزاری رویترز رویدادی سیاسی و دیپلماتیک، همیشه میگیم برای حفظ خودش، برای اینکه نشون بده به دنیا، به طرف مقابل ها که من طرفدار دارم، هوادار دارم، من مثلا تثبیت شدم. حد اکثر تا حد اکثر بهره برداری رو از این قضیه داشته باشه. بعد میگه تمام این به اصطلاح برنامه ها و ادعاها و جاهایی که مثلا ادعا میکردن بیش از 15 میلیون و اینا، همش برای همین بوده، از اون مسجد جمکران گرفته تا کجا و کجا و کجا. اینا رو همه رو مثال میزنه، میگه که در حالی که واقعیت غیر اینه و این میخواد برعکس، در حالی که واقعیت غیر اینه و مردم ایران خواهان تغییر نظام هستند، هدف به اصطلاح نمایش ایستادگی در برابر آمریکا و اسرائیل هم هست. میخواد بگه تو این جریان بگه من هستم و خلاصه. پس بنابراین هدف رژیم اینه، ولی این که آیا چقدر به این هدفش میرسه دیگه، اینا رو باید بحث‌هایی است که میشه بهش پرداخت.
0: حالا ما سوال اینه که چرا رژیم، حالا به نوعی توضیح داده شد، چرا رژیم در روز پنجم مراسمی که این همه براش برنامه‌ریزی کرده بود و چیده بود و منتظر بود شرایطی بشه که جنگ نباشه و برگزار بکنه، چرا جنگ به پا کرد؟
2: این سوالو میشه از دو زاویه پاسخ داد. اولش خب در رابطه با اخبار و تحولات روز که البته هر روزم بالا پایین میشه، اینکه چرا این جنگ اخیر، این همین جنگ 2 روزه صورت گرفت. شما میدونید روز دوشنبه رژیم به 3 کشتی در سواحل عمان حمله کرد. جادوه سواحل عمان، یعنی اون بخشی از تنگه که در سواحل عمانه. عمان هم خودش یکی از نزدیکترین ها و دلالای رژیم و ایناست، اونجا زد. بعد یک کشتیش هم قطری بود اتفاقا، که قطر هم بالاترین میانجی و نقش اصلی و کلیدی داشت در همین تفاهمی که الان 60 روزه تو جریانه. روز جمعه هم در واقع الان هیئت قطری همین الان تو تهرانه باز، یعنی منظورم اینقدر نقشش کلیدی در میانجی و کمک به رژیم برای اینکه خلاصه اوضاع پرتنش نشه. 3 تا کشتی رو زد. خب در مقابل خود آمریکا 2 شب حملات متوالی کرد، که خود سنتکام گفت 170 هدف تو ایران مورد حمله قرار دادن، از سایتای موشکی و پهبادی و سیستمای راداری و لوجستیک نظامی و اینا رو تو 10-12 شهر مورد حمله قرار دادن. بعدش هم خب امروز دوباره میانجی ها وارد شدن، بعد اینو حملاتو متوقف کردن. خب این از این زاویه. علاوه بر این آمریکا معافیت فروش نفت تو این 60 روزه هم برداشت، که گفتن این خب ضربش کمتر از اون ضربه نظامی نیست و خب ضربش خیلی جدیه. پس این تجایی که به این تحولات و اون چیزی که منجر به این جنگ شد میشه. ولی سوال شما فراتر از این تحولات و اخبار روز، واقعیتش اینه که الان هم اشاره کردند مشتبه بدون جنگ، مشتبه خامنه ای، هیچ شانس و آینده ای نداره. این به شدت نیازمند جنگه، به خاطر اینکه بقای نظامش با این جنگ گره خورده. هر قدم عقب نشینی از این جنگ و امتیاز دادن بنیادهای رژیم رو زیر سوال میبره. بنیانهای رژیم هم تو 2 شعار خلاصه میشه. یکی داخلیه که مرگ بر منافقه، که 47 ساله دارن فریاد میزنن، یعنی اون دشمن اصلیش و اون دشمن اصلیش که تهدید سرنگونیشه. یکی در بعد خارجیه که مرگ بر آمریکاست. اگه بخواد از این عدول کنه، یعنی عقب نشینی کنه، سیستمش جرو واجر میشه. 47 ساله رو این بنا کرده. چون اگه مرگ بر آمریکا رو کنار بذاره، بیاد پای توافق و تفاهم و مسیر صلح بره،
0: سلسله عقب نشینی های
2: باید از نیابتی بگذره، از اتمی بگذره، شروط طرف مقابل موشکشو محدود کنه، این جنگ افروزیاش تو منطقه برچینه، اصلا دیگه حتی خود سپاه پاسداران که اصلا هدفش بس و گسترش به قول خودشون انقلاب اسلامی دیگه موضوعیت نداره، یعنی دوتا ارتش توی کشور، دنچه کل نظامش در واقع جر و واجر میشه. خیلی هم واضح از روز اول بنیان این رژیم رو این سوار شده. شما دیدی خمینی همون اول اومد جنگ با عراق رو انداخت، تحریک کرد دولت عراقو، بعد باعث اون جنگ خانمانسوز شد، 8 سال جنگ. حتی موقعی که عراق از خاک ایران رفت بیرون باز تن نداد به آتش بس و توافق صلح. اگه اونجا جنگو تموم میکرد تلفات ایران 200,000 کشته بود، ولی اینقدر ادامه داد تا موقعی که زر خورد، جام زر که البته ارتش آزادی به حلقومش ریخت، شد 1,000,000 کشته، یعنی 800,000 تن از مردم ایران به کشتن داد که رو جنگ وایسه. شعارش تا آخرین خشت خونه تهران بود. دنچه این تو بنیان و پایه رژیمه، دنچه این نمیتونه دست از این برداره. علاوه بر این که گفتی چرا، خب میتونست وایسه واقعا سب کنه. روز پنجم بود دیگه،
0: بله.
2: کل این جنازه گردونی یه هفته بود دیگه، درسته؟
1: بله.
2: یه هفته بود، میتونه چند روز دیگه وایسه. ولی واقعی از موقعی که این تفاهم نامه امضا شد، یعنی میشه 9 روز 29 خرداد، بله، که تا حالا تقریبا 20 روزی میشه، مشتبه دید که یه چیزی داره سرباز میکنه. اولش چی بود؟ شما دیدی بلا فاصله اعتراضات شروع شد. دانش آموزا اومدن، بازنشسته اومدن، بازنشسته مخابرات، تأمین اجتماعی، فولاد، کشاورزا اومدن، تشنگان اومدن تو گرمسار، بعضی جا شعارهای سیاسی دادن، زندانی سیاسی آزاد برگر. دید سر کلاف قیام یا اعتراضات در باز میشه. علاوه بر این دید سر کلاف تضاد و بحران درونی هم باز میشه. دیگه کار کشید به این که می اومدن تو تلویزیون میگفتن کودتا، دارن کودتا میکنن علیه این، میاد
0: جنگ را میاندازه
2: برای این که سرپوش بذاره بر اینا،
0: بلد.
2: یعنی سر سپر در مقابل قیام، سر در واقع سر ایجاد مانع در مقابل تضاد درونی، بلد. که به وحدت برسونه، بلد. زیر فضای جنگ دنچه این نیاز داره. حتی همین مراسم هم که اشاره کردن آقای خدای صفت، این مراسم هم در واقع یک سناریو جنگی بود، مدیریتش کلن با سپاه بود، بسیج تمام عیار نیابتی ها بود. شما نگاه کنید تو سنا شعار انتقام و خونخواهی و کشتن ترامپ و این، دیگه چه مراسم خاک سپاری و این است؟ گفتن بعد سیاسی امنیتی واقعا داشت.
1: بله، من
2: کاملا
1: یک چیزی رو یادآوری کنم، هفته قبل من رو تفکر کنم صحبت شد در مورد این خواستن جنگ. خب اینکه در عمل میبینیم وقتی که وسط این به اصطلاح برنامه هایی که ریختن و میخوان ازش استفاده کنن، این همه روش سرمایه گذاری کردن، میاد جرقه یه جنگی رو به هر به یه ترتیبی میزنه. در اون روزنامه این به عنوان چیزی که حرفشو و به اصطلاح تئوریشو چجوری ارائه میده، همین چیزی که ما در عمل میبینیم توی روزنامه اینترنتی در سایت خامنه ای، اون به اصطلاح یه سرمایه به نام صدای ایران، اونجا یک مطلبی نوشته بود در مورد از قضا همین تنگه و اینکه اجازه نمیدیم مسیر جنوبی رو آمریکا باز کنه و در مسیر جنوبی به بنبست کشوندیمش و از این جور چیزا، همین ادعایی که همین الان کشمکشش هنوزم هست. بعد گفته بود که باید توجه داشته باشیم یک چیزی وجود داره به نام ایده جنگ و این کلان ایده است برای ما و همه حواسشون باشه که تمام امور سیاسی، نظامی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، همه اینا زیر سایه این کلان ایده پیش میره. یعنی پس بنابراین به این دلیله که از جنگ استقبال میکنه که الان دلایلش هم توضیح دادن.
0: حالا ما یه سوال دیگه هم جا مطرح هست که آیا رژیم و مشخصا مشتبه از شروع جنگ تمام عیار نمیترسن؟ چون بالاخره برای رژیم ضررهایی داشته و تحمل پذیرش و اون آستانه تحملش پایین اومده بود که حتی وارد یک بحث توافق یا تفاهم بهتر است بگیم، آیا نمی ترسه؟

0: حمله به قالیباف. پس از جنگ افروزی رژیم و زدن زیر میز مذاکره، اکنون هیئت مذاکره کننده و شخص قالیباف سیبل حملات باند رقیب شدند و از آنها می‌خواهند که کنار بکشند. علی خضریان، نماینده مجلس از باند پایداری، در تلویزیون رژیم خطاب به هیئت مذاکره کننده گفت:
1: دیپلمات هم می‌خوام این رو اولا یه خدا قوت بهشون بگم، دو اینکه پس دیگه ما خلاصه شما دوراتون هم زدید، تلاشاتون هم کردید، با کشورهای مختلف هم رفتید دیدار کردید، میانجی‌های مختلف رو هم دیدید. دشمن زبان زور میفهمه، میدان رزم رو به میدان جنگ و ملت ایران به عنوان پشتیبان در خیابان تحویل بدید. خدا قوت به شما، اجازه بدید که ما در میدان رزم بتوانیم منافع ملی رو به دست بیاریم.
0: یک نماینده دیگر مجلس پا را از این فراتر گذاشت و با حمله به قالیباف از او خواست که استعفا بدهد.
2: آقای قالیباف هم تمام آیندهش گره زد دیگه. من میخوام هرچی الان به پزشکی ها میخوره با آقای قالیباف هم داره میخوره. چون مسئولی شما، شما مسئول تیم مذاکره کننده بودی. شما به عنوان رئیس مجلس نباستی مسئولیت میگرفتی از رئیس دولت. حالا شما هاراگیری نکن، استعفا بده بری. بیان از مردم عذرخواهی کنین، برین. چی میخوان مردم؟ ساده ترین بخش کار به نظر من این بود که کسی که دوچار خطای راه بردی میشه باید برای همیشه بره کنار.
0: جواد لاریجانی هم در یک برنامه تلویزیونی تلویحاً از قالیباف خواست که خط خود را از پزشکیان جدا کند.
3: آقای دکتر قالیباف اصلا دیپلمات نباید باشه، ایشون باید انقلابی باشه.
0: یک نماینده دیگر از باند پایداری هم خطاب به هیئت مذاکره کننده رژیم نوشت: حال که آمریکا خاتمه یادداشت تفاهم را اعلام کرده، دلیل پافشاری شما بر تفاهم با آمریکا و ارجاع مکررتان به متن یادداشت تفاهم چیست؟ بیش از این بر تفاهم با شیطان بزرگ اصرار نکنید و خاتمه رسمی آن را به اطلاع برسانید. به این ترتیب جنگ قدرت در رأس نظام بالا گرفته و باند پایداری پس از تشدید تنش با آمریکا فشار بر باند پزشکیان و قالیباف را بالا برده تا آنها را وادار به عقب نشینی کند و خط مجتبی خامنه‌ای یعنی ادامه جنگ را پیش ببرد. هرچند که قالیباف و پزشکیان در کورنر قرار گرفته و سکوت کردند، اما به نظر نمی رسد که به این سادگی میدان را به حریف واگذار کنند. در نتیجه این جنگ شکاف در رأس نظام را عمیق‌تر خواهد کرد.
4: سلام و خوش آمد به شما. می‌خواستیم از شما بشنویم که چه عواملی باعث لیست گذاری سپاه توسط دولت انگلستان شد. بفرمایید.
5: من هم خدمت شما و همچنین خدمت تمام بینندگان صدای آزادی سلام عرض می‌کنم و تبریک می‌گم به مناسبت این پیروزی بزرگ که نصیب مقاومت ایران شده. خب همونطوری که از اسم سپاه پاسداران مشخصه، از همون اول تأسیس این ارگان سرکوب و غارتگر کارش این بوده که از این رژیم جهل جنایت پشتیبانی بکنه و حفاظت بکنه، چه در سرکوب داخل که خب ما شاهدش بودیم، من خودم توسط واحد اطلاعات سپاه پاسداران که اون موقع در سال 60 در بند 209 زندان اوین مستقر بود دستگیر شدم، و چه در سرکوب داخل همونطور که گفتم و همچنین در تروریسم و جنگ افروزی در منطقه این نقش یگانه و منحصر به فردی داشته و این امر حقی بود که کشورها و تمام ارگانهای بین المللی این سازمان، این گروه رو به عنوان تروریست به رسمیت یعنی اونو نامگذاری بکنن، ولی این محقق نشد مگر با تلاش ها و افشاگری های مقاومت ایران. هزاران کنفرانس، هزاران تظاهرات، هزاران افشاگری و و و که همه اینها باعث شد که به نقطه‌ای برسیم که الان رسیدیم و واقعا برای تک تک این کارهایی که انجام شده هزاران واحد کار بوده و به همین سادگی به دست نیومده. ما همیشه وقتی که در مقاومت در مثلا پیروزی هستیم بایستی که اون تلاش هایی که باعث شده که ما به این روز برسیم رو در نظر داشته باشیم و بدونیم که تا حالا هم اگر ما به هر موفقیت و هر تلاشی رسیدیم در اثر همین مبارزات بوده، همین افشاگری های بوده. من همین اکتبر سال گذشته بود که یک رئیس پلیس انگلیس یک اسکاتلندیارد یک مصاحبه کرد و گفتش که ما 22 اکت تروریستی از عوامل رژیم در انگلستان رو خونسا کردیم. بنابراین این امر طبیعی بود که سپاه پاسداران یک ارگان تروریستیه، ولی همونطوری که گفتم تحقق این به برکت تلاش مقاومت ایران و همچنین پارلمانترهای شریفی که در پارلمان انگلستان چه در هاوس آف لورد چه در هاوس آف کامون تلاش کردن و باعث شدن که ما به این موفقیت بزرگ دست پیدا بکنیم.
4: بله، با درود به همه این فعالان که شما بهشون اشاره کردین، به هر حال امروز پیروزی بزرگی از لیست گذاری سپاه پاسداران در لیست های تروریستی. حالا این موضوع چه پیامدهای سیاسی، امنیتی و همینطور حقوقی برای رژیم داره؟ ببینم که بعد از دفن خامنه ای هستیم. بفهمم.
5: بله، خب میدونیم که این رژیم از نمایندگان مجلس تا وزرا و تمام مقامات درجه یک و دو رژیم در اعضای سپاه پاسداران هستند. همین قالیباف رئیس مجلس که الان رئیس تیم مذاکره کننده با آمریکا هستش، خودش پاسدار هست. و خب وقتی که یک نیروی در لیست تروریستی قرار میگیره، تمام منابع مالیش مسدود میشه و همچنین دستبستگی های بسیاری در مسائل سیاسی خواهند داشت. و اونجایی که سرتاپ های این رژیم رو، منظورم منابع قدرت این رژیم در دست سپاه پاسداران هستش، میتونیم تصور بکنیم که چه دستبستگی هایی برای رژیم به وجود میاد. و از اونجایی که الان به لحاظ داخلی سپاه پاسداران در لیست تروریستی قرار گرفته، یکی از خواستهای مقاومت ایران این بوده که مبارزه علیه این رژیم و ایادیش به رسمیت شناخته بشه و این باعث میشه که دست کانونهای شورشی، البته خب هیچ موقع کانونهای شورشی به اصطلاح منتظر یک اجازه از خارج نبودن، ولی دست اونها برای مبارزه علیه یک گروه تروریستی بسیار باز خواهد شد و این به نظر من نقش بسیار عمده خواهد داشت در پله بزرگی هستش برای رسیدن به سرنگونی این رژیم و آزادی ایران.
4: بله، اجازه بدین در فرصت کوتاهی که داریم نظرات و کامنت های هموطنان رو هم با هم بخونیم. هموطنی گفتن با سلام و تبریک به مقاومت و مردم ایران برای قرار دادن سپاه در لیست تروریستی انگلستان. هموطنی دیگه گفتن بالاخره انگلیس فهمید و سپاه را در لیست قرار داد، اما چقدر طولانی و دیر فهمید. هموطنی دیگه گفتن که آخرین سنگر رژیم یعنی سپاه پاسداران بالاخره توسط دولت انگلستان در لیست تروریستی گذاشته شد. این اقدام نشانه پایان این رژیم جنایتکار آخوندی و نداشتن هیچ اعتبار سیاسی در خارج از ایران است. بله، با تشکر از این هموطنان که با کامنت هاشون ما رو همراهی کردن و همینطور از شما آقای ابراهیمی که بله، وقتتون رو به ما دادید. بفرمایید.
5: خواهش می‌کنم. من هم خواستم از این هموطنانمون تشکر بکنم و بگم که همین امروز هواداران مقاومت ایران یک تظاهرات بسیار باشکوهی جلوی پارلمان انگلیس داشتن و من هم در اونجا بودم و به سرعت خودم رسوندم که بتونم با سیمای آزادی صحبت بکنم. واقعا این باعث شادی و مسرت تمام ایرانیان و یاران مقاومت شده.
4: با درود به این هموطنان و تبریک به همشون و همچنین تشکر از شما.
5: خواهش میکنم. خدا.
6: صندوق تأمین اجتماعی روی لبه بحران. صندوق تأمین اجتماعی فقط یک نهاد بیمه‌ای نیست، بلکه پشتوانه زندگی میلیون‌ها کارگر، بازنشسته و خانواده‌هایی است که سال‌ها حق بیمه پرداخت کرده‌اند تا در روزهای بیماری، بیکاری و سالمندی بی‌پناه نمانند. اما گزارش‌های تازه
4: تبریک به همشون و همچنین تشکر از شما.
5: خواهش می‌کنم. خدا.
6: صندوق تأمین اجتماعی روی لبه بحران. صندوق تأمین اجتماعی فقط یک نهاد بیمه‌ای نیست، بلکه پشتوانه زندگی میلیون‌ها کارگر، بازنشسته

404 تأمین اجتماعی میانگین تداوم بیمه پردازی بیمه شدگان جدید فقط 27 روز اعلام شده است، یعنی بسیاری از کسانی که به عنوان بیمه شده جدید شناسایی می شوند کمتر از یک ماه در چرخه پرداخت حق بیمه باقی می مانند. این عدد نشان می دهد بازار کار ایران تا چه اندازه ناپایدار، کوتاه مدت و غیر رسمی شده است. بحران زمانی عمیق تر می شود که به نسبت پشتیبانی نگاه کنیم، یعنی تعداد بیمه پردازان در برابر مستمری بگیران. این نسبت در تأمین اجتماعی از 6.8 در سال 1386 به 5.5 در سال 1396 و سپس به 3.7 در بهار 1404 سقوط کرده است. به بیانی ساده، تعداد کسانی که حق بیمه می‌پردازند نسبت به مستمری بگیرانی که مستمری می‌گیرند به شدت کاهش یافته است. همزمان حدود 60% اشتغال کشور غیر رسمی است و حدود 6 میلیون نفر با فرار بیمه‌ای روبرو هستند. این یعنی میلیون‌ها کارگر بدون امنیت شغلی، بدون سابقه بیمه‌ای پایدار و بدون تضمین بازنشستگی کار می‌کنند. وضعیتی که آینده آنان را به فقر سالمندی گره می‌زند. نتیجه این روند فقط بحران مالی صندوق نیست، یک بحران اجتماعی در راه است. کارگری که امروز بیمه پایدار ندارد، فردا مستمری کافی نخواهد داشت. گزارش‌ها نشان می‌دهد نزدیک به 1 میلیون بازنشسته کمتر از حد اقل حقوق دریافت می‌کنند و با گسترش بیمه پردازی ناپایدار، شمار سالمندان فقیر در سال‌های آینده بیشتر خواهد شد. اما ریشه بحران فقط در کارفرما یا کارگر نیست. دولت‌های مختلف طی سال‌ها با بدهی‌های سنگین، مداخلات سیاسی، مدیریت ناکارآمد و استفاده از منابع صندوق‌ها برای جبران کسری‌های خود، تأمین اجتماعی را تضعیف کردند. وقتی اقتصاد رسمی زیر فشار مالیات، رکود، فساد و بی‌ثباتی قرار می‌گیرد، بخش بزرگی از کارفرمایان و کارگران به اقتصاد غیر رسمی رانده می‌شوند. در چنین ساختاری، صندوقی که باید پشتوانه کارگران باشد، خودش به قربانی سیاست‌های اقتصادی و فساد دستگاه حاکم تبدیل می‌شود. رژیم ولایت فقیه منابع عظیم کشور را نه در خدمت امنیت شغلی، رفاه کارگران و بازنشستگی شرافتمندانه، بلکه در مسیرهای امنیتی، رانتی و غیر مولد هزینه کرده است. بحران تأمین اجتماعی در واقع نشانه فرسایش اجتماعی میان مردم و حاکمیت است. اگر کارگر امروز حق بیمه می‌دهد اما به آینده آن اعتماد ندارد، اگر بازنشسته امروز با مستمری ناچیز زندگی می‌کند و اگر میلیون‌ها نفر در اقتصاد غیر رسمی بی‌پناه مانده‌اند، ریشه آن را باید در همان ساختار فاسد و ناکارآمدی جستجو کرد که رفاه مردم برایش اهمیتی ندارد. تا زمانی که این ساختار تغییر نکند، هیچ اصلاح مقطعی، هیچ وعده دولتی و هیچ توافق خارجی نمیتواند امنیت پایدار برای کارگران و بازنشستگان ایجاد کند.

2005 است. دیروز در پارلمان هلند مراسمی بود به اسم روز ایران و گروهی از کنشگران سیاسی بودند، رضای پهلوی را هم دعوت کرده بودند که اتفاقهایی افتاد در حاشیه مراسم. با هم بریم ببینیم که چه شده.

0: یک واقعا نمیدونم اسمش چی بذارم، یک نمایش دیگر از هواداران آقای پهلوی این بار در پارلمان هلند دیدیم. اول یه قسمتیش رو با هم دیگه ببینیم، میریم و برمیگردیم با مهمان برنامه صحبت
1: می‌کنیم.
0: بله، این بساط رو راه انداختند. هلندی ها که دهنشون باز مونده بود که نمیدونن چی میگن و نمیدونم اینها اصلا خودشون میدونن که با این جور حمله ها، با این جور شلوغ کردن ها، بی‌نظمی ها و توهین ها، در کنارش شعار دادن اسم رضا پهلوی چه بلایی سرش میارن توی انظار عمومی یا نه اینو نمیدونم، ولی خب به هر حال هواداران آقای پهلوی اکثریت قریب به اتفاقشون همین قومشن. برای اینکه ببینیم که چه اتفاقی افتاد، پریسا گوینده یکی از شرکت کنندگان در همین نشست دیروز همراه ماست. خیلی خوش آمدید خانم گوینده و اسرانه. یک خلاصه لطفا بگین اصلا چی شد دیروز؟ این چیزی که داریم میبینیم اصلا حیرت انگیزه.
2: بله، مرسی، سلام میکنم به شما و بینندگان برنامه افسانه. مرسی که این وقت رو در اختیار من گذاشتین. دقیقاً کامبیز عزیز، یعنی برای خود من که بارها این فیلم رو دیدم، هر بار میبینم به نکات جدیدی توی این فیلم مثلا پی میبرم و همینطور که خود این فیلم میگه نشون میده که تعدادی از طرفداران رضا پهلوی در صحن پارلمان هلند اینها چجوری سرکوب میکنن، فحاشی میکنن، تهدید میکنن، به ما تروریست میگن و جالب اینجاست که خودشون رو افشا میکنن. یعنی در همین فیلم شما میبینید که میگه که ما برای دیدار شاهزادهمون رضا پهلوی اومدیم، ما رو فریب دادن و معلوم نیست کی فریبشون داده، کی بهشون نگفته که در نامه‌ای که از طرف پارلمان هلند منتشر شده بود گفته شده بود که پنل آقای رضا پهلوی در پشت درهای بسته برگزار خواهد شد، ولی اینا نمیدونستن. 5-6 اتوبوس از فرانکفورت و بلژیک و جاهای دیگه آلمان به خصوص اینها آورده بودن با بهانه و با دروغ، با بهانه دیدن شاهزادشون. خب من دوست دارم یکم برم به عقب‌تر و بگم که اصلا این برگزاری چطور بود و چرا شکل شد. مرسی. خب ما تو هفته یک هفته تقریبا قبل از تعطیلات تابستونی خبر گرفتیم که کمیسیون امور خارجه به دعوت دو نفر از افراد حزب فیفیده که یک حزب تقریبا دست راستی هست در پارلمان هلند، رضا پهلوی رو دعوت کردن. خب اعتراضات زیادی شد به این موضوع. خود من نامه نوشتم با این مضمون که اگر شما دعوت میکنید از اپوزیسیون، صداهای دیگه ای هست و باید به همه صداها این فرصت رو بدید. و در تماسی که با سه نفر از نمایندگان احزاب مختلف داشتم به من این خبر خوب رو دادن که به نظر من مفید بود، رو به جلو بود. گفتن که ما در حال فشار آوردن هستیم که یک میزه گرد تشکیل بشه. خب این میزه گرد در واقع با 4 پنل تشکیل شد. دو پنل اول دو نفر از آکادمیسیان های هلند بودن، پنل دوم در واقع از فعالین با گرایشات مختلف دعوت شده بود و همینطور پنل سوم از آقای مفتدی دعوت شده بود و پنل چهارم رضا پهلوی. خب رضا پهلوی اولا خیلی صریح و روشن اعلام کرده بود که به فرض با نماینده رهبر حزب کومله در یک پنل نمیخواد بشینه برای اینکه اونها رو تجزیه طلب میدونه. یعنی اصلا
0: زمان جورج تاون اینا رو نمیدونست که نشسته بود باشون.
2: نه دیگه، معلومه که گویا تازه به تازگی متوجه این موضوع شده.
0: که البته این رو خود بینم بگیم آقای، یه وقتی اشتباه نکنن بینندگانمون، کومله مثلا این رو رد می کند. این اتهامی است که برای سرکوب معمولا زده میشه از طرف نظام های اقتدارگرا از جمله جمهوری اسلامی به احزاب کرد ایرانی که اونها رو بهشون برچسب تجزیه طلب میزنن. بر همین رو یه وقت فکر نکنن که ما داریم این رو میگیم که یادش نبود اون زمان، به خاطر این در واقع طعنه است. بفهمید خواهش.
2: دقیقا میخوام بگم که از اول و به درستی میدونست که طرفدارانش در واقع واقعا ببخشید من اینو میگم ولی شعبان بیمخهایی هستن که این پتانسیل رو دارن که اگر اونجا اعتراضی بشه به صحبت های ایشون و عکس العملی نشون داده بشه از طرف مخالفان ایشون، اونجا رو به تشنج و آشوب بکشونن و به درستی در واقع این تصمیم رو گرفته بود که پشت درهای بسته باش ملاقات بشه. خب ما توی پنلی که در واقع اپوزیسیون اونجا حضور داشت، یکی از سخنرانها آصف اسکندری بود از فعالین انقلاب زن زندگی آزادی در هلند که تلاش و فعالیت های زیادی در اون دوره داشت و طی سخنرانیش از زندانیان سیاسی مثل نرگس محمدی، نسرین ستوده، گلرخ ایرایی، سپیده قلیان، رضا خندان و خیلی ها نام بود و همونجا با گفتن خائن و نمیدونم شیمانیو اینا صحبت شغط کردن که رئیس کمیسیون امور خارجه همونجا اینها رو بیرون کرد و گفت اجازه نداریم اینجا کسی به صلاح حرف کسی رو قطع کنه و جلسه رو برای چند دقیقه قطع کرد و اینها رو بیرون کرد. خب اینا بیرون بودن و میگم با این امید آورده بودن اینها رو که در نشست رضا پهلوی اینا میتونن شرکت کنن و در تمام توی اینستاگرام پره توی کلیپ هایی که گفتن که اینها ما رو آوردن که ما رو سیالشگر خودشون بکنن. معلوم نیست کی اینا رو آورده، آیا اپوزیسیون اینا رو آورده یا خود طرفداران رضا پهلوی در کشورهای دیگه بسیج کردن که با تمام این بسیجشون اون چیزی که حالا ما دیدیم در دو منطقه جمع شده بودن واقعا بیشتر از 500-600 نفر نبودن، حالا پلیس گفته مثلا 1000، در صورتی که اینا صحبت از 20,000 نفر آدم کرده بودن که برای این موضوع بیارن، یعنی اینو اعلام کرده بودن. خب در کلیپ هم مشاهده کردین بعد از تموم شدن پنلا وقتی ما بیرون اومدیم میگن چپی ها، تجزیه طلب ها، کمونیست ها اینجا اومدن شروع کردن با حالا شعار کینگ رضا پهلوی که پیشکش خودشون، اما دیدن این خیلی کارساز نیست، گویا مرگ بر سفاسد شعار دادن که خود من اونجا اعتراض کردم، گفتم شما در کشور اروپایی هستین، پریما کینگ رضا پهلوی رو میتونی شعار بدی ولی اجازه نداری گروه های دیگه و اپوزیسیون رو مرگ بر اونها بگی، که خب قصد حمله به من رو داشتن که سیکوریتی به اصطلاح دخالت کرد اون لحظه و نمیتونست اینا رو کنترل کنه و دیگه من رو به بیرون هدایت کرد، درگیری فیزیکی با دوستان دیگه که اومده بودن با آقایون با اونا به وجود اومد که اونا رو هم به بیرون هدایت کردم و در بیرون هم واقعا من به عنوان یک زن خجالت میکشم که بگم با چه به اصطلاح فحش های سکسیستی من روبرو شدم و از طرف یک خانم که خیلی صمیمانه پیش گفتم که چطور مثل یک زن به خودت اجازه میدی که اینا رو به من بگی، تو اصلا منو میشناسی و اصلا گوش نمیکرد حرف منو، همونا رو تکرار میکرد با فحش به کردا، با فحش به خود من به عنوان یک زن و واقعا این نشون داد، یعنی خود من برای اولین بار از نزدیک تجربه کردم که چه پتانسیلی بخشی از هواداران رضا پهلوی برای تهدید، برای سرکوب، برای ساکت کردن حرف مخالف خودشون دارن و واقعا دیگه هیچ مرزی چون نمیتونی بین اینا و جمهوری هواداران جمهوری اسلامی بذاری. حالا من یه چیز واقعا چشمگیرتر که بگم، نزدیک مثلا شما فکر کنین 300 متر اونورتر اینا جمهوری اسلامی ایستاده بود، اونطور اینا با اونا کار نداشتن. خیلی جالبه، اینا با اونا کار نداشتن، اینا مورد حمله شون ما بودیم. از زن اومد، از زن اومد، از تهدید، از فحاشی، از و بعدم فیلم گرفتن ها و الان وایرال شدن این فیلم ها و گفتن این که حالا ما اینا رو شناسایی کردیم و بعدن میدونیم و از این تهدیدهایی که همیشه
0: میشه میکنن اینا. از بدین یک فیلم دیگه هم پخش کنیم از این که شما رو اسکورت میکنم به سمت بیرون.
1: Na afloop van het ronde tafelgesprek lopen de emoties verder op. Voor- en tegenstanders van Pahlavi komen lijnrecht tegenover elkaar te staan. Waarom bent u zo boos?
3: Ja, omdat die zeggen dood aan links. Dood aan de andere partij. Dat mag niet in Nederland. Dat mag niet.
0: Ik wil met die hem daar aan wezen. Ik wil hem bij
4: انقدر ایمیل دادن، انقدر اعتراض کردن که این آمدن کنسل. اون موقع دفتر ایشون با من تماس گرفته بود، ما یه برنامه خیلی خوب و شکلی رو برای ایشون تدارک دیده بودیم با فران هلندی، با آدم های به نام هلندی، خبرنگارا، همه چی. ولی چون این منافقا بیکارن دیگه، کار دیگه ای که ندارن به جز دشمنی با پهلوی، هر روز آنچنان انقدر اینجا اومدن و از نشستن روزانه صدها ایمیل فرستادن که دولت تشخیص داد این کار درست نیست. من روز جمعه با 3 نفر از اعضای پارلمان صحبت کردم که بیان و صحبت شاهزاده ما رو بشنون. متاسفانه چون باز هم مجاهدا منافقین خلق و
0: زبان رو داشتین، منافقه ها،
2: بله، منافقان، بله، ادبیات،
0: دقیقا ادبیات جمهوری اسلامی،
2: بله،
0: دقیقا ادبیات جمهوری اسلامی. یعنی من واقعا نمیتونم مرزی، گاهی وقتا توی توییتر که حالا اکس کنونی، که یکی برای من پیغام یا کامنت پر از فحاشی میگذاره و تهدید، من واقعا باید برم نگاه بکنم ببینم این مال این فرقه است یا مال سپاه و جمهوری اسلامی. هیچ فرقی با هم دیگه نداره. یعنی در ادبیات بکن. بله دقیقا همینطور. این شما فکر میکنید که این حرکتی که اینا کرده، چون این واقعا یه آبروزیه برای کل ایرانی ها. یعنی شما که نتوانید برید به صورت متمدن به عنوان هواداران یه جریان بایستید، حالا یه پلاکاردی بگیرید دستتون، یه کاری بکنید، تا صحنه پارلمان کار این کار واقعا جای این کارا نیست، یک همچین افتضاحی رو درست میکنید. بعد با من واقعا نمیفهمم اینا، این شعاری که میگن کینگ رضا پهلوی، اون کسی که داره اونجا میشنوه میفهمه که اینا از کدوم فرقه ان طبیعتاً. و واقعا اصلا جای تعجب نداره که روز به روز رضا پهلوی منفورتر میشه در اینجا در اروپا. یعنی اینا حتی روش تبلیغ یا حمایت از حالا گیوم شاه خودشون رو هم بلد نیستن. یه مقدار بیشتر برامون بگه جو اونجا اصلا واکنش هلندیا چی بود؟ احتمالاً دهنشون باز مونده، من نیدم تو اروپا از این کارا باشه.
2: دقیقاً کامیز عزیز، ببینیم واقعا میخوام اینو بگم که ببینیم در یک شک و در یک ترس عجیبی به سر می‌بردن. یعنی من برای یک لحظه دیدم دستم تو دست یه نفره و منو داره به بیرون راهنمایی میکنه و بعدن که منو برد بیرون، چون یک لحظه هم NOS که از خبرگزاری مهم اومد به من گفت که چه اتفاقی افتاده و من اونجا البته به هلندی دارم میگم که اینها دارن میگن مرگ بر چپی ها، مرگ بر احزاب دیگه و این اجازه نیست، این در هلند اجازه نیست. خب وقتی منو بیرون برد اونجا ایستاد، از من عذرخواهی کرد و گفت تو خودت میدونی که من به خاطر امنیتت این کارو کردم، ولی راه دیگه ای نبود، من نمیتونستم اینا رو کنترل کنم، نمیتونستیم. یعنی هرچی اینا تلاش کردن یک سدی بین من و بچه عزیزان دیگه که با هم دیگه در نشست بودیم و اونا بذارن، حریف نمیشدن. و یه نکته به اصطلاح مهمتر هم این بود که در خبرگزاری های رسمی هلند که دیروز گزارش میدادن از این نشست، به 2 نکته مهم اشاره میکردن. یکی این که ازش به عنوان پسر دیکتاتور سابق ایران نام بردن و دوم این که به این اشاره میکردن که دعوت از رضا پهلوی به یک به اصطلاح مناقشه در هلند تبدیل شد. خب و واقعا اینا حالا اینجا دیدین که با زبان جمهوری اسلامی میگه اینقدر نامه نوشتن، تظاهرات کردن و مجاهدین در هفته گذشته بسیار بسیار تلاش کرده بودن، امضا جمع آوری کرده بودن، اکسیون سازمان داده بودن. خب نامه هایی که من دوستانی دارم که در آکادمیای هلند هستن نامه نوشتن، نامه‌ای که خود من نوشتم، همه اینا تاثیر گذاشت که این رو جای ویژه بهش ندن و تنها نیارنش، بلکه بقیه رو بیارن. ولی خود مصاحبه‌ای هم که در واقع بخش خبری ویژه باش میکنه باز نشون میده که جامعه هلند چطور نگاه میکنه اصلا. یعنی شما فکر کن خبرگزاری رسمی ازش به عنوان پسر دیکتاتور سابق نام میبره در گزارشش و در مصاحبه هم بهش ازش میپرسه که به عنوان کسی که پدرش در شکنجه ساواک و سرکوب رو به اصطلاح نمایندگی میکرد و دست داشت چی میگی؟ میگه که اول تفره میره، بعد زیر فشار میذارش، میگه نه خودی تو چی میگی؟ و دفاع میکنه، میگه من از خانوادم دفاع میکنم. پیبا خیلی با صدای بلند یک بار دیگه به نظر من از همیشه روشنتر دفاع میکنه از پدرش، از ساواک دفاع میکنه، از شکنجه و اعدام ها دفاع میکنه و میگه پدر من یکی از بهترین رهبران دوران تاریخ ایران هست، من دفاع میکنم. بعد که بهش میگه که تو از اعدام و شکنجه دفاع میکنی، میگه که نه من خودم مخالف اعدام هستم. یعنی خود این نشون میده که بله در واقع دچار چه تناقضی هست.
0: البته اینا باید فکر میکنم ممنون باشیم از طرفداران آقای پهلوی که در شناسوندن ماهیت این جریان سنگ تمام گذاشتن در هلند تا جایی که خبرنگاران رسانه ها ببینند که چه گروه فشاری هستند و بتونن دقیقا با آن چیزی که بسیاری از مخالفان دیگر میگویند، یعنی ایجاد یک گروه خطرناک مایل به خشونت و حتی ترور، این رو جدی بگیرند. منطقه میتونم من این رو درک میکنم، یعنی خشم هموطنانمون رو از جمهوری اسلامی به قدری میدونم که خب بعضیا واقعا در برهه ای فکر کردن که شاید این بیاد یه چیزی درست بشود و اینها الان دارن این رو میبینن، هموطنانمون دارن این رو میبینن و روز به روز به نظر من آگاهتر میشن نسبت به اینکه این جریان چه پتانسیل خطرناکی داره، یعنی دقیقا میتونه ادامه دهنده جنایت

0: قدرت های جمهوری اسلامی باشه اگر بر سر قدرت بیاد. من و برای جنبندی شما رو خانم پوینده از کل ماجرای جنبندی کوتاه بشنوم، برای شما فکر میکنید دفعه بعدی وجود دارد که هیچ نهادی در هلند، در دولت هلند، حالا چه قوه اجرایی چه مقننه، بخواهد از رضای پهلوی به عنوان یک گوینده مونولوگ دعوت بکند با این تجربه خیلی روشنی که داشتن؟
1: بله، سوال بسیار خوبی کردین. ببینین، این بار دومی هست که اولیاس الیان تلاش میکنه که رضا پهلوی رو به پارلمان هلند بیاره. خب بار اول با مخالفت شدید روبرو شد و این دعوت کنسل شد، اما بار دوم چون نزدیک به تعطیلات بود، با اختلاف و خیلی از احزاب نبودن، با اختلاف دو رأی، واقعا با اختلاف دو رأی این پیشنهاد رأی آورد. و من گمان نمی کنم هرگز هرگز دیگه هلند پای یک همچین کاری بره با این تجربه‌ای که کرد و در صحن پارلمان هلند، یعنی شاهد هجوم و حمله اینها به مخالفات خودشون با شعارهایی که میدادن، من تصور نمی کنم این کار اتفاق بیفته. و تا همین الان یک قوقایی رو واقعا دیروز در هلند از طرف فعالین و اپوزیسیون صداشون بلند شده و به راه انداخته شده و من فکر می کنم ما به عنوان فعالین سیاسی و احزاب اپوزیسیون یک وظیفه سنگین‌تری به دوش داریم برای نشان دادن اینی که واقعا ببخشید میگم اینو، ولی شعبان بیمخای اینا هیچ در عمل هیچ مرزی با جمهوری اسلامی ندارن و اینها کسانی هستن که میخوان فردا برن در قدرت و این به اصطلاح خط سیاسی خطی هست که در واقع بازدارنده انقلاب مردم هست در ایران. این رو ما با جورجتان تجربه کردیم، با مندکالت میده هم تجربه کردیم و الان بعد از اعتراضات دیما واقعا باز داریم تجربه میکنیم. ما تلاش میکنیم با به صلاح خیلی ممنونم اولا از اینکه این وقت رو در اختیار من گذاشتیم برای انعکاس این اتفاق و این واقعا فاجعه‌ای که اینها به بار آوردن. و من فکر میکنم باید روی این موضوع بیشتر فوکوس کرد و از اپوزیسیون خواست. من همینجا دوست دارم اینو بگم که من فکر میکنم احزاب همین حالا واقعا احزاب باید دست به کار بشن، جدای از اینی که ما چقدر موافق هم دیگه هستیم یا مخالف هم دیگه هستیم، ولی علیه این تحرکاتی که ضد انقلاب مردم در ایران هست احزاب باید متحدانه از پارلمان هلند این رو بخوان که اگر دفعه دیگه یک همچین تصمیمی رو پارلمان هلند میگیره برای دادن صدا به کسانی که آلترناتیوی رو برای فردای آینده ایران دارن، باید از نمایندگان رسمی احزاب دعوت کنه.
0: سپاسگزارم پریسا پوینده، فعال سیاسی که همراه هست.
1: متشکرم، مرسی.
0: ممنونم از شما که این عصرانه غم انگیز رو واقعا تا اینجاش با ما بودید. برای اونهایی که از ایران دارن این برنامه رو میبینن باید بهتون بگم که درسته که شما اونجا با جمهوری اسلامی مستقیم درگیرید، ولی هموطنانتون که اینجا دارن علیه جمهوری اسلامی مبارزه میکنن، بخشی از نیرو انرژیشون رو متاسفانه باید بگذارند که علاوه بر استبداد مستقر با حامیان آرزومند استبداد در به در البته مبارزه بکنه. جای واقعا تأسف داره، ولی مجبوریم که این آگاهی رو برسونیم، مجبوریم که اینها رو پوشش بدیم، مجبوریم به خاطر اینکه اگر ندانیم که پشت یک جریان چه میگذره، همیشه ممکنه که در تصمیم‌های بعدیمون اشتباه بکنیم. عصرانه رو به دوستان خودتون معرفی بکنید، سابسکرایب کنید این کانال رو و تحلیل‌ها، مصاحبه‌ها و گاه میدونید که شبانه هم داریم در این برنامه‌ها، بر برنامه شبانه کتاب می‌خونیم، به فرهنگ، به شعر، به ادبیات در می‌زنیم. تا عصرانه بعد یا شب

خوشبختانه خوشبختانه اشرف سه هم به ما پیوسته. با تشکر از همه خواهران و برادران در اشرف سه، اینجا همه بسیار خوشنودن که شما در این کنفرانس فوق‌العاده، اونم در چنین روز فوق‌العاده با حوادث بسا بسا فوق‌العاده حاضرین. با تشکر از همه. همیهنان عزیز، 45 سالگرد مقاومت سراسری خجسته باد، روز شهیدان و زندانیان سیاسی و سال روز تأسیس ارتش آزادی بخش ملی ایران. سال مقاومت بیوقفه یک خلق در برابر هیولای استبداد دینی، بزرگترین دارایی برای آزادی است که مردم ایران از آن بهره مندند. این جنبشی است که مسعود آن را بنیاد نهاد و می رود تا تاریکترین صفحات تاریخ معاصر ایران را ورق بزند. مسعود گفت خامنه ای مرد، خلق زنده می شود و ملت ایران با فرزندان رشیدش در صدد جنگ اصلی با قیام و سرنگونی است. جنگ جنگ ها برای پایان 100 سال استبداد و خجسته میلاد آزادی و جمهوری دموکراتیک.

قطعا میداند و تا به حال دانسته. درود بر همه تو. پسر خامنه ای که بیش از ربع قرن در کشتارها همدست پدرش بوده، امروز میراث بر ویرانه ولایت فقیه است. اما دولت مستعجلی است که بر پیشانیش حتمیت سرنگونی حک شده است. این ایستگاه آخر رژیم است. به بقایای رژیم میگوییم از هر راهی که بروید، قیام و سرنگونی در انتظار شماست. در برابر شورشگران، در برابر شورشگران و شهرهای شورشی ایران، از شهرهای موشکی شما هیچ کاری ساخته نیست. در برابر قیام سازمان یافته، سیرکهای خیابانی دردی از شما دوا نمی کند و اعدام هر روزه زندانیان سیاسی رژیمتان را نجات نمی دهد. همیهنان عزیز، امروز ابتدا اجازه بدهید بار دیگر تاکید کنم مقاومت ایران که قریب 5 دهه خواهان آزادی و صلح بوده و از 35 سال پیش با 133 افشاگری و به خصوص افشای تأسیسات پنهانی نطنز و عراق در مرداد سال 1381 مهمترین مانع دستیابی این رژیم به بمب اتمی شده است. از تفاهم برای پایان جنگ و مصیبت‌های مردم ایران البته استقبال می‌کند. در ایران کسی جز بقایای شیخ و شاه خواهان جنگ نبوده و نیست. تلاش برای تولید بمب اتمی، جنگ افروزی و دست‌اندازی به کشورهای منطقه بخشی از استراتژی دیکتاتوری دینی برای بقاست و از آن دست بر نمی دارد. جنگ سپر این رژیم در برابر قیام های مردمی است و صلح و آتش بس برای آن همچنان که خمینی گفت به مثابه زهر است. سرنگونی رژیم بر عهده مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنهاست با اصل کس نخارد که همان اصل دیرین ماست. این که پسر خامنه‌ای کمتر از 24 ساعت بعد از امضای یادداشت تفاهم علم مخالفت با اون رو بلند کرد و اعلام کرد علل اصول نظر دیگری داشتم، نشون داد که شکاف مرگبار در رأس رژیم و بی‌ثباتی و تزلزل اون تا چه حد است. و خوندهای حاکم میگویم سپر جنگ و اعدام و قتل عام در برابر قیام ها را زمین بگذارید، آنگاه خواهید دید که طغیان بغض های فرو خورده چه بر سر رژیم پوسیده شما می آورد. جنگ اصلی میان مردم ایران است با این رژیم در حال مرگ که به هر طرف که بچرخد در بن‌بست است و سرش به سنگ می‌خورد. رژیمی که ده‌ها میلیون نفر از مردم ایران را گرسنه نگه داشته. برخی فقط می‌توانند با نان خشک سر کنند و قوت لایموتی در سفره‌شان نیست. اون هم یک کشور غنی و ثروتمند مثل ایران. بنابراین نجات مردم ایران یک راه دارد و تنها یک راه، و آن سرنگونی رژیم پلید با انقلاب دموکراتیک است و البته این سرنوشتی است که از آن گریزی ندارد. تا
تشبثات رژیم برای جلوگیری از تظاهرات بزرگ ایران آزاد، بازتاب هراس آخوندها از همین سرنوشت است. دادگاه اداری پاریس امروز با استناد به گزارش‌های اطلاعاتی اعلام کرد که تظاهرات 30 خرداد در معرض حمله رژیم ایران و بقایای سلطنت است و ساواک تهدید به بمبگذاری در این تظاهرات کرد. عجب. و از طرفداران خودش خواسته که راهپیمایی را مسدود کنند. بقایای شاه، همدستان و آلت فعل های رژیم در مواجهه با مردم و مقاومت ایران هستند. آنها از هر حرکتی که نشانی از مجاهدین و شورای ملی مقاومت داشته باشد به خود می لرزند، چرا که این جنبش را بالاترین مرز سرخ و جدیترین تهدید موجودیت خود می دانند. خمینی از ابتدا و به طور صریح در روز 4 تیر سال 1359 گفت که ترس او نه از آمریکا و نه از شوروی و نه از سایرین، بلکه از همین مجاهدین در تهران است. او به درستی آنتیتز اسلام ریایی خودش رو در مجاهدین میدید و به همین دلیل شعار مرگ بر منافق شعار اصلی اون و رژیمش بود و هست. و دست آخر حکم قتل عام همه مجاهدین سر موزه رو داد. در 14 دهه گذشته نه مذاکره با خطر فاشیسم دینی پاسخ داده و نه جنگ. گفتیم که فاشیسم دینی و بنیادگرایی، اون هم تحت نام اسلام، بزرگترین تهدید دنیای امروز است. اما کسی گوش نکرد. امروز هم میگوییم که یک ایران صلح‌جو و غیر اتمی فقط با سرنگونی این رژیم به دست مردم و مقاومت سازمان یافته آنها امکان پذیر است. حاکمیت مردم، حفظ تمامیت ایران، همزیستی و صلح با همسایگان و کشورهای سراسر منطقه، بله، همه و همه در گروه برپای جمهوری دموکراتیک است. راه آزادی ایران جنگ خارجی نیست، چشم دوختن به فروپاشی خود به خودی این رژیم نیست. راه آزادی ایران آلترناتیو سازی فیک و روباتیک نیست. نیروی واقعی تغییر بر روی زمین و برخواسته از مردمی است که در پی جامعه آزاد و عادلانه هستند. همون جوانانی آگاهی که با ماکسیموم فداکاری به شاه و شیخ میگویند نه، همراه با مقاومتی سازمانی یافته با 61 سال تجربه، اون هم در مورد با 2 دیکتاتوری. 5 روز قبل از شروع جنگ اخیر 250 رزمنده مجاهد در سحرگاه 4 اسفند در قلب تهران بر مقر خامنه‌ای فرود آمدند. در جریان قیام دیما کانون‌های شورشی با 630 عملیات به مراکز و نیروهای سرکوب رژیم تهاجم کردند. همه به یاد دارید که در سال 1382 در اشرف، در عراق، اشرف یک، حدود 20,000 سلاح سبک و سنگین و 20,000 تن مهمات رو از مجاهدین گرفتند. مجاهدین این سلاح‌ها رو در 100 رشته عملیات ارتش آزادی بخش از رژیم خمینی به غنیمت گرفته بودند و یا با پول خودشون تهیه کرده بودند. سنتکام در یک اطلاعیه
رسمی در 17 مه سال 2003 گردآوری 2139 تانک نفربر زرهی، قبضه های توپ و توپخانه و سلاح های پدافندی از مجاهدین رو اعلام کرده بود. راستی سلاح های مجاهدین و ارتش آزادی بخش ملی برای چه و به سود چه کسی از اونها گرفته شد؟ اگر ارتش آزادی بخش ملی ایران سلاح ها و مهماتش را در کنار مرزهای ایران می داشت، بدون شک سرنوشت قیام های مردم ایران در سالهای 96، 98، 401 و 404 به کلی متفاوت بود. چرا که به قول مسعود ارتش آزادی تنها راه برای آزادی است. Thank you.

هم وطنان عزیز، دوستان گرامی، در قیام دی ماه شورشگران در کف خیابانها راه ارتش آزادی رو در پیش گرفتند. در بیدادگاه ها با سر بلند گفتند برای براندازی این رژیم برخواستند. اما اونهایی که ماشین تولید جعل و دروغ با هزینه های میلیاردی در دست داشتند، میخواستند با سرقت قیام اون رو تلاشی برای واگشت به دیکتاتوری سلطنتی وانمود کنند. امری که در عمل تماما به سود خامنه‌ای بود و تماما در خدمت سرکوب قیام بود. در خیابان‌های اروپا رژه‌ای با آرم ساواک شکنجه‌گر و گارد جاویدان به راه انداختند. وعده برپایی حکومت نظامی میدهند. هموطنان کرد ما رو سپاه پاسداران موشکباران میکنه و بازماندگان شاه به اونها اتهام تجزیه طلبی میزنند. اما ما میگوییم خودمختاری حق انکارناپذیر ملیت هایی است که در معرض ستم مضاعف بودند. آری آری، آینده ایران و صلح و آزادی در ایران در برپایی جمهوری دموکراتیک است. اعلام دولت موقت از طرف شورای ملی مقاومت برای انتقال حاکمیت به مردم ایران با انتخابات آزاد برای مجلس مؤسسان و قانونگذاری ملی، اون هم طی 6 ماه برای همین هدف است. حالا اگر بپرسید چه تضمینی وجود دارد که یک جمهوری به چنین هدفهای والایی پایبند باشد، جواب را در نسل‌هایی بجویید که در یک نبرد 61 ساله اون هم با شاه و شیخ با آرمان‌های آزادی خواهانه به میدان آمدند. مجاهدان سربدار از زندان ها بارها برای من نوشتند ایستاده این تا پایان.

حال بگذارید، حال بگذارید در پاسخ به این سر بداران حال بگذارید در پاسخ به این سر بداران و سر بداران قیام سال 67 در پاسخ به همه زندانیان مقاوم و در پاسخ به نسلی که برای شکست دادن رژیم با پای سر به میدان آمده و به خصوص در پیشگاه مردم ایران یادآوری کنم. هر قطره خونی که در این 48 سال سیاه از پیکرتان بر زمین ریختند، هر شلاقی که بر شما فرود آمد، هر دقیقه که از عمرتان در سیاه چالها و شکنجگاه ها اسیر بودید و هرچه از زندگیتان که در فقر و کرونا و جنگ افروزی رژیم برباد رفت، بر مسئولیت من و تمام جنبش مقاومت می افزاید. تعهد من پیمانی است ناگسستنی برای آزادی همه مردم ایران از هر ملیت

تعهد من، تعهد من پیمانی است ناگسستنی برای آزادی همه مردم ایران، از هر ملیت و هر مرام، هر عقیده و با هر دین و هر آیین. تعهد من، تعهد من دفاع از آزادی و شرف و استقلال ایران رو در روی هر گونه دیکتاتوری و وابستگی است، آن هم در راهی پرپیچ و خم با هفت خانی از ابتلا و سختی ها. اما چه باک، ما بر این پیمان ایستاده ایم. این عهد من و عهد ماست. عهد ما با شهیدان راه آزادی، عهد ما با مردم ایران و عهد ما با مسعود است تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خون.

0: فرجام سیاه شاه در انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران به مناسبت سال روز فرار دیکتاتور در 26 دی 1357. ۲۶ دی ماه سال روز فرار شاه از ایران است. در چنین روزی قبل از اینکه شیخ به قدرت برسد و خمینی به ایران قدم بگذارد، دیکتاتوری سلطنتی حاکم بر ایران در اوج قیام‌ها و برانگیختگی مردم ایران از نقطه عطف سرنگونی گذشت و شاه ناگزیر کشور را ترک کرد و فرار را برقرار ترجیح داد تا کار به اعدام نکشد.
1: مدتی است که احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت.
0: خستگی یا درهمشکستگی. آن روزها تنین فریادهای مرگ بر شاه که شعار محوری قیام بود، ایران زمین را زیر چکمه‌های دیکتاتوری سلطنتی به لرزه درآورده بود. زلزله‌ای که سرانجام در 22 بهمن 57، یعنی درست 26 روز بعد از فرار شاه از ایران، سلطنت را برای همیشه در زیر آوار کاخ‌های فساد و ظلم و استبداد شاهنشاهی دفن کرد.

0: başlattı.
1: اما افسوس که در غیاب رهبران واقعی مردم و انقلاب که یا به دستور شاه اعدام شده و یا همچنان در زندانهای شاه بودند، عاقبت در توافقات کنفرانس گوادلوپ کار به دست خمینی و ارتجای آخوندی سپرده شد. خمینی که خط قرمز او هر گونه همراهی و نزدیکی با انقلابیون واقعی باشد. کنفرانس گوادلوپ به طور پنهانی با خمینی بر سر انتقال بی سر و صدای قدرت از شاه به شیخ سازش کرد و خمینی هم پیوسته خطاب به توده‌های ناآگاهی که تصویر او را در ماه می‌دیدند می‌گفت که فتوای قیام و جهاد مسلحانه نداده است. اما جوانان شورشگر مجاهد و انقلابی همراه با همافرهای انقلابی نیروی هوایی با نادیده گرفتن فتاوی ارتجایی و ضد انقلابی خمینی و تبلیغات تبلیغاتچی‌هایش در رزمی آتشین بسیاری از دستگاه‌های سرکوبگر شاه را در هم کوبیدند و زندان‌ها و شکنجهگاه‌ها را فتح کردند.
2: آها شما که نقشه میدون باید بدی ازتون خواهش میکنیم بفرمید با ما همکاری کنیم.
3: نوزدهم دی ماه 1356 جرقه های انقلاب. حکومت و سلطنت شاه و پدرش در مجموع 57 سال تسمه از گرده این مردم کشیده بود، ولی سرانجام روز فوران خشم این خلق عاصی فرا رسید.

وقتی قیام مردم ایران شروع شد، ابتدا شاه فکر میکرد میتواند با مانورهایی آب روی آتش قیام بریزد. به طور مثال روز 14 مرداد اعلام کرد که انتخابات مجلس از آزادی 100% برخوردار است. برای نمونه همان روز 14 مرداد همزمان با وعده های رفرم، گلوله های نیروهای سرکوبگر شاه شمار دیگری از مردم و جوانان اصفهان را به خاک افکند. هفته شهریور 1357 میدان ژاله از خون شهدا سرخگون شد. هفته شهریور یک نقطه عطف در انقلاب 57 بود.

0: بعد از آن شاه یک بار دیگر در 13 آبان شلیک به مردم را آزمایش کرد. 13 آبان 1357 دانشگاه تهران به دست گارد خونریز شاه به خاک و خون کشیده شد.
1: ولی درست در ساعت 12:30 شلیک گاز اشک‌آور به داخل دانشگاه شروع شد و بعد از اون تعدادی تیر هوایی شلیک شد و بعد بلافاصله ماموران انتظامی تیرها را به داخل دانشگاه تیراندازی کردن و متاسفانه در این بین عده‌ای زخمی و عده‌ای هم کشته شد.

0: شاه به وضوح دید که شلیک به مردم به پا خواسته نه تنها آنها را آرام نمی کند بلکه شعله را فروزانتر و قیام را تند و تیزتر می کند. اینجا بود که دیکتاتور یک بار دیگر دست به مانوری تبلیغاتی زد.
1: من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم. من حافظ سلطنت مشروطه که موهبتی است الهی که از طرف ملت به پادشاه تفویض شده است هستم. و آنچه را که شما برای به دست آوردنش قربانی داده اید تضمین می کنم. تضمین می کنم که حکومت ایران در آینده بر اساس قانون اساسی، عدالت اجتماعی و اراده ملی و به دور از استبداد و ظلم و فساد خواهد بود.
0: البته شاه که خودش را در برابر قیام وامانده و درمانده می دید، از این پیشتر مانورهای سیاسی را هم با شریف امامی، نسخه کراواتی و شاه پرست پزشکیان ولایت مدار شروع کرده بود.
2: از امروز بنده شریف امامی این روز پیش دیگر نیستم. بنده نه به خودم، نه به دستگانم، نه به دوستانم.

0: به این ترتیب شاه پس از قتل عام میدان ژاله در روز 17 شهریور و پس از کشتار در نقاط مختلف کشور و پس از حمله به دانشگاه در 13 آبان ناگزیر به دولت نظامی و مستقر کردن تانک ها در خیابان روی آورد. پانزده آبان 1357 شاه فرمان تشکیل دولتی نظامی به نخست وزیری ارتش بود اظهاری را می دهد.
1: سرنوشت چنین بوده که بنا به اراده ذات مبارک شاهانه مسئولیت اداره امور مملکت برای مدتی محدود بر عهده‌ام واگذار شود.

0: اخلال بکنن که با جمع شدن 500 نفر در یک خیابان و آتش زدن دو تا مغازه یا دو تا اتوبی موجباتی فراهم خواهد شد که مردم نگران بشن، به هیچ وجه معنی ندارد. و من عرض میکنم اینجا با کمال احتمال و با کمال قاطعیت که هیچ موردی برای نگرانی نیست، اوضاع کاملا تحت کنترل است، وسایل گوناگون در اختیار دولت است و قانون این وسایل رو در اختیار دولت گذاشته، از جمله اعلام حکومت نظامی، و از این وسایل برای حفظ نظم و برای برگرداندن نظم به شهرهای مملکت استفاده شده.
1: ساعت 3 بعد از ظهر روز 21 دسامبر برای ملاقات با نخست وزیر اظهاری به نخست وزیری رفتم. چهره رنگ پریده و رنجور اظهاری از بیماری او گواهی می‌داد. اظهاری به من گفت مطالبی را که می‌خواهد با من در میان بگذارد از معالجه پزشکان برای او مهم‌تر است. او گفت در این شرایط دیگر کاری از دست او ساخته نیست. همچنین اضافه کرد حکومت نظامی به یک اسم بی‌مسما تبدیل شده و توانایی ایجاد نظم از وی سلب گردیده.
2: و بالاخره شاه در 11 دی اظهاری را هم کنار گذاشت و شاپور بختیار را به منصب نخست وزیری گماشت تا بتواند هرچه سریع‌تر کشور را ترک کرده و جان به در ببرد. و پس از اینکه آب‌ها از آسیاب افتاد، مانند 25 سال پیش در سال 1332 به کشور برگردد. اما چه سود که تمامی این مانورهای سیاسی هم مثل به گلوله بستن دردی از دیکتاتور دوا نمی کرد و قیام مردم هر روز اوج تازه‌ای می گرفت. در نتیجه پیروز باشد. 26 دی ماه 1357 فرار شاه از ایران. 4 میلیون نفر در تهران به جشن و شادمانی پرداختند.
3: شاه با فرحش دارم.

مشکل واقعی شاه خستگی نبود. مشکل بریدگی و در هم شکستگی یک دیکتاتور بود که به چشم می دید هیچ راهی برای مهار قیام مردم برایش باقی نمانده است. درد شاه قیام و شعار سرنگونی بود.

البته این دفتر را مردم ایران در 22 بهمن در خیابان‌های تهران و سایر شهرها برای همیشه بستند.

0: خمینی دنباله طبیعی و ولیعهد بسیار خلف اما مسلمان نمای شاه، مسعود رجوی 23 بهمن 1362.
1: چه میتوان کرد که کار انقلاب بنا به دلایلی که از مجموعه عقب ماندگی های پیشین جامعه و تاریخ ما سرچشمه میگیرد و به خصوص به خاطر دیکتاتوری نیم قرنی شاه و پدرش سرانجام از بد روزگار به دست ارتجاع افتاد و بالاخره خمینی بود که در رأس رهبری انقلاب کمبر زد. همان خمینی نااهل که به حق بایستی او را دنباله طبیعی و ولیعهد بسیار خلف اما مسلمان نمای شاه دانست. پس آیا با این همه بقایای رژیم شاه که روز قیام خلق را سوگوارند و به تعزیه می نشینند موجه نمی نمایند؟ همانها که در این روز از هیچ طعنه و ریشخندی در حق انقلاب و مردم و انقلابیون فروگذار نمی کنند و سعی دارند افسوس روزگار شاه را بر سر زبانها بیندازند. خیر، هرگز. زیرا در تحلیل نهایی شاه همان است که به خمینی انجامید. زیرا به خاطر استمرار و گسترش همان سرکوب و دیکتاتوری پیشین دست آخر خمینی محصول همان شاه است. پس باید مستقیماً بر قلب بیماری انقلاب ضد سلطنتی دست گذاشت و در پس ظواهر و نمودها به باطن و ماهیت قضایا راه برد و به علت العلل فجایع امروز دست یافت و الا در فقدان یک محکم معیار واقعی برای سنجش و به خاطر چنگ نزدن به یک ریسمان استوار برای حقیقت جویی و داوری صحیح توان تشخیص و راهیابی خود را در بحبوحه فجایع خمینی از دست خواهیم داد و آنگاه در نبرد سرنوشت با خمینی منفعل و ناهوشیار خواهیم ماند. علت العلل همه قضایا چیست؟ جز آن که ارتجاع رهبری انقلاب را به طور تاریخی در بوده و آنگاه به ذبح انقلاب و انقلابیون پرداخت؟ راستی خمینی از کجا و از چه موقع و طی چه جریانی انقلابی شده و صلاحیت هدایت یک انقلاب دموکراتیک را کسب کرده بود؟ پس دیگر از انقلابی که ارتجاع خمینی در رأس رهبری آن قرار گرفته چه انتظاری میتوان داشت؟ اینجاست که میگوییم از اساس نمیشد تضمین آزادی های دموکراتیک یعنی حل مسئله مرکزی و محوری انقلاب ایران را از رهبری استبدادی خمینی انتظار کشید. یعنی اگر مردم ایران مقدم بر هر چیز دیگر برای آزادی و استقلال انقلاب کرده بودند و اگر شعارهای آزادی و استقلال از یکدیگر انفکاک ناپذیر بوده و مشترکاً بیانگر ارتباطات مطلوب درونی و بیرونی جامعه ما بودند، در این صورت عیب کار نه در انقلاب و قیام خلق بلکه در رهبری نااهل و ناصالح آن بود که هرگز نه به انقلاب و نه به آزادی و نه به حاکمیت ملی و مردمی و نه به طرز عمل دموکراتیک دست جمعی و شورایی اعتقاد نداشت. پس اگرچه در آن ایام تجربه مستقیم و آگاهی سیاسی توده‌های مردم به خاطر خفقان 50 ساله پهلوی کافی نبود، اما هرگز نمیتوان آنها را به خاطر مجاهدت‌ها و اشتیاقشان به آزادی و استقلال و به خاطر قیام برای تحقق این آرمان‌های والا سرزنش نمود. پس نه از انقلاب بلکه باید از تسلیم نمودن آن به ارتجاع خمینی افسوس خورد. پس تأکید کنیم که آن همه شور و تقلای منجر به سقوط رژیم شاه در سایه بیلان تیر و تار خمینی محو یا کدر و کمرنگ نمی شود. بعد ذره ذره آن در گنجینه فنا ناپذیر مقاومت تمام خلق ذخیره شده و پیروزمندی مختوم آن را تضمین می‌کند.
2: می باید که با نفی بنیادین نظام ارتجاعی شیخ اون انقلاب رو، انقلاب ضد شاهی رو، به انقلاب نوینی تعمیر کنیم و ارتقا بدیم. بعد حاصل این دو نفی، نفی شاه و نفی خمینی، البته رهایی پایدار آزادی است، با این تفاوت که اون یکی انقلاب، انقلاب ضد سلطنتی، به خاطر کمبود خصیصه آگاهی و سازمانیافتگی مثل یک اقیانوس خودجوش و پرخروش بود. ولی بی سامان و بی سازمان در سطح گسترش یافت، گسترش یافته بود. با گل آغاز کرد ولی سریعا به گلوله کشید. ولی این یکی انقلاب، انقلاب نوین، اگرچه راه خیلی پر فراز و نشیبی طی کرده، اگرچه با گلوله آغاز کرده، ولی اونچنان اعماق رو در نوردیده که بی تردید به گل خواهد نشست و گل خواهد داد، گل صلح و آزادی در یک بهاران مستمر رهایی و ترقی.

4 روز بعد از فرار شاه، آخرین گروه از زندانیان سیاسی رژیمش در 30 دی 1357 به ناگزیر با قیام مردم آزاد شدند.

0: مریم رجبی، 30 دی 1398. خمینی محصول دیکتاتوری شاه است. بلای ارتجاع و بنیادگرایی که بعداً تمام منطقه را به آتش کشید، در واقع میراث استبداد شاه است.
1: مرزبندی با شاه و شیخ همیشه مقاومت برای کسب آزادی را برا و شکافنده کرده و حالا این مرزبندی محکم و استوار شعار قیام‌ها و جوانان آزادی خواه و شورشی و شورشگر است.

شاه که در اون موقع 4 روز از فرارش میگذشت، بعدم در کتابی بزرگترین اشتباه خودش رو آزادی تروریست ها از زندان اعلام کرد. از زمان کودتا علیه دولت ملی دکتر مصدق که دربار شاه و آخوندهای مرتجع در اون همدست بودند تا 25 سال بعد حکومت شاه با شکنجه و سانسور و بدنامی فوق‌العاده ساواک شناخته می‌شد. به خصوص در سالهای بعد از 50 اختناق و شکنجه به اوج خودش رسید. در اون موقع جوانان و دانشجویان مخالف یک باره ناپدید می شدند و تا ماها بعد از اون خانواده ها از دستگیری فرزندانشون مطلع نمی شدند. هزاران نفر در زندان های سیاسی بودند. شاه سانسور وحشیانه‌ای برقرار کرد که کوچکترین فعالیت سیاسی مخالف رو تحمل نمی کرد و دانشجوها رو به خاطر داشتن حتی یک جلد کتاب به سیاه‌چال‌های ساواک می‌فرستاد. سرنگونی دولت ملی دکتر مصدق و حاکم ساختن یک نظام کمپرادور که فضای حیاتی بورژوازی ملی رو سلب کرد، برقراری یک اختناق نفسگیر و از بین بردن تمام احزاب غیر وابسته و مطبوعات مستقل و به طور کل جامعه مدنی، برقراری نظام تک حزبی و سرکوب و کشتار جنبش‌های انقلابی به ویژه فدایی‌ها و مجاهدین، مهمترین حلقاتی بود که شاه با ارتکاب اون راه ارتجاع مذهبی و بنیادگرایی رو باز کرد. اگر سرکوب جنبش‌های انقلابی و آزادی بخش دهه 50 نبود، اگر اون اختناق بی حد و حصر نبود، در این صورت در سال 57 مردم، گروه‌ها و احزاب سیاسی و اتحادیه‌ها و سندیکاها و تشکل‌های خودشون رو داشتن و در صحنه سیاسی اون خلأ عظیم شکل نمی گرفت. خلأ عظیمی که در اون خمینی رقیبی نداشت و چون رقیبی نداشت یک که تازه میدان شد. در واقع خمینی محصول دیکتاتوری شاهه. بلای ارتجاع و بنیادگرایی که بعداً تمام منطقه رو به آتش کشید در واقع میراث استبداد شاهه. همونطور که مسعود گفته، خمینی به درجات بسیار زیاد محصول تاریخی استبداد طولانی سلطنتی است. با وجود همه این واقعیت ها، همین حالا هم بقایای دیکتاتوری شاه همچنان از جنایت های خانواده خود دفاع می کنند. آنها از شکنجه و کشتار مجاهدین و مبارزین توسط شاه دفاع می کنند و خیلی سریع می گویند وجود ساواک موجه بود. البته این عجیب نیست. کسانی که در میان مردم پشتوانه ندارند و یک تغییر دموکراتیک و تکیه بر آرای مردم رو نمی تونند تحمل کنند، از یک طرف از ساواک دل نمی کنند، از طرف دیگه جذب بسیج و سپاه رو استراتژی خودشون کردند و دیدید که در ماجرای هلاکت سردشخیم قاسم سلیمانی بقایای شاه چطور گیر افتادند. و در حالی که مردم ایران از صمیم قلب خوشحال بودند و دانشجویان و جوانهای شورشگر در خیابونها عکس‌های منحوس اون سردشخیم رو پا
پاره می کردند و آتش می زدند، ولی اونها در سکوت فرو رفتند، چون این واقعه رو به سود مردم و مقاومت ایران می دیدند و این به طب زیان اوناست. در این وسط حتما شما دیدید که حتی داماد شاه که وزیر خارجه اون و سفیرش در واشنگتن بود، یعنی اردشیر زاهدی، اشخیم سلیمانی رو به ژنرال دوگل تشبیه کرد و از اون تمجید هم کرد. راستی که کانونهای شورشی و جوانان شورشگر با پاره کردن و آتش زدن و لگدمال کردن عکس‌های سردشخیم چه خوب جواب این اباطیل را دادند و چه خوب بساط نمایش‌های رژیم و جنازه‌گردانی‌ها را بر سرش آوار کردند.

0: من از نگه روشن شب هجرانم را.
1: با توجه به اینکه بحث لیست گذاری سپاه پاسداران توسط اتحادیه اروپا مطرح هست، میخوایم امروز به صورت دقیق تری به نقش سپاه در رژیم آخوندی و مأموریت اون و نقشی که در سرکوب قیام و کشتار مردم داشته و داره و همچنین اهمیت این موضوع یعنی لیست گذاری بپردازیم. به همین منظور دعوت کردیم از آقای حسین دایی‌الاسلام تا ارتباط داشته باشیم با ایشون و گفتگوی داشته باشیم در همین زمین. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دایی‌الاسلام و خیلی خیلی خوش آمدید.
2: منم به شما سلام عرض میکنم و این روز رو به خصوص که داره زحمات بیش از 30 سال مقاومت ایران انشالله به نتیجه میرسه، روز خوبی میدونم برای اینکه بتونیم بیایم ماهیت سپاه رو بیشتر در موردش صحبت بکنیم و کارهایی که مقاومت ایران در این 30 سال کرده تو این مسیر رو توضیح بدیم. منم در خدمتتون هستم.
1: درود بر شما، خیلی متشکریم. آقای دایی‌الاسلام، در شروع بفرمایید که نقش سپاه پاسداران در رژیم ولایت فقیه چه هست و این ارگان چه اهمیتی برای رژیم آخوند داره؟
2: من اول اجازه بدید یه چیزی رو بگم، چون در مورد سپاه و نقشی که داره در داخل ایران، در خارج ایران، در تروریسم، در نگه حفظ رژیم ولایت فقیه خب خیلی صحبت شده توی سیما، بسیار برنامه‌ها پخش شده. همین الان داشتین شما یه بخشی از اقدامات تروریستی سپاه رو میگفتین، ولی من فکر میکنم هر چقدر در این مورد بگیم واقعا کم هست و کم گفتیم، به دلیل اینکه این نیروی مهیبی که تروریسم، کشتار، جنایت، قاچاق، هر کاریش، هر جنایت و جرم و جنایتی بگیم توش بوده که در رأسش سرکوب مردم ایران بوده و سرکوب مقاومت ایران، کشتار و ترور علیه مقاومت ایران بوده، این رو واقعا خوب در موردش گفته نشده، به دلیل همین سیاست مماشاتی که میپوشوندن روی اینا. حتی میمدن عملیات تروریستی که بمبگذاریایی که خود سپاه میگفته و اعلام میکرده رو روشون میپوشوندن و هیچی نمیگفتن. بنابراین ما هرچی در موردش بگیم واقعا کم هست. سپاه پاسداران در حقیقت عامل اصلی بقا و حفظ رژیم ولایت فقیه هست. قبلا ما میگفتیم که ستون فقرات نظام ولایت فقیه، ولی به نظر من این واقعا کمه، خیلی بیشتر از اینه. رژیم ولایت فقیه، همین چیزی که میبینیم، این نظام جنایتکار و پلیدی که 47 سال بر کشور ما حاکم است و منطقه رو با آتیش کشیده، این رو در طبعا در به قول معروف رأسش و همه چیزش خامنه ای الان، ولی خامنه ای بازوی اصلی خامنه ای برای حفظ رژیم، برای سرکوب مردم، برای صدور تروریسم، برای معامله با کشورهای دیگه، تمام اینا که حالا میتونیم بهش بپردازیم، سپاه پاسداران بوده. این نیروی مهیبی بوده که به طور واقعی خوب شناخته نشده ابعاد مختلف کاری که این رژیم کرده. بنابراین ستون فقرات یا عامل اصلی بقای این رژیم از روز اول همین بوده. از وقتی که خمینی اومد سر کار، اون موقع اومد در همون ابتدا چیزی به نام کمیته ها رو درست کرد، کمیته های ضد انقلاب رو درست کرد برای حفظ، یعنی یک نیروی مسلح، و از همون اول این رژیم و این آخوندا برای حفظ رژیم خودشون و برای سرکوب دیگران و در رأسش هم مجاهدین از همون اول تأسیس کردن که اون موقع کمیته ها بودن تو همه جاها و اشتر یه تعدادی از این افرادی که فریب خمینی رو بیش از بقیه میخوردن جاهل تر بودن و بسیاری از اراذل و اوباش رو تو این کمیته ها مسلح کردن برای حمله به اجتماعات مجاهدین، حمله به دختر و پسرهای مجاهدی که نشریه مجاهدین رو توضیح میکردن، به میتینگ های مجاهدین، به مقرات مجاهدین، با کمیته صورت میگیره قبل از اینکه سپاه تشکیل بشه که پشتیبان اصلی و به اصطلاح حامی اصلی اینا و مؤسس اینا خود خمینی بود. بعدم بهشتی که نفر دوم دستگاه خمینی بود اینا رو اداره میکرد. بعدم که در سال 58 وقتی که سپاه بعد از این کمیته ها تشکیل شد، از اون به بعد دیگه نیروی اصلی حفظ کننده ولایت فقیه، سرکوب مردم، جلوگیری از قیام ها و اصلا اداره کشور، الان البته توضیح میدم، اصلا اداره کشور در دستگاه ولایت فقیه توسط سپاه انجام میشه. همه چی رژیم دست سپاهه. یعنی این سپاه یعنی رژیم ولایت فقیه همون هستش و به همین دلیل بسیار مهمه از همون از 30 سال پیش تقریبا مقاومت ایران از همون در حقیقت قبل از حتی اون شروع به افشاگری در مورد نقش سپاه کرد و بعدم از حدود 30 سال پیش خواستار لیست گذاری سپاه پاسداران شد به دلیل اینکه نقش محوری در حفظ رژیم و در سرکوب مردم داره.
1: بله، حالا الان که شما اشاره کردین فهم میکنم جا داره که نگاهی داشته باشیم اصلا به پروسه شکل گیری سپاه پاسداران که از ابتدای به قدرت رسیدن آخوندها چگونه تشکیل شد و تا الان چه مسیری رو طی کرده این نیروی تروریستی.
2: ببینین گفتم نیروی مسلح این خمینی و آخوندان نیاز داشتن برای حفظ خودشون، برای سرکوب مخالفینشون از هر نوع و در رأسش هم مجاهدین که با کمیته ها اومدن این کارو کردن. بعد وقتی جنگ ایران و عراق شروع شد خمینی خیلی استقبال کرد، خودش مسبب و تحریک کننده این جنگ بود و بعدم به شدت ازش استقبال کرد. در پروسه جنگ ایران و عراق یک ارتشی درست کرد به نام سپاه پاسداران که این سپاه پاسداران در جریان جنگ تونست خودشو مجهز بکنه، تسلیح بکنه و واحدهای خودشو تشکیل بده، ارگانهای خودشو تشکیل بده و یک ارتشی به نام سپاه پاسداران درست کرد که در اساسنامه خودش هم از همون ابتدا نوشته که نهادیست تحت فرماندهی عالی مقام معظم رهبری، از نظر سیاسی و عقیدتی تابع ولایت فقیه و کارش هم چیه؟ ابزار اصلی حفظ نظام ولایت فقیه و ارگان محوری برای قهر و سرکوب و برای سرکوب مردم ایران و صدور تروریسمه. دینامیزمش از کجا میگیره این سپاه پاسداران؟ این با ارتش فرق میکنه. ارتش خب توی داخل کشور برای حفظ مرزاست، هر کشوری ارتشی داره. رژیم آخوندی برای اینکه از همون ابتدا معتقد به قول خودشون صدور همون ضد انقلاب خودشون بودن، چون تو داخل ایران که اصلا جایی نداشتن و نمیتونستن بمونن و مردم ایران نمیخواستن، برای حفظ خودشون نیاز به یک به اصطلاح اقتدار خارجی، یک نفوذ خارجی داشتن،
1: یعنی همون صدور تروریسم در واقع،
2: صدور تروریسم که داشتن گفتن صدور انقلاب. این ابزارش سپاه پاسداران بود. این سپاه پاسداران دینامیزم عظیم میگیره همین الان و همین کاری که تو این سالا کردار توضیح میدیم برای این بوده.
1: به خاطر همین هم از آقای دایی الاسلام که میگن اصلا پسوند ایران نداره.
2: بله.
1: یعنی سپاه پاسداران انقلاب اسلامیه.
2: بله، یعنی سپاه پاسداران حفظ آخوندها و حفظ رژیم ولایت فقیه.
1: بله.
2: حالا در جریان جنگ ایران عراق تبدیل به یک ارتش شد. بعد از جنگ ایران عراق شروع کرد توی پروسه‌های بعدی برای خودش نیروی دریایی، نیروی هوایی، نیروی هوایی، یعنی هوا فضا، موشکی، پنج پهبادایی که درست میکنن و سازمانهای مختلفی درست کرد برای خودش و در جریان جنگ سوریه و در جریان داعش که خود رژیم داعش رو توش دست داشت برای درست کردنش، سپاه رو باز تسلیح کرد به انواع به اصطلاح تجهیزات مختلف همون هوا فضا و هوایی و همه اینا. اینا تو این پروسه، تو پروسه جنگ‌های بعدی این توسط بسیار تو این جنگ ها تونست این ارتش خودش رو تشکیل بده. بعد تو همین جریان یکی در سرکوب مردم ایران این سپاه شکل گرفت، خودش شکل داد. از سال 87 به بعد سپاه پاسداران اصلا سازماندهیش رو بالکل عوض کرد. سازماندهیش رو بر اساس سرکوب استانی، یعنی در هر استان یک نیروی سپاه مستقره. مثلا فرض کن برای تهران و استان البرز همین به اصطلاح سپاه مقر سارالله رژیم هست که به قوی ترینش هست، این تشکیل شد. برای هر استانی یک چنین نیروی شکل داد فقط برای سرکوب. بسیج رو بعد شکل داد، این بسیجی که الان هست برای جاسوسی، برای سرکوب، برای نفوذ تو همه جا و تو همه جا هستن، در دانشگاه هست، تو مدارس هستن، کارخونه جا هستن، هر جا بگیم بسیج رو تشکیل داده برای کنترل و جاسوسی و سرکوب. بنابراین این ارگانی که میگم یک نیروی مهیب و واقعا نیروی وحشتناک و قول وحشتناکی بود که ولایت فقیه به وسیله این خودشو حفظ میکرد و ابزار و اهرم اصلی حفظ ولایت فقیه بود، توی پروسه این جنگ ها تونست خودشو شکل بده و مجهز بکنه. به مراتب از ارتش قوی تر شد و یکی از قوی ترین ارتش های دنیا هست و خامنه ای هم میلیارد ها و صدها میلیارد دلار خرج این کرده برای اینکه آخرین تجهیزات رو داشته باشه. شما حساب بکنید حتی نیروی سرکوب نیروهای سرکوبگر این سپاه که میان تجهیزات الکترونیکی، ابزار برای کشتن مردم تو تمام زمین‌ها، چیزهای موشکی رژیم، هر کدوم بریم الان سرش صحبت کنیم، آخرین تکنولوژی‌ها رو خامنه‌ای با اموال مردم ایران، با فقیر کردن مردم ایران، برای مجهز کردن این سپاه خودش و برای حفظ خودش اینا رو صرف میکنه و خرج میکنه. توی این پروسه چنین ارتشی که حافظ ولایت فقیهه و برای سپرهای دفاعی برش درست کرده، این رو شکل داده.
1: بله، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. آقای دایرالاسلام، الان به من اطلاع میدن که ارتباط ما وصل شده با میهمان گرامیمون آقای استراون استیونسون، سیاستمدار اسکاتلندی و عضو سابق پارلمان اروپا از 1999 تا 2014، نویسنده و سخنران بین‌المللی در حوزه خاورمیانه و حقوق بشر. آقای استیونسون همچنین سمت‌های مهم دیگری در پارلمان اروپا داشته، از جمله ریاست هیئت پارلمان اروپا برای روابط با عراق، و آقای استیونسون از بنیانگذاران و رئیس انجمن آزادی عراق اروپا و هماهنگ کننده کمپین تغییر ایران هستند و به دلیل دانش عمیق و درکش از امور اسکاتلند و اتحادیه اروپا چهره شناخته شده ای محسوب میشن. سلام عرض میکنیم خدمت شما آقای استیونسون، خیلی خوش آمدید. بفرمایید نظرتون در مورد لیست گذاری سپاه پاسداران که سالها خود شما خواستار اون بودید چه است؟
3: میدونید که این چیزیست که ما همیشه خواستار اون بودیم. در سه دهه گذشته این غیر قابل باوره که اتحادیه اروپا اینقدر طول کشید که از خواب بیدار شه. من میدونم که فرانسوی ها و اسپانیایی ها کمی با این مخالفت داشتن، چون که میخواستن با این رژیم مماشات کنن. Should be blacklisted. So it looks very much like the EU will at long last take the decision. بزارش این طور است که خیلی طول کشید تا اینکه طول بده تا اینکه این تصمیم رو بگیره و سپاه رو در لیست بذاره. That is something that we have really waited for. این چیزی که ما واقعا خیلی منتظرش بودیم. Blacklisted the IRGC in 2019. حتی آمریکایی‌ها این کار در 2019 انجام دادن. Administration. Then Canada followed suit. Then Australia. بعد کانادا و استرالیا پی گرفتن این امر رو. They've waited until tens of thousands of people, innocent, unarmed protesters. ما انقدر صبر کردیم تا هزاران ایرانی کشته شدن در قیام اخیر. Of all these people at the hands of the IRGC and the Basij. به دست بسیج و سپاه. Finally made up its mind. بالاخره این باعث شد که اتحادیه اروپا تصمیم بگیره این کار انجام بده. The country that still has not blacklisted the IRGC is my own country, the UK. و کشوری که هنوز این کارو نکرده کشور خودم هست، انگلیس. Shows a weakness. این نوع مماشات ضعف نشون میده که آخوندها هم از همین ضعف استفاده کردن به صورت گسترده در سالهای اخیر.
1: بله، متشکرم از شما آقای استیونسون. آیا به نظر شما لیست گذاری سپاه پاسداران برای مبارزه با تروریسم رژیم گام کافی هست؟ و اگر نیست چه گام های دیگه ای باید برداشته بشه؟
3: It's a very necessary step. این یه گام ضروری است، ولی گام های دیگه هم حتما باید ادامه داشته باشم. ما باید سفارت های ایران رو همه جا ببندیم در سر جهان. اونها رو باید اخراج کنیم، دیپلمات هاشون رو، چون اونها از همین سفارت ها استفاده میکنن. شما یادتون هست که اسدالله اسدی در سفارت ایران دستگیر شد، چون یک بمب رو که از ایران با خودش آورده بود از تهران توسط یک پرواز معمولی آورده بود، داشت اون رو به مزدورانی میداد که میخواستن در میخواستن در یک دمای بزرگ مقاومت را منفجر کنند در سال 2018. من اونجا بودم. ممکن بود اگر این اتفاق بیفته صدها نفر کشته بشن. کاری که اونجا صورت میگیره در سفارت های ایران در سراسر جهان تروریسم هستش. این سفارت ها باید بسته بشن و باید سفرا رو و کارمندان دیپلماتیک رو برگردونیم از ایران. دیگه کافی از دست این آخوندها. اونا شکنجگرن، اونا قاتل هستن و میکشن. یک کشور یاقیه و نمیخواییم. ما از مردم ایران و از حقوق اونها حمایت میکنیم، نه از یک حکومت یاقی و قاتل.
1: خیلی خیلی متشکرم از شما آقای استیونسون، ممنون به خاطر همه زحماتتون در حمایت از مردم و مقاومت ایران. براتون آرزوی موفقیت میکنیم و متشکریم که در این گفتگو شرکت کردید.
3: متشکرم.
1: خیلی ممنون از شما، لطف کردید. خب بینندگان عزیز، بعد از گفتگویی که داشتیم با آقای استران استیونسون در رابطه با لیست گذاری سپاه پاسداران، گفتگومون رو ادامه میدیم با آقای حسین دایورس. متشکریم از شما آقای دایلسون. اگر شما نکته‌ای دارید در رابطه با گفتگویی که داشتیم با آقای استیونسون، خواهش می‌کنم بفرمایید.
2: من فقط اشاره کنم آقای استیونسون چند سال پیش کتابی نوشتن در مورد سپاه پاسداران که اگه می‌دونستم ایشون میان حتما.
3: متشکرم.
1: ممنون از شما. لطف. خب بینندگان عزیز، بعد گفتگویی که داشتیم با آقای استیونسون در رابطه با لیست‌گذاری سپاه پاسداران، گفتگو ادامه می‌دیم با حسین دایلسون. متشکریم از شما. اگر شما نکته‌ای در رابطه با گویی که داشتیم با آقای استیونسون، خواهش می‌کنم فرمایید.
2: من اشاره کنم آقای استیونسون چند

0: پره به سپاه پاسداران در منطقه. این کتاب به زبان فارسی و انگلیسی و عربی منتشر شده، کتاب بسیار خوبی هست و دخالت‌های سپاه و نقش سپاه توی این کشورها در عراق، سوریه، لبنان، یمن، کشورهای خلیج، اینا رو تک به تک توضیح داده و همینطور در 10 کشور دیگه هم توضیح داده که رژیم، کشورهای آفریقایی، آمریکای لاتین، سپاه پاسداران توی اونجا نقش داره در کارهای تروریستی، در قاچاق مواد مخدر و همینطور در قتل و کشتار مردم. کتاب بسیار با ارزشی هستش، ایشون نوشتن.
1: بله،
0: و در حقیقت یکی از آقای استیونسون همینطور در دورانی که در سالهایی که مجاهدین در عراق بودن، همین انجمنی که اسم بردید به نام آزادی عراق رو داشت، بله، به طور مستمر افشا میکردن دخالت های نیروی قدس و سپاه پاسداران توی عراق.
1: بله طبعا الان تمامی این کارزارها، زحماتی که کشیده شده در سطح منطقه‌ای و بین المللی برای لیست گذاری نیروی تروریستی سپاه پاسداران الان به ثمر خواهد رسید. اما آقای دایر اسلام، شما در صحبتاتون چند بار اشاره کردید به نقش خاص سپاه پاسداران در سرکوب مردم ایران. اگه ممکنه کمی راجع به این صحبت کنید که چه نقشی داره و به خصوص نقشش در سرکوب قیام‌های مردم ایران در سالهای اخیر.
0: این خیلی نکته مهمیه. در حقیقت وظیفه اصلی سپاه پاسداران همینه. اصلا در تعریفی که از سپاه پاسداران شده تو اساسنامه خودش که در حقیقت برای حفظ رژیم ولایت فقیه این تشکیل شده، خب رژیم ولایت فقیه که مردم ایران که همچین نظامی نه از اول هم نمیخواستن، به زور خمینی اومد یه چیزی به نام ولایت فقیه رو به مردم تحمیل کرد. بنابراین با نیروی نظامی و با سرکوب این رو بعد تحمیل میکرد و این رژیم رو حفظ میکرد. عامل اصلی، اهرم اصلی برای سرکوب مردم ایران همیشه سپاه بوده و همونطور که گفتم از سال 1387 سازماندهی سپاه بر اساس استانها، یعنی بر هر استان یک نیرو تشکیل دادن که این نیرو مسئولیتش مقابله با قیامها و اعتراضات مردم ایران بوده. تمام قیامهایی که تا به حال در ایران شده از سال 88 و قبل از اون و بعد از اون، تمام قیام هایی که شده، قیام سال 97، 98 و 96 و سال به اصطلاح 2022 یا سال همون 1401 و بعد هم همه قیام اخیر، در تمام اینا سپاه نیروی اصلی بر سرکوبش بوده. در همین قیام کنونی سپاه از قبل در آماده باش کامل بود، چون حدس می زدن که مردم به اصطلاح دست به اعتراض و قیام بزنن. وضعیت انفجاری جامعه رو میدونستن، 40 و چند هزار نفر آماده بودن فقط برای تهران. تمام سیستماشون چیده بودن در مساجد، همون سیستم محل محور، بسیج، شیوه های مسلح کردن، اینا تمام مانوراشون هم انجام داده بودن در مقابل این قیام. ولی وقتی قیام شروع شد، به محض اینکه قیام کمی ازش گذشت، طبق طبقه بندی هایی که اینها دارن در به اصطلاح مقابله امنیتی و برای مقابله با قیام‌های مردم، وضعیت دو یعنی حالت امنیتی مسلحانه رو اینها گفتن قیام تو این نقطه است. بنابراین تمام طبق همون مصوباتی که در شورای عالی امنیت رژیم شده بود، تمام اختیارات برای سرکوب به عهده سپاه پاسداران گذاشته شده بود و تمام نیروها و تمام مؤسسات زیربط رژیم برای سرکوب قیام و برای اداره کشور تو این شرایط قیام تحت فرماندهی سپاه پاسداران قرار گرفت. یک قرارگاهی به نام قرارگاه امام علی تأسیس میشه که شد که کمرشون بزنه. این قرارگاه مسئولیت سرکوب رو به خود داشت که به اصطلاح سپاه توی اونجا متمرکز بود، طبعا زیر نظر شخص خود خامنه، یعنی در حقیقت فرمانده اصلی که خود خامنه بود فرماندار میداد برای کشتن و جنایتی که میکردن، ولی سپاه پاسداران بود، فرماندهی نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، صدا و سیما، وزارت کشور، تمام ارگان‌های دیگر رژیم تحت فرمانده سپاه پاسداران بودن، همونطور که توی قیام قبلی هم اینطوری بود. بنابراین تمام سرکوب‌هایی که توی ایران بوده، دستگیری‌ها و این دستگیری‌هایی که به اطلاعات سپاه قبلا می‌کرده، از این قیام بگیرید تا قیام‌های قبلی، کشدارها، تمام جنایت‌هایی که در سال 60 که شروع شد کشتار مجاهدین و سرکوب مجاهدین به فرمان خمینی شروع شد، سپاه پاسداران بود. سال 30 خرداد از همون

0: شروع کنید سال 30 خرداد سال 60 که فرمان به رگبار بستن اون راهپیمای 500 هزار نفری رو خمینی صادر کرد، سپاه پاسداران بود، سپاه بودن، اینا بودن شلیک کردن، دستگیری ها سپاه بود، گشت های خیابونی سپاه بود، و بعد بگیرید تا تمام قیام هایی که بعدن شد سپاه پاسداران بوده. الان همین الان شما در نظر بگیرید حتی قبل از این قیام بلوچستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان چجوری رژیم کنترل میکنه؟ مگه اونجا مثلا فرض کنید یک استان عادی حساب کنه؟ نه، اونجا رو مثل یک استان جنگی اشغال شده، یک نیروی از نیروی زمینی سپاه پاسداران اونجا هست، اونجا رو اداره میکنه، کنترل میکنه، همه چیو کشتار میکنه، مردم رو ترور میکنه، دستگیر میکنه، همه چیز دست سپاه پاسدارانه. همینطور بقیه استان ها. شما اگر این فیلم های زمان جنگ جهانی دوم دیده باشید، مثلا میرفت فرض کنین هیتلر و نیروهاش میرفتن فرانسه رو اشغال میکردن، خب با نیروهای نظامی و گشتاپو و اس اس و نمیدونم همین نیروهایی که داشت، یک اشغال نظامی اونجا میکرد که سرکوب و کشتار خودشو اعمال میکرد که کسی با این اشغالگری این فاشیزم هیتلری نتونه مقابله کنه. باور کنید الان وضعیت ایران دقیقاً مثل این که این کشور اشغال شده توسط آخوندا، همون فاشیزم دینی اشغال شده، و نیرویی که این رو داره اعمال میکنه این سرکوب و سپاه پاسداران و دم و دستگاه این بسیج و بقیه ارگانایی که داره. ولی چرا این رو نشده و چرا به این وضوح دیده نمیشه؟ به دلیل همین سیاست مماشات. ولی ایران کشور اشغال شده است. آخه کدوم کشور اینقدر کشتار میکنه؟ تو جنگی هم الان شما ببینید آمارش رو الان اگه صحبت بکنیم، نه فقط در ایران، که تو جنگ ایران عراق که همین سپاه ادامه میداد 1 میلیون نفر از مردم ایران کشته شدن و 4 میلیون آواره شدن، 1 میلیارد دلار خسارت به ایران وارد شد. بقیه کشورهایی که بعد رفت سپاه اونجا جنگید و جنگ را انداخت، خامنه ای، یعنی توی عراق، سوریه، لبنان، یمن، توی اینا مجموعه کشتارهایی که شده، افرادی که کشته شدن، آواره هایی که توی این کشورها بودن بعد از جنگ جهانی دوم، بالاترین آمره، بالاترین آماره. چنین ارقامی و چنین به اصطلاح فجایع وحشتناکی هیچ جا نیست. شما ببینید توی عراق همون سالهایی که اینا بودن تحت عنوان اشغال کردن عراق و کشتار میکردن، آمار چند صد هزار نفری هست. بعضی آمارهایی که خود آمریکا داده میگه تو این دوره 1 میلیون نفر کشته شدن، تو این دوره چند میلیون آواره شدن، توی سوریه حداقل 500 هزار نفر و چند میلیون، 10 میلیون 13 میلیون آواره شدن. یمن بزرگترین فاجعه انسانی الان هست، هیچ کس هم صداش در نمیاد. کی رفته اونجا؟ یمن رو الان قسمت حوثی ها رو سپاه پاسداران اداره میکنه، همه چیشونو، از اداره دولتش و آموزش پرورشش، اطلاعاتش، امنیتش، همه چیش، تسلیحاتش، خود سپاه داره اداره میکنه. بنابراین این چنین نیروی ایران رو اشغال کرده و نقش اصلی در سرکوب تو تمام جا داشته. اطلاعات سپاه پاسداران بزرگتر از اطلاعات سپاه بوده، همه نیروهای مخالف و کنترل سرکوب کشتار میکرده و حتی نیروهای خود رژیم رو سپاه پاسداران کنترل میکرده. بنابراین عامل اصلی سرکوب در داخل ایران سپاه پاسداران بوده.
1: بله، متشکرم از توضیحاتتون. الان که شما میگفتی من تصور میکردم که وقتی میگن اختاپوس سپاه که چنگ انداخته بر سراسر میهن ما، الان با این توضیحاتی که آقای دایی‌الاسلام دادن به خوبی قابل فهم هست.

0: چکاوک، رادیو چکاوک.
1: کجای این جنگل شب پنهون میشی خورشیدکم؟ پشت کدوم صد سکوت

چکاوک شعر من آواز فریاد تو باد، با تو فریاد تو خواهم کین سخن داد تو باد. این جهان زش است و ناهنجار و پست، باید از نو طرح دیگر زن چه در یاد تو باد.

صدای چکاوک، صدای متفاوت شماست در هنگامی انعکاس صداهای دیگر. بر روی طول موج اف ام 91.1 مگاهرتز با آرزوی لحظاتی خوش و پربار به همراه شما عزیزان در هر کجای دنیا با رادیو چکاوک.

0: Hej, Tony Rickardsson här. Vill du veta hur mycket din...
1: با درود و شب بخیر خدمت عزیزان شنونده صدای چکاوک. آغاز کردیم برنامه دیگر صدای چکاوک روی طول موج FM 91.1 مگاهرتز در شهر استکهلم، شبکه جهانی اینترنت رادیو چکاوک.com. هی در هستم با برنامه دیگر در سه شنبه شب دیگر 23 تیر ماه 1405 و برابر با 14 جولای 2026 میلادی. با برنامه دیگر به همراه همکارم رضا فلاحی از زندانیان سیاسی دهه 60 از لندن با کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام. ایشون رو ساعت 21 به وقت اسکاندیناوی و 20 به وقت لندن رو همین طول و موج و روی همین سایت و یوتیوب و فیسبوک صدای چکاوک خواهیم داشت. با ما همراه باشید. برای همراهی با ما اگر حرفی برای گفتن و سخنی برای شنیدن هست، تلفن 2046-76-216-421 هم در خدمت شما عزیزان خواهد بود. با ما همراه باشید در برنامه سه‌شنبه های صدای چکاوک در کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام. در موضوع کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام گزارش کامل رو با همکارم فلاحی رضا از لندن در ساعت 21 دنبال می کنیم. اما دوستان عزیزی شنونده و بعدن هم بیننده به من می گویید که گفتار قبل از برنامه داشته باشم و حتی به صورت لایوی داشته باشم و الی آخر مشکل یکی دوتا نیست، مشکل چند تاست. یا باید در قالب ها، نظریه ها، تکرار اخبار، بیانیه ها بمانیم، یا باید قدری فراتر و بزرگتر و روشیافته تر و جلوتر از محدودیت های با قول معروف نانوشته سخن گفت. اونجاست که جذابیت داره، اونجاست که بعضی ها فکر میکنن خوبه، ممکنه بعضی ها فکر کنن بد است. شما را چی به تحلیل، شما را چی به حرف زدن، چرا چی نظر، همین حرفایی که این میزنه اون میزنه تکرار کنیم، بگیم. منم دوست ندارم تکرار کنم، منم دوست ندارم قالبی صحبت کنم، منم دوست ندارم کلیشه‌ای تکرار کنم. دوست دارم اون چی که در طول روز میخونم و میفهمم و تو سر خودم میزنم که چیزی بفهمم، راه رو برای خودم باز کنم در ابعاد سیاسی و فکری و اندیشه، حال و آینده، باید بیان کنیم. خیلی همون به تکرار عادت کردیم. اینو به عنوان یک استنباط سیاسی من از شرایط موجود. رژیم در سراشیب سقوط است، همه میدونن. رژیم رهبرش رو از دست داده. رژیم 50 از سران نظامیش در هم کوبیده شده. رژیم نیرو هوایی ندارد. رژیم نیروی زمینی دیگر ندارد. 2 دیگر سقوط میکنه. بعضی از این به دوران رسیده های سطلی طلب و رضاخانی و از غیره فکر من یک شبه انقلاب میشه و الاخر. نه، و حتی بدون یک شناخت دقیق از فاشیست مذهبی، بله رهبر زده شد، سران سپاه زده شدن، پس جمعیتی رو که سازمانی یافته، دقت کنید ها، نرید بگین گفت جمعیت آورد طرف داره، نه، نیروی سازمان یافته آورد توی صحنه رو. یعنی چی؟ بذارید قدری گفتارم رو باز کنم. تکرار کردم و میکنم. دوستان عزیز، گفتار خوبه، ولی که به خودمون اجازه بدیم و جسارت بدیم و داشته باشیم حرف بزنیم، سوال کنیم، از همه، بزرگش تا کوچکش. یک مرزبندی سیاسی مشخص داریم با دو دیکتاتوری. لمس کردیم، درگیر باش بودیم، تجربه کردیم، زخم ها خوردیم و هنوز هم بر پیکر ما و مردم ما زخم های عمیقی از این دو نظام هست. نمیدونم در جایی خوندم، از تحلیلگر شنیدم یا از کسی دیگه شنیدم، ولی جمله از خودم نیست. گفت داستان رضا پهلوی زخم کهنه‌ای که بر پیکر جامعه دیکتاتور زده بود باز کرد. درسته که اومدن از خودشون اعاده حیثیت بکنن، در مقایسه با فاشیست مذهبی برای خودشون یک جبروتی و یک سلسله دستگاهی رو دوباره تجدید عهد بکنن و بگن اون چقدر زیبا بود، اما یک زخم عمیق تاریخی رو هم دوباره برای نسل جدید باز کرد. از کجا شکنجه اومد؟ از کجا زندانی اومد؟ یه فیلمی در ایران ساختن، تاسیان ساواک رو عاشق و معشوق و چقدر دموکرات نشونده بود. اخیراً یکی دیگه رو ساختن، فیلم‌هایی که با بندوبست‌های سیاسی و امنیتی پولش رو دستگاه‌های امنیتی میدن و ساخته می‌شود تا افکار جامعه رو بسازه. یکی میگفت پول عشق ابدی رو در ترکیه سپاه میده. فیلم این هزینه این فیلم‌هایی که در رابطه با ساواک و غیره ساخته میشه رو سلطنت طلبا میدن. دیشب هم تکرار کردیم، امشب هم تکرار میکنم، اینها پیوندا و اهداف و دستگاه‌های ذهنی و فکری مشترکی دارن. اون هم یکی برای موندن در قدرت و یکی برای بازگشت به قدرت. دقت بکنید، یکی برای ماندن در قدرت هست، دیگری برای بازگشت به قدرت، و ما را مخیر میکنن که یا این یا آن. پس باید چنان زیر این میزد که بر چهره این دو فاشیسم مذهبی و سلطنتی کوبیده شود تا یاد گذشتگانشون رو بکنن. پس ما برانیم که نه به شاه باج بدیم نه به شیخ. ما برانیم که بگوییم ما و مردم ما. بهای بسیار سنگینی پرداخته و میپردازه در این فشار جنگ خارجی و سرکوب داخلی، فقر و بیچارگی و بدبختی و فلاکت و بیدرمانی و بیقضایی و بیکاری و و و متلاشی شدن مناسبات اجتماعی، خانوادگی، فرهنگی و طبقاتی. بعضی هم میگن در ایران دیگه طبقه متوسط و غیره وجود نداره، یه عده باله دم همیجوری. مناسبات فرهنگی، ارزش‌های تاریخی، ارزش‌های ملی، همه در بستر سود و زیان ارزیابی میشه. اما چند نکته لازم یادآوری است. در حال حاضری که هستیم، همین الان، لحظاتی آینده رو نمیدونیم. یک ترقه، یه انفجار ممکنه جنگ و گریز امروز کنترل شده و حساب شده رو از دست خارج کنه. هیچ تحلیلگر سیاسی نمیدونه که یک ساعت پیش چه اتفاقی میفتده. یک حادثه خارج از کنترل بر اثر سهو یا عمدن ممکنه به مسائلی کشیده بشه که هیچ کدوم از طرفین درگیر امروز، یعنی فاشیست مذهبی و فاشیست سلطنتی آویزان به قدرت خارجی و جنگ خارجی، ممکنه پیش بینی نکنه و نکرده باشه. و مردم سرنوشتشون چی میشه؟ سوالی است که همیشه برای هر انسان با شرف و سیاسی مطرح است و بهش فکر میکنه و باید باشه. ما در تجربیات اخیر، طی یک سال اخیر، به خوبی مشخص شد حذف رهبر، دیدیم که به سرنگونی منتهی نشد. زدن سران رژیم دیدی که ساختار سازمانیافته دستگاه سیاسی، امنیتی، اقتصادی و سازمانیافته سپاه پاسداران و تمام زیرمجموعه های فرهنگیش، اقتصادیش، شبکه های اطلاعاتیش، سپاه قدسش، تونست با این سازمانیافتگی جایگزین مشروعیت مردمی بشه و بتونه فعلا بگه که من دیدی که هستم گاه سیاسی، امنیتی، اقتصادی و سازمانیافته سپاه پاسداران و تمام زیرمجموعه های فرهنگیش، اقتصادیش، شبکه های اطلاعاتیش، سپاه قدسش، تونست با این سازمانیافتگی

سیستمی سپاه با همه مجموعه اقتصاد دستشه، تکنیک دستشه، سلاح دستشه، پول و امکانات یک جامعه هم دستش گرفته و با این اهرم که مشروعیت مردمی نداره سعی میکنه که خودشو نگه داره. و از طرف دیگر ادهی به ویژه خاندان سرنگون شده یک بار در تاریخ ایران، پهلوی و رضا پهلوی، با آویزون شدن به قدرت خارجی دنبال فروپاشی سری فوری و خلاصه جمع جور کردن یک عده‌ای دور خودش بدون هزینه مسئله را حل کنه. اینم در واقع حل شد به نظر من. با این دستگاه چیده بودن فروپاشی سریع بدون هزینه با حمایت خارجی، جنگ رهایی بخش یا جنگ چیزین حقوق بشری بتونن این خلای قدرت رو یا گذار رو حل کنن، که دیدیم جز به قتلگاه فرستادن در یک تفاهم نانوشته با ولی فقیه چه قتل عامی رو ولی فقیه رقم زد. اینها تجربیات همین دورانه، همین یک سال اخیره. هنوزم هستا، میبینیم ها، فریبکاری هایی که شد، اینترنشنال، بی بی سی، رادیو فردا، بس صدای امریکا، نمیدونم این من و تو و و و پولهای کلان 650 میلیون پوند آقا حساب مالیاتیشو صفر صفر کردن. بعد دوجین اصلاح طلب و بریده و غیره به عنوان نمیدونم جدا شده درسی رو فرستادن دور رضا پهلوی چیدن تا آخر، یا به عنوان کارشنان این تلویزیون اون تلویزیون، و حالا مثلا انگار نه انگار. ولی این محاسبه غلط خائنانه و بی‌شرمانه این دستگاه تبلیغاتی از جمله این انترنشنال، خود فروختگانی که فقط برای پول کار میکنن و ایده‌شون هم تکرار میکنن. و میخواستن با یک انحصار طلبی و نمایندگی مردم بدون یک سازوکار انتخاباتی یا مبارزاتی سازمان یافته که مشروعیت در این دوران از دل مبارزه و بهایی است که میپردازی بیرون میاد، برای خودشون انتخاب کردن ما هستیم، ما باید بیایم. قانون نوشتن، ترازنامه نوشتن، نمیدونم دستگاه عدالت انتقالی تشکیل دادن، یک عنصر نفوذی لاجوردی که به قول خودشون اژه‌ای رضا پهلوی، یا اون خانم تولید محصول مماشات با رفسنجانی که نای حرف زدن هم دیگه نداره، از اول یه مهره بی‌هویتی بود. حداقل بعضی از اینا که انتخاب میشن چهار تا کاری جسارتی تو زندگیشون بوده، ما از هیچی ندیدیم. یه دفعه در تعامل سیاست مماشات با رفسنجانی اووردنش با ترفیکی میزنه. بله رژیم پول دادشت برای مراسم خامنه ای ولی مردم گرسنن، اینم شد خبر. اینو مادر بزرگ من بعد از 95 سالم میدونه. یا موزیکی در میگه مردم را بردن و گرداندن و فلاندن، راه حل مبارزاتی چیه برای رسیدن به همون انتخاب عدالت؟ نمیدونم چی خودت چه کار داری میکنی؟ اون بد از این خوب است شد موزیکی هم شد مبارزه، بقیه هم که داستانشون روشن.

حذف فیزیکی رهبر و یا سران نظامی و یا زدن سیستم های دفاعی و فلان و غیره و دیدیم که راه به جایی نبرد و اشتباه خائنانه و محاسبه داستان رضا پهلوی و با فروش پاشی سری و بقیه مسائل آویزون شدن به قدرت خارجی دیدیم که نه خواست مردمه، نه نتیجه داد، بلکه برای یک کوتاه مدت جامعه رو به یأس، ناامیدی، کلبت جامعه جوشان ایران از زیر این ضربات حالا چندی مار بیرون اومده، باز هم بیرون خواهد اومد و همین الان میبینیم که میخوام بهش اشاره کنم. تظاهرات اخیر بازنشستگان، بیکاران، کارگران رو نگاه کنید. همه شعارها، تظاهرات، خواستهای صنفی امروز به این نتیجه رسیده که این رژیم دیگه راه حلی نداره جز رفتن. حتی همین مبارزات صنفی، نون نیست، آب نیست، گرما اذیت میکنه، برق قطع میشه، هزاران نفر یا صد هزاران نفر بیکار شدن، فقر، خودفروشی، مهاجرت استعدادها در حتی در سطح پرستار و غیره، و یک راه حل در یک همبستگی ملی و سازماندهی همه این انرژیا برای سرنگونی یک جامعه دموکرات، سکولار، جدای دین از دولت و یک ایران آزاد آباد. که بتونیم دوباره هویت ملی، میهنی، سیاسی، اجتماعی و تاریخی خودمون رو در خاورمیانه، در جهان به دست بیاریم و سربلند باشیم. ایران آزاد آباد رو هستیم، نه امروز رژیمی ما را به اصطلاح حقوق امروز موجود نمایندگی میکنه که جنایتکاره، یا کسانی بدون یک ساختار مبارزاتی و تشکیلاتی و غیره میخوان میگن ما نماینده هستیم، یعنی آن که میخواهد در قدرت بمانند و آن که میخواهد به قدرت بیاید، اونم با اون اساسنامه بیچارگیشون. آینده رو باید در روش، نظام و سیستمی دید که ما بتونیم آینده رو تضمین کنیم. آقای فلاحی زنگ میزنن، آقای فلاحی چند دقیقه صبر کنید، من الان خدمتتون میام، براتونم لینک رو فرستادم آقای فلاحی. PDF برنامه تو هم الان دریافت کردم، همونجا برات لینک برنامه رو گذاشتم. چند نزدی سب کنی، خدمت شما خواهم اومد و با هم گفتگو میکنیم و قبلش تماس میگیرم. برحال صحبتم رو تموم بکنم. فرداش هم برنامه لایو خواهم داشت با آقای کیقوباد اسماعیل پور از ونکوور کانادا، و با این عنوان که فردای ایران چه نظامی برای ما بهترین و حداقل راه حل فردای سرنگونی است. بعدش نمیدونم مجلس مؤسسان قانون گذاری چی میشه. امروز نه وظیفه منه نه حق منه تعیین کنم. ما یه وظیفه داریم، انتقال قدرت از حاکمیت فاشیستی امروز و نه گفتن به فاشیست سلطنتی که میخواد جایگزین بکنه خودشو با اجبار و حمایت بین‌المللی و یک آلترناتیو دموکراتیک، و اونم در یک سیستم غیر متمرکز با ترکیب قومی، ملی، مذهبی جامعه ایران. موضوعی که خیلی ها فقط بهش نک میزنن و رد میشن. آقا خیلی راحت بگیم، آقا فردا
ساختار حکومتی که ما هستیم میگوین غیر متمرکز باشد، اوکی. فدرالیسم باشد، اوکی. با حقوق شهروندی، اوکی. حق تعیین سرنوشت، کدام یک میتواند پاسخگوی نیاز فردای ما باشد که از بروز عواقب به شدت منفی درگیری های داخلی، قومی یا غیر ذلک جلوگیری بکنه و انقلابی که 120 سال خون بهاش رفته رو به پیش ببره. فردا در گفتگو با آقای کیقوبات اسماعیل پور از ونکوور لندن در این رابطه ساعت 8:30 شب به وقت اسکاندیناوی و در ونکوور میشه فکر کنم 11:30 روز. به همین خاطر ما مجبور شدیم ساعت گفتگومون رو قدری جابجا کنیم به خاطر 9 ساعت اختلاف. از اینو خواهش میکنم که در این برنامه من همراه باشید. سوالی هست، گفتگویی هست و اگر چیزی که لازمه بیان بکنیم بگیم. یه عده یواشکی میگن فدرالیسم، یه عده یواشکی میگن جمهوری دموکراتیک، یه عده یواشکی میگن ما جمهوری خواهیم، ولی جسارت اینو داشته باشیم یک بار واضح و روشن در مورد حقوق ملیت ها، کرد، ترک، بلوچ، عرب، لور و و و صحبت بکنیم. اگر صحبت از خودمختاری میکنیم یعنی چی؟ صحبت از حق تعیین سرنوشت میکنیم یعنی چی؟ صحبت از فدرالیسم میکنیم یعنی چی؟ زیر فرش قایم دیگه نکنیم. یکی میاد میگه من کردم 15 میلیون کرد دارم، یکی میاد میگه من آذریم 40 میلیون آذری دارم، یکی میاد من فارسم، من همه ایران فارس مال منه، نمی سطلیا بچه شا اصلا میگه ملیت دیگری وجود نداره، یه هیچ ملتی دیگه وجود نداره. یعنی انکار کم کم 65% ملیت های دیگری که در این سرزمین 90 چند میلیونی زندگی میکنن. یعنی به یقین میشه گفت که بین 60 تا 65 درصد مردم ایران امروز دارای هویت های قومی، ملی، فرهنگی و زبانی هن. و سلطنت طلب های آویزون به جنگ خارجی با سیل اعزامی های نفوذی رژیم در هولوش 16 اینو انکار میکنن. 60-65%. بعد میگن ما نماینده اکثریت. یکی از اینا تو تلویزیون این صدای آمریکا میگفتی که شما چه بخواید ما اکثریت رو داریم. کدوم اکثریت رو؟ اکثریت دیکتاتور مناشه با اون بیچاره نامتون. به هر حال ساعت 20:59 است. یه موزیک کوتاه میشنویم، میریم سراغ آقای رضا فلاحی از لندن. من هم آماده بشم و بریم ببینیم که چی میشه.

که بریم روی ایر، چون آقای فلاحی از تلفن جواب ندادن، تماس گرفتن با ما، احتمالاً می‌خواستن ببینن مشکل چیه. مشکلی نداریم و اجازه بدید که من، آقای فلاحی، من شما رو روی ایر ندارم. اگر صدای منو دارید لطفاً وارد بشین، لینکو براتون فرستادم، تماس هم گرفتم و جواب ندادید. تا اطلاعی که شما بیاین، ما این ترانه رو از زنده یاد مرجان می‌شنویم.

0: میکروفونمون رو باز کنیم. من فکر کنم که آقای فلاحی رو داریم. آقای فلاحی، شما میکروفونتون رو بلندگوتون رو ببرید که صدا به من برمیاد. الان صدا من داری؟ من تو گوش خودم میشنم. چرا که فکر کنم شما میکروفونتون جای بازه.
1: الان
0: چطوره جناب حیدر گرامی؟ الان باید من صدای شما رو دارم ولی صدای خودمو میشه. در که احتمالاً شما یک جایی بلند بفرمایید. شما
2: بفرمایید. شما
0: خب صدای من داری؟
1: الان چطوره جناب حیدر؟
0: صدای شما ولی من صدای خودم رو گوش دارم.
1: یه لحظه بازم صبر کنید، من منتظر اینم که بس
0: خب الان صدای من داری؟ نه، چون برای که میکروفون بلنگوتو باش بستی.

من وقتی موزیک پخش میکنم تو صدای معلومه که بلندگوی تو برمیگرده به میکروفونت و صدا رو من میشنوم. ببین الان شما الان صحبت کنین. خب تصویرتونم که ثابت شد.

0: خب صدای من
1: خب
0: داره
1: صدای
0: ولی
1: من داره
2: متاسفانه نمیدونم چرا یه اشکالی
0: صدات خیلی ضعیفه و من صدای
1: خودم
0: رو برگشت
1: برگشت
2: مجبورم باز دوباره یه چیز دیگه چون الان من اینجا که میبینم ظاهرا همه چی اوکیه نمیدونم چرا
0: ولی اتفاقی افتاده چون چیزی من اینجا نگاهی میکنم بذارم از موزیک پخش کنم
3: Oh, what is love?

0: متاسفانه نمیدونم چرا من صدای شما رو همچنان
1: صدای من الان داری؟
2: صدای من الان داری؟
0: صدای شما رو دارم ولی به هیچ وجه وصل به سیستم من نمیشه، به خاطر همین صدا خودتون برمیگرده. البته فکر کنم که چاره‌ای نداریم جز اینکه شما، چون من بیشتر صحبت میکنم، اگه موافق هستید
1: اجسبری الان صدای من داری؟
2: صدای من داری؟
0: صدای شما رو دارم بله.
1: الان چی؟
0: از اولش هم صدای شما رو دارم، متأسفانه توی سیستم ندارم.
1: بله اجازه بدید.
2: تلاش بکنم
1: اشکال شاید در
2: باشه.
1: الان صدای من داری؟
0: صدایتون از اولم داشتم جناب هیدر.
1: برمیگرده صدا. بله مشکل در این است که
2: صدا
1: توی گوش میپیچه به هر حال صدا مجددن
2: نه صدای خودم
1: و صدای من داری بدتر شد. ببین بلندگوی از اونجا منعکس
2: میشه به میکروفونه.
1: الان بازه؟ الان صدای من داری؟ نه.
2: مشکل
1: در اینه که صدای من

0: تست بکنی ببینیم الان چطوری شد صدا.
1: همون صدا نمی کنه چون من دقیقا همون در نقطه اول هستم جناب هیدر متاسفانه.
0: به هر حال الان
1: اگه شما صحبت نکنید من صحبت بکنم فکر کنم این مسئله شب تا حدی حل بشه.
0: حل شد آقای فلاحی. الان من صدای خودم ندارم. بله. الان من صدای خودم تو گوشی ندارم. بفرمایید.
1: آه خودش. مرسی مرسی. پس من حالی که اینجوریه
0: ولیمشو کم کنین که چیز باشه. یه خورده تنظیماتت فکر کنم به هم خورده. خب بفرمایید آقای فلاحی. اجازه بدید که ببینیم صدای من الان داری؟ الو قفل کردی دوره
1: ایتاده بید.
0: خب صدای من الان داری؟
1: بله صدای شما رو دارم جناب هیدر.
0: خب صدات یک ذره بلنده گوشید دارید که خود کم کنی صدات بیشتر خیلی چیزش بالاست
1: بلومش
0: آره
1: خود عقبتر چون من میگم
0: از میکروفون یه ذره عقب بگیر
1: بایست. چون بلوتوث رو قبول نکرد
0: بله
1: به خاطر همین نمیدونم یه مشکلی این دفعه هست متاسفانه که اذیت میکنه
0: اشکال نداره الان دیگه فعلا اجازه بدید که ما به هر حال امیدوارم شاید درست بشه. الان من صدای تو رو تو گوشی خودم ندارم صدای تو رو دارم. خب اجازه بدید ما بریم روی ایر و با بیش از نیم ساعت تاخیر
1: هر وقت بفرمایید من شروع میکنم چون ریدر
0: گرم. با درود و شب بخیر خدمت عزیزان شنونده صدای چکاوک و با پوزش از اشکال فنی که در دو طرف هم از طرف من و از طرف فلاحی بود تا بیش از نیم ساعت از ابتدای برنامه و مشکل رو برو شدیم ولی الان فکر میکنم که قابل قبول هست بتونیم به برنامه‌مون ادامه بدیم. درود مجدد در برنامه سه‌شنبه های نبه ادام همراه هستیم با همکارمون آقای رضا فلاحی از لندن از زندانیان سیاسی دهه 60 و روی طول موج FM 91.1 مگاهرتز در شهر استکهلم شبکه جهانی اینترنت رادیو چکاوک و همچنین همزمان یوتیوب و فیسبوک رادیو چکاوک رو که شما دارید. حرفی برای گفتن و سخنی برای شنیدن اگر هست با شماره تلفن 2046732016427. با درود مجدد خدمت شما آقای فلاحی در خدمت شما هستیم. بفرمایید.
1: سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب هیدر گرامی و همینطور خدمت همه به هر حال کسانی که گوش میکنن به این برنامه و با پوزش که متاسفانه چنان این مشکل هست و نتونستیم حلش بکنیم ولی خب مجبوریم با همین امکاناتی که فعلا هست و شرایطی که داریم بسازیم. موافقی جناب هیدر؟
0: بله ادامه بدین شما.
1: عرض کنم که امروز 129مین هفته کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام رو در 58 زندان کشور در واقع دنبال میکنیم و باز پیام خوب اینه که با پیوستن زندان بروجن به کارزار از 56 قبلا به 57 اومدیم و امروز میریم به 58 کشور و امیدواریم که هرچه زودتر تمام زندان های کشور بتونن در این به هر حال کارزار بسیار بزرگ نقش داشته باشه. در حالی که روند اجرای احکام اعدام در ایران همچنان شتاب گرفته، کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام در 129مین هفته فعالیت خود از پیوستن زندان بروجن به این کارزار خبر داد و اعلام کرد که شمار زندان های مشارکت کننده در اعتصاب قضای هفتگی به 58 زندان رسید. اما برمیگردیم به متن بیانیه. خب همونطوری که اشاره کردن خب زندان بروجن بهش پیوسته که خب در اینجا هم اشاره شده ولی به بیانیه میریم. فراخوان برای نجات جان زندانیان غیر سیاسی محکوم به اعدام قزل‌حصار و هشدار نسبت به تشدید صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی. بعد از گذشت 2 سال از زمان بر سر کار آمدن دولت پزشکیان، رئیس جمهور انتصابی حکومت ولایت فقیه، آمار اعدام‌ها به طور وحشتناکی بالا رفته است. به طوری که تاکنون دست کم 3888 تن به چوبه‌های دار سپرده شدند. طبق اخبار در هفته گذشته یک زن زندانی 52 ساله در زندان عادل‌آباد شیراز حلق‌آویز شد. در ادامه این کشتار و سرکوب‌ها شاهد احکام سنگین و اعدام برای زندانیان به ویژه بازداشتی های قیام 1404 هستیم. علاوه بر ده ها نفری که در ارتباط با خیزش دیماه اعدام شده اند، بیش از 100 زندانی سیاسی دیگر که اسامی آنها منتشر شده در زیر حکم اعدام هستند. که اسامی اینجا نوشته شده، منم میخونم با احترام به بیانیه زندانیان سیاسی، اگرچه خود وقت میگیره. علیرضا رئیسی، عرفان اسفندیاری، شروین باقریان. در آخرین خبر، برای 12 زندانی مرتبط با پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان احکام زیر صادر شده است. علیرضا سپاهی متولد 1380 محکوم به 4 بار اعدام. ابوالفضل سپاهی متولد 1382 محکوم به 3 بار اعدام. علیرضا رئیسی متولد 1383 محکوم به 2 بار اعدام. قائم حسینی متولد 1384 محکوم به 2 بار اعدام. گل محمد محمدی متولد 1381 شهروند افغانستان محکوم به 2 بار اعدام. امیر حسین صفری متولد 1377 محکوم به اعدام. امیر حسین ملکی متولد 85 اعدام. علی دشتی متولد 85 اعدام. امیر حسین ابراهیمی آنالوچه یا متولد 85 محکوم به اعدام. شروین باقریان متولد 86 اعدام. عرفان اسفندیاری متولد 86 محکوم به اعدام. ابوالفضل ابراهیمی متولد 86 محکوم به اعدام. و نکته مهم اینه که 3 تن از این زندانیان در زمان بازداشت طبق پیمان نامه حقوق کودک در سن کودکی بودند. در یک اقدام سرکوبگرانه و زن ستیزانه دیگر، روز یک شنبه 21 تیر ماه گارد زندان اوین به بند زنان زندانی سیاسی حمله و اقدام به سرکوب زنانی کرد که به افزایش جمعیت بند معترض بودند. طبق اخبار رسیده به کارزار، از روز دوشنبه 22 تیر ماه زندانیان واحد 2 قزل‌حصار در اعتراض به انتقال 6 تن از همبندیان خود به سلول انفرادی برای اجرای حکم اعدام دست به اعتراض و اعتصاب قضا زده اند. لازم به ذکر است که در مرداد ماه گذشته 1500 تن از زندانیان این واحد در اعتراض به اعدام همبندیان خود طی یک هفته اعتصاب موفق شدند اعدام زندانیان متهم به مواد مخدر را در این زندان متوقف نموده، و اما عوامل زندان قول دادند که در رابطه با اعدام این زندانیان تجدید نظر شود. در زندان ها نبردی نابرابر در جریان است. حکومت مستبد برای پیشگیری از اعتراضات مردمی دست به اعدام می زند و همزمان نیز از جنگ خارجی عقب نمی کشد تا سرکوب داخلی را توجیه کند. در مقابل، زندانیان و اعضای کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام 129 هفته بیوقفه در هر سه‌شنبه دست به اعتصاب قضا زده و اعتراض علیه جنایتی کردند که روزانه توسط حاکمیت در زندان ها در حال اجرا است زده و در این مسیر کوتاه نیامده. این هفته نیز جمعی از زندانیان زندان بروجن در استان چهارمحال و بختیاری به کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام پیوستند. اعضای کارزار نسبت به اجرای حکم زندانیان زندان قزل‌حصار هشدار می‌دهند و از همه می‌خواهند صدای زندانیان محکوم به اعدام قیام دیماه باشند. کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام سه‌شنبه 23 تیر 1405 در هفته 129 در 58 زندان در اعتصاب قضا می باشند. و عرض کنم که این بیانیه بود که از طرف کارزار بود، که البته من جناب هیدر برای شما چند تا ویدیو فرستاده بودم، یکیش ویدئویی بود در این که مردم چگونه از این کارزار حمایت می کنند با نوشتن به هر حال پیام هایی در نفی اعدام، در دست گرفتنشون، در نوشتن بر روی دیوار و و و و و واقعا این جای خوشحالیه که این صدای زندانیان به بیرون رفته و خوشبختانه بسیاری از هموطنان از این کارزار بسیار مهم و حیاتی در رابطه با نب اعدام حمایت میکنن و این رو صرفا حقوق یا عرض کنن که مسئله و مشکل زندانیان، اهم زندانیان عادی و سیاسی نمیدونن و این رو میدونن که تمام این زندانیان، اما زندانیان سیاسی و عادی، زندانیان عادی به خاطر شرایط وانفسای رژیم مجبور شدن به مواد مخدر رو بیارن و یا بر سر مسائل مالی با هم دیگه.
0: اگر اجازه بدید میگم صوتشو داشته باشیم. بده.
1: کمکی نمیکنه صوتش آقای در.
0: الان صداشو داری؟
1: بله صداشو دارم.
0: برای تصویرشون این فرستادش. بله شما فرستادین تصویری هستش که
1: بله تصویر خیلی مهمه. بله. بفرمایید. چون اون صدای بک زمین است که خیلی کمکی نمیکنه. به هر حال بازم با پوزش به خاطر اینکه به هر حال مشکلات و دلیل اصلیش هم به آقای در البته گفتم، ما به هر طبقه بالامون مهمان دارند، خیلی با احترام ازشون خواستیم که سکوت رو برای حداقل یک ساعتی رعایت کنن و بسیار راحت پذیرفتن. به هر حال زمان برد ولی خب خوشبختانه تونستیم که بیاد. میتونم ادامه بدم جناب هیدر؟
0: بفرمایید در خدمتیم.
1: خب تداوم اعتصاب قضای احمد رحیمی و ابوالفضل دامنجانی از زندان وکیل‌آباد مشهد که به مکان نامعلومی منتقل شده. احمد رحیمی و ابوالفضل دامنجانی شهروندان بازداشتی محبوس در زندان وکیل‌آباد مشهد که از روز چهارشنبه دهم تیر ماه در اعتراض بی‌توجهی به مطالباتشان دست به اعتصاب قضا زده بودند، از این زندان به مکان نامعلومی منتقل شده. خب به هر حال ما میبینیم دیگه که در واقع تمام تلاش زندان اینه که یا زندانیان رو متفرق بکنه، به خصوص اونایی که حرفی برای گفتن دارن و معترض هستن. خب باز در خبرها ما دفعه قبل داشتیم راجع به دستگیری که به صلاح از سه وکیل مدافع حقوق بشر شده بود، به اونها پرداختیم و خوشبختانه سازمان فرانت لاین دیفندرز با انتشار بیانیه این نسبت به خطر قریب الوقوع بازداشت و اجرای حکم حبس نازنین سالاری، محمود تراوت روی و مسعود احمدیان، سه وکیل و مدافع حقوق بشر ابراز نگرانی کرد. این سازمان با تأکید بر اینکه پیگرد قضایی آنان در ارتباط با فعالیت‌های مشروع حقوق بشریشان صورت گرفته است، خواستار لغو فوری اتهام ها، پایان دادن به فشارهای قضایی علیه مدافعان حقوق بشر و فراهم شدن امکانات ادامه فعالیت آزادانه آنها شد. به گفته این سازمان پرونده این سه نفر پس از اعتراض به حکم صادره در تاریخ 13 تیر ماه بدون اطلاعشان از شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز به شعبه 37 دادگاه تجدید نظر ارجاع شده. و بازم هم دیگه قبلا اشاره شد و لغو فوری اتهام ها، پایان دادن به فشارهای قضایی علیه مدافعان حقوق بشر و فراهم شدن امکانات ادامه فعالیت آزادانه آنها شد. به گفته این سازمان پرونده این سه نفر پس از اعتراض به حکم صادره در تاریخ 13 تیر ماه

0: و مسعود احمدیان همچنان به اعتصاب قضایی خودشون در واقع ادامه میدن. این سه وکیل دادگستری خرداد ماه امسال توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز هر یک 3 سال حبس، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و ابطال گذرنامه محکوم شدن. در صورت تایید این حکم در مرحله تجدید نظر بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی رژیم، مجازات اشد یعنی 2 سال حبس برای هر یک از آنها قابل اجرا خواهد. و همطور که عرضم کردم که 2 نفر از زندانیان همچنان با کلای شرافتمند همچنان در اعتصاب قضا هستند و رژیم نه تنها تلاش میکنه صدای هر کسی رو خفه کنه، هر اعتراضی رو خفه کنه، حتی صدای وکلا رو که قراره که مثلا طبق قسمی که خوردن و مسئولیت ها و تعهداتی که دارن از زندانیان دفاع بکنن، ما میبینیم که حتی اونها رو هم در واقع به گروگان میگیره با به زندان انداختن تا ترس رو در دل سایر وکلای شرافتمند بندازه که مبادا از این زندانیان دفاع بکنه. زندان وکیل آباد مشهد فاطمه سپهری محروم از رسیدگی پزشکی، بازم در رابطه با ایشون ما قبلا هم صحبت کردیم و متاسفانه با وجود شرایط نامساعد جسمی ناشی از بیماری قلبی از رسیدگی و اعزام به مرکز درمانی خارج از زندان محروم مونده. اسقر سپهری برادر این زندانی سیاسی اعلام کرد که با وجود توصیه پزشک برای مراجعه فاطمه سپهری به متخصص قلب در اسفندماه سال گذشته این انتقال انجام نشد و تنها پس از وخامت وضعیت جسمانی او در 2 اردیبهشت به پزشک متخصص اعزام شد. به گفته وی پزشک ویزیت مجدد او را برای 2 خرداد تجویز کرده بود، اما این مراجعه تا کنون صورت نگرفته و همچنین بخش عمده داروهای ضروری وی به پایان رسیده و ادامه در درمان او مستلزم ویزیت پزشک متخصص و تجدید نسخه و دارو است. باز در خبر دیگر، عباس واحدیان شاهرودی نیز محروم از رسیدگی پزشکی، آقای عباس واحدیان شاهرودی نویسنده و فعال مدنی محبوس در زندان وکیل آباد مشهد که از بیماری‌های متعددی رنج می‌برد کماکان از رسیدگی تخصصی پزشکی محروم مانده است. خب من سعی می‌کنم که به خود خلاصه کنم که این مثلا در واقع نیم ساعتی که نتونستیم در خدمت باشیم رو شاید بتونیم به یه نوعی همونطورم که جناب هیدر شاید گرفته باشید پیام من رو، به اصطلاح دوستانمون در ائتلاف ببینم اگه پیامی الان فرستادن یا نه، قراره که امشب با ما همراه باشن و من منتظرم که به محض این که از کنم که به من اطلاع بدن با هم دیگه هماهنگ کنیم.
1: نه من پیامی هنوز از جانب اینها دریافت
0: نه نگید. از جانب من البته براتون گذاشته بودم که به اصطلاح بله، من فقط یه پیام بدم. چون دوستان متفاوتی هستن که در این
2: شرایط باید به جنازه بنده روبرو شد. از شما مردم عزیز ایران تقاضامندم صدای ما و تمام این زندانیان باشید که همه دست به اعتصاب قضا دارند. خواهش میکنم مردم بلال ما هست. مردم عزیز، امروز 6 نفر از این جوان‌ها رو بردن برای اجرا و الان هم اومدن که من هم انتقال بدم به سرود.

0: دست اون از دست اون به هیچ جا بد نیست، فقط تنها امیدمون شما مردم عزیز هستید.
1: مرسی جناب حیدر. این همطور که
2: بله،
1: البته همطور که میدونیم این در رابطه با خبریه که بعداً بهش میپردازیم، در رابطه با زندانیان عادیه که همینطور که در بیانیه زندانیان اشاره شده بود، پارسال مسئولین، به عبارت دیگه نامسئولین، بر اثر فشار مثلا اتصال قضایی جمعی زندانیان مجبور شدن، مجبور کردن مثلا زندانیان عزیز که عرض کنند که اعدام های در تو مواد مخدر رو متوقف کنن و اونها در اون مرحله پذیرفتن، ولی الان باز دوباره شروع کردن و باز این زندانیان در واقع کم توی هموطنمون گفت که عمدتاً هم بارها گفتیم جنایتکار اصلی خود رژیمه و که باعث میشه که این اتفاقات بیفته و مجدداً باز دوباره شروع کردن بردن این زندانیان رو و به خاطر همینه که همونطور که در این ویدیو دیدیم ایشان یکی از کسانی بودن که قبل از اینکه ایشون هم ببرن در واقع اومده بودن و پیشبینی کرده بودن و یک ویدیو گذاشته بودن که خوشبختانه این ویدیو به بیرون اومده و شما اون رو پخش کردید. عدم رسیدگی پزشکی تداوم بازداشت مهدی ساور اولیا در ندامتگاه مرکزی کرج. ایشون از بازداشت شدگان اعتراض دیماه 1404 بیش از 6 ماه است که به صورت بلا تکلیف در ندامتگاه مرکزی کرج نگهداری می شود. همچنین وی دچار مشکلات جسمانی بوده و همچون بقیه در واقع زندانیان از رسیدگی پزشکی و اعزام به مراکز درمانی خارج از زندان محروم است. من اینجا یه نکته رو بگم، مثلا ما بود که ما در واقع در زندان بودیم همین مشکلات رو داشتیم، حتی پیشنهاد میشد که از طرف خانواده ها که آقا ما با هزینه خودمون اینها رو میبریم به سلوبر درمان، حتی قبول نمی کردن و خود الان میبینیم که در واقع متاسفانه متوجه به شرایط مختلف به خصوص شرایط جنگی که به هر حال وجود داره و رژیم هم برای از این شرایط جنگی برای اینکه مردم رو ساکت نگه داره تلاش میکنه به اعدامش ادامه بده، اینه که در واقع خیلی اهمیت داره این مسائل که هممون تک به تک حواسمون به این نکات باشه و فراموش نکنیم این زندانیان، اما زندانیان سیاسی و مثلا زندانیان عادی و یا زندانیان عقیدتی یا امنیتی، چرا که ما میدونیم که اینا از هیچ گونه امکانات وکالتی بهره مند نیستن و یک طرف رژیمه و بازجوهایی که در واقع حکمای خودشون رو میدن به اصطلاح به کسانی که اسم قاضی نام دارن و اونها در واقع همون رو منتقل میکنن. خب دادستان کل کشور از صدور کیفرخواست 300 شهروند با اتهامات امنیتی خبر داره. دادستان کل کشور آنها را عوامل مرتبط با برخی از رسانه‌های خارج از کشور عنوان کرد. همینطور علت صدور کیفرخواست این افراد رو ارتباط با رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور عنوان کرد و مدعی شد این اقدام در راستای صیانت از امنیت روانی جامعه و برخورد با فعالیت‌های ضد امنیتی صورت گرفته است. ما می‌دونیم که این رژیم به دنبال آرامش گورستانیه، یعنی طوری که هیچ کسی نفهمه که در این جامعه چه خبر از نظر او و اونها، در واقع آرامش گورستانی بهترین نوع آرامش، در صورتی که مردم ما چاره ای جز بیرون اومدن چون اعتراض کردن چه در بیرون زندان و چه در داخل زندان ندارن. حالا اونها کار خودشون رو انجام میدن و زندانیان سیاسی و مردم مبارز ما و گروه های مترقی اونها هم به هر حال منتظر دستورهای رژیم نیستن و آنچه رو که خودشون فکر میکنن عمل میکنن و سکوت میکنن. در پی خودداری بریشه مرادی از حضور در دادگاه جلسه رسیدگی به پرونده ایشان برگزار نشد. جلسه رسیدگی به پرونده ایشان که قرار بود در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران برگزار شود به دلیل خودداری او از حضور در دادگاه تشکیل نشد. حکم اعدام او پیشتر در دیوان عالی کشور نقض شده و پرونده برای رسیدگی به شعبه هم ارز ارجاع شده بود. با وجود حضور وکلایش قاضی صلواتی، جنایتکاری که میشناسیم، جلسه را برگزار نکرد و خانم وریش مرادی هم اعلام کرد که دادگاه به رسمیت نمی‌شناسه. او همچنان از ملاقات با خانواده و وکلای خود محروم است و در دوران حبس با پرونده‌های جدیدی مواجه شده، از جمله محکومیت 6 ماهه به اتهام تبلیغ علیه نظام و یک حکم 6 ماهه دیگر در پرونده مشترک با چند زندانی زن پس از اعتراضات بند زنان اوین در پی اجرای حکم آقای رضا رسایی که قبلا بهش پرداختیم. خانم مرادی مرداد 1402 در حومه سنندج بازداشت شد و پس از بازجویی در بند 209 اوین به بند زنان منتقل شد و گزارش ها پیشتر از محرومیت گروهی زندانیان زن در اوین و قرچک خبر داده بودن، محدودیت هایی که بدون توضیح روشن این تصور را ایجاد میکنند که برخوردهای تنبیهی جمعی در جریان است و نبود شفافیت، نارضایتی و بی‌اعتمادی را در فضای زندان جمع. یعنی در واقع رژیم تلاش میکنه که به هر دلیلی که در زندان یک اکتی انجام میشه، یک اعتراضی انجام میشه، یک تعدادی رو به طور مشخص که تعدادی که مورد نظر خودشه، در واقع اینها رو جدا میکنه، انفرادی میبره، افزایش حکم میده و تلاش میکنه که این حالت رو در واقع که حالت جمعی داره انجام بده. یعنی یادم در ارتش مثلا میگفتن که تشویق جمعیه و تشویق جمعیه یا برعکس و تنبیه فردیه، ولی ظاهرا اینا با هر کاری که انجام میشه میان و تمام کسانی رو که در اونجا بودن رو در واقع مورد تنبیه از نظر خودشون و افزایش حکم و فشار بیشتر با اینها قرارداد برقرار میده. یه گزارشی داشتیم از بازداشت و پخش اعترافات اجباری یک شهروند در تهران. مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران از بازداشت یک شهروند در این استان خبر داده و دلیل آن را ارسال اطلاعات از مراکز حساس نظامی به رسانه‌های خارج از کشور عنوان کرد. همزمان ویدئویی از اعترافات اجباری این شهروند منتشر شده که شرایط ضبط آن مشخص نیست. در این اطلاعیه ادعا شده که این فرد از پوشش یک پروژه تحقیقاتی علمی در نقاط مختلف و حساس کشور حضور یافته و اقدام به تهیه تصاویر مستند، جمع‌آوری اطلاعات و استخراج مختصات جغرافیایی دقیق برخی از نقاط حساس از جمله محل‌های احتمالی اصابت پرتابه کرده است. در ادامه در خصوص بازداشت این شهروند ادعا شده که وی اطلاعات جمع‌آوری شده را با عنوان داده‌های علمی برای افراد و گروه های مشخصی در خارج از کشور ارسال می کرده. بنابراین ادعا تجهیزات دیجیتال مرتبط با فعالیت های متهم کشف و ضبط شده است، که البته ما می دونیم که همیشه این ترجیح بند در واقع جزء اون چیه که رژیم ادعا می کنه و تلاش می کنه در عرض کنم که اعترافات اجباری به مثلا این مسائل رو ادعا بکنه، گرچه هم خودشون میدونن، هم زندانی میدونه و هم همه مردم ایران میدونن که اینها در واقع حقیقت نداره. همزمان ویدئویی از اعترافات اجباری این شهروند نیز منتشر شده که شرایط ضبط آن مشخص نیست و در این گزارش به جزئیات بیشتر اهم از هویت و محل نگهداری شهروند مذکور نیز اشاره‌ای نشده. به عبارت دیگه به نظر میرسه که این شهروند حتما در خانه‌های در واقع امنیتی رژیم، در خانه‌های امن رژیمه، که ما میدونیم که برابرها اشاره شده که رژیم غیر از در واقع زندان‌های رسمی و نامونشانداری که هستش بسیار تعداد زیادی در واقع عرض کنم که خانه‌های امن داره، که بازم اگه فرصت شد در اینجا عنوان یک گزارش ویژه اشاره میکنیم که چطور حتی از گاراژ‌ها در واقع برای توی رسلا چه جنبش 88 و چه امروز و دیروز از اینها در واقع استفاده میکرد. کیفرخواست پرونده سهیل عربی هم صادر شد. پرونده سهیل عربی زندانی سیاسی سابق پس از صدور کیفرخواست با اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت و داخلی و خارجی به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد و قرار شد جلسه رسیدگی روز دوشنبه 19 مرداد برگزار شود. با وجود صدور مجوز بازپرسی، وسایل شخصی و از جمله تلفن همراه، موتورسیکلت و کارت شناسی هنوز به او بازگردانده نشده و و شکایتش علیه میثم سیفی افسر نگهبانی که او را مورد ضرب و شتم قرار داده بود نیز نتیجه مانده است. سهیل عربی اسفند سال گذشته بازداشت و به زندان قزل‌حصار منتقل شد و اخیراً آزاد شده بود. او پیشتر نیز بارها بازداشت شده و در سال 96 جایزه آزادی مطبوعات گزارشگران بدون مرز را دریافت کرده بود. سهیل در سال 93 به اتهام توهین به پیامبر اسلام ابتدا به اعدام محکوم شد، اما این حکم بعدا نقض به مجازات های دیگر تبدیل شد. او پیش از این در نامه ای شرایط سخت نگهداری در سویت 35 واحد 3 قزل‌حصار را شرح داده. باز من خلاصه میکنم، مسئول وظیفه در زندان تهران بزرگ دست به اعتصاب قضا زده و دلیل اعتراضش هم در واقع عدم رسیدگی پزشکی و توجهی مسئولان نسبت به وضعیت نامناسب جسمانی می باشد. و همینطور داشتیم که همیرا شریفی رسلا در واقع بار دیگه اقدام به خودکشی کرده و بیمارستان منتقل شده که جمعه مثلا اتفاق افتاده. البته ایشون تبعه افغانستان است و پیش از این بارها در واقع خودکشی کرده بوده و همطور که گفتیم از بازداشت شدگان اعتراضات 1404 هم از ایشون و به هر حال متاسفیم برای این اتفاقایی که میفته و واقعا نمیدونیم که چه میشود کرد جز سهمگونی این رژیم ضد بشری که بشه در واقع اینها رو متوقف کرد. بعد از این من مسئله زندانیان عادی رو دارم و بعد پس از اونم اگر فرصت بشه گزارش ویژه رو دارم که من بازم یه نگاه بندازم ببینم که آیا دوستانمون من میتونم صدای منو میتونید قطع کنید، من یک دقیقه زنگ بزنم اگه ممکنه. ممنون میشم چون من دسترسی ندارم به میکروفون.
2: بله بلنگوتون الان قطع هستش و اجازه بدید من صدای این زندانی رو ببرم.
3: ۲۴۰۵ اینجا زندان قزل‌حصار باشد. نو اعدام آقا ملعب شریف ایران، اینجا زندان قزل‌حصار می باشد. واحد 2 اندازگاه 3 نب اعدام تاریخ 22/4/1405. از مسئولین می خواهیم برای ما آقا برای ما یه رو بندازن، آقا ما کاری نکردیم، یه جفت رو برای خانواده همون در آوردیم، اشتباهی کردیم، ما رو آقا گذشت کنید به خون رهبر، آقا به خون شهید ها، ما یه اشتباهی کردیم. اینجا زندان افتادار با حال دوه.
2: حل شد آقای فلایی؟
1: تماس گرفتم، قرار شد من لینک رو بفرستم برای شما. هدا جان یه بار دیگه لینک رو برای من میفرستی؟ اگه ممنون میشم که بفرستم برای این دوستان.
2: جدید فرستادم برات. مرسی.
1: خیلی خوب، آها اوکی، فوروارد کنم برای این دوستانم.

0: 感じです。خب من برای دو تا دو نفر از این دوستان فرستادم که هر کدومی که تونستن
1: بله
0: هر چه زودتر به ما بپیوندن. فکر کنم اگه بتونید یه دقیقه فرصت داشت به سر صبر کنید، اینها
1: شما
0: قول
1: لطفا
0: دادن که به
1: برنامهتون
0: ما
1: رو
0: هر چه
1: ادامه
0: زودتر
1: بدین،
0: بپیوندن.
1: اومدن وصل میکنم.
0: مرسی مرسی. من ادامه بدم یا اینکه
1: نه
0: صبر
1: شما
0: کنم؟
1: ادامه بدین، چون برای اینجوری
0: بله
1: برنامه قطع میشه جالب نیست. شما لطف کنید ادامه بدین، هر وقت اومدن ما وصلش.
0: خوشحالم که شما صدای منو دارید، چون من اصلا نه تصویر دارم نه هیچی، ولی همینقدر که شما صدای منو دارید
1: شما امشب طبیعی،
0: کفایت میکنه.
1: شما
0: نمیدونم
1: امشب
0: عجیب غریب
1: چیزه، شما
0: نیست،
1: امشب مورد غضب،
0: احتمالا
1: چون میدونی که این دولت شما سپاه پاسداران در لیست تروریستی قرار داده، بعد منجر به این میشه که اینترنت شما هم قطع بشه.
0: بله البته امیدواریم که جدی باشن و مثلا انز نباشه این مثلا قدمی که برداشتن. به هر حال ما از هر کشوری که قدمی در این رابطه برداره فشاری بر این رژیم بیاره، به خصوص
1: کشور سوئد خیلی جدی هم، ولی برای مراسم این خامنه ای دجال خبرنگار فرستادن ایران گزارش هایی کرد.
0: به هر حال دیگه دیپلماسی دیگه جان بهیده دیگه، من و شما که میفهمیم اینها رو.
1: نه منظورم که بله اینجوریه،
0: بله
1: یه کلمه بود خیلی وقتا تکرار میکردیم، الان چون دیگه خسته شدیم و زیاد دیگه
0: مماشات مماشات
1: مماشات دیگه الان دیگه مماشات دیگه رو زیر میزی نیست، میزیه.
0: آیش اگه دوستان اومدن منو قطع کنید.
1: بله بله شما بفرمایید، به محضی که مشاهده شدن روی رادار ما وصل میکنیم.
0: حتما حتما. البته من تا اونجا که شده خلاصه کردم که اون نیم ساعت اونو جبران کنیم. دیروز دوشنبه 22 تیر ماه 6 زندانی محکوم به اعدام که همگی با اتهامات مرتبط با جرائم مواد مخدر در زندان قزلحصار کرج نگهداری می شدن برای حکم اجرای حکم به سلولهای انفرادی منتقل شدن. این انتقال باعث واکنش زندانیان واحد دو شد و آنان در اعتراض به اجرای قریب الوقوع احکام اعدام از دریافت جیره قضایی خودداری کرده و دست به اعتصاب و تحصن زدند. زندانیان این واحد که عمدتاً با پرونده های مواد مخدر در این بخش نگهداری می شوند خواستار توقف اجرای احکام اعدام هستند. این اعتراض ها در حالی شکل گرفته که انتقال محکومان به انفرادی معمولا نشانه اجرای قریب الوقوع حکم است و نگرانی ها درباره افزایش اعدام ها را تشدید کرده است. و این خب ما در بیانیه کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام هم داشتیم که به این مسئله در واقع اشاره کرده بودند و خوشبختانه با توجه به تجربه‌ای که این زندانیان در سال گذشته داشتن و با اعتصاب قضای سراسریشون تونستن که رژیم رو مجبور به عقب نشینی کنن، امیدواریم که امروز هم با اتحاد و همراهی خودشون با همدیگر و با شجاعتی که در سال گذشته نشون دادن بتونن امسال هم در واقع این خواسته بر حق خودشون رو در رژیم و زندانبان هم. باز ما داشتیم در بیانیه زندانیان داشتیم اعتراض به انتقال 60 زندانی به بند زندان بند زنان اوین از قرچک زندان قرچک به ورامین. من یه نگاه فقط بندازم ببینم دوستان
1: آقای بله من مشاهده میکنم شما برنامه
0: من میخوام ببینم فقط گرفتن یا نه. خب در روز یک شنبه 21 تیر ماه حدود 60 زندانی زن با جرائم مالی از زندان قرچک ورامی به زندان اوین منتقل شدند. انتقالی که در فاصله ساعت 2:30 تا 4 انجام شد و از این تعداد 49 نفر وارد بند زنان شده و بقیه در بند قرنطینه ماندند. بند زنان اوین پیش از این نیز با کمبود شدید فضا روبرو بود و حدود 60 زندانی سیاسی و امنیتی به همراه 2 کودک در آن نگهداری می شدن. بنابراین ورود ده‌ها زندانی جدید باعث ازدحام شدید و کاهش سرانه فضای زیستی شده است. زنان زندانی در اعتراض به این وضعیت واکنش نشان داده و پس از این اعتراض ها گارد زندان وارد بند شده و با ایجاد فضای تهدیدآمیز از جمله تهدید به جداسازی زندانیان محکوم به اعدام تلاش کرد اعتراض ها را متوقف کند. طبق گزارش ها مهسا یا معصوم نوری به دلیل اعتراض به این شرایط به صورت تنبیهی به سلول انفرادی منتقل شده است. با وجود وعده های مسئولان برای رسیدگی هیچ اقدام مؤثری انجام نشده و وضعیت بند زنان همچنان بحران است. تراکم جمعیت که یکی از مشکلات مزمن زندان های ایران است اکنون در اوین به اوج رسیده و موجب محدودیت در دسترسی به خدمات درمانی، امکانات بهداشتی و شرایط زیستی مناسب شده و فشارهای جسمی و روانی زندانیان را افزایش داده. رعایت ظرفیت استاندارد و حفظ کرامت انسانی زندانیان از اصول تأکید شده در استانداردهای حقوق بشری است، اما شرایط فعلی بند زنان اوین نشان می‌دهد که این معیارها به طور جدی نقض شدند. خب ما این به اصطلاح خبری بود که میگم بازم در بیانیه زندانیان اشاره شده بود و اگر اجازه بدید در اینجا من فقط به فهرست کلی زندانیان اشاره میکنم و میگذریم ازش. در زندان شیروان یک نفر، اسد علیجانی قد، زندان دیزل‌آباد کرمانشاه یک نفر، کریم کرمی قد، زندان تبریز دو نفر، عبدالرضا حیدری.
1: دوستان ما اومده
0: بله.
2: سلام بر شما،
1: روز بخیر به شما.
2: من صدا این کم کنم، عرض کنم خدمت شما، امروز سندیوگ هستیم در 129مین سه شنبه اعتصاب قضا اعتراضی زندانیان در جهت حمایت از اونها که صدا اونها باشه. الان من اینجا هستم به اتفاق دوست عزیزم آقای علیرضا صدیقی و همچنین خانم مینا انتظاری هم با ما هستن. من علیه. چون میدم اول با خانم مینا انتظاری صحبت کنین، بعد منم در خدمتون هستم. الان خانم مینا انتظاری اینجا هستم. رادیو چکاوک دیگر و رضا خان.
1: درود بر شما خانم مینا انتظاری، خیلی خیلی خوش اومدین به رادیو چکاوک. به هر حال مشتاق دیدار بودیم و خوشحال شدیم که شما را از تذکیر دیدیم. در خدمت شما، بفرمایید. یادآوری می‌کنم که خانم مینا انتظاری هم از زندانیان سیاسی دهه 60 هستند، چون شاید بینندگان ما یا شنوندگان ما اطلاع نداشته باشن 10 سال یا نمیدونم دقیقا، اینو خودتون بفرمایید، چون بینندگان و شنوندگان ما با نام شما ممکنه به این شکل مستقیم آشنا نباشن. لطف بکنید یه معرفی از خودتون رو بدید.
3: بله، مرسی. اولا خوشحالم که میبینمتون. سلام میکنم به همه کسایی که صدای ما رو میشنون، تصویر ما دارن. من مینا انتظاری هستم و در دهه 67 سال از سال 60 تا 67 در زندان های اوین و قزل حصار بودم به جرم هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران و در تمام سالهای تبعیدم سعی کردیم که صدای مردم ایران باشیم، صدای زندانیان سیاسی باشیم، صدای همین عزیزانی که در مقابل این رژیم مستبد و دیکتاتور ایستادن و سعی کردیم صداشون رو رسالتر کنیم. امروز هم اومدیم در جلوی ساختمان دادگستری در سان دیگو در جنوب کالیفرنیا همزمان با کارزار سه‌شنبه های نو اعدام که الان در 129مین هفته این کارزار هستیم و در 58 زندان کشور عزیزان ما امروز اعتصاب قضا بودن بر علیه حکم اعدام. همه تلاش ما این هستش که بتونیم این حکم غیر انسانی رو لغو کنن، حکمی که در بسیاری از کشورها دیگه اساساً معنایی نداره، لغو شده و کم و بیش کشورهایی هم که این حکم رو دارن یا اجرا نمی کنن یا به حال به شدت در اونجوری که در کشور ما توسط رژیم آخوندها داره اجرا میشه اجرا نمی کنن. به حال فکر میکنم سکوت تک‌تر کسی میتونه دست رژیم رو باز بذاره در اعدام ها و هر کدوم که صدامون رو بالاتر ببریم و مجموع این صداها بهای اعدام رو برای رژیم سنگین تر میکنه و این هستش که فکر کنم وظیفه تک تک ماست که صدای اون عزیزان رو بالاتر ببریم و صدای همه کسانی باشیم که به خصوص عزیزان خانمهای شورشی که در زندان هستن و به اعدام گرفتن، تمام شورشگران، جوانانی، قهرمانی که در قیام دستگیر شدن و همینجور دارن در دادگاه هاشون حکم اعدام به این عزیزان میدن و امروز اینجا هستیم که صدای اونها باشیم.
1: بله بله، بسیار ممنون از صحبت شما و گفتار شما و اینکه خیلی خیلی خوشحال هستیم که هستیم در خدمت شما.
0: من میتونم یک
1: بله بله اجازه بفرمایید. الان
0: بله.
1: میکروفون میدیم آقای فلاحی، در خدمتشون هستیم.
0: خواهش می‌کنم. از کنم که مینو جان اگه صدای منو میشنوید سلام و عرض ادب، بعد همطور که خواهش می‌کنم مینای گرامی و همطور همسرشون فرخ حیدری هر دو از زندانیان سیاسی پیشین هستند، بسیار فعال در آمریکا. به هر حال صدای سلام ما را هم به فرخ جان برسون، با امید دیدارتون و پیروزی بر این رژیم و سرنگونی این رژیم.
3: ممنون هستم و منم برای همه شما آرزوی موفقیت میکنم، به امید پیروزی و انشالله که به زودی شاهد آزادی باشیم در کشور عزیزم. ممنونم.
1: خانم انتظاری همینجا با یک سوال خلاصه فی‌البداهه دعوت ما رو میپذیرید برای هفته آینده که انشالله برای گفتگو
3: هفته دیگه؟ بله. کجا هستیم؟ هم سه شنبه؟
1: بله.
3: بعد چشم در
1: آقای فلاحی.
0: بله بله.
1: بس.
0: گیر انداختید دیگه، گیر انداختید.
1: بله دیگه گیر انداختم. به هر حال خوشحال شدم.
3: من هم با دستگیری چیز دارم، آشنایی دارم.
1: عادت. ما تجربه استفاده کردیم.
3: خیلی ممنونم. باعث
0: افتخاره. خیلی دوست کردیم مینا جان.
3: رضا جان شما همینطور در عزیز و ممنونم از تلاشایی که میکنیم. خسته نباشین و براتون آرزوی موفقیت دارم.
0: متقابلا.
3: خواهش میکنم.
2: علی رضا هم اینجا هست، چی آقای صدیقی هم اینجا هست، یه سلامی بکنید.
1: سلام
2: علی
1: رضا.
4: سلام خدمت شما و شنوندگان و بینندگان عزیزتون.
1: خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه‌تون. خسته نباشید در اونجا که به این تلاش و مبارزه ادامه میدیم و ما خوشحال هستیم که یک هفته در میون شما رو داریم. رضا عزیز بفرمایید، شما با دوستان یک
0: بله. علی رضا جان مرسی، خسته نباشید. واقعا خیلی خوشحال شدیم که مینا رو هم دیدیم و امیدواریم فرخ رو هم ببینیم، همطور دوستان دیگر رو. و خوشبختانه بسیار خوشوقتم که در این کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام زندانیان سیاسی پیشین در هر کجا که هستن هنوز بر عهد و پیمان خودشون باقی موندن و تمام تلاششون رو میکنن، چه برای زندانیان سیاسی، چه برای زندانیان عادی، عقیدتی و غیره. و بسیار جای خوشبختی داره و واقعا باید افتخار کرد به تمام این زندانیان. ممنونم علی رضا، در خدمتتون.
4: قربان شما. منم درود میفرستم به شما و شنوندگان و بینندگان عزیزتون و میخوام بگم که همچنان که همه مردم، زندانیان سیاسی، زندانیان عادی و همه کنشگران داخل و خارج کشور، ما همه در یک سر هستیم. رژیم و سپاه پاسداران و اینا همه در واقع یک مجموعه به هم تنیدن و من میخواستم از همینجا تبریک بگم به مناسبت اینکه انگلستان سپاه پاسداران رو در ردیف سازمان‌های تروریستی اعلام کرد. ما امیدوارم که در این زمینه قدم‌های بیشتری کشورهای مختلف بردارن برای محکوم کردن اعدام‌ها، حمایت از زندانیان سیاسی و خلاصه در این زمینه با مردم ایران همگام بشن تا مردم و همه نیروهای مقاومت و بقیه بتونیم دست به دست هم بدیم و این رژیم جنایتکار رو هر چه زودتر سرنگون کنیم.
1: ممنون آقای علیرضا. رضا جان بفرمایید. صدات خیلی ضعیف شده.
4: من خدا بهت میکنم. من خدا بزنی کنم شاید
1: صداش خوب بشه. مرسی از تماستون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. تا هفته آینده.
4: فور باک.
1: رضا صدای من. صدات خیلی ضعیف. صدا یک لحظه دیگه ضعیف شد.
5: ضعیف شد.
1: یه لحظه اجازه بده.
5: اجازه بده.
1: امشب فکر کنم رضا مشکل داره با صدا و تصویر در اونجا و خب این رضا جا دوستان رفتن، صدای شما هست یا نیست؟
5: رضا جا دوستان رفتن، صدای شما هست یا نیست؟
1: ببینید الان چطور صدا. من دوباره صدامو تو گوش
5: میکنم.
1: بله
5: بله،
1: مشکلی ایجاد شد برای ایجاد شد برای شما. دوباره تکرار بله بله شما ادامه بدین.
5: بله بله شما
1: صحبت کنید. صدای شما قطعه. صدای شما آقای خیلی ضعیفه. رضا جان می‌خوایم بریم بریم بیرون دوباره بله. خب با پوزش از بینندگان و شنوندگان عزیز که رضا رو امشب با مشکل در واقع اونجا داریم و گاهن صدا ندارن، گاهن تصویر ندارن، رضا جون خارج بشید، از سیستم خارج بشید، کلن خارج بشید،
5: کلن خارج بشید.

0: خب منتظر میمونیم که مجددا رضا رو داشته باشیم، امیدوارم که بتونه با صدای با کیفیت بهتری حداقل وارد بشه، چرا که صداشو اصلا نداشتیم ظاهرا، تصویرش هم بعد اجازه بده من اینو قطع کنم ببینم این الان بس میشه. رضا صدای من داری؟
1: بله، صداتون دارم. الان چه داره صدا؟
0: بله من صداتون دارم، صدای تصویرتون هم خوبه. بله
1: باشه، پس
0: این
1: من
0: سیستمتون بهتر
1: بله
0: کار
1: بله
0: میکنه. بفرمایید بفرمایید شما.

0: Thank you. مرسی. خب این فایل من باز شد، پس صدا قابل قبوله، درسته؟
1: الان قابل قبول، بفرمایید.
0: پس من میرم سر باز دوباره یه آخرش. خب دو مرتبه سر اعدامای عادی بودیم که اصلا به مشکل برخورد کردیم. خیلی سریع میگم، زندان شیروان یک نفر اتهام قتل، زندان دیزل‌آباد یک نفر قتل، زندان تبریز دو نفر مواد مخدر و قتل، کاشان یک نفر قتل، سمنان دو نفر اتهام قتل، زندان عادل‌آباد شیراز سه نفر که دو نفرشون هر سه نفر مواد مخدر، زندان قزوین یک نفر مواد مخدر، تهران دادگاه کیفری که اتهام اعلام نشده یک نفر، جمع کل اعدامیانی که در واقع اعلام شده 17 نفر بود و بنابراین اصلا این 17 تا در واقع همیشه بارها گفتیم رو که کوه یخ و ربطی به تعداد واقعی اعدام ها نداره. اگر آقای در اگر نکته ندارید، من یه گزارش ویژه به صورت خلاصه در رابطه با اعتراضات 88 در شیراز به اصطلاح گردآوری کردم که خیلی خلاصش کردم، اگر فکر میکنید اونو دنبال کنیم یا اگر نکته خاصیه ادامه بدم.
1: بله
0: خب گزارش ویژه داریم، اشارات به اعتراضات 88 در شیراز. ببینید البته این گزارش ها خیلی اشاره شده، پراکنده و به هر حال بخشیش رو سازمانه حقوق بشری دارن، بخشیش رو پراکنده هست و ضرورت داره که ما به اینها اشاره کنیم، مردم آگاه باشن که به هر حال از آنچه که گذشته که بتونیم که بهتر در رابطه با این رژیم در آینده و در اعتراضات آینده در واقع رفتار بکنیم. اعتراضات 88 در شیراز عمدتاً در اطراف دانشگاه و خیابان‌های ملا صدرا، گلستان و حافظیه شکل گرفت و با حضور گسترده نیروهای یگان ویژه، بسیج و سپاه سرکوب شد. دو گاراژ متعلق به هوشنگ فهندج سعدی و حمید فهندج سعدی در نزدیکی کلانتری سعدی به بازداشتگاه مخفی تبدیل شد. همین صحبتی که می‌کردیم، در واقع خانه‌های امن یا بازداشتگاه‌های غیر رسمی که ما میدونیم داره و همینطور که در اینجا ما داریم میبینیم، از حتی از گاراژ تو اون شرایط خب به واسطه این که تعداد زیاد بوده در واقع استفاده کردن و تلاش کردن که به هر حال سرکوب کنن. در این مکانها زنان در شرایط غیر انسانی نگهداری شده و طبق شهادتها هوشنگ فهندج همراه با دو سرایدار گاراژ دست به تجاوز سازمان یافته می زدن و با فیلم برداری قربانیان را تهدید می کردن. به دلیل ارتباط فهندج با مقامات قضایی شکایت ها بی اثر ماند و در سطح استان فارس نیز چهره های مانند اسدالله ایمانی، غلام حسین غیب پرور، علی معیدی و جابر بانشی برای پنهانسازی پرونده هماهنگ کردند. در نهایت پرونده بدون محاکمه و بدون صدور کیفرخواست علنی مختومه شد و قربانیان تحت فشار و تهدید مجبور به سکوت شدند. این وقایع نمونه روشن از نقض سازمان یافته حقوق بشر و ایجاد مسئولیت برای عاملان بود، موضوعی که مستندسازی آن برای جلوگیری از تحریف و پیگیری های آینده اهمیت دارد. این قسمت رو میخونم، دوباره میخونم، موضوعی که مستندسازی آن برای جلوگیری از تحریف و پیگیری های آینده اهمیت حیاتی دارد. خب هیدر گرامی، ما بارها بارها حتی در دادگاه حمید نوری دشخیم اشاره شد که هدف از در واقع این مثلا دادگاه ها و اینا صرفا محاکمه حمید فرض کنید که نوری نیست، بلکه محاکمه کلیت رژیم مهم، مستندسازی جنایاتی که اتفاق افتاده و با این مستندسازی ها باید تلاش کرد که بشه مجامع جهانی، بین المللی، مجامع حقوق بشری و غیره رو ترغیب کرد، تشویق کرد که در کنار مردم ایران، در کنار زندانیان سیاسی، در کنار دادخواهان، در کنار خانواده های این زندانیان در واقع و دادخواهان قرار بگیرن و بتونن در واقع کاری بکنن با فرستادن در واقع هیئت های حقیقت یاب بتونیم شاید در واقع دستان رژیم رو یک مقدار در این رابطه کوتاه‌تر بکنیم. بله، میدونیم که این رژیم تا روزی که از دست جنایت و سرکوب و قتل عام و تجاوز و غیره بر نداشته و نخواهد داشت و در واقع توپ در زمین ماست که ما چی کار میتونیم بکنیم. همینطوری که واقعا زندانیان سیاسی که در الان در داخل ایران در داخل زندان ها هستن، میبینیم که مثلا هفته 129مین در واقع هفته خودشون رو با اعتصاب قضا واقعا دارن ادامه میدن. اونهایی که در زندانن به سهم خودشون دارن این کارها رو میکنن. ما که در بیرون زندانیان پیشین که در خارج از کشور هستیم، ما چه کار میکنیم و چه کار بیشتری میتوانیم بکنیم و همینطور مردممون، صرف نظر از اونایی که در ایران هستن که همطور برای ویدئویی که برای شما فرستادم که متاسفانه نشد در واقع پخش بشه، این بود که نشون میده که مردم در داخل ایران به هر شکل ممکن تلاش میکنن که این موضوع رو موضوع اعدام رو در واقع و نه به اعدام رو در مثلا همه جا ببرن و بتونن این رو صرف از اینکه مسئله زندانیان سیاسی یا مسئله زندانیان عادی و یا خانواده هاشونه خارج بکنن و اون موقع است که ما خواهیم تونست که تمام این نقاط رو که به هر حال بر علیه این رژیم ضد بشری هستن به هم دیگه وصل بشن، چه از بال باختگان چه از کسانی دیگه. ما بارها شاهد بودیم که در تظاهرات بازنشستگان مال باختگان بارها مسئله نه به اعدام حتی مطرح شده و بنابراین امیدواریم که بتونیم از هر کسی به سهم خودش بتونه این رو به اصطلاح به جاهایی که کمتر شاید خوش برخورد شده ببره تا در واقع بتونیم که خواستن توانستن است. میگم اگر اینجا اگه واقعا بخوایم و اگه مایه بذاریم روش، مطمئنم که ما میتونیم کار بیشتری بکنیم. گرچه بارها گفتم متاسفانه از خانم مایساتو خودم شخصا خیلی راضی نیستم، چون فقط متاسفانه ماشین بیان نویسی بوده، آنچه که رژیم کوچکترین وقعی به اون نمیگذاره. من الان اگه نکته باشه در خدمتتون هستم.
1: خواهش میکنم، چون لندن هستید میخواستم ببینم که انعکاس این اعلام سپاه پاسداران در لیست تروریستی چه پیش زمینه‌ای داشته و الان که اعلام شده انعکاساش چیه و چه انتظاراتی ازش میشه داشت.
0: ببینید جناب هدر، بارها باهای مسئله مطرح شده به انواع مختلف. چون یه واقعیتی از اونجایی که بخش اعظم اقتصاد ایران در دست سپاه و مافیای سپاه هست، اینها به درستی میدونن که اگر قرار باشه سپاه مثلا در لیست تروریستی قرار بگیره، دیگه نمیتونن مماشات کنن، دیگه نمیتونن مثلا اجناس و مفت از رژیم بخرن و یا جنسای خودشون رو به رژیم صادر کنن. بنابراین تا حالا با مقاومت‌های روبرو بوده و الان هم با اینکه این در واقع گفته شده، ولی واقعیت مردم ایران که من واقعا باشون برخورد داشتم، ایرانی خارج کشور، خیلی به مسئله خیلی مثلا اساسی و جدی نگاه نمی کنن. با توجه به مثلا ساختاری که و تاریخچه‌ای که انگلستان در کشور ما داشته، متاسفانه میگم این رو شوخی بیشتر میگیرن و معتقدن که اینها راههایی دارن که بتونن دور بزنن و طبیعیه که از همون راه ها تلاش میکنن با همین سپاهی که از نظر خودشون به صلا عامل تروریستیه و غیره، در واقع بتونن همچنان مذاکره داشته باشن، چون میدونن تمام اقتصاد ایران دست سپاه و اگر قراره که واقعا سپاه در لیست تروریستی قرار بگیره، باید اینها تمام مراوداتشون رو با رژیم چه در زمینه‌های مختلف از هنری، موسیقی، اقتصادی و غیره، همه اینها رو باید چکار کنن، لغو کنن. و ما میدونیم با توجه به شناختی که از اینها و سایر کشورهایی که ادعای دموکراسی و حقوق بشر دارن، در واقع میدونیم که نمیکنن این کارها رو، اگرچه میان یه اطلاعیه میدن ولی در پشت اون همچنان با رژیم مماشات دارن. همونطور که ما شاهد بودیم در لیست به اصطلاح جون، روز 3 خرداد خودمون در فرانسه دیدیم که برای برگزاری یک تظاهرات در داخل رژیم در فرانسه و اینکه به رژیم بگن که ما میفهمیم شما رو، ما باتون هستیم، ما دم شما رو میبینیم، شما دم ما رو ببینید، در واقع ما دیدیم که اومدن اون کار وقیحانه رو کردن در فرانسه و بهانه هایی آوردن که ما میدونیم که اگرچه همیشه این بهانه ها بوده و همیشه نه بهانه، واقعیت اینها بوده. این اولین بار نیست که چه رژیم، چه سلطنت، چه مثلا کسان دیگری این مثلا مقاومت ایران رو و تظاهراتش رو میان به بمب‌گذاری و سایر چیزها در واقع میان تهدید میکنن. اولین بار نبوده، آخرین بار هم نبوده، ولی خب اینا برای این که نگن که ما به خاطر مماشات با رژیمیم، این دفعه اومدن این مسئله رو مطرح کردن و آنچه که ما داریم میبینیم بر اساس همون ادعای خودشون بوده. ما نشنیدیم اون فردی رو که میگن گفته بود که بمب‌گذاری میکنیم و اینا به اصطلاح در واقع دادگاهیش بکنن، بلکه دیدیم که مثلا افرادی مثل این هم در واقع میان میگن خیلی کار خوبیه و کسی به اصطلاح مانعشون در واقع نمیشه. بنابراین این به اصطلاح میگن قسم حضرت عباس یا دم خروس رو در واقع اینجا باید ما این رو در نظر بگیریم و ببینیم که این به اصطلاح غربی که دم از به اصطلاح حقوق بشر میزنه چقدر به اصطلاح مماشاتگره. بارها در این برنامه اشاره کردیم به سال 67 و آنچه که در سال 67 اتفاق افتاد و برای در واقع اینی که بتونن اون قتل عام رو در واقع به یه شکلی ماسمالی کنن، دیدیم یه دفعه از کلاه شعبده بازی شد، یک جنایتکاری رو به اسم محمد خاتمی با لبخند که بیرون کشیدن، دم از به قول معروف گفتگوی تمدن ها زدن و پیرو اون ما دیدیم که باز دوباره مقاومت ایران در لیست تروریستی بردن و مقاومت ایران با صرف چه هزینه های گزافی که عمدتاً واقعا ما دیدیم، یادمونه که 2003 خودسوزی ها رو دیدیم، کسانی که به هر حال جان باختن در این قضیه، از اینکه الان کلمه جان باختن قبول ندارم، خب جان جاوید نام شدن یا عبارت مثل این، و بهای گزافی که هم رژیم هم تمام مماشاتگران و همینطور کسانی که به هر نسبت به مقاومت ایران در واقع حسادت می‌ورزیدند و وجود مقاومت ایران رو به نوعی نادیده گرفتن خودشون میدونستن، تمام هرچی که به دستشون برمیمد انجام دادن و بالاخره مقاومت ایران تونست با رأی دادگاه ها که هنوزم وقتی صحبت میشه میگن کشورهای غربی اینا رو از لیست در آوردن، یعنی میخوام میگن که یه روزی کشورهای غربی اینا رو بردن تو لیست، یه روزم خودشون در آوردن، در صورتی که ما میدونیم که این گونه نبوده، گرچه اون رو به خاطر مماشات مقاومت ایران به لیست تروریستی بردن، ولی میدونیم که بیرون اومدنشون به هیچ وجه اینجوری نبود. تمام دادگاه ها که تا اونجا که یادم اولیش هم در همین لندن خودمون بود، واقعا مثلا رژیم چه هزینه ها کرد، بهترین وکلایی رو که میتونستن بیارن بر علیه مقاومت در واقع آوردن، ولی خب هیچ کاری در واقع نتونستن بکنن، چرا که از نظر مماشات یک در واقع اپوزیسیونی که گوش به فرمان اینها نیست، به هیچ وجه ویلکام نیست، خوش آمد بهش نمیگن. عرض کنم که در واقع اپوزیسیونی که وقتی بیرون میزنه بیرون میاد بدون اجازه اینا شورای ملی مقاومت رو درست میکنه و وقتی که قرار میشه به صلاح بدون اجازه اینها، از نظر اینا گناه بسیار بسیار بزرگیه، میاد ارتش آزادی بخش ملی رو به سلام میاد در واقع پایه‌گذاری میکنه و برای اینها بسیار سنگینه که آقا یه اپوزیسیونی که به هر حال اکثریتش هم در خارج کشور هستش و در شرایط بسیار بدی که هستن و دور از مرزها و غیر و ذالک و اینها، بتونه بیاد و از فرانسه بلند شه بیادش در واقع در لبه مرزها و اونجا بدون اجازه اینها بیاد اون میز چیدمان در واقع رژیم رو و مماشات رو به هم بزنه. و بعد بازم دیدیم که انقدر این مقاومت به صلاح از نظر اونها مقاومت نامطلوب بود که بیاد مسئله اتمی رژیم رو بدون اجازه اینها بیاد بگه و همه اینها تک تک اینها رو روی اینا بذاریم، ما میبینیم که دلیل اینکه چگونه در واقع مقاومت ایران رو اینها باش برخورد میکنن در واقع میدانیم. اونها به دنبال مثلا آلترناتیو مطلوب خودشون هستن، کسی که مثل مثلا رضا پهلوی و خیلی کسای دیگه که به هر حال میشناسیمشون، اینا دستشون آویزون به قدرت باشن و نوکر قدرت باشن و براشون این مهم نباشه که آینده ایران چی میشه. ولی مقاومت ایران بارها نشون داده، همچنان که بارها گفته و آنچه که اخلاق انقلابی میگن باورمنده و به اصطلاح حاضر نیست که برای این که فرض کنید که به عنوان آلترناتیو شناخته بشه، به عنوان آلترناتیو مطلوبی که غرب میخواد شناخته بشه. چرا که آلترناتیو دو نوعه، یا یک آلترناتیو مطلوبه که مشخصه، یا آلترناتیویه که به زور و قدرت مثل آفریقای جنوبی و سایر کشورها خودشون رو تحمیل میکنن به مماشات. و مقاومت ایران تا امروز تمام تلاشش بر این بوده که به عنوان آلترناتیو مردم ایران و یک آلترناتیو مسئول و یک آلترناتیوی که در واقع آزادی مردم ایران و در واقع دموکراسی برای اونها مطلوبه، به صلاح مبارزه خودشون ادامه بدن و بدون اینکه ترسی از در واقع مماشات داشته باشن. و بارها همطور که گفتن به صلاح به اینها بیا بیا گفتن و دیدیم که مجبور شدن بنشینن.
1: خب با تشکر از شما آقای فلاحی و با پوزش از همه بینندگان و شنوندگان به خاطر اشکالات فنی که امشب داشتیم، متاسفانه بخشش دست ما نیست، نت تکنیک دفعی مسائلی پیش میاد که اساسا طبق تنظیمات باید کار کنه، ولی خب از وقتی این مشکل رو داریم. به هر حال تشکر میکنم از شما آقای فلاحی و تشکر از بینندگان و شنوندگان و امیدوارم که بخشی از برنامه ما مورد توجه شما قرار گرفته باشه شنوندگان عزیز. و همچنین تشکر از دوستان ما در آمریکا و سه تن زندانیان سیاسی دهه 60 رو با خودمون داشتیم، مینا انتظاری، آقای صدیقی و آقای اسمشو
0: امیر برجخانی
1: آقای ده. امیر برجخانی، علیرضا صدیقی و مینا انتظاری از زندانیان سیاسی دهه 60 هستن که در این رابطه فعالیت میکنن و ما هفته یک در یه هفته در میون میتونیم اینا رو، این دوستان رو داشته باشیم. خب آقای فلاحی ممنون از شما مجددن. فقط یادآوری میکنم که ما فردا هم برنامه لایو داریم.
0: بله.
1: توجه بکنن از 8 شب هستیم، ولی از 8 و نیم یا 20 و 30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و 11 و 30 به وقت ونکوور و به وقت شما میشه 7 و 30 شب. درسته؟
0: بله. 7 میشه.
1: 7 نیم شما. فکر کنم ما با ونکوور 9 ساعت اختلاف داریم، وقتی که ساعت اشتونیم بشه یعنی ساعت 11:30 به وقت ونکوور که ایشون رو خواهیم داشت در رابطه با مسئله.
0: فکر کنم ایشون کیه یا نمی‌فهمید.
1: بله، داشتم اینو گفتم که ایشون کیقوباد اسماعیلی هستن که یک بارم با ایشون گفتگو کردیم. فردای امشب هم بتونیم این تیزرش رو آماده بکنیم که بفرستیم و دوستان داشته باشن. اگر هم چون همونجوری که در قسمت قبل از گفتگو با شما اشاره کردم، یه سری مسائلی هست که هیچ کس راحت باش برخورد نمیکنه، باز نمیکنه. یکی میگه حق شهروندی، یکی میگه خودمختاری، یکی میگه جمهوری دموکراتیک، یکی میگه
0: فدرالیسم،
1: یکی هیچ کس حاضر نیست که بیا آقا بالاخره این فدرالیسم یا حق شهروندی یا خودمختاری یعنی چی. ما به لحاظ تئوری، مبانی مثلا تاریخی، علمی میتونیم راجع به فدرالیسم صحبت کنیم، بعد بگیم که در چه کشورهایی هست که بسیار خوبه، بدونیم آلمان هست فدرالیسم، مبنای فدرالیسم آلمان چیه، مبنای فدرالیسم در ایالات متحده آمریکا چیه، سوئیس چی هست، چرا در فرانسه ریاست جمهوری هست، چرا قوانین که اساسا یک نوع فدرالیسم شاید خاص خودشو داره که تا کمون ها میتونن قانون برای مجلس تعیین کنن و که 300 سال سابقه به هر حال کار مبارزاتی و انقلاب و دیگه دموکراسی و و و و دو تا جنگ جهانی اول و دوم و خیلی مسائل رو تا بعد از 300 سال این سیستم فرانسه به قول معروف کار میکنه. ولی ما از همه اینو صحبت میکنیم.
0: آلمان منظورتونه؟ گفتید فرانسه.
1: آلمان یک دو فدرالیسمش بر اساس قومیت نیست. ولی خب اگه توجه بکنین در ایران ما بر اساس نمیدونم چون اگه بخوایم فدرالیسم رو به این معنی بگیرید در همین کشور سوئد هم فدرال، چون برای کمون یا شهرداری ها مستقلن، استانداری برای خودش مستقله، بودجه داره، استاندار میتونه در دولت شرکت کنه، شهردار شهرهای بزرگ مثل استکهلم اون تقریبا یک صندلی مثل وزیر رو در دولت داره و بودجه ها مشخصه، وظایف مشخصه، کی پاسخگوی اگر مثلا در حوزه درمان محلی سالمندان مشکل داشته باشه به یه نخست وزیر کاری نداره، آقا برو سراغ شهردار محل رو بگیر که در اینجا کمون ها یا شهرداری ها پاسخگو هستن. آقا با بیمارستان ها مشکل داری پاسخگو نیستن، استانداری مسئول بیمارستان هاست در این کشور. خب نخست وزیر بودجهشو داده، هرچند که کلی خب نخست وزیر یا وزرا پاسخگو، ولی مشخصه این هر کدومشون وظایف تعریف شده و مشخصی دارن و حقوق شهروندی و دموکراسی و یه سری قوانین کلی هست که خب مثلا آزادی بیان در سوئد یک اصل قانون اساسیه، بنابراین همه جا هست، هیچ شهرداری، هیچ استانداری، هیچ مقامی در هیچ ستوی نمیتونه اینو زیر پا بذاره. ولی اونگه قید شده آقا برای یک تظاهرات، برای یک مجموعه، شما میتونه از پلیس اجازه بگیری که پلیس بگه آقا من در فلان منطقه به شما مسیر تظاهرات میدم، راهپیمایی میدم برای که بتونه مشکلات شهری رو حل کنه، ترافیک حل کنه، امنیت حل کنه و این مشکلات رو. ولی اگر اتفاقی هم 100 نفر برن جلو نخست وزیری دفعی بر اثر یک حادثه ای فوری تظاهرات کنن تحت عنوان این آزادی بیان که اصطلاح سوئدی میشه ایتراند فریهت، اونایی که سوئدی گوش میکنن میتونن، به پلیس میاد میگه آقا باش همینجا واسه دیگه. یعنی ببینید، ولی در مورد ایران ما به کلیگویی میپردازیم. اگر مثلا میبینید یکی میاد مطلقا میگه ما هیچ ملیتی جز ملت ایران نداریم، تعریفش هم اینه که یه شاه داریم، یه شاهزاده، یه سلطنت و موروثی، همه ملت هست، رعیت هست، اون ارباب اینم رعیت، تعریفشون اینه. یه دی هستن میگن آقا ما آذری هستیم، 40% مردم ایران متشکل از ماست. یه دی هستیم کرد، 15%. اگر اینا رو به جمعیت تبدیل کنیم به ایران 100 میلیونه، در واقع 65 میلیون این ملیت ها میشن. حالا 92 میلیون میگه آقا 60 میلیون 60 میلیون دارای هویت ملی و قومی هستن که مذهبشون هم متفاوته، یعنی شیعه نیستن یا مذهب دیگه دارن، یا اینکه به طور مشخص کردها سنی هستن. خب بنابراین کسی حاضر نیست در جزئیات وارد موضوع بشه و بگه آقا باش فدرالیسم تعریفش اینه، جمهوری دموکراتیک تعریف اینه، ولی ما این مشکل داریم، آقا فردا با آذربایجان چه کار کنیم؟

0: برخی خب معتقدن و منم قبول دارن
1: دانشگاه
0: که
1: بریم درس بخونیم، نمیدونم
0: آموزش به زبان مادری،
1: آزموش به زبان، آموزش به زبان مادری. بله منظورم حضرت زاده که خب الانم حرف میزنم. خب آموزش به زبان مادری، یه زبان مشترک هم هست. خب چون فارسی جا افتاده میشه گفت فارسی هم زبان مشترک. مذهب رسمی در کشور نباید مشخص بشه، کما اینکه خب مثلا شورای ملی مقاومت در بعضی از این موارد به صورت مشخص قید کرده، ولی در بعضی موارد هم کلیگویی کرده. خب این ایراده یا از نظر عده ایراده. ما نباید اینا را همه رو محول بکنیم به گذشته، به آینده یا فلان. در این که یک سیستم اقتدارگرای مرکزی از نوع شاه یا شیخ شکل بگیره، همه موافقن که این چنین سیستمی دیگه پاسخگوی یک ایران آزاد دموکراتیک، همزیستی مسلمت‌های همین مردمی که سالها دیوار به دیوار هم زندگی کردند، رو در روی هم کار کردند، بودن، سختی هایی رو که از طرف حکومت حاکم یا شاه بوده یا شیخ حداقل در تاریخ 120 ساله اخیر تحمل کرده. برای فردا با کیقوباد اسماعیل پور از ونکوور کانادا راجع به این موضوع بسیار شفاف و روشن صحبت میکنیم و همه بدونن که آقا این مفاهیم چی هست و اگه میخواییم در ایران آینده چنین سیستمایی داشته باشیم، آیا ما میتونیم همین الان بیام بگیم بله فدرالیسم، در صورتی که ما هنوز رژیم رو سرنگون نکردیم، ما هنوز در ایران به مجلس مؤسسان نرسیدیم، به مجلس قانونگذاری نرسیدیم، اینا رو به رأی نگذاشتیم، ولی پیشا پیش دوستانی هستن میگن آقا ما همین الان اینو میخواییم. کی باید تضمین بده؟ من و شما بگیم باشه ما الان رهبر جبهه آزادی بخش این مردم هستیم، همون چیزی که رضا پهلوی ادعا کرد من رهبرم. خب من به شما میدهم که شما فدرالیست باشید، اومدیم فردا در یک رأی گیری جواب نگرفت، چیکار میخوای بکنی؟ اینا سوالاتی که فردا شب در گفتگو با آقای
0: در من اگر اجازه بدید یک اشاره کوچیکی بکنم که البته در طرح 10 ماده شورای ملی مقاومت ایران به طرح خود مختاری برای به اصطلاح ملیت‌های تحت ستم در واقع به نوعی در واقع اشاره شده. البته خوب میتونه به اون مفهومی که اشاره میشه در واقع به اصطلاح در واقع مفهوم عام برای همه نیست، بلکه برای اون در واقع قومیت ها و ملیت های تحت ستم مضاعف در واقع گفته شده. امیدوارم که شما یه برنامه خواستم آقای در حالا با اعضای شورا یا غیره در رابطه با همین مسئله بگذارید، چه در رابطه با طرح 10 ماده ای، چون واقعا علاوه بر اینکه خیلی شنیدن زیاد ارتباطی نداره، یعنی اطلاعات دقیقی نداره. یه مسئله در رابطه با همین که شما فرمودید که به صلاح ملیت ها، البته بگم من بارها از زبان خود خانم مریم دجدی کلمه ملیت ها رو شنیدم، در صورتی که بعضیا کهیر میزنن. و من سوالی که مثلا هم همیشه میکنم اینه، وقتی در عرض کنم که محمد رضا شاه در مصاحبه میگه من شاه شاهانم، شاه پس باید یه شاه‌های دیگه هم باشن که شما شاه شاهانشون باشید دیگه، و این شاه‌ها شاید همون به طور خلاصه بتونیم بگیم ملیت هان و نمایندگان واقعیشون که میتونن در واقع، حالا ما شاه که دیگه از شاه گذشتیم، منظور به عنوان همه کسی که
1: این مسئله ایران متفاوته. شاید شاه شاهان زمانی کوروش بوده، در یک حوزه‌ای امپراتوری داشته شاه شاهان بوده، ولی ملیت ها فرق میکنه. ما ملیت تعریف داره، ما کردها رو یک ملت میدونیم چون دارای زبانه، دارای فرهنگه، دارای یک تاریخه و یک هویت مشخص تعریف شده ای داره. آذری زبان ها یا ترک زبان ها چنین هستن یا بقیه دیگری که شاید کوچکترن. خب بنابراین پذیرش هویت این گروه های قومی باید تو قانون اساسی قید بشه، حقوق شد قید بشه. ولی فدرالیسم خیلی کشور را با ما مقدار متفاوته، در آلمان بر اساس یه چیزی دیگریه، ولی در کشور ما شاید مسئله فدرالیسم بر اساس قومیت مشکلاتی ایجاد بکنه. چون ما در بعضی از مناطق

0: در هم آمیخته ایم. این مشکل ایجاد میکنه. پس باید یه مکانیسمی پیدا بشه که ضمن همبستگی و یه پارچگی مردم، چه به صورت جمعیت چه به صورت جغرافیای سیاسیش، بتونه انسانها اون هویت‌هاشون هم دیده بشه و قدرت مرکزی مجموعه این هویت‌های کوچک و بزرگی است که در این سرزمین سالها بها پرداختن، زندگی کردن، مبارزه کردن، با برای حفظش جنگیدن. اینه که خب سعی میکنه همچون که شما گفتی با یکی از اعضای شورای ملی مقاومتم بخوایم که به طور مشخص دمادای رو باز کنه. به نظر من خب خیلی از شنوندگان و دوستان ما در همیشه میگن آقا کلیست. وقتی شما از ملیت‌ها به کار میارین راحت آذری ها میگن آقا ما چی؟ چرا اسم ما را مثل کردا قید نمی کنید؟ چرا در مورد چی این مسئله نمی گویید که آقا اینا حق تدریس به زبان مادری دارن یا ندارن؟ این که فردا دولتی سرکار بیاد، مجلسی بیاد، اینها رو چجوری میخواد به قول معروف بررسی کنه، پاسخ بده، به تصویب برسونه، مشکل من شما یا این گروه یا اون گروه نیست. ما نظرمون رو میتونیم بگیم آقا ما معتقد هستیم که این باشه یا این خواست ماست. در فردای جامعه دموکراتیک برای حقوق دموکراتیکمون راه‌های دموکراتیک رو انتخاب میکنیم. به نظر من باید امدار ما از این فرمول بندی های کلاسیک بیایم بیرون، چون در افکار عمومی آقای فلاحی، در همین سطحی که ما به صورت میدانی میبینیم و میشنویم و گفتگو میکنیم، این سوالا هست. هموطنان کرد آقا من تجدید طلب نیستم، ولی سلطنت طلب با رژیم میگه نه تجدید طلبی. نه اینکه کردا بی اشکالن، نه اینکه کردا همهشون بی عیب و ایرادن، هیچ گروهی، هیچ فردی به نظر من از مایی که ذره ای در این کل هستیم تا بزرگترش بدون اشکال نیست، بدون عیب نیست، بدون کمبود نیست. ولی ما برای یک جامعه زندگی میکنیم که بتونه ایدال های مورد قبول شرایط انسانی رو داشته باشه. آقای فلاحی،
1: به عبارتی هیچ کسی مصون از انتقاد نیست.
0: بله، چون دموکراسی همینه. دموکراسی، من اینجا تجربه که وقت نداریم، این دولت سوئد حمید نوری رو تحویل داد، معاوضه کرد با دوتا شهروند به اصطلاح سوئدی ایرانی تباریکیش. در کنفرانس مربوط دادی نخست وزیر با انتقادم روبرو شد، ما هم حضور داشتیم، گفتیم، حرف ما را شنید، ولی من نخست وزیر این کشورم، منافع کل رو در نظر میگیرم، این کار رو کردم. ولی حرف من و نخست وزیر از سایت دولت لایف پخش شد،
1: شنیده شد
0: و دیده شد. یعنی من اعتراض کننده، من خیلی یه مدارم به هم ریخته، شنیده شدم و دیده شدم، ولی نخست وزیر گفت من رأی قانون امروز رو دارم، این تصمیمم رو گرفتم. به خاطر چی؟ به خاطر منافع کشورم. من موظف به حفظ این کشور هستم و شمایی هم که در این کشور زندگی میکنید پاسخگوی شما هم هستم. امنیت شما، رژیم، تروریسم، فلان فلان هم هست. اون موقع چون تهدیدم شده بودیم خیلی ها، اینا مسئله دیگه، اینا پاسخگو هستید. ولی اینکه ما دو تا شهروند رو گرفتیم که در یک جهنمی زندگی میکردن، یه جهنمی رو بهشون دادیم رفته، این اصطلاحی بود که به کار برد، این اصطلاحی که اونجا جهنمی است که برای بقیه میگفت، که من بهش گفتم از این جهنمی که تعریف میکنیم ما تجربه شده داریم، بنابراین ما میفهمیم جهنم چیه، ولی چرا با این جهنمی معامله میکنیم، که اون توضیح خودش رو داد. منظورم نوع دموکراسی های تجربه شده، بدونی که از اونجای بیای بیرون پلیس امنیتی یا نمیدونم گشت فلان یا گشت فلان یخی ما رو بگیره. آقا تو برای چی با این که نمیدونم یه رادیوی فکستانی داری، تازه سوئدی و اصلا نیستی، اومدی از نخست وزیر میپرسی که چرا این کار کرده؟ اصلا مسئله شون نبود، اومدیم بیرون هیچ اتفاقی نمیفته. میدونی چی میگم؟ ایناست که خب تفاوتایی هست که
1: البته یه چیزم بگم، جای خانم سریا هم خالی بودن
0: امشب، نمیدونم شاید خانم سریا
1: حتما کار واجبی داشته.
0: در دسترس نبودن. به هر حال رضا عزیز سپاسگزارم. دو دقیقه بیشتر وقت نداریم. با تشکر از شما، با تشکر از
1: و با پوزش.
0: بله، پوزش به هر حال که بالاخره پیش میاد دیگه. رضا جان این تیزر رو سریع بفرست همین الان که من ارسال کنم، فردا دوستان داشته باشن. اگرم کسی سوالی جوابی هست.
1: منم جناب حیدر واقعا از شنوندگان بینندگان میخوام این برنامه فردا رو یا لایو ببینن یا حتما دنبال کنن، چون میدونم یکی از مسائل بسیار مهمیه با توجه به اینکه ما بیش از 50% در واقع مثلا ملیت ها رو داریم. حالا من روی کلمات واژه ها به قول معروف خیلی حساس نیستم، عرض کنم که
0: آمار آقای ولی آماری که هست 65% جمعیت و مردم ایران هویت ملی دارن که فارسن، غیر فارسن یعنی ترکن، عربن، کردن، بلوچن و اینا ترکمنن، اینا ملت دارن، اینا هویت ملی دارن. بنابراین باید اینها تعیین تکلیف بکنیم برای خودمون و روشن و دنبال راه حل و مکانیزمایی بگردیم که فردا درد سرساز نشود. صدات هم نمیاد آقای فلایی، سپاسگزارم.
1: نه خواهش کنم دیگه، بازم پوزش دیگه، هرچی بگیم کرد.
0: یه دقیقه بیشتر وقت نداریم. با روزی شبی خوب، فردا بدرود تا درودی دیگر.